אחד מגדולי תלמידיו ואיש סודו של הרבי מפיאסצנה היה הרב אליעזר ביין. בעצת רבו הוא הספיק לברוח מחשכת השואה והגיע לשנחאי הרחוקה. שם גברו בו הגעגועים לרבו. הוא פתח פנקס וכתב בדיו זיכרונות שביקש שלא ישכחו לעולם. בין השורות הוא תיאר את עבודת ההשקטה שלמד מרבו. איך להתבונן בזרם המחשבות שלו, לעצור את שטפן ואז לקשור את המוח במחשבה אחת של אמונה ולהחדירה לקרבו בעזרת הנגינה. הוא כתב שם לזמר שוב ושוב את הפסוק הורני השם דרכך בניגון המיוחד של הרבי. בשנות ה-80 הגיע לארץ הרב פרופסור נחמיה פולן שחקר אז את דמותו של הרבי. הוא פגש את הרב ביין, זה נתן לו להציץ בפנקס. הרב נחמיה הרים את עיניו ושאל אותו האם הוא עוד זוכר את הניגון. ואז כשזיכרונותיו מהרבי צפים לו, שר הרב ביין בקול שקט את הניגון. רגע אחד לפני שעבד הניגון לעד, הספיק הרב נחמיה להקליטו, קסטה ישנה אחת שימרה אותו בעולם, ניגונו המיוחד של הרבי מפיאסצנה, השם

0: מאזינים יקרים, כעת נעבור לשמוע תוכנית של הרב מיכי יוספי. בעזרת השם, אנחנו איתכם לאורך כל היום.
1: רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, עליו היו אומרים חסידים שהוא סנגורם של ישראל. סנגור זה אחד שיכול לראות את הנקודה הטובה שיש בזולת, גם אם האחרים רואים בו רק את הפך הטוב. וגם חסידים היו אומרים שאם מישהו יש עליו כתרוג או איזה משפט, שידיק נר לכבוד נשמת רבי לוי יצחק בן שרה סשה. זה השמו ושם אמו מברדיצ'ב. וגם היו אומרים שמי שלא זוכר את השם המלא שלו, שיגיד רק את העיר ברדיצ'ב, שזה כבר פועל את הפעולה. ביום ראשון היינו בסדנה בברדיצ'ב, ועדיין נותר הרשימו, הזיכרון, הרושם של הנוכחות בציונו הקדוש, ששם התפילה היא שנזכה כל אחד לראות את הנקודות הטובות שבזולת. אצל רבי נחמן העניין של לראות את הנקודות הטובות בזולת זה עבודה רבת משמעות, כי הוא טוען שאם אתה עושה קלוז-אפ על הטוב שבזולת, אתה מצליח להעלות אותו אל הטוב. נר, אפילו מישהו רשע גמור בהתאם לשיפוט שלך, צריך לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב, ועל ידי ההתבוננות וההתמקדות במעט טוב הזה, אתה מצליח לגרום לו התעלות אותו בן אדם. אחד המקומות הכי אולי מהפכניים או מיסטיים שרבי נחמן מדבר עליהם, שאתה יכול לגרום לזולת שינוי רק על ידי עבודה רוחנית שאתה עושה בינך לבין עצמך. זה מפתיע ומשמח שאנחנו יכולים לעזור בתיקון העולם, לעזור לאנשים להשתפר, להתקדם באופן מועיל. עכשיו, שלראות את הטוב שבזולת, אנחנו צריכים גם להימנע משיפוט. בפרקי אבות יש משנה שאומרת, ונפרעין מן האדם מדעתו ושלא מדעתו. שלפעמים מאנישים את האדם מדעתו ושלא מדעתו. אז שאלו חסידים, מה זה הביטוי מדעתו ושלא מדעתו? אתה יכול להגיד מדעתו או שלא מדעתו. או שזה מדעתו או שזה לא מדעתו. אבל מה זה הביטוי? מדעתו, ובמקביל ביחד עם זה ושלא מדעתו. אומר רבי נחמן בשם הבעל שם טוב הקדוש, שלפני שיש דין על האדם, שואלים אותו בעצמו אם הוא מסכים שיגזרו עליו את אותו דין, אם הוא יחולה או יפסיד כסף או חס שלום דברים לא טובים. אבל אם ישאלו אותו ישירות, יגידו לו שמדובר בו עצמו, בוודאי שהוא לא יהיה בעניין. אז מה עושים? הקדוש ברוך הוא מזמן ומגלגל לאדם שהוא ידון על הזולת, על מישהו אחר. שואלים אותו, מה אתה אומר על ההתנהגות של הזולת? מה לדעתך ראוי שיהיה לו או שיעשו לו? זה נקרא מדעתו, שהוא באופן מודע שופט את הזולת. זה מדעתו. ושלא מדעתו, שהוא בעצם לא יודע שברגעים האלו את מי הוא שופט, על מי הוא גוזר את הדין, עליו בעצמו. לכן, הבעל שם טוב רבי נחמן מביא את זה, אומר להיזהר מאוד מאוד לא לשפוט את הזולת, כי בסופו של דבר אתה שופט את עצמך. אם היית יודע שזה מדובר כלפי עצמך, היית הרבה יותר סובלני, היית הרבה יותר רך. רואים את זה שלדוגמה, אם הילד או חבר קרוב יבטיח לנו משהו והוא לא עומד בזה, אנחנו כועסים. לעומת זאת, כשאנחנו מתחייבים לעצמנו בהתנהגות לעשות משהו ולא עומדים בזה, אנחנו נורא סלחניים עם עצמנו. זה בכלל יצא טובה שאת הסלחנות הזו להעביר לזולת גם כן. ומידך, לנסות להגיע למצב הזה שאנחנו מתרגלים לעמוד בדיבורנו, שהכן הוא כן והלא הוא לא. תראו, משחרר בבית המקדש פסקו אנשי אמנה, זה אנשים נאמנים שנאמנים בדיבורם. היום זה כמעט ולא דבר חריג שאנשים הם לא נאמנים. מה הכוונה נאמן? נאמן זה שאני מבטיח דבר מה. וגם אם אחרי זה יש לי הצעה יותר מפתה או תוכנית יותר מעניינת, עדיין אני נאמן למילתי. אבל איך היום המציאות פועלת? שכשמגיע פיתוי, משהו שהוא נותן תמורה יותר מיידית, יותר משתלמת, אז אנשים מתעלמים מדיבורם, מתעלמים מהמילה שלהם. עכשיו אני אחזור לרבי לוי יצחק מברדיצ'ב שאיתו פתחתי. מסופר שנפטר עשיר בעיר, ואותו עשיר היה אדם קמצן מאוד, לא נתן פרוטה לצדקה. אז חבר קדיש אמרו כל ימיו הוא לא נתן פרוטה לצדקה, אז נתחשבן איתו עכשיו, וביקשו מחיר מופרז על חלקת הקבר. אמרו בני המשפחה בשום אופן, מה פתאום, שישלם כמו כל אדם. הם ככה רבו ביניהם, חבר קדיש עם בני המשפחה, והחליטו ללכת לדין תורה אצל רבי לוי יצחק, שהיה הרב של העיר ורדיצ'ב. הגיעו אליו, הוא אמר, לא רק שתבקשו מחיר רגיל כמו מכל אחד, אלא אני מבקש בעצמי להשתתף בהלוויה שלו. תודיעו לי באיזו שעה זה שאני אוכל לבוא. כולם היו באלם, ומי כל אחד בעיירה שמע שרבי לוי יצחק בעצמו הולך להגיע ללוויה, כולם הגיעו, קהל מכובד מאוד. אחרי שחזרו מלוויה שהייתה מרשימה וגדולה, פנו אליו ואמרו לו, רבי, מה מצאת בבן אדם הזה שככה כל כך כיבדת אותו? אז הוא אמר, שלוש פעמים היה לי דין תורה איתו, הוא הופיע אצלי לדין תורה, ושלושת הפעמים הוא זכה. והוא סיפר להם שפעם אחת אחד הסוחרים בשוק איבד סכום כסף גדול מאוד שהוא חסך תקופה ארוכה בשביל לעשות את מסחרו. אותו אדם שהוא הבין שהוא איבד הכסף, הוא ממש התעלף מרוב צער, וכל פעם שהעירו אותו הוא נזכר שהכסף איננו, הוא לא יכול היה לשאת את זה, כנראה שהוא לקח הלוואות וזה היה כל החיות שלו, חזר והתעלף. אז אותו בן אדם, אותו עשיר שראה שם את המצב, מיד צעק ואמר, אני מצאתי את הכסף, אני מצאתי את הכסף. באמת הוא לא מצא, אבל הוציא כסף מכיסו וסידר את זה כמו שהוא נתן סימנים, אמר, הנה כך. וכמובן הרזיר אותו לחיים, הוא נורא שמח, הודה לו. שם בקהל עמד גם כן הגנב האמיתי, דהיינו אותו אחד שמצא את חבילת השטרות ולא רצה להחזיר את זה. ואחרי שהוא ראה את המעשה האצילי של אותו עשיר, חשב על זה שעות ארוכות, בלילה לא הצליח להירדם. למחרת בבוקר הוא הלך אל אותו עשיר ואמר לו, תשמע, האמת היא שאני מצאתי את הכסף, ולפחות עכשיו תיקח ממני את הכסף, כי אתה לא נתת את הסכום כסף מכיסך. והעשיר בשום אופן לא הסכים. התווכחו, הלכו לרב לוי יצחק מברדיצ'ב, והשיר אומר, מה? אני זכיתי פה במצווה של הצלת נפשות, ראיתי בן אדם כל כך אומלל, ונתתי מכל הלב, מה הוא רוצה ממני? הוא עכשיו שרוצה להביא את הכסף, אני לא מכיר אותו בכלל. אמר רב לוי יצחק, אתה צודק, אתה לא צריך לקבל ממנו את הכסף, המצווה היא שלך. זו הייתה הפעם הראשונה שהוא זכה בדין. פעם אחרת היה לי דין תורה איתו, מספר רב לוי יצחק, שהיה בחור בעיירה, שהחליט לצאת לחול לעסקים, היה אדם עני. רצה לנסות את מזלו במסחר, במרחקים. אשתו אמרה לו, מה יהיה, מי יפרנס אותי? אז הוא המציא, ממש המציא לסיפור, שהעשיר פלוני הוא עובד אצלו, הוא שולח אותו בתור נציג המשרד שלו לעשות עסקים עבורו, והוא גם הבטיח שפעם בשבוע היא תוכל לבוא אליו, אל אותו עשיר, ולקבל שם מהפירמה, מזכורת, כסף, שיספיק לה לאותו שבוע. הגיע יום חמישי, היא הולכת שם לבית העסק. המזכיר אומר לה, מה את רוצה? אני לא יודע בכלל על מה את מדברת. אבל היא אומרת, מה קרה לך? בעלי הוא לא שקרן. היה קצת צעקות, והשיר יושב במשרד, הוא שומע את זה. יצא החוצה, הוא אומר למזכיר, כן, כן, אני ממש מתנצל, שכחתי להתקן אותך, אבל הוא יצא בשליחותנו. ועכשיו, כל יום חמישי, תיתן לה את הסכום. וככה במשך כמה שנים כל שבוע הייתה באה מקבלת את הסכום. בינתיים בעלה עשה חיל בעסקים, באמת הצליח. כשהוא חזר הביתה הוא שמע משתו שברוך השם היה בסדר, שהשיר דאג לה. הוא הבין שהוא בעצם היה אציל יותר ממה שהוא חשב. עשה חשבון כמה כסף הוא נתן לה במשך כל התקופה הזאת, ובא להחזיר לו. הוא אומר, מה אתה רוצה ממני? אני לא מכיר אותך בכלל. אני במצווה זכיתי. אין לי שום עסק איתך, אין לי שום עניין איתך. והבעל מאוד רוצה להחזיר את הכסף. הלכו לרב לוי יצחק, והוא אמר, אתה לא צריך לקבל את הכסף. זה היה הפעם השנייה שהוא זכה בדין. הפעם השלישית אני לא זוכר. גם סיפור ככה באווירה הזאת. אולי בהמשך נזכר. אבל גם סיפור מעין זה, להבין את הנקודה הזו של אדם כל כך אציל. מה זה אומר אדם אציל? הוא אומר שהוא רואה שיש מצוקה בעולם, והוא רוצה לעשות טוב. אדם עשיר, בסיפור במעשה מחרש, רבי נחמן מדבר עליו, הוא נותן הגדרה מה זה עשירות. עשירות אמיתית זה שאתה יכול לעזור לאחרים. אדם עשיר זה אחד שיש לו מעבר לצרכים האישיים שלו, והוא מצליח גם כן עם העשירות הזו לסייע לזולת. במעשה משיבה קפצנים, בסיפור של החרש, רבי נחמן ממש נותן הגדרה מדויקת. הוא מדבר על עשירות, הוא מדבר על חיים טובים, על המושג חיים טובים. חיים טובים באים לידי ביטוי אם יש לך יכולת לעזור לזולת, להושיע אותו. וכשהוא פוגש חבורת אנשים שהתפארו בעשירות שלהם והתפארו בחיים טובים שלהם, אז הוא אומר להם, חברים יקרים, בואו נראה האם העשירות שלכם יכולה להועיל לאותם אנשים שבמצוקה. והוא מתאר להם קבוצת אנשים, איזושהי חבורה שבמצוקה גדולה, בואו נראה אם תוכלו להושיע אותם. הוא מספר להם שלאותה חבורה היה גן, באותו הגן היו גדלים כל מיני פירות בכל מיני טעמים, וגם היו שם כל מיני צמחי תבלין, היו כל הריחות, והיו שם גם כל מיני פרחים עם הגוונים והצבעים הכי יפים, במילים אחרות, טעם, ריח, מראה. ויום אחד נאבד שם הגנני, אותו אחד שאחראי על הגן. זה לא סתם גן, זה גן שממנו מגיע כל השפע. והנוכחות של הגנני היא כל כך משמעותית. אם היינו יודעים כמה נוכחות של אדם אוהב במחיצתנו יכולה להצמיח אותנו. סיפרתי בפעם הקודמת שעשו ניסוי, שאתה נותן לילד חומרי פעילות, חומרי יצירה לפעול, נותן לו לבד לשבת ליד השולחן ולשחק, הוא ישחק זמן מה. אבל אם אתה נוכח לידו, ואם אתה רק שם, לא צריך לעזור לו, עצם הנוכחות שלך יתברר שכשיש מישהו אוהב במחיצתו של הילד, הוא יעסיק את עצמו פי ארבע או פי חמש זמן מאשר שהוא לבד. זה פלא. כי מילא הייתי אומר שהאימא או מישהו אחר עוזר לו לצייר, עוזר לו להדביק, עוזר לו לרכוש את המיומנות הנדרשת לבצע את הפעולה. אבל נתברר שעצם הנוכחות היא מצמיחה. אם אלה להבין מה החשיבות של הגנני, ואותו גנני הלך לאיבוד. הלך לאיבוד זה אומר שמסיבה כלשהי הוא יפסיק להיות שם. ועבר עוד איזה זמן, והגיע לשם מלך אכזר. ואותו מלך אכזר רצה לפגוע במדינה, אבל היה להם כנראה חוסן מסוים שהוא לא הצליח לעשות להם כלום. הוא החליט לפגוע בגן שלהם, הוא החליט לפגוע בשפע שלהם. והוא עשה איזה שהם פעולות, שבשלב ראשון רבי דחן לא אומר לנו מה הם, בסוף הוא כן מגלה לנו, שאותו מלך אכזר הכשיר שם במדינה, עשה איזושהי פעולה, שעל ידי זה הם הפסידו, או קלקל להם, את השפע שבא מן הגן. הוא עשה להם כאילו דברים, שכתוצאה מזה נעלם הטעם, כתוצאה מזה הם הפסידו את הריח ואת המראה. מה הכוונה שנעלם הטעם? שכל מה שהם טעמו, היה לזה טעם של נבלה. זאת לא מצאו טעם בחייהם. ודיברנו על זה בהרחבה רבה, על הנקודה הזו שבן אדם יש לו את כל השפע, יכול שיהיה לו את כל הפירות, או את כל סוגי הצומח, אבל אין לו טעם. בן אדם יכול להיות עם שפע חיצוני עצום, ואין לו משמעות לחיים שלו. והוזכר, מה שאני עושה, זה כמין חזרה לדברים שכבר נאמרו, משמעות, המרכז של המילה משמעות זה המילה שם, זה איזשהו יד, איזשהו אופק. ולפעמים אנחנו כל כך עסוקים רק בהישרדות או בהנאות החושים העכשוויות, ומפסידים את היד שלנו. מפסידים מה העניינו של אופק. אופק הרבה פעמים זה איזשהו חלום, איזשהו חזון שאנחנו רוצים לממש בעולם. פעם עשרנו שיעור תחת הכותרת החלום האישי. איך להגשים את החלום האישי. עכשיו, החלום זה לאו דווקא במובן של משהו שחלמתי בלילה, אלא איזשהו חזון לדבר מה משמעותי שאני רוצה לממש בעולם, שרוצה להביא אותו לידי ביטוי. שלממש את החלום, אני צריך להיות חולם, לוחם, חולם ומוחל. מה הכוונה? זה כל המילים שבונים אותה, מאותם אותיות. חולם, חולם זה לתת שימת לב לחלום. להיזכר בשביבי המידע שיש לי, בסימנים שיש לי, מה אני רוצה לעשות בחיים. גם אם זה נראה יעד מאוד רחוק. איזה אור אני רוצה לגלות. זה החולם, לתת תשומת לב לחלום. להיזכר בו, לערער בו. לוחם, לוחם זה מישהו שנתקל בקשיים בדרך לבצע משימתו, אבל הוא לא נרתע. הלוחם הוא דבק במשימה גם מול התנגדות, או גם מול מניעות, או גם מול קשיים. עכשיו, הלוחם האמיתי זה אחד שיודע מתי להסתער ומתי לסגת. יש פעמים שדווקא לסגת לכוח הלחימה, כמו יוסף, שיש לו את הפיתוי הגדול עם אשת פוטיפרה, הוא כתוב וינוס החוצה. וינוס זה מלשון נס. ניסה זה בריחה, אבל יש בזה גם ניסיון. מה זה ניסיון? שבודקים את הבן אדם לאחר שהוא הודיע לכולם, או אפילו לעצמו, שבתיאוריה אני יודע בדיוק מה לעשות. ניסיון זה בדיקה האם הדברים, אודותם, הוא יודע אותם, הוא יודע בתיאוריה, מיוסמים גם בעולם המעשה. זה בעצם טסט, זה בעצם מבחן. סטודנט אומר, אני סמסטר שלם, השתתחתי בשיעורים והבנתי את החומר. הוא אומר לו, בכבוד. בוא נעשה לך ניסיון, מבחן. זאת אומרת, האם מה שאתה יודע בתיאוריה מתממש בחיים שלך, זה ניסיון. יש באדם שיש לו ניסיון בתוות ממון, יש באדם שיש לו ניסיון בלדבר אמת, יש באדם שיש לו ניסיון לשמור על תארתו. זאת אומרת, כל אחד מתי מגיע הניסיון, שלבדוק האם באמת אותה מעלה ואותה מדרגה רוחנית, אודותיה, תסך. יכן, ממשית אצלך, אכן היא קיימת אצלך. אם בן אדם עומד בניסיון, הוא עולה על נס, מעלים אותו במדרגה. נס מלשון דקל, זה מקום גבוה. קוראים את השיר, ציון נונס בנה, נס, לעלות גבוה. כשבן אדם עומד בניסיון, מבינים שהוא יכול לעלות למדרגה יותר גבוה. יוסף עמד בניסיון. אבל כמה פעמים נראה לנו שהשגנו איזושהי מדרגה רוחנית, וכשהגיע הניסיון, לא עמדנו בו. לא עמדנו בו כי לא האמנו שיש לנו את הכוח לעמוד בו בניסיון. רבי נחמן אומר שמה שמקשה עלינו לעמוד בניסיון זה דיבור פשוט, שאנחנו לא מודעים לכוח שלנו. זאת אומרת, זה כמו הפיל שהוא פוחד מהעכבר. הפיל לא מודע לכוחו. ונראה לו שהעכבר יכול לפגוע בו. והוא נבהל. יש שיר בפתיחה לליקוטי מורן, שיר שרבי נחמן כתב. אז שם הוא מביא את העניין הזה עם הפיל והעכבר. אז הרב בנסון, יש לו ככה הסתכלות של אמן, אז אמר לי, ממה הפיל פחד? מה הוא כל כך פוחד מהעכבר? אז אמר שהוא פוחד שהוא ייכנס לו בתוך החדק, הוא ידגדג אותו, הוא לא יוכל, הוא יוכל להסתחרר ממנו. כמה שהוא ינער אותו, ואת לפי החיוך שלכם, אני מבין שאתם מזדהים עם התחושות של הפיל, מדמיינים את העכבר מטייל שם, בתוך החדק. רק כדאי להבין שככה זה בחיים שלנו, יש לנו עוצמות פיליות. פיליות זה יכול לשמוע גם מלשון באופן פילאי, פלא, וגם מלשון פיל, עוצמות פיליות. של פיל ביחס לעכבר. אבל אנחנו לא מודעים לכוח שלנו. אז כמה פעמים בן אדם מקבל על עצמו הנהגות טובות, והוא מחליט ליישם אמיתות רוחניות מסוימות, וכשמגיע את מבחן, הוא כבר לא עומד בזה. אתה צריך לעבוד הפוך. מה זה אומר הפוך? שכל דבר שאנחנו לומדים אותו, להבין שהניסיון יגיע. הניסיון זה בסך הכל בדיקה.

הלוחם, שהוא מתמודד עם האתגרים, הוא לא נשאר במקום. יש פעמים שהוא מסתער ויש פעמים שהוא נסוג. אחרי זה יש את המוחל. מה קשור פה עניין של מחילה? חולם זה מישהו שרוצה להתקדם אל האופק שלו. לפעמים אנחנו כועסים על אנשים מהעבר, על אלו שפגעו בנו. רק שצריך לזכור שהכעס הזה כובל אותנו לעבר. הכעס הזה, ככל שאני לא משתחרר ממנו, אני בעצם לא פתוח באמת ולא משוחרר באמת לפריצה המיוחלת, להליכה קדימה. אז פה מדובר על למחול בשביל להגשים את החלום, בשביל להגיע אל המחוזות האמיתיים שכל כך חשובים לי. מה? אחד הדברים שזכורים לי שכל פעם שאני מדבר על זה, על המחילה, זה ההבנה שעולה בתוך כדי זה שאני מדבר על הפער העצום בין איך שזה נשמע בתיאוריה לבין היישום המעשי. אני מסכים שחסר פה מידע איך לעשות את זה, שזה קשה מאוד. על מה שאנחנו מתקדמים עכשיו זה לפחות בפרט אחד קטן, בהבנה התיאורטית כמה זה חשוב. מה התבאר פה למה זה חשוב? כי להישאר במחוזות הכעס על מי שפגע בנו זה להישאר בעבר, זה כובל אותי מלפרוץ קדימה. אני מדגיש שלא נתנו דרך, רק הסברנו איך זה, ולא, באמת לא נתנו עוד הבנה, טיפים מעשיים. רק כששומעים כזה דיבור, אנחנו מבינים שזה חשוב לנו ללמוד את הנושא, לחפש מידע, כי זה מאוד חשוב לי, כי כל עוד לא מצאתי את המידע או את הדרך להרפות מהעבר, זה אומר, זה מעמיד אותי בפני המצב האמיתי והכואב, שאין לי כל כך אפשרות לפרוץ קדימה מסיבה פשוטה, כי אני כבול בעבר, כבול באמת, לא צריך מפתח. שאין לי את המידע איך להשתחרר מזה באופן רגשי. יש אגב הרבה שיטות, אני כרגע לא הכנתי משהו מסוים לדבר עליו, ברוך השם העולם. אבל מה שחסר לי המפתח לפתוח את הכבלים. וכמו כדור פורח, שהוא יש לו את הכל, את החופת משי הנהדרת, ואת הגז, את מברי הגז פועלים במלוא העוצמה, ויש מכשיר הניווט, וסל נוח ומשוכלל. הוא לא מצליח להמריא קדימה. הוא מתרומם, עד נקודה מסוימת הוא לא מצליח, למה? כי יש מה שכובל אותו לקרקע. הלוחם האמיתי, ואמרתי, רוצה להוסיף עוד דבר, זה אחד גם שיודע מתי להתאפק. לוחם, אחד שיודע לדחות סיפוקים מיידיים בשביל ההגעה אל היעד. זה כמו הסטודנט שיש לו מבחן מאוד חשוב, אז באותו לילה הוא לא ילך למסיבה. או לפחות הוא ישן באותו לילה. מהו השורש של המילה להתאפק? זה אופק. סתם ככה, כשאתה אומר לבן אדם, אל תעשה את זה ואל תעשה את זה, תתאפק, לפעמים זה קשה, אומר בשביל מה? במיוחד מי שלא הורגל לכבוש את הכוחות שלו. אבל כשיש לי יד, כשיש לי אופק, שאליו אני רוצה להגיע, והאופק הזה כל כך חשוב לי, אז המודעות לאופק נותנת לי את הכוח להתאפק. אם אני מתאפק, אז נעשה אפיק. מה זה אפיק? נתיב זרימה. אני זורם מאיפה לאיפה? מהמקום שבו אני נמצא עכשיו, לעבר היעד, לעבר האופק שאליו אני רוצה להגיע. וזה גם רואים בסיפור עם הקבצן של היום השני, יש שם הגיבור של הסיפור, נאמר עליו שהוא ניזון רק מלחם ומים. זה סוג של התאפקות. זה תזונה מאוד מאוד בסיסית. רק ששם בסיפור ניכר, זה מישהו שרוצה לחולל ריפוי אצל הזולת. זה בן אדם שרוצה להקדיש את החיים שלו, לעזור, למלא את החיסרון שיש לזולת. והוא מבין שבשביל זה הוא צריך להיות במיטבו. לא חשוב כרגע מה זה מסמל ללחם ומים. אבל אם הוא לא במיטבו, הוא לא יוכל לבצע את זה.

0: שם רבי נחן מתאר את המשבח אותו, את אותו קפטן שהוא חירש, שהוא לא שומע את החיסרונות של העולם, אומר אני לא שומע כלום, כי כל מה שאנשים מדברים זה חסרונות, על מה שחסר להם, על מה שאין להם. הוא אומר וגם אם הם משהו, יש להם כבר שמחה, זה לא שמחה אמיתית, זה שמחה לחיסרון שהתמלא. וכשמעיינים היטב הסיפור מבינים שרק בזכות זה שהוא לא שומע את החיסרונות של בני העולם, יש לו את הכוח להימנע מלאכול את אותם מאכלים, או יש לו את הכוח הוא בזכות זה יכול לאכול רק לחם ולשתות מים. אבל זה לא קל להימנע מלשמוע את החיסרונות של העולם. אנחנו כל הזמן רוצים לשמוע חדשות. אתם יודעים למה אנשים כל כך מכורים לחדשות? למה? האדם מטבעו נברא בצורה כזו שהוא כל הזמן התחדש, כי גם הבריאה בעצמה היא בהתחדשות מתמדת. ובן אדם שלא חווה התחדשות, שהוא לא עושה תהליכים, הוא לא עושה תהליך מודע של עבודה לחוות התחדשות, והוא זקוק לזה בכל זאת, הוא רוצה לדעת מה חדש אצל אחרים. הוא רוצה לשמוע כל הזמן עוד, מה עוד חדש. רואים את זה שאנשים גם שומעים מהדורות חדשות ברדיו, גם בוטחים את אתרי האינטרנט, גם מנויים על העיתון, וגם בטלוויזיה. זה לא נדיר שיש אנשים שניזונים בחדשות מכל, זה כל הזמן רצון להרגיש את ההתחדשות של הבריאה. כי אחד מיסודות אמונתנו שהבריאה מתחדשת. אבל פה מדובר שתעשה תהליך פנימי שתרגיש את ההתחדשות הזו. ובמקום זה אנחנו מקבלים את כל החסרונות של העולם. אומר רבי נחן, ככל שאתה יותר מאזין לחסרונות של העולם, זה לא סתם להאזין, החיסרון זה נכנס בך. ואחרי זה, כתוצאה מזה גם, אתה לא מרגיש טעם בשום דבר, ואתה אוכל כל מיני צ'ופרים וכל מיני מעדנים, ועדיין לא מרגיש את הטעם. הוא מתאר שמצב כותבי מצד אחד, אחד שיש לו מטבח גורמה, ויש שם הכל, הכל, הכל, הכל, הכל, והוא לא מרגיש שום טעם. ומצד שני, אחד שיש לו לחם ומים, הוא מרגיש שם את כל הטעמים שבעולם. רק הדיוק פה זה לא סתם חיי פשטות של לחם ומים, בזכות זה שהוא לא נותן לחסרונות של העולם להיכנס באוזניו, יש לו את הכוח להיות ניזון מהדברים הכי בסיסיים. זה ממלא אותו באמת, זה משמח אותו. והייתי אומר, אולי זה בן אדם שמתעלם מן העולם, חי איזה, לא שומע את החסרונות, אוכל לחם ושתה מים, כאילו מנותק מהעולם. אבל שם ניכר משהו אחר לגמרי, שגם יש לו יכולת להבחן מה הסיבה לסבל. שם מתוארת אותה מדינה שהיו ניזונים מהגן, שהיה בו את כל השפע, ויום אחד השפע הזה יפסיק. אז אותו חירש, הוא גם מסוגל להבחן מה המקור לסבל. בכלל, בעולם הרפואה, אחד הדברים הכי חשובים, יכולת האבחון, עוד לפני הטיפול. אם היינו יודעים כמה אנשים מתים כל שנה בעולם בגלל אבחון לא נכון, שהם סובלים. ועוד לא הטיפול, זה רק האבחון. וממילא אחרי זה גם בצורה שמטפלים בהם. והחירש, בגלל שהראייה שלו כל כך צלולה וכל כך בהירה, הוא ישר מזהה שם כתוצאה ממה התקלקל אצלהם הטעם, הריח והמראה. והוא ישר גם יכול לתת להם, הוא נותן להם דרך טיפול איך להחזיר לעצמם את הבריאות, או איך להושיע אותם. זה הביטוי, זה הפועל שרבי נחן משתמש שם, שהוא אומר בואו נראה האם תוכלו להושיע את אותם אנשים שסובלים, את אותם אנשים שנמצאים במצוקה המיוחדת שהתקלקל אצלהם הטעם והריח והמראה. היום אנחנו בעידן שאנחנו צריכים לגלות את השפע שבתוכנו. רבי נחמן, תראה, אתה יכול להתעסק בחסרונות שלך, מה אין לך. לא רק להתעסק עם מה אין לך, אומר, סביר להניח שאם לא תהיה לך מודעות מיוחדת, אז כל יום שיעבור אתה תהיה יותר חסר. כל יום שיעבור אתה תחליש את כוחות הנפש שלך, כמו שרואים אצל רובנו. אנחנו לא חיים בצורה כזו שכל יום שעובר אנחנו מעצימים את עצמנו. אנחנו לא חיים בצורה כזו שכל יום שעובר משהו יתפתח, משהו צמח בתוכנו. אני אומר את זה בכאב, בכאב עצום, שכל תקופה שעוברת אנחנו יותר חלשים, פחות ממוקדים, פחות מכוונים. וזה לא מוסר חיצוני, לב יודע מרת נפשו, כל אחד יודע האם הדברים הם נכונים או לא. האם הדיבור הזה מהדד בתוכו? שמעתי פעם מה זה הביטוי מהדד. שהעד החיצוני, שאתה שומע דיבור מבחוץ, אבל אתה מקבל הד חוזר מבתוכו. זאת אומרת שהדברים תפסו אותך. יש מישהו שיכול לומר לי דברים חיצוניים, הם לא חודרים אליי בכלל. אני לא מתפעל ממנו, גם אם הוא יכול להגיד לי אבחונים ורעיונות ומוסר, אבל זה לא נוגע בי בכלל, זה לא מעדד בי. דברים מעדדים, וכשאני שומע דברים מבחוץ, אבל מאיפה, איפה אני אקבל עד חזרה? מבפנים. זה הדיבור חזק. כשאני שומע דיבור שמעדד. אז גם פה שאני אומר שכל יום שעובר אנחנו נחלשים, פחות ממוקדים, החיסרונות גדולים. לא צריך לקבל את מה שאני אומר. אפשר גם להתנגד ולהגיד, מה פתאום, איך אתה אומר דבר כזה? כל יום שעובר, אני יותר שמחה, אני יותר מלאה. כל שעה שעוברת, אני מרגיש שצמחתי, שהתפתחתי. כל יום שעובר זה חיים חדשים, התחדשות מופלאה. אבל כנראה שאנחנו לא לגמרי שם. אז אומר רבי נחמן, תזכור דבר אחד. אם תענה לאתגר, להצטרף לאלו שרוצים להביא ישועה בעולם, אתה תקבל דרך. תלמד איך להעצים את עצמך. אתה תלמד גם איך לא לתת לחסרונות של העולם להיכנס בך. אתה תלמד איך דרך הדברים הכי בסיסיים, אתה תמצא את כל הטעמים ואת כל הריחות. דהיינו, תהיה בסיפוק, באמת תהיה לך סיפוק, חוויה של מלאות. אבל זה לא תהיה חוויה של מלאות שתגרום לך להתרכז בעצמך, אלא זה תהיה חוויה של מלאות שאתה תבין איזה כוחות ואיזה עוצמות עומדים לרשותך, ואז אתה גם תפנה החוצה לסייע לזולת. אתה תקבל את כוחות האבחון, את החוש להבחן, את החוש לדעת מה היה. זה לא סתם להבחן, זה הרבה יותר מלהבחן. זה לדעת מה המקור לקושי, מה המקור לשיבוש, מה המקור לחולי. כי גם היום, אם בכל זאת מתבודנים, זה יש מאבחנים מצוינים, אבל לא הצליחו לומר מה היה הנקודה שממנה התחיל השיבוש, שממנה התחילה הסטייה מהבריאות הטובה, התחילה הסטייה מהחיוניות, מהשמחה, מהתקווה, אל החולשה ואל החיסרון. אז זה לא רק לאבחן, אלא מה הוספנו, מה עוד יקבל את הכוח? לזהות. מה המקור לקושי? ולהציע את הדרך האמיתית. מה הכוונה האמיתית? אמיתית במובן שהיא תועיל לאורך זמן, ולא תהיה רק הקלה במצב, אלא שנוכל לזהות איך להזהיר את השפע אל חיינו. היום המטפלים של ימינו, משמע מתוך הדברים של רבי נחמן, אני נותן את המקור למי שלא זה, שמה שאנחנו מדברים פה זה מתוך המעשה בשבעה קבצנים, הקבצן של היום השני. מטפל שלא העצים את נפשו בצורה כזו, שלא לתת לחסרונות העולם להיכנס בתוכו, הבעיה היא זה לא המטופל, זה חלק הקל. מדובר על היום יום, האם אנחנו נותנים לכל חסרונות העולם להיכנס באוזנינו. שזה בעצם לשמוע כל הזמן, אין סוף של דברים שהם לא רלוונטיים לנפש, שהם לא מועילים לה. זה פשוט לשמוע כל הזמן את החסרונות של העולם. בטיפול עצמו זה רק מעט ממה שנדבר. הטיפול עצמו לא כל כך מזיק. לא מדובר שהמטפל האמיתי צריך להכשיר את עצמו במודעות כל כך גבוהה, שכשהוא יגיע לטיפול הוא יהיה מלא מתוכו, שחסרון העולם לא ייכנס באוזניו. רבי נחמן אומר עוד דבר, שאם לא עשית את העבודה הראויה, אומר את זה למטפל, אז לא רק שלא תעזור למטופל, אלא שהחיסרון של המטופל יפגע בך. רק שהוא מדבר אל כולנו, ממש אל כולנו. אומר, בואו תבחרו. הייתי פעם אמנם באודו, הייתי באיזה אכסניה, אחרי זה הבנתי שזה קשור לאיזה קבוצה נוצרית. קוראים לאכסניה הזו של אגודת סילביישן ארמי. תרגום? צבא הישע. ישועים זה כבר יותר כבד, זה יותר, זה כבר יותר טעון. צבא הישע זה עוד ניטרלי. הישועים זה זהות ברורה מדי. צבא יש, הסילוויישן ארמי. אבל אפשר להשתמש במילים הללו ככה במחוזותינו. אומר, לא, אתה יכול להגיע למצב שגם של מלאות, שמחה, או כמו שהוא נותן, הכותרת של הסיפור הזה, זה למצוא את החיים טובים, וגם בתוכך אתה תהיה בשלמות, אבל יש פה משהו יותר נפלא. אתה תוכל להושיע את הזולת. אני הרבה, כשאני מספר את הסיפור הזה, אני אומר, אתה תוכל להביא ריפוי, תוכל לטפל. אבל המילה המדויקת שהוא משתמש בה, זה להושיע, אומר להם, נראה אם תוכלו להושיע את אותם אנשים שחוו חיסרון גדול. תודה על הקשב. השיעור שלנו היום הוא, שאני מקווה שנאמר עליו מעט המחזיק את המרובה, וזה היה הכנה ליובל שיבוא עוד כמה דקות ויעשיר אותנו במילותיו הטובות. משבוע הבא, אז יובל יהיה בימי שני.
1: שאלות ששאלתי בדרך, מחפש תשובה. אם יכולתי לפעול קצת אחרת, להמיך קומה. מפחד להודות שטעיתי, לא מוצא את המילה. איך הופכים רגעים שכאלה

וכעת לפינת הסיפור הקצר, סיפורים מרבנו ותלמידיו, סיפורים קצרים שיש בהם חוכמה עד אין סוף. פינת הסיפור הקצר, בבקשה.

כן, חברים גרים, אז הנה רדיו ברסלב, כל הנחל. אחרי האתנחת המוזיקלית, נבוא לשמוע שיעור של עיינוקה, הרב שלום יהודה בארי. המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

כפי שאמרתי פעם, אמרתי עניין שמי, מה נקרא צדיק? צדיק אמת זה אחד שיש לו שכל שיכול ללמוד גמרא עם רש"י ותוספות ביון גדול, ואחרי דקה הוא יכול לפקוט מפרק תהילים. זה צדיק אמת. צדיק אמת זה אחד שאוהב את כל היהודים כולם. הגדולה של הצדיק זה אחד שיש לו אהבה כל כך גדולה לעם ישראל, שבאהבת לך כמוך, באהבת את השם אלוקיך אצלו, זה הוא רואה את זה כאחד, כדבר אחד. הוא לא רואה את זה כחילוק, כדבר שהוא רק את השם לאהוב, את היהודי לא לאהוב. הוא רואה את הכל כחל לחשיב, את הכל חשוב אצלו כבחינה אחת. זה למעשה מעלת הצדיק. יש צדיק גדול במעלה יותר, אהבת ישראל שלו היא גדלה ועצומה יותר, וצדיק אמיתי הוא צריך להיות מלא באהבה לאהוב את כל הבריות שבעולם. כל מי שיש בו נשמה יהודית צריך לאהוב אותו, אהבה שלא תלויה בדבר, אהבה כדי כך של מסירות נפש. ואם הצדיק גדול במעלה יותר, הוא יכול לראות את הנשמות האלה ועוד לאהוב אותם עוד לפני שהם מכירים אותו. זה מעלת הצדיק, לאהוב את הנשמות עוד לפני שהן באות לדלת אמותיך, עוד לפני שאתה יודע כל אשר קורות חייהם וכו' וכו'. זה מעלת הצדיק. ככל שמעלת הצדיק גדולה יותר, האהבה שלו לעם ישראל גדולה יותר. כי ככל שיהיה אהבה בין היהודים, על זה תבוא הגאולה.

לקנות יהודי זה התרומה הכי נורא. בן אדם שיש, שלא אוהב את היהודים ולא מחבב אותם, אז הוא תמה בכל מיני תרומות בשום מקווה ולא יכול להועיל. אז בוודאי שלכל יש תקנה. אבל כשאדם לא מבין בגדולת נשמות ישראל, והוא בפרט הוא מדבר על יהודים, ש... או כל דבר אחר, אין גם יותר חמור מזה. אני רוצה להתפלטר ללמד יום המסורת, מסורת יום בדף עין ב' ומסורת פנית בדף בין ומסורת פסחים בדף לון, ללמד מה זה תורה לשמה באמת. שם הסברים שם בעיון עמוק ופלפול מה זה נקרא לקנטר ולהתגאות, וזה גם נעשה מזה שאדם לומד בשביל לקנטר ולהתגאות, שלוקח את התורה שלו עם כל המפרשים והוא עושה את זה בשביל לקנטר מעל החבר שלו. עם ישראל יגאלו אם רק תהיה אחדות אחת. לראות מעלה בגדולת נשמת ישראל, מעלת היהודים אשר פוסעים לבית המגדל, לבית הכנסת או לבית המדרש, ושיהודי עושה חסד עם ראהו, יבינו ויתפעלו מזה, מהחסד הזה שיש יהודים בעולם. עד שאתם רואים יהודי, תמשיכו לכם, תכניסו ללב טוב טוב טוב, ריבונו של עולם דקני לאהוב את היהודי הזה, ככה תגידו. תהיה עוד אהבת ישראל, ככה תבוא גאולה. כי אתה רואה יהודי, תגיד ריבונו של עולם, זכני לאהוב את היהודי הזה. שאין לי עליו שום מחשבות זרות, שום מחשבות, על כל יהודי, אתה הולך ברחוב, תגיד ריבונו של עולם, זכני לאהוב יהודי זה. ככה תגיד. ואתה הולך עוד, תגיד ריבונו של עולם, זכני לאהוב אהבה זו. אתה לא מכיר אותו, לא מדבר איתו, הוא עובר ברחוב מולך, בצד ממול. עד שכל היהודים בעולם יראו אחד את השני ויתפעלו לאהוב אחד את השני, וזה תבוא גאולה בזכות העצה הזאת.

אדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב. צריך לדעת הפסוק הזה, אדם שיש עם הפסוק הזה הוא שיקל לעולם הבא. האדם שיראה לעיניים השם יראה, אבל תזכור שהשם הוא בא אל הלב, אתה לא השם יפרה, אלא הוא יכול לדעת את הלב שלהם.

ולא צדיק, זה בכלל, בכלל, בכלל, בכלל, זה צדיק, הוא צריך לראות לב מעלה, לבבות מעלים. הוא רואה את הלב של היהודי שלפניו, הוא רואה את התכלית שלו, את הכיתופים שלו לתכלית, את הלב שלו שצמא, את הלב שלו ששבוק, הוא יכול לראות את הלב שלו מדרכת רחוק מעבר

כל היהודים זה לבבות, היהודים זה לא גופים בכלל. עם ישראל זה לב אחד. צריך לראות, לא לפגוע באף יהודי, כל יהודי זה לב. כל יהודי זה לב.

דברים שצריך לדבר בהם. כי כמה אפשר כבר להעלים את העיניים מזה, זה כבר אי אפשר. זה קשה, קשה מאוד מאוד. כל עוד שכבר מדברים, צריך לחיות בשביל שיהיה אהבת ישראל. אפילו אם תהיה אהבת ישראל בלי בית מקדש, עדיף. עדיף שיהיה אהבה בין כל היהודים כולם, ולא יבנה בית המקדש. אבל עדיף שיהיה אהבה בין היהודים. ככה גם דעת השם יתברק בזה. כי שפחות שאותי עזרו ותורתי שמרו, מה כתוב בתורה? כתוב אהבת לאחר כמוך, זה כלל, זה כל התורה כולה.

הגמרא מפורשת כתוב, בכל התורה כולה, כל התורה כולה, עומדת על ואף תלך כמוך. תעזבו אותי על השם יתברך, לא יהיה לכם בית מקדש, לא יהיה לכם איפה לבוא, אבל תורתי שמרו, מה זה תורתי שמרו? מה זה תורתי שמרו? תורתי שמרו זה מה שכולל את כל התורה ואף תלך כמוך. שזה ישמור את כל התורה כולה, על זה לפחות זה דעת השם יתברך. נוח לו מזה שיהיה אהבה בין כל היהודים כולה, ועל ידי זה לא יבוא להשתחוות לו בבית המקדש, הוא יעדיף את זה. כי מתוך זה יש סיכוי מאוד גדול שיבנה גם בית המקדש ישר אחרי מכן. אבל ככה, איך יכולה לבוא גאולה? תתבוננו גם, איך רוצים גאולה בשעה שאין אהבת ישראל? צריכים לצעוק ולצבוח צבחות נוראות על אהבת ישראל. אין למעלה מזה, צועקים על הכל, אבל אהבת ישראל זה הפגם הכי גדול בנשמה. זה דבר שאי אפשר, אין לו כפרה. חוץ זה שתהיה אהבת ישראל שלמה, וכל היהודים יהיה ביניהם אהבה, ואפילו זה יהיה אהבת חינם בעולם, על זה ובזכות זה נזכה לזה.

בעזרת השם התברך, סיימנו ליהנות ממוזיקה טובה, וכעת זה הזמן לעבור לחיזוק היומי של רונן קרתא, בבקשה.

חיזוק מתוך הספר חיזוק יומי בנושא מעלת השלום. רבי מאיר בעל הנס, היושב ודורש בכל ליל שבת. שבת אחת ישבה בשיעור אישה ושמעה את דרשתו עד שסיים רבי מאיר את השיעור המרתק. כשחזרה לביתה מצאה שנר השבת כבר קבע. שאל אותה בעלה, היכן היית עד עכשיו? השיבה לו אשתו, אצל החכם רבי מאיר בשיעור. ואותו הרגע כעס עליה בעלה ונשבע שלא ייתן לה להיכנס הביתה אלא אם תלך ותירק בפניו של רבי מאיר. נשארה האישה מחוץ לביתה שלושה שבועות, היא לא יכלה לעשות את הדבר המבייש הזה. יום אחד אמרו לה שכנותיה, עדיין את בחוץ? מוטב שנלך כולנו אצל החכם והוא ימצא פתרון לבעייתך. כשהגיעו לרבי מאיר ידעו כבר ברוח קודשו את אשר הרע. באותה השעה הוא נתן דרשה לציבור, ובאמצע הדרשה עצר ואמר, יש לי עין אחת חולה, אני צריך אישה שתירק עליה. לפי סוד הקבלה, מעשה כזה ירפא את עיני. כל האנשים התפלאו מבקשת הרב. פנה רבי מאיר אל אותה אישה ואמר, גשי אליי, את, כן את, אני רוצה שאת תרקי בעיני. האישה סירבה, אך רבי מאיר ציווה עליה לירוק בעינו. היא ניגשה בפחד ובושה וירקה בעינו. הוא המשיך ואמר לה, לא רק פעם אחת, תירקי בבקשה שבע פעמים. כשסיימה לירוק על עינו, לחש לה באוזנה, עכשיו את יכולה ללכת לבעלך ולומר לו, אתה הורית לי לירוק פעם אחת, ואני ירקתי על רבי מאיר שבע פעמים. בסוף הדרשה, פנו אליו תלמידיו ושאלו, רבנו, הרי זה ביזיון התורה ולומדיה, וכי אפשר כך לבזות את התורה? אם היית אומר לפני, אחד מאיתנו היה יורק לכבודו בסתר, אבל לא ככה בציבור. ישיב להם רבי מאיר, וכי כבודי גדול מכבוד שמיים, שמו של הקדוש ברוך הוא נמחה על המים בפרשת סוטה כדי להטיל שלום בין איש לאשתו. וכבוד מאיר, לא כל שכן? מכאן אנחנו רואים כמה גדול השלום. רבי מאיר מגדולי התנאים ביזה עצמו כדי לעשות שלום בין איש לאשתו. כמה פעמים הגענו לביקוח ומחלוקת, והיינו בצורים בעמדותינו רק כדי לומר, אני צודק. אפילו שאתה ממש לא. אם רק היית יודע מהי מעלת השלום, היית כל היום מחפש לעשות שלום בין אנשים. אומר המדרש, גדול השלום, שאפילו ישראל עובדים עבודה זרה ושלום ביניהם, אין מידת הדין פוגעת בהם. אבל מי שנחלקו ואין שלום, אפילו כשהם מקיימים את התורה, מידת הדין פוגעת בהם. ובאמת, על מה יש לנו לריב ולהיות חלוקים? נחפש את דרך השלום, נוותר לאחר, נוריד מעט את גאוותנו, ובכך נסלול לנו את דרך השלום. אם אתה חושב שכשאתה מוותר אתה נקרא פרייר, תלמד מגדולים ממך, אשר גדולתם נקרא בזה שהם ויתרו וביזו עצמם בשביל השלום. יום טוב ובשורות טובות. תלמד מגדולים ממך, אשר גדולתם נקרא בזה שהם ויתרו וביזו עצמם בשביל השלום. יום טוב.

שלום וברכה, היום נלמד הלכה בדיני ממונות. דיברנו בעבר לגבי אלו שלוקחים נוסעים בשכר, והסברנו את הבעיות שיש בזה, והבאנו פתרון שהוא אומנם פתרון חלקי, אבל לפחות פתרון. אני רוצה לגוע על אותו משקל בעיה נוספת, שזה גם מצוי בעיקר רק אצל החרדים. יש אדם אברך, יש לו איזה אוטו, חצי אוטו, איך שתקרא לו, והוא, יש לו חברים בכולל, אין להם רכב, רוצים לצאת שבת להורים, הוא אומר, נזכור רכב מחברת השכרה, הרבה כסף, הוא אומר לו, תראה, יום שישי תזכיר לי את האוטו, אני אשים דלק, גם בזול תזכיר לי, אתה לא משלם מיסים, לא כלום, אני אסע עם זה, יחזור, הכל בסדר. ופה רבותיי חוזרים לאותה בעיה, וצריך לתת גם פתרון לדבר הזה. הרי רכב שיש לו ביטוח, אין ביטוח אם הרכב הזה מוזכר בשכר. רכב שהוא השכרה, זה תעריף אחר לגמרי. זה הביטוח. יוצא שזה שלקח את זה, נסע עם אשתו וילדיו, עם חלילה וחס, תקרה תקלה או תאונה, בין אם הוא השם או מישהו אחר השם, יכול להגיע לבית חולים, זה אין לו פה ביטוח. זה כמו אחד בר מינן שפגעו בו וברחו, פגע או ברח, שזה עבירה חמורה, אבל זה שנפגע לא יעזור כלום. אני מכיר בן אדם ששנים בטיפולים, כבר אין לו מה לאכול מסכן, אין מי שמבטח את זה, אין. אם תפסו תאו שפגע, אז יש חברת קרנית שיתממן ותתבע אותו. אבל פה אין את מי לתבוע, יש פעמים שאתה אשם. מי ישלם? אין ביטוח שישלם. מה עושים במקרה הזה? נשתמש בפתרון ההוא, אבל יש פה איזו מגבלה מסוימת. ההוא ייתן לו את הרכב בחינם. בחינם, באמת בחינם. אבל ההוא יגיד לו, אם אני ארצה אני אשלם לך, אתן לך מתנה. אבל פה רבותה נכנסנו לבעיה שהרכב הזה נקרא שאול, לא סחור. אם זה בחינם, אז הרכב הזה לא סחור. ופה צריך לדעת שיקחו אחריות גם בעל הרכב וגם בעל ההוא. כי אם זה שואל, לא נוכל להאריך כרגע, בדיני שמירה מנזקים יש הבדל בין סוחר לבין שואל. שואל יותר חמור. סוחר יותר קל, כי הוא שילם. יש בזה כללים. אונס, מחמת מלאכה, היה נזק בדרך. בפתרון הזה יהיה מותנה על פי הכללים של שואל, ואז הגענו לפתרון. תודה רבה וכל טוב.

מזיני רדיו ברסלב היקרים, אנחנו בעזרת השם יתברך רוצים לעבור אתכם לפינת הסיפור עם מוסר השכל בצידו, עם משה ארוש. אז השם המשך הזנה רבה ולתועלת מרובה.

מחירה של טעות קטנה. איינשטיין כתב פעם על הלוח את הרצף הבא: 9 כפול 1 שווה 0, 9, 9 כפול 2 שווה 18, וכך הלאה. באולם שרר שקט מופתי, ואז איינשטיין כתב את הנוסחה הבאה: 9 כפול 10 שווה 91. רחש עבר באולם. האם אלברט איינשטיין טעה? הרי התשובה הנכונה היא 90 ולא 91. הסטודנטים החלו לצחוק. איינשטיין חיכה לשקט ואז אמר: למרות שצדקתי בתשע נוסחאות, אף אחד לא ברך אותי. אבל כשטעיתי בנוסחה אחת, כולם התחילו לצחוק. הוא הוסיף ואמר: המסר של השיעור הזה הוא, כאשר אדם מצליח מאוד, אנשים ישימו לב לטעות הקטנה ביותר שלו וישפטו אותו רק עליה. אל תיתנו לביקורת להרוס לכם את החלומות. האדם היחיד שאף פעם לא נכשל הוא זה שלא עושה כלום. מחירה של טעות קטנה.

יש דברים שלא ניתן לתקן. לך תמיד יש תקנה. משה הוא דייק חובבן. באחד הימים כשעמד על המזח וניסה לדוג דגים, חוט הדייק שלו נתפס באבן שבקרקעית הים. הוא ניסה לשחררו, משך בכל כוחו והחוט נקרע. אסף משה את כלי הדייק שלו ובעצב הסתובב ללכת אל ביתו. בדרך הבחין בו חברו ושאל, מדוע אתה עצוב היום? השיב לו משה. לא רק שלא דקתי מאומה, גם חוט הדייק שלי נקרא, ואין אפשרות לתקנו ולאחות אותו. אמר לו חברו, אולי לחוט הדייק אין תקנה, אבל לכל אדם יש תקנה. במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד. כל אחד מאיתנו מחובר אל הקדוש ברוך הוא בחוט. אדם שכל חייו שומר על החוט שלם ללא קרע קטן, נקרא צדיק, הוא מחובר אל בורא עולם. לעומת זאת, אדם שקרע את החוט על ידי מעשיו, קרע בכך את הקשר בינו לבין הקדוש ברוך הוא. אך כשאותו אדם עושה תשובה, באותו המקום שנקרא החוט, שם הוא נקשר ומתעבה יותר. אם ניקח חוט באורך מטר, נחתוך אותו באמצע ואחר כך נקשור אותו, החוט יתקצר מעט עקב קשירת שני הקצוות. כך אדם שחוזר אל בוראו. מתקרב אליו מעט כשהוא קושר את החבל הקרוע, ובכך מקצר את המרחק בינו לבין בוראו. לא צריך לעשות הרבה כדי להתעורר. מספיק ונקבל על עצמנו מצווה קטנה. נעשה חסד, נעזור במילים, נסייע בצדקה, נתקן מידה אחת, נוכל לאחות את הקרע ולהתקרב יותר. הכל תלוי בנו. אנו מעמידים את העולם ויכולים לשפר אותו ולעשותו טוב הרבה יותר. קבלה אחת טובה שלך יכולה להביא את העולם כולו למקום טוב יותר. יש דברים שלא ניתן לתקן. לך תמיד יש תקנה. המחנך. תלמיד אחד קיבל מהמחנך שלו מספר רב של הערות נוקבות על העבודה שהגיש. אדוני, הלימוד הזה היה יותר מדי עבורי, אמר התלמיד. אולי אפילו יותר ממה שאני יכול לשאת. איך אתה יכול להעיר לי הערות כל כך נוקבות? השיב לו המחנך, אני המורה שלך, לא החבר שלך. גדולתו של מחנך נמדדת ביכולת שלו לתת את אשר התלמיד באמת זקוק לו, ולא לתת רק את הדברים הנעימים שאותם התלמיד רוצה לשמוע. המחנך.

0: אם זה רק סיוט, אני עוד אתעורר. ואם זאת המציאות, אני חייב להתגבר. חשבתי, בטעות, שאני אף פעם לא אוכל להישבר. אני כבר לא תמים יותר. חשבתי הבועה שלי לנצח תישמר, ולא חלמתי שהלאלנד הולך להיגמר. ופתאום קמתי לקיום אחר, רציתי לוותר, כי לא רציתי בעולם כזה מפחיד להישאר. כשחייתי בפנטזיה שלי הייתי מקטר, תאמין לי, על מה הייתי מדבר. רק יכולתי לשנייה אחת לראות מה יחכה לנו, את כל הדאגות הקטנטנות שלי הייתי משחרר.
1: יותר עוזר, פחות נותר, ואתגבר.

תרימו את הראש למעלה, תביטו באנשים סביבכם. יש לנו אנשים שעבורם שווה להילחם. עוד לא עבדה תקווה, קוראים לזה אהבה. מים רבים לא יחבו לנו את הלהבה. אנחנו עם שנפל הרבה פעמים, אבל כל פעם קם, תמיד עם ראש מורם, כי שאנחנו ביחד אין שום כוח שינצח אותנו בעולם.

שלום למאזינים. בשנה השלישית והשישית לשנות השמיטה, במקום מעשר שני מפרישים מעשר עני, וזהו למעשה המעשר היחיד שגם היום מפרישים אותו, כשם שהפרישו אותו פעם בזמן שבית המקדש היה קיים. שרת התרומות הקדושות אסור לכהנים לאכול, ולכן אנו מפרישים את התרומה ומאבדים אותה, ואת המעשר הראשון הלוי איננו נותנים, מפני שבעקבות הגלות אין היום שום לוי שיכול להוכיח באופן חותך שהוא לוי, ולכן אנו קובעים את מקומו של המעשר הראשון, אבל לא נותנים אותו ללוי, אלא אוכלים אותו בעצמנו. ואת המעשר השני שצריך לאוכלו בירושלים בקדושה איננו יכולים לאכול, מפני שאין לנו את אפר הפרה האדומה בכדי שנתאר מתומתנו. ואם כן, למעשה רק מעשר העני שאנו מפרישים בשנה השלישית והשישית לשמיטה

ראות שמפני הספק אנו מפרישים מהם תרומות ומעשרות בהם אין צורך לתת את המעשר העני לעני, מפני שזהו חיוב של ממון, ובכל חיוב של ממון יש את הכלל של המוציא מחברו עליו הראיה. ואם כן, כל זמן שהעני לא יביא הוכחה לכך שהפירות אכן לא היו מאוסרים, אין לנו חובה לתת לו את המעשר העני.

בוקר טוב לכל המאזינים היקרים. אני מקווה שקמתם עם חיוך גדול על הפנים. אנחנו כאן ברדיו כל הנחל מתחילים את התוכניות ליום הזה. האזנה נעימה לכולנו.

0: לקחת את עצמך ולהתחיל להחם על עצמך, להכניס, להכניס לתוך עצמך את הדעת, את הדיבורים האלה של האמונה, של, של ההתחזקות, של השמחה, שאפשר להתקרב לשם, שאפשר להיות יהודי. איי, איי, איי, איי, איי, כמה זה גדול, כמה זה גדול, כמה זה גדול, כמה זה חדש, כמה זה חדש, איך רבי נתן אומר במכתב לבן שלו, רבי יצחק, שמדבר איתו על התורה זמרה. ושחס ושלום, לא תהיה אצלך ישנה התורה הזאת, תהיה אצלי חדשה לגמרי. ואם אתם הייתם הולכים עם התורה הזאת, הייתם צדיקים הרבה יותר ממני, כך אומר רבי נתן.
1: וואה?
0: אם אתם הייתם הולכים עם זה, הייתם צדיקים הרבה יותר ממני. כמה שזה, שלא יהיו ישנים אצלנו הדברים. כל מה שרבנו אומר זה אמת. זה אמת לאמיתה, זה תורת השם, זה תפילת השם. השיג רבנו כמה שהשיג, איפה שהשיג. את התורות שהוא גילה לנו, זה הכל השגות שהוא השיג מהתורה שלו, מהתפילה שלו. השם גילה לו רפואות, הוא חתר וטרח בשביל ישועת עם ישראל, וגילה כאלה עצות וכאלה תורות נוראות ונפלאות, שכל יהודי באשר הוא, יהיה לו תקווה ויהיה לו רפואה ויהיה לו ישועה. ואנחנו צריכים שהדברים האלה יהיו חדשים אצלנו. לא להתיישן, לא להתיישן. לא להיות זקן, רבנו אמר, אסור להיות זקן. באמת אני יכול להגיד שרב ישראל עליו השלום, היה לי חבר, אני הייתי בן 28, הוא היה בן 88.
1: חברים טובים.
0: היינו חברים,
1: אה? חברים טובים.
0: חברים טובים, מה זה חברים טובים? כזה שמחה וכזה אהבה מה שהיה בינינו, אי אפשר לתאר את זה. הוא דאג שנהיה חברים, הוא גם היה אומר. היה אומר, חבר אמיתי, זה מי שמקרב אותך לצדיק. חבר אמיתי מקרב אותך לצדיק. וכן קיים בדבריו של אבנו. שזה... זה נקרא חבר. שהוא מחבר אותך. זה השם יתברך לצדיק, לדרך האמת. יש כאלה חברים שלפעמים מושכים אותם כמות אחרים. אז צריך לדעת שחבר אני יכול להשאיר רעוך, לחפש חברים שהם עוברים לי להתחבר. שאני אעזור להם להתחבר, גם שאני אהיה חבר אמיתי, שאני אעזור לחברים שלי לקרב אותם לשם יתברך, לקרב אותם מהעצות של רבנו. ותמיד תמיד היה חדש, עם ישראל. הוא היה בן 88 ואני הייתי בן 28. והוא היה חדש לגמרי. הוא היה כל רגע מתחיים מרבנו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. כמו שכתוב, כמו שכתוב, תראה לבית המשל, כי כל ביתה לבוש שנים.
1: כן.
0: אז יש לי קוטעי הלכות, שרבי נחמן מטולצ'ין, פעם הוא כל כך התלהב מעל קוטעי הלכות, אז הוא שם את זה בהקדמה של על קוטעי הלכות, בתור חיזוק להקדמה לפני על זה. לא תירא לביתה משל, וכתוב, יש גיהנום של אש, יש גיהנום של קרח.
1: כן.
0: אז גיהנום של אש זה מה שאדם חימם עצמו לדברים רעים, השם ילחם. גיהנום של קרח זה שהקרירות, שאדם היה לו קרירות.
1: כן.
0: היה לו התלהבות, להשם יתברך. הוא היה... אז הוא אומר, לא תירא לביתה משל, ואדם לא מפחד מגיהנום של שלג. כי כל ביתה לבוש שנים, עד לקרה שנים אלא שניים. מה זה שניים? פתוח תפתח, נתון תיתן. יש כזה מושג של, של, של שניים, שזה, שניים זה מרמז על ריבוי.
1: כן.
0: הוא לא מפחד מהגנום של קרח, כי הוא מתחדש עוד פעם ועוד פעם. עוד פעם ועוד פעם. עוד פעם ועוד פעם.
1: כן.
0: נתון תיתן, פתוח תפתח. להתחיל להיות בשמחה, להתחיל לדבר עם השם, להתחיל להתבודד, להתחיל לא להתייאש, הכל הכל הכל מחדש, כל פעם, עוד פעם ועוד פעם. לא תראה לו איתה משלג, אני לא מפחד מגיהנום של שלג, כי אני מתחיל מחדש כל פעם. וכתוב, בכל יום ויום יצרו של אדם מתחדש עליו, ולולי השם עזרו נופל בידו, חז"ל גילו לנו, שבלי שאנחנו נתחדש כל יום מחדש, אפשר להחזיק מעמד בשום אופן. כי עצר המתחדש.
1: כן.
0: כל יום. כל יום הוא בא אליך מחדרה, שהוא אומר לך את העניינים שלו.
1: איי, ברוך השם.
0: כל יום אומר לך את העניינים שלו, לא מתייאש. אומר לך אותו, תשמע, אתה לא שווה, הנה תהי בעצבות, הנה תתייאש, הנה פה, הנה שם. הוא לא מתייאש, תשמע.
1: הוא לא מתייאש.
0: הוא גם לא מסתפק אף פעם, אתה יודע, כאילו הפיל את הבן אדם קצת, הוא לא אומר, יאללה, הבאלתי אותו קצת, זהו, יאללה, עזוב אותו. הוא רוצה להפיל אותו עוד ועוד ועוד ועוד ועוד. להחליש את דעתו עוד ועוד ועוד, להאיש אותו עוד ועוד. אז אנחנו צריכים, זה לעומת זה.
1: כן.
0: אנחנו צריכים, רבנו מכניס בנו אמונה והתחדשות ותקווה שאין יש בעולם כלל, אפשר להתחיל מחדש, יש עניין שיתהפך הכל לטובה. מה זה העניין? אני שואל אמר, מה זה יש עניין שיתהפך הכל לטובה? מה זה העניין? לא. מי שאמר את זה הוא העניין.
1: יפה.
0: מה זה העניין? רבנו, הוא העניין. שעלבי רבנו, יתהפך הכל לטובה. כשאנחנו נכללים בצדיק, כשאנחנו הולכים בעצותיו, כשאנחנו מקיים את הדיבורים שלו, אז הוא מהפך אותנו לטובה, הוא מהפך אותנו לטובה כל פעם, כל אחד צריך לעבור, הוא מהפך את הכל.
1: כן.
0: להאמין בדיבורים שלו, להתחדש בהם, להתחדש בהם, הפוך בהם, להפוך בהם, כי הכל בהם, כולה בהם, הכל נמצא בתוכו. כל העצות, כל הרפואות נמצאים בתוכו, אצל רבנו, כל הרפואות של כל הנשמות שהיו ושיהיו, עד הגאולה האחרונה, נמצאים אצל אבינו. איי, עשינו, אביות, עשינו.
1: עשינו, עשינו, אתה יודע בקשר למה...
0: כן, המצוות שהתעקשת, תראה מה זה. אני אמרתי, אני כל כך לדבר היום, והייתי כל כך, לא הרגשתי טוב, שוכב במיטה, לא מרגיש טוב, בחולשה. ואתה התעקשת, לא, מדבר, מדבר.
1: תראה, אתה אמרת...
0: תראה מה יצא מזה, תראה, התעקשות קטנה.
1: איך, מה?
0: התעקשות קטנה.
1: התעקשות קטנה, כן.
0: שאתה מתעקש לחזק בן אדם, לעשות משהו טוב, תראה כמה זה לא פשוט.
1: זה פלא פלאים, באמת, זה פלא פלאים.
0: מדהים, פשוט מדהים.
1: כל דיבור, אם אנחנו מאמינים באמת, אז אנחנו יודעים שכל דיבור עולה למעלה. כל דיבור עולה למעלה, כל שכן ששניים מדברים, וכל שכן אם יש עוד לפחות 10 אנשים ששומעים אותם, או 20 אנשים, או 30 אנשים, זה נהיה, כל פעם זה מכפיל את עצמו, ומכפיל ומכפיל במאות אלפים, עד שאין הפה יכול לדבר, והמוח לחשוב מרוב הכפולות של המספרים וההתחזקויות האלה.
0: מדהים.
1: הכל עולה למעלה, הכל עולה למעלה.
0: ריבוי הבתים,
1: כמה
0: זה...
1: כן. זה לא...
0: איך הבינת אמר לרבי נפתלי, תגיד תורה, אתה זוכר?
1: מה זה? בטח אני זוכר.
0: רדיו ברסלב. אמר לו, תגיד תורה. אמר לו, מי ישמע אותי? הוא יושב בחדר לבד, בבית שלך. תגיד תורה, מסודר שלישי. אמר לו, מי ישמע אותי? אמר, אתה תגיד, זה כבר יהיה מי שישמע אותך.
1: כן. אז הוא היה אומר.
0: מה?
1: הוא היה אומר באמת, רבי נפתלי, כל סעודה שלישית, היה מסתגר בחדר ואומר תורה.
0: כן?
1: פלא פלאים. זה משמעת גדולה, הוא שומע, אם רבנו אמר, אז ככה הוא עושה, זה לא פלא פלאים, ממש פלא פלאים.
0: איזה דבר גדול.
1: אבל ישראל, בקשר לתורה הזו שהזכרת, זה תורה רשע עין דלת, זה אומר, למה אני יודע את זה? כי עכשיו בדיוק הייתי בתוך זה, שיש שם כאלה שמתגברים לעקור את הנקודה היהודית שלהם, כי כל הזמן היא גורמת להם, הם לא יכולים ליהנות בהנאה מלאה, בגלל שהם זוכרים את היהדות שלהם. אז יש שיחה בשיחות הרן, בשיחה יהוד, שהוא מדבר שם שהרשעים מלאים חרטות. אבל הוא אומר, והם בעצמם לא יודעים מה זה חרטה. מה זה חרטה? כל פעם שהוא מתגבר ברשעות שלו, זה חרטה. כי למה הוא מתגבר ברשעות? כדי להטביע את הערעור של החרטה. אז הוא יש לו ערעור של החרטה, הוא מפחד מזה כל כך, אז הוא עושה משהו יותר גרוע. אז רבי אברהם ברב נחמן אומר, זה נקודת זכות. כשאתה רואה רשע שהוא מתגבר ברשעות שלו, אז תדע שכרגע היה לו ערעור תשובה. אז תתפלל מיד על הערעור תשובה. אומר, אותו דבר בשביל עצמנו. כשאנחנו רואים שמתגבר עלינו יצר הרע, למה מתגבר עלינו יצר הרע? כי הרגע התגבר עלינו יצר הטוב. יש לנו חשק לעשות משהו חדש וטוב. אז הוא מתגבר עלינו להפיל אותנו מזה. אז בוא נחפש מה הדבר החדש וטוב הזה שאני עכשיו רוצה לעשות.
0: מדהים,
1: כן, זה פלא פלאים. מדהים. זה, באמת, אם מסתכלים על העניין של רבנו, הוא, הוא, הוא כזה אלוף, הוא אלוף המלחמות, אלוף המלחמות. הוא יודע באמת, כל, באמת. כל, את כל התכסיסים ואת כל התרגילים ואת כל האסטרטגיות והכל, ממש, זה פלא פלאים
0: מדהים,
1: לגמרי.
0: מדהים, מדהים, מדהים. יש לנו שר צבא כזה, כן. באמת, באמת, אמנו רבנו שם אומר ב... במעשה הזה של המדינה שנפלו לחוכמות.
1: כן, כן.
0: שנפלו לחוכמות ונפלו לחוכמה, שהמלך אהב חוכמה. היה מוכן לתת בעד החוכמה לכל אחד מה שרוצה, כסף, כבוד, מה שרוצים.
1: כן.
0: אז כולם לחוץ עצמם אל החוכמה, עד שהכי פשוט של אותה מדינה היה יותר חכם מהכי חכם של מדינה אחרת.
1: כן.
0: סיפורי. רבנו. אבל מה? נפלו לכפירות, שכחו תכסיסי מלחמה, כתוב שם.
1: כן.
0: מרוב שלחו תפן מן החוכמה, שכחו תכסיסי מלחמה.
1: כן.
0: ואז נהיה כפירות, בכל המדינה נהיה כפירות. סיפור שלם שם, כל הסיפור. כן. אבל הנקודה הזאת היא שעיקר, עיקר, עיקר, עיקר התורה ועיקר הצדיק זה תכסיסי מלחמה.
1: כן.
0: היה גיטין דאורייתא. בזור הקדוש קורא למצוות התורה תרייג עצות של התורה. יש לנו המון עצות איך לעבוד השם יתברך הצדיק. העניין הזה של התכסיסי מלחמה, העניין הזה שלא המדרש עיקר אל המעשה, שרבנו לוקח אותנו לקיום התורה על ידי הדיבורים והעצות שלו, לוקח אותנו לקיים ולחוות את התורה, לחוות את היהדות, לחוות את האמונה, לחוות את התשובה על ידי שאנחנו חיים ומקיימים למעשה את ה... וזה התכסיסי מלחמה. שבאמת העיקר, איך אומר רבי נתן, מה יועיל לבן אדם, כל חוכמתו, אם הוא לא יודע איך להיות בשמחה.
1: כן.
0: זאת אומרת, אם הוא לא יכול לתת עצה לעצמו, איך להגיע לשמחה, כי ראיתי ש... שהוא אומר שעיקר התכסיסי מלחמה, ששכחו תכסיסי מלחמה,
1: נו.
0: הוא אומר, עיקר התכסיסי מלחמה, זה איך כל פעם להביא את עצמו לשמחה מכל מה שעובר עליו.
1: כן.
0: ש, שאדם כל פעם, מכל מקום שאנחנו נמצאים, זה צריך להביא את עצמנו לאמונה ולשמחה.
1: כן.
0: שזה הקיום למעשה של התורה.
1: כן, בלי שמחה הוא לא יכול לעשות. זה
0: לא יכול לעשות. שתורתו אינה מתקיימת.
1: כן.
0: שאנחנו חיים את ההתחזקויות, חיים את האמונה, חיים את, הד... את, ה... את הדיבורים של הצדיק. כמו שאמרת, יש לנו כזה לוחם גדול, אלוף, אלוף המלחמות, שהוא נותן לנו שלא נשכח תכסיסי מלחמה.
1: כן.
0: שהעיקר זה להתחזק, לא לשכח להתחזק, כי אדם יכול לדעת הרבה, ולשכוח להתחזק. אז כל התורה, היו כאלה פיקורסים, לא עלינו, היו כאלה פיקורסים שהיו לומדים גמרא עם סיגריה בשבת, השם ישמור.
1: כן, כן.
0: ראשי הציונות. שהם היו כאלה פיקורסים, שהם היו תלמידי חכמים שלמדו תורה וכפרו בשם יתברך ומעבור רק את החוכמה. הם המשיכו ללמוד גמרא בשבת עם סיגריה בפה, זאת אומרת הם כפרו בקיום התורה.
1: איי איי איי איי איי.
0: שם ישמור. הם כפרו בקיום התורה ורצו רק את החוכמה ואת השכל.
1: כן.
0: ולא רצו לקיים. כמה שזה חשוב, שבאמת עיקר התורה זה לקיים.
1: כן.
0: לקיים. זה מה שרבנו כתוב שכל אמת של הצדיק, שהוא ממשיך עלינו את קיום התורה.
1: כן.
0: צדיקי אמת, צדיק יסוד עולם, ממשיך את, אותנו לקיום, את, לקיים את התורה היום עם קולות ישמעו, היום, בדור הזה, בזמן הזה שאנחנו מצאים, עם כל הניסיונות שאנחנו עוברים והקשיים וההתגברויות שעוברים עלינו בדור הזה, יש לנו רופא הנפשות שהוא יודע דרכים ועצות, והוא יש לו כוח להכניס בנו יראו תשובה ולהתגבר על כל החושך. מדהים. מדהים, פשוט מדהים.
1: אשרנו מאוד, בשביל זה באמת צריך לקרוא. זאת אומרת, גם שבן אדם הוא נפול, והוא מרגיש שאין לו שום שכל, והוא לא... עזוב אותי, עזוב אותי עכשיו, אני אין לי כלום. אז הוא אומר, תיקח משהו ותקרא. אז יש לנו זה, רבנו סידר הזה, יש את הליקוטי מוהר"ן. אתה אומר, קשה לי ליקוטי מוהר"ן. טוב, ליקוטי הלכות. קשה לי ליקוטי הלכות. אבל טוב, ספר המידות. זה שורה, שורה ועוד שורה. ליקוטי עצות, זה, זה, זה, זה, זה קטע כזה קטן. עלים לתרופה, זה מכתב, זה סתם מכתב. זה לא עכשיו איזה תורה או משהו. זה, תקרא את זה בתור סתם מכתב. זה פטנט על העץ הרע. אומר, אני לא עכשיו למד תורה, אני קורא מכתבים. קורא מכתבים, אז הוא קורא עוד מכתב ועוד מכתב ועוד מכתב. הוא רואה, רבי נתן, אתה יודע, זה בחינוך ש... ילדים ראיתי אצל רבי נתן, כל מכתב ל... כמעט כל מכתב לרבי יצחק, זה הבן שלו. הוא אומר לכתו, לכבוד הרב, הצדיק, אני יודע, הוא מקנה אותו כל כינויים כאלה של...
0: ילד
1: של...
0: לא עוטף שהוא מכבד את הבן שלו, אה?
1: נכון, מדהים. כן.
0: בדיוק, בדיוק, שנו לב לזה גם כן, העניין הזה.
1: חזק מאוד, אמין, הוא...
0: שאני אומר שילדים, זה לא מספיק לאהוב אותם.
1: כן.
0: צריך גם לכבד אותם.
1: כן.
0: לתאם כבוד.
1: כן.
0: יש כאלה שאוהבים את הילד, אבל לא מכבדים אותו, לא עושים לו. צריך להם גם כבוד.
1: כן.
0: איך הוא קורא לבן שלו, מורי ורבי וחברי ותלמידי.
1: כן. זה חזק.
0: הרב, החשוב.
1: הנה, אתה רואה, כל מה שקוראים מהצדיק, כל מקום יש לו את ה... את, ה, את הסיכה הזו שיכול לפוצץ את, ה, את הבלון של היצרה. כי היצרה זה כמו בלון, בלון כזה ענק, מסתיר לך את השמש, מסתיר לך את האור, מסתיר לך את כל, כל הדברים הטובים. אתה לוקח איזה סיכה, אתה יודע, ספר המידות, שורה מספר המידות. קח שורה אחת, עוד שורה, עוד שורה.
0: דיבור אחד.
1: כן. קח את הדברים האלה, ואז הולכים, ליקוטי תפילות. אבל אני לא לומד תורה, אני רק מתפלל. לקחת...
0: רק מתפלל.
1: לא, אתה אומר, היצרה אומר לך, מה אתה עכשיו תלמד תורה? גם מה יצא ממך, אתה מבין?
0: אני רק קורא.
1: אני רק קורא, כן. אני לא עומד, אני קורא. קורא מכתב, במיוחד מכתב, אתה קורא מכתב, מה זה מכתב? זה לא איזה משהו, או סיפורי מעשיות, מה זה סיפורי מעשיות? זה כלום.
0: זה רק סיפורים, אני רק קורא סיפור.
1: כן, בדיוק, אני עכשיו, אין לי כוח ללמוד תורה, אני קורא איזה סיפור. בת מלך הלכה, באה, יצאה, לא יצאה, הוא ברח, הוא נרדם, הוא התעורר, הוא צעק, איכן אני בעולם?
0: בין השמיים ובין הים.
1: כן. זהו, זה להיות דבוק לצדיק, זה...
0: אני אגיד לך משהו.
1: לא.
0: אתה יודע, דיברנו על זה. כתוב בסיפור שבין המלך ובין השפחה.
1: כן.
0: אז כתוב, ראיתי לך את זה, ששהיית אצלי בשבת. הניח עצמו לשקור. זוכר את זה?
1: כן, כן, כן.
0: אז כתוב שפעם אחת המלך הלך לצוד, המלך שלו בעצם הוא בין השפחה שעכשיו הוא בין המלך.
1: כן.
0: הוא הלך לצוד, הגיע לאיזה מקום בטבע עם העיין וצים, מקום משהו יפה.
1: כן.
0: כתוב, הניח עצמו לשקור, ככה פתאום שכב לו ככה, שכב לו על הגב, הסתכל על השמיים. ואז הוא פתאום חשב, למה בעצם עשיתי לו ככה שגירשתי אותו? אם הוא בן המלך הזה, אם הוא לא בן המלך. האמת שכשהוא הניח עצמו לשקור, פתאום באו לו מסקנות.
1: כן.
0: אמיתיות על החיים.
1: כן.
0: ואם אדם צריך לרפות רגע, לא לעשות את זה, אבל התבודדו, תשב לך באיזה מקור. תניח עצמך לשקור, תירגע רגע. תרגע, תחיל את הרגע, אל תחשב על מה שהיה ועל מה שיהיה.
1: כן.
0: תרגע, תהיה פה עכשיו. ואז באו לו המסקנות, וגם בין המלך האמת, שהוא נהיה בין השפחה.
1: כן.
0: אז שהוא נפל לכל המקומות הרעים, והשם ירחם, ולשתייה, וזה וזה וזה. היום אחד הוא גם כן כתוב, הניח עצמו לשקור, והלך לו איזה מקום, הניח עצמו לשקור. ואז הוא פתאום חשב, למה בעצם קרה לי ככה, אם אני לא בנך? כתוב שם שלוש פעמים, ואחרי זה גם עוד פעם אחת הוא הניח עצמו לשקוב, גם כן שכב לו ככה לנוח, ואז בא לו בחלום שהוא צריך ללכת לשוק, ואיזה עבודה שיציאו לו, הוא צריך להיקח אותה.
1: כן.
0: באמת, פה התחילה הגאולה שלו.
1: כן.
0: אז שהוא הלך לעבוד עם הבהמות, וכל בסוף, על ידי העבודה הזאת, שבאמת זה היה לכאורה, זה היה עונש, שצריך לרדוף אחרי הבהמות, אבל וזה האיש הזה של הבהמות היה רודה בו ומכה אותו ומענה אותו.
1: כן.
0: אבל באמת ככה בא הישועה שלו. רואים שם שלוש פעמים כתוב, הניח עצמו לשקור.
1: כן.
0: אז אם אתה צריך להירגע רגע, שב רגע, תירגע. גם אם אתה שוכב ולא עושה כלום, אתה גם יכול לחשוב על השם.
1: כן.
0: אתה יכול לחשוב על תכלית, גם כשאתה שוכב במיטה, גם כשאתה שוכב בהרסל ביער, גם שאתה נודע באיזה, באיזה מקום בטבע עם השם דברה, שאיף תירגע רגע, הניח עצמו לשכוב, הניח לעצמו לרגע רגע. מעניין שדווקא שם בהסך הדעת הזה, של, של, של, של ה... שבאו לו הבנות, באו להם הבנות הכי נכונות.
1: כן. זה קטע של...
0: הניח עצמו לשכוב.
1: זה קטע. זה קטע.
0: שגם זה עבודה. גם זה הרבה יותר עבודה, גם שאתה לא עושה, גם שאין לך כבר עושה כלום, שאל תירגע רגע. תנוח רגע. תחשוב על התכלית, מה התכלית שלי? מה אני עושה פה בזה?
1: מה העבודה בזה, רב ישראל? מה העבודה זה לעזוב, אתה מבין? הוא הניח עצמו לשכוב, הוא לא הדליק עכשיו את הטלוויזיה, את האינטרנט, את הספרים, לא, הוא עשה כלום, אני עכשיו לא עושה כלום. תסתכל על השם, גם אני לא מנסה להתבודד, אני לא מנסה עכשיו לדבר עם השם, להגיד לשם, אני לא עושה כלום, אני עוזב את עצמי, זהו. אני... זה כמו להבדיל אלף אלפי הבדלות מכל מיני תורות וזה, אבל כמו כזה נקודה כזה של הרפיה, אני מרפא, אני עוזב את הידיים, אני לא עושה כלום.
0: ביטול אל התכלית, רבן אומר, ביטול אל התכלית.
1: ביטול אל התכלית, זה.
0: עצום את העיניים, הכי זו די אלמד, עצום את העיניים רגע. כן. ותחשוב שיש עולם האמת, יש השם, יש נצח, יש נצחיות.
1: אפילו לא תחשוב, המחשבות יבואו לך לבד. אם רק לא תעשה כלום, המחשבות האלה באו להם לבד. הם לא ניסו לחשוב, הם לא התאמצו, הם עשו כלום, זהו, עכשיו אני לא עושה כלום. ואז באו לו המחשבות. זה מה שהתחלת.
0: מה שאתה אומר, הרבן אומר בספר המידות, שזה אם אדם דווקא שותק, אז המחשבות שלו נותנות לו תשובות.
1: כן.
0: דווקא ידי שתיקה, אדם יושב ככה ולא חושב שום דבר מיוחד. שותק, לא אומר כלום, ואז פתאום השם שולח לו במחשבה את התשובות.
1: זהו.
0: דווקא מהרפאיה הזאת, זה כאילו סוג של הפוך על הפוך.
1: כן.
0: שדווקא על זה שמרפים, שליף עצמך על השם, להיותך עבקיד רוחי, דווקא משם, מהעין הזה, מהביטול הזה לשם מדברך הפשוט, מהרפאיה הזאת, פתאום באה איזה נקודת הבנה פנימית, שהיא מאוד עמוקה ומאוד נפלאה. שהביאה את האדם הגאולה שלו. זה בא מבפנים, מהנשמה, מהאור האמיתי.
1: מהנקודה הזו שקודם דיברת עליה, שזה הנקודת היהדות האמיתית שלו, שאי אפשר לדכא אותה ואי אפשר להרוג אותה, כל הזמן תעסוק, אין לך זמן לשמוע אותה. היא צועקת אליך, הנשמה שלך, הנקודה הזו, היא צועקת אליך, אבל אין לי זמן, תשמע, אני עסוק, אני מתבודד, אני לומד, אני עסוק, אין לי זמן בשבילך.
0: מדהים. אפילו שעסוק בדברים טובים, הוא לא מקשיב לנשמה שלו.
1: כן.
0: מה שבאמת רבנו מבין, הבעל שם טוב, שצריך רגע לעשות הרפאיה, תחשוב רגע לפני מי אתה עומד, לפני מי אתה לומד. לפעמים גם העשיות בקדושה שאנחנו עושים, אנחנו נכנסים לתוך העשייה ושוכחים לחפש את הדבקות ואת קרבת השם ולשמוע את הקול הפנימי. ויש איזה סוג מסוים של הרפאיה פנימית, שדרוש בשביל להתחבר חזרה לנשמה שלנו. שרנו, שרנו, תלת לאות.
1: הניח את עצמו לשכוב, כן. מה? הניח את עצמו לשכוב, יש לך חבית אותיות. יש לך חבית אותיות, תן להם לזרום לבד, להיכנס לך למוח, ולשמוע מה, לאן הלאה, לאן אני הולך מפה.
0: לשכוב אותיות, יש חבית אותיות.
1: כן. מה זה? לא, זה לא... זה יעקב אבינו, וישכב במקום, זה יש חבית אותיות.
0: נכון, גם שם זה נודע לו שהוא שכב.
1: כן, זה מה נורא המקום הזה? זה שער השמיים.
0: מה נורא המקום הזה? לא ידעתי, לא ידעתי, ובית אלוקים שער השמיים.
1: כן, כן.
0: כי יש אלוקים במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. כן. עד שהוא שכב, שם יפה, יפה.
1: אבל עכשיו זה בכל מקום, עכשיו בכל מקום שתשכב, כל מקום שתניח את עצמך, רבנו עשה את זה שבכל מקום זה יהיה, יש אלוקים במקום הזה.
0: יפה. אנחנו מחוברים לשם, מחוברים לצדיק, אז מרמזים לנו ומזים כל הזמן.
1: כן.
0: רק צריך להקשיב, ללמוד להקשיב לעצמך, להקשיב לכל הפנימי.
1: כן.
0: לשמוע את הקול של הרועה, של כל הזמן מדבר איתנו ו... רוצה לעזור לנו ולהושיע אותם. שלנו, שלנו, תראה פלאות, תראה מה זה. אנחנו זוכים ככה לדבר מרבנו ולעבור מדבר לדבר, מעניין לעניין. כולם מתוקים, כולם מרגישים ממש בפועל את העניין של תורת השם תמיהה ושיבת נפש.
1: כן.
0: בגודי השם שלנו שם חלב, מרגישים, זה דבר שאנחנו עוסקים בעצות של הצדיק, בתורתיו, אז אנחנו מרגישים את זה. מרגישים את ה... כמה זה משיב את הנפש, כמה זה באמת משמח את הלב.
1: כן.
0: כי זה השגות אלוקות שירדו אלינו לדור הזה, שרבנו גילה שירדו אלינו לחולי של הדור הזה.
1: כן. רבי ישראל, צריך מאוד לא להתבייש להגיד את מה שאמרת עכשיו. זה השגות אלוקות, מה שרבנו הוא נתן לנו לפשוטים, לקטנים, השגות אלוקות.
0: ממש.
1: מה פתאום, אתה נביא? תגיד לי, מה אתה נביא? מה אתה, יש לך רוח הקודש? אתה אומר לו, סליחה, כן, באמת אני מצטער, אבל כן, יש לי רוח הקודש. מאיפה לקחת את זה? הרי אני יודע שאתה לא כזה התענית משבת לשבת, ולא שכבת על קוצים ודרדרים, ולא למדת 48 שעות רצופות, אני יודע. מה?
0: את כל התורה כולה.
1: לא למדת את כל התורה כולה. אז מאיפה יש לך, אם נהיית נביא בעל רוח? תשמע, יש רבנו. יש רבנו, זה השגות אלוקות. כל מה שהוא אומר זה השגות אלוקות. זהו,
0: חר רבנו נגילה.
1: כן, חר רבנו נגילה.
0: נגילה, אז גם נגלה.
1: נגלה.
0: נגלים את האור של השם.
1: כן.
0: אנחנו שמחים בהתגלות שרבנו מגלה לנו. איי, איי, אתה נגלת. איי, לדיי.
1: זה ממה שהתחלת. מה התחלת את התוכנית הזו? אמרת שבן אדם הוא שקוע בכל כך טוב, אז הוא לא רואה את הטוב. אז רבנו פעם ישב בשבועות, הם כבר אכלו מאכלי חלב, אבל המניין השני ניגן את הניגון הזה של שבועות. הוא אמר, רק הניגון הזה של שבועות, כן, זה כזה דבר גדול, אבל ישראל לא מרגישים את זה, כי הם כל כך שורים בטוב, שהם לא מרגישים את הטוב הזה. אבל מי ש... כן. מי שמקשיב לטוב הזה של הניגון של שבועות, הוא רואה שזה טוב כזה גדול ונפלא. אז זה גם אני העיקר זה להתפעל מרבנו, להגיד וואי וואי וואי, אתה יודע, אין כמו רבנו. אפילו שאתה לא מרגיש את זה עכשיו, את הדבר הזה, תגיד וואי וואי וואי, אין כמו רבנו. תגיד את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, בסוף
0: בסוף אתה תמצא. פעם שאלו אותי למה היית חבר של
1: רבי ישראל? נו,
0: למה הייתה חבר של אבישראל דווקא? יש, היו הרבה צדיקים בדור הזה, שזכינו עוד לראות אותם וזה. אמרתי, כי רבי ישראל, הוא מתלהב מרבנו כל רגע. כל דיבור של רבנו הוא מתלהב עליו, מתרגש ממנו, וכל דיבור חדש אצלו, וזה מה שבגזל את הרבה שלו. שהוא כל דיבור של רבנו כל כך חי אותו, מתלהב ממנו. לא ראיתי כזה בן אדם שמתלהב כל כך, מתלהב מרבנו כל רגע ורגע מחדש. מתלהב ומתרגש מכל דיבור של רבנו כמוצא שלל רב. ססה נוכי עלי מדרע כמוצא רב. ממש היה ססה כל דיבור של רבנו, ומתחיה ממנו וצוחק ומתענג ממנו עד לסוף. ההתלהבות הזאת, התלהב מהצדיק כמו שאמרת.
1: כן.
0: אשרנו שזכינו להתקרב לרבנו, אשרנו,
1: אשרנו,
0: אוי אוי,
1: אשרנו,
0: אשרנו
1: שזכינו להתקרב
0: לרבנו,
1: אשרנו,
0: אשרנו. גם הדיבור הזה אשרנו, זוכרים להגיד אשרנו, בשום מקום בעולם, אין שום חבורה בעולם שנפגשים שני אנשים אומרים אשרנו. אין שום חבורה כצל רבנו. רק כצל רבנו אתה רואה אנשים שמקורבים לרבנו, שנפגשים אומרים אשרנו. לפעמים במקום להגיד שלום אומרים אשרנו. במקום להגיד להתראות אומרים אשרנו.
1: טוב, זה אנשים משונים.
0: אז באמת, הזכות שרבנו מכניס בנו כאלה השגות, כאלה דעת, כזה דעת, כזה אמונה, שאנחנו מרגישים שזכינו, שאשרינו שאנחנו יהודים. אנחנו שמחים ביהדות, אנחנו שמחים בעצם היהדות שלנו. רבנו מכניס בנו, מה זה אשרינו, שאתה מרגיש, איך אומר רבי נתן אומר לבן שלו במכתב? החדיש לבבות, עם ישראל, אומרים בכל יום, אשרינו, מתון חלקנו, מנעים גורלנו, מאיפה יפשתנו, אשרינו, שאנו עושים. אומרים, אבל מתים מעט, שסורכים להרגיש בליבם את המתיקות של מה שהם עושים מפיהם. אומרים, מעטים אלה שבאמת צריכים להרגיש אשרינו. שבאמת על ידי הצדיק, אתה זוכה להרגיש, אתה אומר, אשרינו, שזכינו להתקרב לרבינו, שאתה מרגיש כזה עושר, כזה שמחה, כזה התחדשות מתלהבות מה... ובהתחממות, שאתה מתחמם לשם יתברך, מתלהב לשם יתברך, מתלהב מהתורה, מהמצוות, מזה. אז אתה אומר אשרינו, כי זה עושר כזה, יוצא לך, אשרינו, איי, ברוך השם, זכינו, אתה אומר זכינו, מה זכינו, כי זה הרגשת הלב.
1: כן.
0: זה הרגשת הלב.
1: כן.
0: אשרינו זה הרגשת הלב.
1: אשרינו זה השגות אלוקות. כן, הוא תופס בלב שלו שוואו, השם יתברך ריחם עליי, השם יתברך אוהב אותי, השם יתברך פה, מה אתה מדבר? כן, כמו שהוא אמר לו, אני ראיתי את השם.
0: רוצה בתקנתי, רוצה בתקנתי בישועתי.
1: כן, כן.
0: כאילו חפש אימות רשע, כי אם שאומר דרכו מחיה, השם יתברך רוצה, היהודי הכי גרוע שבעולם, השם חפש בטובתו.
1: כן.
0: בלי תלאות.
1: איי, איי, איי, איי.
0: אז לא נגיד אשרינו?
1: אשרינו!
0: פעם הייתי עם רב ישראל, שרתי אשרינו, אשרינו, אשרינו, שיש לנו רבי כזה, אשרינו, אשרינו, שרתי הרבה, המון זמן, אני לא זוכר כמה, המון המון זמן, אותו השיר.
1: נו.
0: בסוף ככה עצרתי, הוא צחק ורקדנו ושרנו ושמחנו, אשרינו, אשרינו, שיש לנו רבי כזה, אשרינו, אשרינו, כזה. אחרי זה בסוף, כאילו, אני חשבתי לעצמי, וואו, כמה זמן זכינו לשיר שיר אחד, כל כך הרבה זמן, הרב ישראל אומר לי, גם אם נשיר אשרינו כל ימי חיינו, זה לא מספיק. אשרינו לנצח נצחים.
1: כן.
0: כי באמת, רק שם למעלה אני יודע באמת כמה זכינו.
1: אוהו, אוהו, אוהו. אז זהו, זה צריך
0: להגיד. זה אפילו שגם פה אנחנו מרגישים את השמחה ואת הזכות שלנו להיות מחוברים לטוב כזה. אבל באמת, באמת, לנצח נצחים, שם אני יודע מה אשרינו, מה זכינו באמת.
1: כן. כן.
0: איזה יופי ש... שרבנו אומר לך, פעם רב ישראל אמר לי פעם, אבל זה אנחנו כל הזמן אומרים, רבנו, רבנו, רבנו, רבנו, רבנו, רבנו, כל הזמן. מה זה? כי הוא מקרב אותנו לשם יתברר. מה אנחנו מתלהבים מרבנו? כי רבנו מקרב אותנו לשם, נותן לנו עצות איך לא ליפול, איך להתחדש, איך להתחזק, איך להיות יהודי, איך להיות מחובר לתורה, איך להיות מחובר לשם יתברך, מה זה רבנו? הוא לא נותן כסף, הוא לא נותן גשמי.
1: כבוד, הוא לא נותן כבוד, לא נותן איזה תפקידים.
0: מקרב אותנו לשם יתברך, בגלל זה אנחנו אשרינו שיש לנו רבי כזה שמקרב אותנו לשם באמת. יש לנו רבי חי, רבי חי וקיים. שמקיים, מחזק אותנו, נקיים השם יתברך בכל מקום שלא יהיה, ומהפך לנו את כל הירדות לעליות, ואת כל הייאוש לתקווה, ואת כל החושך לאור, לפלאות.
1: כן.
0: אשרינו, אביון, אשרינו.
1: אשרינו מאוד, מאוד, מאוד. אני חושב, אני...

0: כל הדיבורים האלה חוזרים חזרה לתורה הזו שהרשעים לא יודעים מה זה חרטות, שיש להם ערעור תשובה אז הם מתגברים ברשעות שלהם. זה להפוך את הרע לטוב, פשוט להפוך את הרע לטוב.
1: בעצם זה
0: חרטה. לגלות, תגלה, תשמע, מה שעשית רע, תדע לך, זה היצר הרע, הוא ראה שאתה הולך לחזור בתשובה, אז הוא הפיל אותך, אז תתחזק מזה, עד רבה, תתחזק מהנפילה הזו, כי היה לך שם עירור תשובה כזה חזק, שהיו חייבים להפיל אותך, אז תחזור חזרה לעירור תשובה שלך, תחזור חזרה לאשרנו שיש לנו את רבנו שמגלה את זה, וגם אומר, תיקח, תלווה את השמחה מהעולם הבא, בעולם הבא אני אדע באמת מה זה רבנו, בעולם הבא אני אדע באמת מה זה היה הקשר לצדיק, אז כבר שתהיה שמח עכשיו, למה לחכות לשם? תלווה הלוואה, תעשה הלוואה מהעולם הבא.
1: זה כלום. מה אדם יודע שהוא עתיד לקבל עוד כמה זמן, כמה מיליון, כמה מיליארדים.
0: כן.
1: תעשה זה הלוואה עכשיו, מה
0: הבעיה? כן. אפילו לא ייקח הלוואה. אם הוא רק יודע שעוד, בוא נגיד חודש, הוא יקבל מיליארד דולר. הוא כבר הולך עם חזה נפוח, והוא כבר מתגאה על כולם. תראו, אני מיליונר. רגע, עוד לא קיבלת את הכסף, אבל אני אקבל אותו. הוא אותו דבר. אני מיליונר, מה קרה לך? אני, אתה יודע, מה זה? אני אמרתי פעמיים רבנו בכל החיים שלי. זהו, מספיק. יצאתי ידי חובה, יש לי אוצרות נפלאים. כל שכן שאני אומר את זה עוד פעם ועוד פעם, כל שכן שאני מסתכל קצת בספרים, כל שכן שאני שומע אחרים, תמיד לשמוע אחרים, או איזה חידוש. בדור שלנו שבן אדם יכול לשמוע מישהו אחר, וואו, חידוש אדיר.
1: יש בזה השגות גדולות בעניין הזה, מה שאמרת עכשיו.
0: כן, אה?
1: אני יודע, בדיוק אמרתי למישהו, השבוע אמרתי למישהו.
0: כן.
1: אני כל אחד, אני רוצה למצוא חן. ורוצה תשומת לב.
0: כן.
1: אתה רואה, לפעמים אתה רואה אנשים באים, מדברים, וכל אחד לא שומע, כל אחד שומע רק את עצמו.
0: כן.
1: מכיר את זה?
0: כן, כן, בטח.
1: הוא מדבר, מדבר, מדבר, מדבר, ואף אחד בכלל לא שומע את השני.
0: גם שהוא שומע את עצמו, את השני, הוא שומע את זה כדי שאחר כך הוא יוכל לדבר.
1: ממש. אתה יודע, כאילו, אמרתי למי שאמרתי, אתה יודע, פעם שהייתי קטן, שהייתי מאוד צעיר, אתה יודע, היה תריפות שהייתי מתבונן על כל מיני דברים בחיים, לנתח ולהבין, להגיע לכל מיני מסקנות בחיים. אמרתי לו, יום אחד הבנתי שאתה בא, לאיזה מקום. עכשיו תראה, אתה במקום לנסות למצוא חן ולעשות כל מיני דברים כדי שיתנו לך תשומת לב, תנסה להבין מה השני רוצה.
0: כן.
1: נסה להקשיב לשני, כי השני בעצם הוא לא עכשיו רוצה שאתה תהיה משהו, הוא רוצה להרגיש שהוא משהו, אתה מבין?
0: כן.
1: השני גם רוצה להרגיש שנותנים לו תשומת לב וזה, אל תחפש אתה לקחת את התשומת לב, תן לו אתה את התשומת לב. ואז פתאום לימדתי את עצמי להקשיב לאחרים, להיכנס לעולם של אחרים, כאילו, במקום להגיד כל הזמן את שלך,
0: כן.
1: נסה לשמוע טעור, להרגיש טעור, פתאום ראיתי שנהיה לי עולם מה ויפה. נהיה לי שינוי נפלא.
0: כן.
1: כי לא הייתי צריך לעשות כלום. יותר, כי יותר לא צריך להתאמץ בשביל להיות, אתה מבין?
0: אתה לא בתחרות, יצאתי מהתחרות.
1: אתה לא בתחרות, כן. אתה פשוט שמח בשני, מכיר כן. לו. השני יותר טוב לו, יותר אוהב אותך ממה שאם היית אומר לו את הדבר הכי יפה שבעולם.
0: נכון. כי
1: הקשבת לו.
0: כן. כן.
1: אתה מבין?
0: כן.
1: הוא לא רוצה עכשיו שאתה תהיה גאון הדור ותגיד לו עכשיו דברים, הוא רוצה גם כן שתקבל את התשומת שלו.
0: כן.
1: אתה מבין?
0: גם הגענו.
1: רק להקשיב.
0: בדיוק.
1: גם לרצות להגיד כל הזמן. אפילו אם יש לך דברים יפים.
0: כן.
1: לפעמים צריך לדעת להקשיב את זה, לשמוע לשני, מה הוא אומר. אמרת הדבר גדול.
0: כן. גם שהוא אומר, לפעמים...
1: כל אחד ידע להקשיב, לשים את עצמו בצד, לראות את היופי של השני, איזה יופי זה.
0: כן. יופי נפלא. גם לפעמים...
1: רשענו מאוד.
0: רשענו מאוד, רשענו מאוד, רבי ישראל. רק אני אגע, לפעמים בן אדם הוא מדבר...
1: עשינו שעה אחת כזאת יפה,
0: אה? שעה 21.
1: שעה 21. מדהים. אני לא אמנתי שאני כוח לדבר, אבל אתה יודע, איך התחילה השיחה? אמרתי לך, אין לי כוח, אני שורב במיטה, אני לא מרגיש טוב, אז אתה ראיתי שאתה לא מסכים. ראיתי שאתה לא מסכים. אז אמרתי לך, טוב, אם אתה אומר שאני כן, שכן אדבר, אז אני, אם רבנו לא היה מתעקש, אז אני אתעקש.
0: כן.
1: ככה התחילה השיחה.
0: כן.
1: אבל לא התעקש, שרצו ממנו משהו, אז לא התעקש. כן. אז אם רבנו התעקש, אני יש לי רשות להתעקש. כן. אז תראה מה יצא מזה, זה יופי.
0: כן, לא חושב.
1: תם זה התחסקות גדולה.
0: כן.

0: אפשר, זה בשמחה, אפשר להיות באמונה, אפשר, אפשר, אפשר, אצל השם יתברך.
1: הכל אפשר.
0: ככה אתה אמר.
1: כן. אצל השם יתברך, הכל אפשר, הכל אפשר, הכל יכולים.
0: אין גבול. אין גבול למה שאפשר לזכות אצל השם יתברך.
1: כן.
0: רק לדי אמונה והתחדשות.
1: שתבח שמולד. שתבח שמולד.
0: אשרנו מאוד. תזכיר ישראל בן
1: בת שבע, רפואה שלמה, שמחה שלמה, אמונה שלמה. ישראל בן בת שבע, שמחה שלמה, אמונה שלמה, הצלחה שלמה, הכל הכל הכל, קרבה לרבנו באמת באמת.
0: פרנסה טובה,
1: פרנסה טובה בשפע.
0: גם צריך,
1: מה לעשות, אנחנו פה בעולם הזה, וגם יש ילדים ונכדים ונינים,
0: חתונות לכולם,
1: יש לנו תוכניות על כמה דורות קדימה.
0: שלום בית לכולם.
1: שלום בית, או כן, שלום בית, המפתח לכל ההצלחה.
0: שכולם יצליחו בתורה, שכולם יעבו את השם, שכולם ידעו שהשם אוהב אותם.
1: אמן, אמן.
0: באמת, אחד הדברים שהכי מחזקים אותי בחיים, אני אומר, דבר אחד אני כופר בו.
1: נו.
0: שהשם לא אוהב אותי.
1: כן.
0: אני כופר בזה לגמרי.
1: כן.
0: אני מאוד מאוד מאמין, יש לי מונח הזכה שהשם אוהב אותי. תמיד, מה שלא יהיה.
1: אתה צודק.
0: השם אוהב אותי.
1: כן.
0: הרבה עוד, השם אוהב אותנו.
1: כן.
0: אשרנו.
1: אשרנו מאוד.
0: לא מאמינים בכלל. אין דבר כזה בכלל שהשם לא אוהב אותנו. אין דבר כזה.
1: כן.
0: זה השקר הכי גדול שיכול להיות.
1: לא, תשמע, הוא אוהב את כל עם ישראל. אהבתי אתכם, אמר השם, הוא אמר את זה בפירוש. אהבתי אתכם, אמר השם. הוא לא הסתיר את זה. כן.
0: בנים אתם להשם, לא תכם. נקראים בנים, חביבים. הוא קיבל את מה שמשה רבנו ביקש, ונפלנו אני ועמך.
1: כן.
0: הוא הסכים לזה.
1: כן.
0: השם עושה אפליות. הוא מפלה את עם ישראל לטובה.
1: אבל זה גם כשעם ישראל עושים אפליות, שהם מפלים את השם יתברך לטובה.
0: נכון. מפלים על כזית וכזה.
1: כביצה, וגם הם אומרים מה שאתה עושה, אבל מה שאתה עושה עכשיו, אתה מבין? אתה אומר, אני, אין כזה דבר, אני לא מסכים לשמוע כזה, השם יתברך אוהב אותי, נקודה. אז הוא מפלה את השם יתברך, כי אם יש חברים, אתה מבין, חברים חברים, אבל אתה פוגע בו עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. די, אתה מבין, כמה הוא יכול, אתה מבין? אז הוא משתנה לו הלב, אבל השם יתברך אין כזה דבר. מה שאתה לא תעשה, איך שאתה לא תעשה,
0: הוא לא מתהפך אף פעם.
1: כן.
0: בחיים לא מתהפך.
1: כן, כן. הוא תמיד אוהב אותך. תמיד אוהב אותך ותמיד לטובתך.
0: ותמיד רוצה לטובתך נצחית, וכל מאוד, מה שעושה קורה איתך, בכיוון שאתה מחובר לשם ויש האמונה בשם, אז כל מה שקורה איתך זה לטובתך. כל מאוד שאדם יודע, שכל מאוד אדם לטובתו.
1: איי, איי, איי, איי, איי.
0: זה הבחינה עם הדבר הבא.
1: כן.
0: הוא עושה לנו טוב כל הזמן, ואנחנו צריכים אמונה גדולה שבאמת כל מה שקורה איתנו זה טוב.
1: כן.
0: ולטובה.
1: כן. ובסוף, בסוף אתה, תוכל, אתה תוכל לראות את זה שזה טובה. גם בתוך הרעה, גם בתוך הרעה, מה שנראה כרעה, תוכל לראות שזה לטובה.
0: ממש, על ידי אמונה,
1: כן.
0: זוכים לראות.
1: כן.
0: יפתחו השמיים,
1: והרי
0: מראות אלוקים.
1: אפלה, אפלה.
0: או שתיבות אמונה. נכנס אור לתוך ליבנו, נכנס שמחה וחיות, התחדשות ללבבות שלנו, אשרנו, אנחנו הולכים לשיר אשרנו, מה טוב חלקנו, אשרנו, מה טוב חלקנו, ומה נעים גורלנו,
1: אשרנו,
0: אשרנו, ברוך
1: השם. יופי, רבי ישראל, השם ישמור אותך, תודה רבה.
0: רבי יור, תודה רבה שקשרת אליי היום, שהתעקשת שנדבר. השם יעזור שגם שבא לקרוא לדבר, שלא ימניות.
1: השם יברך יעזור שכל ההתעקשות על כל הדברים יהיה רק מה שהייתי צריך להתעקש איתך. שתי מילים וזהו, נגמר ההתעקשות שלי. ככה שיהיה הכל. התעקשויות קלות.
0: חזק ואמץ, תודה רבה רבי יהודה, השם יברך אותך, עם ישראל.

0: אותם, כל עם ישראל, כל מי ששומע, כל מי שמאזין, שמתברך אתכם, כל הברכות וכל הישועות, לכוח רבנו הקדוש, רבי נחמן פרנקל, יאיר עלינו בתוך הלב, אור של אמונה, אור של תשובה, אור של תקווה, אור של רפואה, נזכה לכל מה שאנחנו צריכים. נזכה לראות גאולה בקרוב, וכן יהי רצון, נאמר.
1: אמן.
0: השם
1: ישמור אותך איתות. רבותיי, תודה רבה לרבי ישראל, תודה רבה לכל המאזינים, תודה רבה לשם יתברך, לרבנו, השתבח שמו לעד. אתם כאן איתנו ברדיו ברסלב, אנחנו נמשיך עם שירים נפלאים ועוד תוכניות נפלאות. כל יום רביעי בשעה אחת, רבי ישראל דגן פה איתנו בשיחות, בהתחזקויות. השם ישמור אתכם, להתראות.

בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, בכל אתר ואתר. אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, הקול של הנחל נובע מכוח חוכמה, רבינו נחמן בן פגי, זכותו יגן עלינו ועליכם, כל ישראל אחינו, אמן. זהו, אנחנו יוצאים בזאת השם באח לעוד יום שידורים, מלא וגדוש, בשירים, ניגונים, בשיעורים מילים ומגוונים, בשלל הרבנים שאנחנו זוכים לשדר אותם יום יום. אנחנו רוצים לאחל לכולם יום נפלא, יום נעים, יום הכי טוב שיש בעולם. ושנזכה להשליך את כל ענייננו, מחשבותינו, תנועתנו, הכל אליו יתברך, רצון רבנו הקדוש. הוא אמר שבתחילת היום אני משליך את כל הנקודות שלי וכל העניינים שלי וכל התנועות שלי וכל המחשבות שלי, שלי ושכל מי שתלויים בי אליו יתברך, ואז אינני חושש יותר כלל אם עשיתי כראוי או לא כראוי. כמובן שהכל בתוך גדרי ההלכה ויראת שמיים טהורה, אבל מי יודע אם אני צריך לפנות ימינה, אני צריך לפנות שמאלה, אם אני צריך לעשות כך או כך. עכשיו שהכל מושלך אליו יתברך, אז אין לי חושש כלל. אז נאחל לכולם יום שכולו ילך רק בתורה ובתפילה וברצונות טובים וכיסופים אמיתיים אליו יתברך. נזכה לעשות מסע ומתן באמונה ויושר, ועל כל צעד ושעה להתפלל אליו יתברך. ואז היום נראה אחרת לגמרי לגמרי לגמרי לגמרי. זו, אנחנו רוצים לאחל לכולם בוקר טוב ויום נפלא ויום נעים ויום מוצלח ויום ושמור וגדור, שהשם ישמור אתכם, יצליח אתכם, יציל אתכם מכל צרה וצוקה, מכל נגע ומחלה, ישלח ברכה ורווחה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אנחנו נלווה אתכם בעזרת השם באחרית היום הזה עם שירים, ניגונים, תוכניות יפות ומגוונות. שאמרנו, אנחנו בעזר שם בך נצא לדרך לעוד יום שידורים פה ברדיו ברסלב, כל הנחל, בעזרת השם יתברך. יום טוב ובוקר טוב, ומאחלים לכם פה מהאולפן את הכי טוב שיש בעולם.

רוצה להיות שם בשבילם בדיוק כמו שהבטחתי, לשבת בסופו של יום לדעת שהצלחתי, בינתיים סופר ניצחונות קטנים, מבסוט שלא ברחתי.

אשרינו, אשרינו שזכינו. כן, כעת נבוא לשמוע סיפור השגחה מפי הרב משה יעקב בן הרויה, מתוך התוכנית דברי שיר המשודרת בערוץ ידברות. אז המשך הזנה רבה וניפגש מיד לאחר התוכנית.

0: רבי אלכסנדר פרויליך היה סוחר אופניים נכבד בעירו. סוחר אשר פרנס בכבוד רב את משפחתו. לרבי אלכסנדר ולרעייתו נולדו 10 בנות. 10 בנות אשר זכה רבי אלכסנדר להשיא 9 מהן ל9 חתנים אברכי משי, אשר נשאו חן וחסד בעיני כל רועיהם ומאזיניהם. גם רשימת נכדים נכבדה העידה כי מדובר פה בהצלחות מופלאות של זיווגים משובבי נפש. רבי אלכסנדר יגע ותרח לפרנסת בני ביתו. הוא גם השכיל לחסוך, וכאשר הגיע את דודים של כל בת בעיתה ובזמנה, הוא שלף מן הבוידם ומן המרצפות כל שטר ירוק שחסך, ומימן בעין יפה ובנפש חפצה את מה שהשדכנים הטילו עליו לשלם. למותר לציין שרבי אלכסנדר הוא חסיד, חסיד שאוהב את אדמורו אהבת נפש. אך בואו לא נהיה שעננים, הזמן עושה את שלו. הזקנה על שלל לחץ דמיה וחולשותיה, ואף מתיקות הסכרת המפעמת בה, קפצה גם על רבי אלכסנדר מיודענו. הלה התעורר בדיוק בבוקר האחרון של 7 ברכות, 7 ברכות של ביתו התשיעית רוחמה. הוא הרגיש שזה לא זה. לפתע הגב כואב, ידיו בקושי נעו, רגליו במאמצים רבים נשאו את גופו. רופא המשפחה, הדוקטור אביגדור, ביצע בו בדיקה זריזה, ומיד הביא לו לבית החולים. בואו נקצר לכם, אחים יקרים, את הזמן היקר. במחלקה הקרדיולוגית גילו איזה שסתום או שניים במצב רעוע, כמה סתימות לא סימפתיות בעורקים, ומיד הוא הובא לחדר הניתוח, צונטר כמעט מכל כיוון אפשרי. אני אוסר עליך לעבוד, בוודאי לא להרים אופניים. זה פשע להעמיס על לבך החלש מסעות כבדים, הבהיר לו דוקטור שוקי מנצ'רובסקי, מנתח הלב. אתה נח לפחות שנה, בעוד שנה ניפגש, נחשוב מה עושים על הפסק הדוקטור. הרופא צודק, אלכסנדר, אתה כבר בן 70. אופניים זה לא עסק רע, אבל זה לא בשבילך. תציע את החנות לאחד החתנים או הנכדים. שב ללמוד בבית המדרש, הציעו לו חבריו האוהבים. אך מה נאמר, לא בן ולא נכד, אף אחד לא קפץ על המציאה. אלכסנדר הודיע לבעלי החנות על סיום הסחירות שנמשכה כ-40 שנים. הוא נעל את דלת הברזל בפעם האחרונה. 3 דמעות קטנות ביקשו לברוח מעיניו. לאחר מכן, כמו כל חסיד נאמן, הוא ניגש אל האדמור. כבוד הרב, מה עם הנדוניה של רחלי? רחלי, בת הזקונים שלי. מאיפה אגרד את כל הסכום? כל מה שהרווחתי כיהודי עמל כפיים נתתי לבנותיי. אין לי חסכונות ולא רכוש. האדמור הביט בחסידו היקר והחביב והרהר. לאחר 5 דקות אמר האדמור, אלכסנדר, סע לאמריקה. סע, אתן לך כמה כתובות, אתה תחזור משם עם נדוניה. אמריקה? תמה החסיד היקר. נולדתי בפולין במלחמה, מיד בסופה עליתי מוריי לישראל. מאז אני כאן, מה לי ולאמריקה, כבוד הרב? סע, סע, אלכסנדר, בשביל לסייע בהקמת בית יהודי מותר. שיהיה במזל וברכה עם המון תורה ושמחה. רבי אלכסנדר לא הרהר, קנה חליפה חדשה, נעליים חדשות, גם כרטיסי טיסה הלוך ושוב. כאשר הגיע היום המיוחל, נפרד ומבנה ביתו, פניו מועדות לשדה התעופה, בכיסו רשימה נכבדה של נדיבי עם, ובפיו נושאו תפילה לריבונו של עולם. אוי ריבונו של עולם, ברכני שזאת תהיה נסיעה קצרה ביותר. אנא אבא שבשמיים, תזכה אותי לסיעתא דשמיא להצלחה, למען הקמת בית יהודי, הבית של רחלי, בת הזקונים שלי. אנא ריבונו של עולם, אתה הכל יכול, אני נשען רק עליך, סומך רק עליך. אתה ידיד נפשי אבא שבשמיים, אנא תעזור לי. תוריד בבקשה את הכובע, גם את החליפה בבקשה, מצווה הבודק הביטחוני בקול קשוח. צוות הבודקים ממשמש לו בכיסים, בביטנה, בתיק היד. אצבעותיהם ממשמשות את הכובע מכל צדדיו. הם פותחים את התיק שלו, מוציאים משם את התפילין, את הטלית, סידור, תהילים. אלכסנדר מתבונן, לא מבין. אין לו שום ניסיון בטיסות לחוץ לארץ. הוא אינו מבין שזה לא נעשה עם כל הנושאים. ולפתע פוקד עליו הבודק הביטחוני. אדוני, נא להוריד נעליים. הוא חולץ את נעליו, הוא לא מבין מה רוצים ממנו. הללו ניסאות בידי אחד הבודקים. להיכן? לא ברור לו. ריבונו של עולם, מערער אלכסנדר, עד כדי כך? מה הם חושדים בי שיש בי יהלומים? במה הם יכולים לחשוד? אני יהודי מבוגר. ממתי בודקים בביטנה, בנעליים? ריבונו של עולם, איזה בושות. כל הנושאים הביטים בו, בחסיד המבוגר ומתלחשים. הוא כנראה מבריח משהו. אני אמרתי לך, החרדים האלה, הם רק יודעים לעשות שרות כמו תמיד. מן הצד עמד לו אדם מבוגר, גבה קומה, לבוש חליפה צבעונית לגופו, כובע קש לראשו, משקפיים על עיניו. הוא הביט במחזה משועשע וסקרן. עמוד בצד, תן בבקשה מעבר לבאים אחריך. סמק של בושה עטה את פניו, כאשר כולם חלפו לפניו, מציצים בגרביו האפורות של רגליו. היה הנעליים, ריבונו של עולם. הנעליים נמוגו בבדיקה הביטחונית. הגבוה עם כובע הקש אפשר אפול הנושאים שמאחריו לחלוף. פשוט רצה לראות מה הולך כאן. 10 דקות, רבע שעה, חצי שעה. רבי אלכסנדר פרויליך ניצב יחף בגרביו. הוא הפך לבדיחה, הבדיחה של כל נמל התעופה. ילדים מצביעים לעברו, כולם מהנהנים בראש כאשר עוברים על פניו. מתי אקבל את נעליי? תמתין אדון, תמתין, הביקורת שלך עדיין לא הסתיימה. הרמקולים מצפצפים.
1: נא לעלות למטוס טיסה TWA, מספר 704 לניו יורק.
0: אתה משוחרר, אדוני, מצחקק הבודק. אבל תחזירו לי את הנעליים. אני מאוד מצטער, הנעליים שלך עדיין בבדיקה, אבל יש לך אישור לעלות. מה פירוש? תמה אלכסנדר. זה הפירוש, מה לא ברור? אתה משוחרר, הנעליים לא. הוא שתק. בא לה את אלבונו, לא ענה ולא השיב למחרפיו. הוא לבש את חליפתו, אסף את התפילין. הוא רץ יחף בגרביו לרציף ומשם לכבש המטוס.

0: נכנס למטוס, התיישב בשורה השלישית, כיסא מספר 17, עדף את רגליו אל מתחת לכיסא, שלא יראו, זה ממש לא נעים, ריבונו של עולם, מה אני אעשה? מאיכן אני אשיג נעליים? הוא הוציא ספר תהילים קטן והחל לומר את מזמורי דוד המלך.
1: תסלח לי אדוני, אני יכול לשאול אותך משהו?
0: אלכסנדר הפנה את פניו. איש מבוגר, גבוה עם כובע קש וחליפה צבעונית, הציג את עצמו במאור פנים.
1: שמי ריצ'רד קולינס מניו יורק.
0: אלכסנדר חייך לעברו בעיניים טובות. כן, מה תשאל ידידי? אגב, שמי אלכסנדר פרויליך.
1: תסבירו לי, מיסטר אלכסנדר, איך לא רתחת מכעס מן ההשפלה שעשו לך הבודקים הביטחוניים? הם פשוט ביזו אותך. אחרי שעלית על המטוס, עוד נטרתי שם ונזפתי בהם. חצופים שכאלה, ואתה שותק? תסביר לי, לאחן נעלם לך הכעס?
0: אלכסנדר, הוא חייך מעט, ואז הוא ענה. אנחנו יהודים, רבותינו חינכו אותנו. כי כעס, כעס זה עבודה זרה. כל הכועס, כאילו עובד עבודה זרה. הכעס זה גאווה. רק גאווה יכולה להביא את האדם לידי כעס. אם אדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, אם אדם מבין שבורא עולם הוא זה שמנהג אותו, אזי על מה יש לו לכעוס? הרי ההשפלות והביזיונות באים רק מבורא עולם. זה רק לטובתו של האדם. אדם צריך להכניס ללבו את העובדה שבורא עולם הוא זה ששלח את אותם אנשים למשימה הזאת. הם רק המקלות להקותו. וההשפלה? ההשפלה בוודאי מגיעה לו. אתה יודע, האדמור שלנו תמיד אומר לנו בטיש, לא עלתה לכעסן, אלא כעסנותו. אבל הנזק, הנזק שגרם לעצמו בכעסו, מחירו כבד מאוד, הן בעולם הזה, ובטוח שגם בעולם הבא. אתה מבין, מיסטר קולינס? אני מעדיף להישאר יחף ושמח מאשר כועס עם נעליים. מיסטר קולינס הנהן בראשו, אף הוא נבוך משהו.
1: מה אתה מחפש בארצות הברית, ידידי?
0: שאל מיסטר קולינס. נדוניה, נדוניה לבת הצעירה שלי, שמה רחלי. הצלחתי בסיעת הדשמיה להשיג 9 בנות. הייתה לי חנות לתיקון וממכר אופניים. דרכה הקדוש ברוך הוא הזרים לי פרנסה ונדוניות. אבל מה לעשות? חליתי, סגרתי את העסק. האדמור שלי הורני לנסוע לארצות הברית לנדיבים, ללקט שם נדוניה. אני איש תמים, האדמור אומר, אני עושה.
1: כמה כסף מיסטר פרויליך צריך לאסוף לנדוניה של הבת שלו?
0: איי, מה אני אומר לך, ידידי? 200,000 שקל לפחות. לפתע מיסטר קולינס שולף מכיסו פנקס צ'קים. הוא רושם המחאה. הוא תוחב אותה עמוק עמוק לכיס חולצתו של החסיד היחף. אלכסנדר שולף את ההמחאה. מתבונן, הוא פוער את עיניו בתדמה. 50,000 דולר ארצות הברית, תבינו תקילין, רשומים שם. אבל אני לא ביקשתי, מיסטר קולינס.
1: אבל אני נתתי. דומני שתעריף הקורס שעשית לי בשעה האחרונה, איך למנע מכעס, שווה הרבה יותר מ50,000 דולר.
0: מותר לציין שרבי אלכסנדר פרויליך קנה נעליים בנמל התעופה בניו יורק. הוא מיד עלה למטוס, מטוס אל על, בחזרה לארץ ישראל. מה נאמר, אחים יקרים? אין ספק כי מדובר פה בדרגה של ניקיון נפש ודעת של יהודי פשוט. יהודי שמחר כל חייו אופניים, אך יכול ללמד אותנו מוסר השכל. כי גם בין הצמיגים והכידונים ניתן לתקן מידות ברמה שראוי להתקנה בה. ועוד טיפ קטן לסיום, רבי נחמן מברסלב לימד אותנו, כי מי שכועס, שידע שנגזר עליו להרוויח ממון, בכעס הוא מאבד אותו, ולהפך הוא מרוויח אותו.

בוקר טוב מאזיני כל הנחל, כאן באולפן מאחורי המיקרופון בן ציון כהן. אנחנו פותחים את שידורנו ביום זה כמדי יום ויום עם דברי עידוד ושמחה, כמו כן נשמיע מוזיקה לחזק ולשמח את עם ישראל כפי רצונו של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, זכותו תגן עלינו. אני מאחל לכם יום מוצלח ומענה.

חברים יקרים, אז הנה רדיו ברסלב, כעת נעבור לשמוע שיעור עם הרב מאיר סייג. אז המשך חזלה הריבה, ניפגש מיד לאחר התוכנית.

0: שנה, בשנת תף קוף סמך זין. אז בראש שנה הזה, התקבצו לרבנו קיבוץ גדול. הרבן אמר בסוגיה שלישית תורה שנקראת פתח רבי שמעון, הידרא רבה. כשרבנו הלכן שמע את התורה הזאת, הרבנו יושב בשולחן והכין את התורה, מתכונן להגיד את התורה, התחיל להיות התעוררות בקהל. כל מיני דברים שרבנו אמר בתורה התחיל להיכנס להם לראש. כל מיני דיבור. רבנו אמר תורה, פתח רבי שמעון, הידרא. ולפני שרבנו אמר את התורה התחיל להיכנס להם פסוקים מהתורה בתוך הראש, מה שרבנו הולך להגיד. ובא להם בראש, מאמר חז"ל, חז"ל אומרים, במסכת תענית, האם יש מישהו שיכול לישון 70 שנה? מכירים את הגמרא הזאת? עם חוני המעגל? הגמרא מספרת שהוא נרדם 70 שנה. אז אנשים בקהל התחילה לבוא להם העניין של שינה 70 שנה. ואז רבנו אחרי זה הגיע לפסוק, אמר, אורי, שנים מתרדמתכם, כל הקהל התחיל לבכות. היה להתעוררות בקהל, התחילו לבכות, רבנו עצר את הדרשה, לא יכול להמשיך, כי כולם בחו שם מהתעוררות. אחרי זה אמר, רבנו המשיך את התורה, לסיים אותה, ואמר, הייתה חתונה יפה, ככה רבנו אמר על התורה הזאת. והיה ראוי לבקש, השם יתברך עם הפמליה שלו, שיבוא לחתונה, ככה רבנו אמר, לשמוע את התורה הזאת. רבי נתן אמר, בוודאי היו כאן. רבנו עלינו מן הסתם, היו פה כל ה... הקדוש ברוך הוא בא לשמוע את התורה הזאת שרבנו גילה. רבנו אמר שהוא היה יכול להחזיק את הקהל שלושה ימים, שלושה לילות רצוף על אמירת התורה הזאת שרבנו אמר. אחד מהדברים שרבנו גילה בתורה הזאת, שיש התבוננות בתורה שצריכים להיות עשיר מאוד מאוד גדול, שיהיה לו כל און ועלמא לזכות לאיזו מדרגה בהבנת התורה, ככה רבנו אמר. עשיר, עשיר, כן. רבנו אומר, צריך לדעת שיש לו שם קור רוח, בשביל לזכות לעשירות, ולזכות על איזה התבוננות התורה, ככה רבנו קורא לזה. כשהסתיים השיעור הזה, הזכרו מהשולחן אנשים, רבנו אמר, היום אמרתי שלושה דברים, ההפך מה שעולם אומרים. עולם אומרים שסיפורי מעשיות מסוגלים לשינה, ואני אומר שסיפורי מעשיות מעוררים בן אדם מהשינה. ואדם מצב שינה, מיואש, על הפנים, תן לו איזה סיפור טוב ככה, זה יורמם אותו, יחזק אותו, סיפורי צדיקים. אחרי זה רבנו אמר, העולם אומרים שמסיפורי דברים לא באים להיריון, ככה העולם אומרים, יש משפט כזה, לא נכנסים להיריון מסיפורים. זה המשפט בזמן רבנו, רגע. אז רבנו אמר, אני אומר שמסיפורי דברים של הצדיק, שמורה בני אדם משנתם, על ידי זה אפשר לפקוד עקרות. אני שמספרים סיפור מהצדיק. ורבנו אמר שיכול להיות בנקל שאישה שהיא עקרה, תקרא בהם איזה מעשה, ועל זה תפקד לטובה, תזכה לבנים. סיפורי מעשיות של רבנו, אומרים איזה אישה עקרה, יש מצב רבנו שתקרא סיפור מסיפור מעשיות ותפקד. דבר שלישי, רבנו אמר, העולם אומרים, שהצדיק המופלג במעלה הוא לא צריך לכסף כזה, צדיק לא צריך מראות הרבה. רבנו אמר את התורה הזאת שיש התבוננות בתורה שדווקא במחד שיש לו כל און דעלמה יכול לזכות להתבוננות כזאת בתורה. כשרבנו אמר את התורה הזאת, רבנו שלח את רבי שמואל מטפלט לזכור חנויות במזיבוש. היה חנויות שהיו, שיכול לבעל שם טוב הקדוש. מה זה שייכות? היה סוחר את זה מהפריץ ומזכיר את זה הלאה. היה מתפרנס מזה הבעל שם טוב. אחרי זה הוא העביר את זה לבת שלו, עודל, והעביר את זה לרבי ברוך ממזיבוש. כל שנה רבי ברוך היה סוחר את החנויות האלו. שנה אחת הוא לא רצה לזכות את החנויות האלו, אז רבנו שמע את זה, שלח את רבי שמואל מטפליק שיזכור את החנויות. רבנו אמר לפני זה צריך שיהיה עשירות, התבוננות בתורה, שלח אותו לשם. רבי ברוך היה מאוד קפדן, ראה את רבי שמואל מטפליק בדרך, ככה הולך בשמחה לקיים את דבר רבנו, הקפיד עליו, וקילל אותו שיהיה לו שנה קדחת. ככה היה, הוא חזר לרבנו, קיבל קדחת שנה שלמה היה חולה, רבנו אמר לו שהוא נגזר עליו מוות, ורבי ברוך הוא הדק פדע שלו, שהקפיד עליו שיהיה לו קדחת, אז הוא צריך לחיות ושיהיה לו קדחת. אז ככה התבטלה הגזרה והוא נשאר חי. מקפדה שרבי ברוך הוא נשאר חי בסופו של דבר, זה היה לו לטובה. אחרי זה רבנו שליח לדוד שלו, רבי ברוך, שישאל אותו אם הוא יכול לזכור את החנויות, אף פי שכבר שכרו את החנויות, בשביל שלא יקפד, אז אמר לו שיהיה לך לבריאות לזכור את החנויות. זה היה הסיפור של החנויות שרבנו שכר אותם. שיחות הרן. קוף י"ז. בכפר אוסאיטין, סמוך לעיר מדוודיקה, שם היה דר חמיף של רבנו, קראו לו רבי אפרים. שם רבנו גדל. היה שם נער גדול, ועליו גדלים קני סוף, ובסוף הרבה לימוד, ורבנו היה לוקח ספינה קטנה שעד בעצמו לתוך הנער הזאת, ונכנס לבין השיחים, בין הקני סוף, ועושה שם התבודדות. רבנו סיפר שהוא לא ידע כל כך להניק את הספינה הזאת. ופעם אחת הוא נסע, התרחק מהספינה, וספינה התנדנדה, וכמעט שהוא טבע, רבנו סיפר שלא היה לו מה לעשות, רק להרים את הידיים לשמיים ולצעוק. רבינו סיפר גם כשהוא ברח מהמגפה בדבריה, והוא רץ דרך המערה, והוא הגיע לפתח של המערה ולמטה הכנרת, ולחזור אי אפשר, רבינו היה תלוי עם הידיים ככה, מעל המים, והוא צעק, הקדוש ברוך הוא שיציל אותו, וככה הקדוש ברוך הוא הציל אותו. רבינו סיפר את זה שנדע שאדם כל הזמן בחיים הוא מצב כזה. כל רגע רגע הוא יכול לקבל נפילה. כל הזמן צריך לצעוק לקדוש ברוך הוא. קוף י"ח, שמעתי בשם רבנו שאמר, בלשון תימא, על השם יתברך קשה קושיות הרבה מאוד. מה טוב ונעים לאיש שזוכה לדעת שלם, שיושב ורואה ויודע שאינו קשה שום קושייה כלל, והכל נכון וישר, כי ישרים דרכי השם. וכן אנוכי שמעתי פעם אחת, שאמר על השם יתברך קשה קושיות, וכוונתו הייתה כמתלוצץ, רבנו מתלוצץ על אנשים שיש להם קושיות, על הקדוש ברוך הוא. באמת ודאי אסור להרע אחרי דרכיו יתברך, כי ודאי צדיק השם בכל דרכיו, רק אי אפשר לשכל אנושי להבין דרכיו והנהגתו את העולם בשום אופן. רבנו אמר פעם לרבי נתן, ככה מתחיל מעט את השיחה הזאת. אני זוכר היטב, אומר רבי נתן, לעניין מה נדבר העניין, אבל אני זוכר שבסוף אמר, כשהוא חזין בזה, והפליג בתנועותיו למעלה גדולה מאוד, כשהוא חזין בזה, במה? כשהוא חזין בזה שהוא מרוצה וחפץ, הוא משתוקק מאוד שחברו איש קשר וצדיק, אף אפי שהוא לא יהיה חד ושלום. זה מעלה גדולה מאוד. באדם נפל נפילה, והוא שמח שמישהו אחר גם יעלה. יש בזה מעלה?
1: אומר נועם. כשאתה עולה אחרי נפילה, אז אתה מעלה איתך עוד
0: לשם. נכון, אבל הרבה נועם אומר פה על משהו, שזה מעלה שאתה במצב שלך לפנים, אתה שמח שמישהו אחר מצליח.
2: כן, בוודאי, אמא.
0: למה?
2: אתה לא
0: צרה,
2: בכסף רואים את זה.
0: אז רבנו אמר...
2: לב טוב.
0: רבנו מדבר פה על ה... רבנו מדבר על ה... המשפט הזה לרבי נתן, שזה דבר גדול שאדם מרוצה, שאף על פי שאני לא זוכר לעבוד את השם, שמישהו אחר... זה הלשון. אף על פי שאני זוכר חב שלום לעבוד את השם, אבל כל פנים לעבוד ישראל השני את השם יתברך, זהו דבר גדול מאוד שוחזים בזה. כך שמעתי מפי בקדוש, ולפי דעתי אומר רבי נתן, נדמה לי שזה דבר פשוט מאוד. יוודא, אני רוצה לחפץ מאוד, משתוקק מנגיע, שיהיו כל ישראל קשרים וצדיקים, אפילו אם לא הזכי אני לזה הקופני. אני אומר, נראה לי דבר פשוט, ופתאום רבנו אומר לי את זה. זה דבר גדול שמישהו אחר, שאתה בנפילה שמישהו אחר, תשמח שמישהו אחר ותרצה שהוא יעלה. אבל ידעתי, אומר רבי נתן, שיש בני אדם שכשהם נופלים חד ושלום בעבודת השם, מכל שכן וכל שכן אותם שנכשלים באיזה תאווה רעה או בעבירה חד ושלום, הם שונאים ומתגרים במי שעוסק בעבודת השם ורוצים להפילו חד ושלום ומחלישים את דעתו מאוד, ומבזים אותו בכמה לשונות, וגם אומרים לו שגם הוא ייפול כמו שנפל רחמנא ליצלן. מנתן אומר, אני מכיר דברים כאלו, כמו שראיתי כמה מהחסידים של עכשיו, שלפני כמה שנים התחילו קצת בעבודת השם, אחר כך נפלו למה שנפלו, כל אחד נפילתו רחמנא ליצלן, אחר כך כשראו את בני הנעורים הרכים בשנים, כשנתעורר בעבודת השם, התחילו להתפעל בהתלהבות, להתנית בלימוד, כשרואים אלו החסידים הנפולים אותם, הם שוחקים מאוד מהם, מבזים אותם, מחלישים את דעתם מאוד מאוד, אומרים להם שאין ממש בעבודתם, כל זה מחמת קינה, מחמת שהם נפלו, הם רוצים לחשוב שגם השאר יהיו כמותם, רחמנא ליצלן, ובאמת צריך שיהיה בהפך הנזכר, רבי נתן אומר שהוא ראה, מבריחים צעירים, באים להתעוררות, ככה התחתנו, אחרי החתונה, ללמוד, להתפלל, ובא אחד שהוא כבר הזדקן בעבודת השם, נפל בלי חיות, והוא מתחיל לדבר עליהם, עזבו אותם שטויות, עזבו זה, הוא רוצה שהם יהיו כמוהו בנפילה. לכן רבנו אמר, זה דבר גדול שמישהו אחר שמח, שמישהו אחר מצליח. יש פה שיחה אחרי זה שהיא קשורה לזה, קוף חף, ענה ואמר, חזקו ואמצו כל המייחלים להשם. מי צריך להתחזק? מי שמייחל להשם. אפילו אם אינכם זוכים בשום קדושה בעבודה, רק מייחלים לבד, אף על פי כן חזקו ואימצו ואל תיפלו משום דבר שבעולם יהיה איך שיהיה. יש לך את הרצון, אתה מייחל, בזה אתה צריך כבר להתחזק. אתה לא, בנאדם שביום מיעוט, מיורש לגמרי, אני כבר לא אצליח, אני כבר לא ילמד, אני כבר לא יתפלל, אני כבר... זה הכי גרוע. אם יש לך טיפה, הרבה נאמר להחזיק את הכיסופים, להחזיק את הכיסופים של הרצונות, זה מה שמרים את המאדם מחזרה, כי... אני בחור ברב את העולם גלגל. אין

0: לא מנפילה, כמו שאמרו רזל, לעניין מלחמה הגשמיות על פסוק, אל תראו ואל תרצו. רזל אומרים, אל תראו משפעת הגלגסים, מהרעש של החיילים היו עושים רעש, ואל תרצו מכל הקרנות. שכל הדברים האלו עוברים על מי שחפץ יכנוס בעבודת השם, שכמה מיני מלחמות ופחדים, משפעת הגלגסים וכל קרנות, ממש מלחמה עובר מי שרוצה להיכנס לעבודת השם, מלחמה. עוברים על כל אחד ואחד כמובן מדברים מזו, וצריך לעמוד על עומדו לבלי להניח את מקומו בשום אופן בעולם, ולצפות לישועה תמיד, ולבלי להתרחק ולנוס ממנו, יתברך עד לשלום, כמו שאמרו חז"ל, לעניין מלחמה שתחילת מפלה, ניסה. אדם שנס, נס, בורח, בא לו איזה נפילה, אומר, לא מתאים לי, לא מתאים לי עבודת השם, לא מתאים לי ללמוד, לא מתאים לי להתפלל, לא הולך לי, לא זה, בורח אחורה, זה פה הנפילה שלו. אם הוא מחזיק את החוט,
1: אני שבן אדם בורח מאיזשהו משהו,
0: זה הנפילה.
1: זה הנפילה.
0: לא הולך לו משהו, לא הולך לו משהו. בוא נסיים את השיחה.
1: בריחה זה בעצם
0: תפסדת. כמו שאמרו חז"ל, לעניין מלחמה שרד מפניה ניסח מה ניצן, כי אנא מפניך אברח, אם אשק שמיים שם אתה, והציע שלא ננקר. הרבן אומר, אם אתה עולה למעלה בעלייה, אשק שמיים שם אתה, בוא לא שם אתה רחוק, שם אתה. והציע שלא ננקר, אם אני נמצא בתחתיות, גם אתה פה ריבונו של עולם. כאשר מתברר בכל מקום, כי צריכים להיות עקשן גדול בעבודת השם, כשיזכה לבלי להפיל את חברו, אף על פי שידע בעצמו שהוא רחוק מעבודתו, עד רבה יחזקו בכל מיני התחזקות וחייהו וישיבהו, בכל מיני דיבורים משיבים את הנפש, על ידי זה יכול להיות שאחר כך יזכה גם הוא לחזור ולשוב לעבודת השם על ידי זה, על ידי שהוא מעודד מישהו אחר, חזק מישהו אחר, שמח בהצלחה של מישהו אחר, אז אחרי זה הוא זוכה שגם הוא מתרומם ומתעלה. עוד שיחה אחת קצרה? קצר. קכ"א. פעם אחת הוכיח אותנו להתפלל בכוונה בכוחות. כמובן בספריו הרבה שצריכים להכריח את עצמו מאוד להתפלל ולהתפלל בכל כוחו. מה זה כל כוחו? בכוונה. בכוונה, מה זה להתפלל בכוונה? גם אמרנו שאדם צריך להקשיב מה אתה מוציא מהפה, זה תפילה בכוונה. אומר הקדוש ברוך הוא, ברוך אתה השם, אמרו שאני, אתה ברוך. אלוקינו מלך העולם, אתה מלך העולם. בורא פרי העץ, שבראת את התפוח הזה, מוציא לכם מן הארץ. כל ברכה שמכיר הקדוש ברוך הוא, תקבל למילים, זה כמו שתדבר עם בן אדם. אתה מתכוון למה שאתה מוציא מהפה, ככה, זה תפילה בכוונה. ואמר שתפילה שלכם בכוח, ככה בן אמר לתלמידים, זה כמו שמשכתי לי את החבל עם האנקר שהייתי על הספינה. היינו ביותו על הספינה, היה פעם אחת, רבנו היה פעם בספינה, היה שעת הדחק, שהיו מכריחים את כל אנשי הספינה שימשכו בכל כוחם את החבל, פעם היה מפרשים בסירות. כמו הגלשנים האלו עם הגלשן, הם הולכים לפי הרוח, הם צריכים לתפוס בחוזקה את הגלשן, לשוט לכיוון מסוים. עכשיו תחשוב, ספינה ענקית, צריכים כוחות, מושכים את החבלים. היום, בפעם המפרסים, צריכים לסובב את המפרסים לכיוון הרוח. מפרסים זה היה ההגל.
2: לא, גם ההגל, זה גם
0: יכול, אבל המפרס הזה, אם אתה הולך לכיוון הרוח, אז אתה תשאל לכיוון שאתה רוצה, אם אתה הולך עם הרוח, אתה תשאול לאן שרוח, תיקח.
2: לא, אתה מכוון
0: אותך. אז פעם רבנו היה בספינה, והכריחו את כל האנשים בספינה לבוא למשוך את החבלים. אז רבנו אמר, אתם מתפללים כמו שאני משכתי את החבלים. רבנו בא ועשה, כאילו מושך את החבלים. ובפועל הוא לא משך, עשה את עצמו, רבנו אומר, התפילה שלכם, כמו שאני משך את החבלים בלי שום כוח. כי הוכרחתי להראות לפניהם, כאילו אני מושך בכל כוחי, כך הוא התפילה שלכם בכוח ובכוונה, כלומר שעדיין אין אנו מכניסים כל כוחנו באמת לתוך התפילה. שמעת מה רבנו אמר, כמו שהוא משך את החבלים, הוא הראה כאילו הוא משך את החבלים בספינה, ככה גם התפילה שלנו, בלי כוונה, שצריכים להכניס את עצמנו יותר בכוונה להתפלל. כל פעם קצת, רבנו אמר שיש חלקים בתפילה, לפעמים אדם מאיר לו חלק אחד בתפילה, עד ברוך שאמר הוא מכוון, פתאום מברוך שאמר עד יוצר אור, ופתאום בתוך 18 זה ברכה אחת מאירה לו, ככה לאט לאט, אנחנו מתעוררים באמצע 18 מהשנה פתאום, איזה חלום ודמיון, איפה שאנחנו חזים, פעמים נתפוס את הברכה שנשארה, להרגיש שאנחנו מדברים עם הקדוש ברוך הוא, זה השם שיזכה, לקשר את המחשבה לדיבור, לדיבור למחשבה, להתפלל בכוונה.

חברים יקרים, אחרי התנחת המוזיקלית קלה, נרצה לעבור אתכם יחד לתוכנית פינת הסיפור הקצר. אנחנו ניפגש אחרי התוכנית עם המון דברים טובים, והמשך האזנה הרבה.

היה זה בתקופה הראשונה של מנהיגותו של רבנו בליל שבת קודש. רבנו כבר נטל ידיו ואימו מקורביו. סביב השולחן יושבים אלו שנפלה בחלקם הזכייה לסעוד בשולחנו הטהור של רבנו. בלב מלא חרדת קודש יושבים הם, ואינם גורעים עין מלהביט בפניו הקדושות ובאורחותיו. הפת כבר בוצעה ורבנו חילק את פרוסות המוציא לחסידיו. אך סיים רבנו לבלוע את הכזית הראשון, והנה שונו פניו. צורתו הטהורה החליפה גוונים. הוא ישב בכיסאו ללא נוע. פניו הקדושות שלבות, אך זורחות ובורקות באור שלא מעל מדנו. עיניו הטהורות יוקדות בזיקוקין דינורה וביעורין דאשה. פחד ואימה נפלו על החסידים. הם השפילו עיניהם, חוששים להביט בפני הרבי. שעות על גבי שעות נמשך הדבר, ועדיין לא שב רוחו של רבנו לגופו. הנוכחים ישבו רועדים, לא ידעו את נפשם מקדושת המעמד. אך מה יהיה הסוף? מתי יחזור הצדיק אל חסידיו לזה העולם? הלב התגעגע ונשטף בפחד, ודממה שוררת בחדר מבלי יכולת להוציא הגה. שעות הלילה חלפו זו אחר זו. סעודת השבת לא הוגשה עדיין. אך לנסות לעורר את הרבי? זאת לא אין איש. רק בעלות השחר כאילו התעורר רבנו, והחל לגלות סימנים של ירידה אל העם. רק בעלות השחר. זמן קצר חלף ורבנו שב כליל אל חסידיו. הנוכחים שאפו לרווחה, ברכו ברכת המזון ועזבו את שולחן רבנו מלאי התרגשות. היה זה בימים שרבי יחיאל, אח של רבנו, טרם התקרב אל רבנו. הוא נכח בשולחן זה של רבנו בליל שבת וחזה במחזה נורא ההוד, כאשר רבנו פושט צורה ולובש צורה והוא מדבק בזיו נועם שבת. רבי יחיאל נדהם ונשתומם. התנהגותו של אחיו הצדיק נחרטה עמוק בלבבו. אך למחרת, בעת עריכת השולחן, הבחין רבי יחיאל כי החסידים שחים לפני רבנו שיחות חולין ודברים באלמה. רבי יחיאל לא הבין כיצד אפשר לשוחח דברי חולין בשולחן שכזה. במוצאי שבת נכנס רבי יחיאל אל רבנו ושטח לפניו את תמיהתו. בשל מה שוחחו שיחות חילון בעת עריכת השולחן? רבנו הקשיב ואמר, כלום זוכר אתה את כל העובדות והסיפורים אודותיהם שוחחו בעת עריכת השולחן? כל כמה שרבי יחיאל חפץ להיזכר בפרטים, לא עלה הדבר בידו. הוא שכח לגמרי מהדברים ששוחחו בעת עריכת השולחן. נענה רבנו ואמר, אני זוכר כל אשר דיברו. מיד קם רבנו ממקומו, נעל את דלת החדר, ולאחר שישב במקומו, החל להסביר לאחיו מן הכוונות התמונות באותם דברי חולין ששמע בשולחנו. רבנו גילה מעט לאחיו מן הדברים העמוקים שהיו צפונים באותן שיחות חולין, והלא ישב נבהל ומשתומם. שעות רבות ישבו רבנו ואחיו. רבנו הסביר ורבי יחיאל הקשיב. שעות חלפו, בם רבי יחיאל לא חש בחילופן. מרוב מתיקות וערבות של דברי רבנו הוא לא הרגיש בשעות. החלונות בחדר מחוסים היו בבילונות, כך שהאור מן החוץ לא חדר פנימה. לפתע הביט רבנו בשעון התלוי על הקיר, והבחין כי עוד קט עובר זמן קריאת שמה של שחרית. רק אז הפסיק רבנו את שיחתו עם אחיו, שיצא מלפניו מלא חרדת קודש. מחדר רבנו ישב רבי יחיאל לביתו. אך כל כולו ספוג היה עדיין ברשמים ובדברים ששמע אצל אחיו. נרגש היה ולא יכול לשוב לאשתונותיו. ליבו נמלא בהתלהבות ובחיסופים להשם יתברך. ומרוב התרגשות החלו עיניו זולגות דמעות כמיים.
מספר ימים חלפו, אך רבי יחיאל לא שב עדיין אל עצמו. דברי רבנו פרקו את ליבו לשברים. זה כמה ימים מאז אותה שיחה, אינו ישן, אינו אוכל. הוא אינו מצוי גם בעולם הגשמי. רעיונותיו מתעלים מעלה מעלה. דברי רבנו שזכה לשמוע אינם נותנים לו מנוח. חשו רבי יחיאל כי הדברים מעלים אותו גבוה גבוה. כיצד יכול מוחו של אנוש להכיל שפע שכזה? כל זאת היה רק בגין הסבריו של רבנו על שיחות חולין שנאמרו בשולחנו. או אז התקרב רבי יחיאל אל רבנו והתבטל בפניו התבטלות גמורה. בד בבד היה לאחד מחשובי התלמידים של רבנו. במשך הזמן החל רבי יחיאל להשפיע מטובו על הבריאות ולקרבם לדרך רבנו. רבנו עודד את רבי יחיאל לבוא בין אנשים ולדבר עמם מעניין התכלית. וכי כל העולם כולו אינו אלא כחלום הגז חיש, והעיקר הוא אך ורק לעבוד את השם יתברך ולעשות רצונו. רבנו אף הסביר לו כי למטרה של קירוב יהודים לאביהם שבשמיים אפשר גם לשוחח עמם בעת הצורך בשיחות חולין. שיחות אלו יתעלו על ידי הדיבורים הקדושים ועל ידי דברי התורה. שיחות חולין של רבנו הקדוש, זכותו יגן עלינו אמן.

0: סיפורי מעשיות, שבעה קבצנים, ללמד בעזרת השם את היום השני של החתונה. נתחיל את ההקדמה בעל פה. רבנו פותח ככה, אחרי שהוא מספר על המלך, פתאום הוא מספר על הבריחה, שלא רואים קשר בין התחלת הסיפור לבין הקטע הזה. הוא מספר רבנו, הייתה, והיא היום, והיה בריחה באיזה מדינה, וברחו כולם. ובדרך בריחתם איבדו, עברו דרך איזה יער, ואיבדו שם זכר ונקבה. אחד עבד זכר ואחד עבד נקבה. ועדיין היו בנים קטנים, בני 4-5 שנים, ולא היה להם מה לאכול, וצעקו ובכו. נאבדו שני ילדים ביער. אז בכו, לא היה להם מה לאכול. בתוך כך שהם בוכים וצועקים, בא אצלהם בטלר אחד עם עסקים שלו, בטלר זה קבצן. אז הקבצנים היו הולכים עם שק על הגב, שהיו מבקשים לחם, ולפרנסתם לחם, והיו שמים בתוך השק, הולכים עם השק. אז הקבצן הזה, בא להם איזה קבצן עם השק על הגב, והתחילו אלו הילדים להתקרב אליו, להיות כורחים אחריו, הם היו ביער לבד. ונתן להם לחם לאכול. ושאלו אותו, שאל אותם, מאיכן באתם לכאן? השיבו לו, אין אנחנו יודעים. הם לא יודעים איך הם הגיעו ליער. כי היו בנים קטנים, כנל. והתחיל ללך מהם. זהו, נתן להם לחם ורצה לעזוב, לעזוב את היער, לצאת. ביקשו ממנו שיקח אותם אימו, ואמר להם, את זה איני רוצה שתלכו עימי. לא רוצה לקח אותם איתו, השאיר שני ילדים ביער. בתוך כך הסתכלו והנה הוא עיוור, והיה אצלהם פלא. מהר שהוא עיוור, איך יודע ללכת? איך הוא הולך רגיל, והוא עיוור. ובאמת הוא חידוש, מה שהיה קשה להם זאת. חידוש איך ילדים כאלה קלטו את זה. ילדים קטנים, בני 4-5, קלטו שבן אדם הוא עיוור והוא הולך רגיל. רק שהיו בנים חכמים והיה פלא אצלהם כנען. וברחם, זה הבטלר, העיוור, שיהיו כמותו, שיהיו זקנים כמותו. והשאיר להם עוד לחם לאכול והלך לו, עזב אותם ביער, ברך אותם שיהיו כמותו ועזב. והבינו אלו הילדים כי השם יתברך השגיח עליהם והזמין להם בית לרעיוור בכאן כדי לתן להם לאכול אוכל. אחר כך קלה אצלהם הלחם ושוב התחילו לצעוק עבור אוכל. אחר כך נעשה לילה ולנו שם. בבוקר גם כן לא היה להם מה לאכול והיו צועקים ובוכים. וחזר ובא בית לר שהיה חירש. למחרת עם הצעקות שלהם, הבחיות שלהם, הגיע בית לך חרש. והתחילו לדבר אליו, והראה להם בידיו ואמר להם שאינו שומע, עשה להם סימנים שהוא לא שומע. ונתן להם גם כן לחם לאכול, והלך מהם. ורצו גם כן שיקחם אמו ולא רצה. וברך אותם גם כן שיהיו כמותו. והשאיר להם לחם והלך. וחזר וקלה הלחם אצלם וחזרו וצעקו. פה חוזר העניין הזה של הלצעוק. צריך לדעת שזה זה הפתרון. כשאדם, מתי בן אדם מתחיל לצעוק ולבכות? כשנגמרו לו כל הכלים הרגילים לפתור את הבעיה. וזה דבר שהוא עובד. אנחנו רואים את זה אצל תינוקות. תינוק ישר הוא בוכה. למה? הוא יודע, אין לו פתרון. אין לו כלים. הדבר שלנו בוכה, והבחייה עושה את העבודה, באמת זה פותרת לו את הבעיה. אז ככה, כל אחד ואחד שיש לו איזה בעיה, אם הוא מוריד את הגאווה ובוכה, יופי, יש לו ישועה, כי מתביישים לבכות. זה כאילו מוריד מהגאווה שאני גבר, לא בוכה. לבכה. הנה פה בחו, והצדיקים בחו, וכמה רבנו היה בוכה. עד שרבי נתן ורבי נפתלי ברחו מבושה, שראו אותו בוכה בחיות עצומות וליד כולם, ולא היה נעים להם, ברחו מהבית. אז זהו, זה גם בני ישראל כשהגיעו למצב של סוף הדרך במצרים והצעקו אל השם, ואז באה ישועה. זאת אומרת, זה קודם כל הישועה נובעת מזה, קודם כל שבן אדם מכניע את עצמו לפני הקדוש ברוך הוא. כל עוד שהוא חושב שיש לו פתרונות, שכל, עניינים, זה, הקדוש ברוך הוא עוזר אותו, אומר לו, טוב. אבל כשהוא נופל כולו על הקדוש ברוך הוא, בא בחייה על הקדוש ברוך הוא, אין לי כוחות, אין לי שום דבר, רק עליך אני סומך, הקדוש ברוך הוא מקבל את ההגה, ומנווט, מנהל את הבן אדם, עושה, הולך לקראתו. וזה בא על ידי בחייה ענווה, כי כל עוד שהוא לא בוכה, ולא בא לקדוש ברוך הוא, מראה כאילו אני יכול להסתדר. הגאווה עדיין פעילה אצלו. אבל כשהוא מגיע לענווה גמורה, כמו תינוק, בוכה, אז הקדוש ברוך הוא מסייע לו. אז פה אנחנו רואים שהם, הילדים האלה, לא היה להם מה לעשות, רק לבכות, נגמר האוכל, היו רעבים, נמצאים לבד ביער, איבדו, ההורים שלהם איבדו אותם ביער. אז רבנו מזכיר את זה כל פעם. אז ביום השלישי בא להם בטלר, קבצן, אחרי שהם בחו, בא להם קבצן שהיה כבד פה. הראשון היה עיוור, השני היה הרש, השלישי כבד פה, וכולם חוזר על עצמו אותו דבר. נתן להם לחם לאכול, ביקשו שיקח אותם איתו, שיקח אותם איתו החוצה מהיער, והוא לא רצה.
1: הוא מברך אותם,
0: ואחר כך הוא נותן להם, משאיר להם לחם ומברך אותם שיהיו כמותו. כן, אותו דבר, כאילו העיוור אמר להם שתהיו כמוני זקנים, החירש אמר להם תהיו חרשים כמוני וכולי, כל אחד מהם ביום, זה היום השלישי. אחר כך בא אחד, ביום הרביעי, אחד עם צוואר עקום. חזר בא בטלר עם חטוטרת, ביום החמישי אחד גיבן. ביום השישי בא אחד בלי ידיים, וביום השביעי בא אחד בלי רגליים. שבעה קבצנים באו ליער כל פעם ונתנו לילדים האלה לאכול. ביקשו שיוציא אותם, לא רצו, השאירו להם לחם לאכול, בירכו אותם שיהיו כמותם, וזהו.
1: לא רצו להוציא,
0: נראה
1: זה בהמשך, או שאפשר להגיד משהו עכשיו?
0: תגיד, מה?
1: אני שואל
0: ככה. מה אתה שואל? מה, יש לך שאלה?
1: כן, הרבה לא מסכים, כמה פעמים, לא רצו להוציא.
0: זאת אומרת, יש פה נתון חשוב מאוד, אין לי הסבר כרגע מה הכוונה, למה הם לא רצו.
1: יש להם איזה עניין לא להוציא אותם.
0: לא להוציא אותם כרגע, אולי עד שיתבשלו.
1: אני גם חשבתי,
0: כי עד יעבור למדרגה, לאט לאט. כן, לאט לאט, היו יכולים לקחת, להוציא אותם מהיער. אבל לתת להם להתבשל. נתנו להם, לא הזניחו אותם, נתנו להם לחם, וכנראה גם הם ידעו שיבוא עוד מישהו אחריהם, וישאיר, כי בלי זה לא זורקים ככה שני ילדים ביער. הם ידעו שיבוא השני, יבוא השלישי, וכל אחד ייתן משלו. לזוג הזה, לילדים האלה, ייתן משלו משהו.
1: עד שיבנו אותם.
0: לבנות אותם, לאיזו מטרה.
1: אבל רואים בסיפור שבחתונה עצמה, אחרי שהם כבר מתגעגעים על זה וכל זה, אז הוא נותן אליו.
0: כן, אנחנו נגיע לחתונה, נדבר על זה.
2: כן, הוא אמר פעם אחת, היו לבדוק שרבו, אולי הם מבינו שזה הרצון שהם שאלו שם, בלי שום מפורש, לא להוציא אותם.
0: אנחנו פה לא רואים בינתיים שום איזה נתון בדיבורים של רבנו, אנחנו נצמדים לדיבור, לא רואים פה איזה משהו, רק רואים את העובדות, אנחנו מציינים את העובדה, ואחר כך בהמשך יאיר לנו אולי איזה כיוון, למה עשו את זה, מה המטרה הייתה, אבל בינתיים זה מה שקרה. כל אחד מהקבצנים השאיר להם לאכול ולא רצה להוציא אותם, זו עובדה חשובה מאוד, איך להשאיר אותם ביער לבד. אחר כך חזר וקלה לחם אצלם, והתחילו ללך ליישוב. פה כבר הם לא צעקו. החליטו לצאת מהיער, שני הילדים. עד שבאו לאיזה דרך, והלכו על אותה דרך, עד שבאו לאיזה כפר, ונכנסו אלו הבנים באיזה בית, והיו מרחמים עליהם, נתנו להם לחם, וחזרו ונכנסו באיזה בית, ככה. סובבים בעיר מבית לבית. ונתנו להם גם כן, והיו מחזירים על הפתחים, וראו שזה טוב לפניהם, זה דווקא מקצוע נחמד. מי שטעם את זה יודע, זה בהפצה יודע שזה מקצוע טוב, נחמד. יש בזה הרבה חוויות, ואתה גם מגיע למדרגות גדולות של הענווה, ואתה מקבל במתנה להבין את מהלכי הנפש של הזולת. אתה פוגש, זה אחד המתנות של ההפצה. אתה נתקל עם אנשים, אתה בא מלמטה למטה, ולמטה למטה רואים קפצן, הם לא יודעים מה אתה עושה בחיים האזרחיים שלך. הם יודעים שאתה קפצן, הבא בן אדם מבקש בדלת, בבקשה צדקה, אז הם רואים אותו כאילו כלום לי. אז קודם כל, יש להם עם מי לדבר. כי אנשים מפחדים לדבר לפני חכם, לפני בן אדם עם מעמד. לך תדע מה יעשה עם זה. אבל כשבא אחד האדם למטה, בוא כנס, בוא, שף. תשמע, יש לי בעיה, ככה. והוא מתחיל לספר לך דברים, אין לו למי לספר. אבל כשבא אחד, כלום נק, הוא מספר לפניו, מספר את הדברים. אז אתה רואה כל מיני דברים. גם אחד נכנסתי לבית, רמת גן, קומה גבוהה, בניין איכותי, כאילו מהבניינים הזה. אני דופק בדלת, נפתמר צדקה, אומר לי, בוא כנס. הוא אומר לי, אתה רואה את הבית? הוא אומר לי, בית ריק, כלום, רק כיסא. הוא אומר לי, לקחו לי הכל, פירקו לי את הבית, הכל, פירקו לי את הבית. טוב שב, בוא נספר לך, מתי לספר, סקר לצרות שלו, כנראה היה לו משהו עם אשתו, גירושים, הוצאה לפועל, בקיצור בית ריק לגמרי, רוקנו אותו לגמרי. בוא נספר לך את הצרות שלו, אז יש לו למי לדבר, כשיש לו למי לדבר זה מוריד מהבן אדם שיש לו מישהו שמשתתף איתו. אם לא, קשה לדבר לפני מישהו שהוא עם מעמד. וגם אתה רואה את ההתנהגויות של אנשים, כי הם פתאום אתה, כשאתה מלמטה למטה, אתה בענווה למטה למטה, אתה יכול לקלוט דברים שמלמעלה אתה לא רואה אותם. הענווה גורמת לך להיות נכלל בקדוש ברוך הוא, בגלל זה ההפצה היא נותנת כיף. אתה בא לך שמחה ואתה לא יודע מאיפה, שמחה אתה שמח, למה האני שלך התבטל? כשהאני של האדם התבטל, הוא יצא מהעולם. כל מה שנותן לאדם קיום פה, זה האני שלו. הגאווה, אני קיים. אז האני הזה גורר עליו את כל הדינים. מתי בן אדם יורד ממנו הדינים? כשהוא כלום. ופה יש לך ממש מעשית, אתה הולך ונהיה כלום. רק יש סכנה בזה, שבן אדם כשנכנס לדמות הזאת והוא נהיה כלום, הוא יכול להתחיל לבעוט, כאילו הוא לא מבסוט מזה שהוא כלום, והוא מתחיל ללכלך. כאילו אם אני כבר כלום, יאללה, יורד כבר למקומות מטונפים, אבל צריך להישמר מהדבר הזה, לנצל את הדבר הזה להיות באמת קפצן, כלום, אבל להישאר במעמד של בן אדם, לא... כי אחרי שתאמו את זה, יש מקרים כאלה, אנשים... הכסף פה חשוב להם, והם עושים כל מיני קומבינות ורמויות וסיפורים. לבני ברק פעם אחת הסתובבו עם אוטו, שניים עם רמקול לעשות צדקה. גמרו את הסיבוב, אני קומת קרקע, אפשר לבקר לך טובה? אמרתי לי, מה, הוא אומר, אנחנו רוצים רגע לשבת על השולחן בחצר, רוצים לספור את הכסף וזה. אמרתי להם, טוב, כנסו, ישבו, הוצאו את הכסף. אי אפשר לתאר את הלכלוך. איך עבדתי על זה, ואיך רימיתי את זה, ואיך אמרתי לו ככה, ואיך שעבדתי על זה, וסבתא שלו חולה, והאימא שלו נמצאת בבית חולים, וכל מיני חרטות. אבל נופלים על הרחמנות של עם ישראל, ועם ישראל מרחם. אז הנה, יוצאים ופתאום מאבדים צלם אנוש. אבל יש בזה רווח טוב, בזה שאתה ענב, אתה ממש יורד למדרגה של הענבה, ואז אתה מתחיל לקלוט דברים שברגיל אתה לא קולט. כמו שאמרתי, בא לאדם השמחה, למה אני שלו מתבטל, בא אליו השמחה. אז עכשיו הילדים האלה החליטו להיות קפצנים, ראו ש... מה שרבי אומר, ויראו כי טוב בעיניהם הדבר. מה היה להם כל כך טוב? טוב הדבר בעיניהם. הנה, יצאו והתחילו לעבור מבית לבית, מבית לבית, לבקש פרוסות לחם שיתנו להם. והיו מרחמים עליהם, נתנו להם לאכול, לחם. וחזרו ונכנסו באיזה בית, נתנו להם גם כן. והיו מחזרים על הפתחים, וראו שזה טוב לפניהם. ועשו ביניהם שיהיה תמיד ביחד. החליטו להיות זוג ביחד. ועשו להם שקים שקוראים טרבס גדולים, שקים של ה... כמו של הקפצנים ש... שהם אוספים, היו נותנים לחם, שמים בתוך ה... והיו מחזירים על הפתחים והלכו כל הסמחות על סעודות ברית מילה ועל חתונות והלכו למקום אחר, לא יודע איזה מקום, והלכו לעיירות והיו מחזירים על הפתחים והלכו לירידים וישבו בין הבטלרס, התחברו לקבוצה של הקפצנים.
1: בתי קברות.
0: או בתי קברות, או בתי... זה... זה... בתי זה על שפת הים. אני אומר את זה כי עשיתי את זה. החלטתי, אני משחרר הכל, כל הכיוונים הולך. התחלתי להפיץ בכל מקום, מקום, נכנס גם שם. אמרתי, אני, על כל הזה, כל המקומות. כן, אבל מה עם שמירה על הקדושה? שמירה על הקדושה. זאת אומרת, אני לא, כשהייתי מדבר, הייתי מרכז את העיניים בתוך האישון של זאת שמולי. באישון, לא רואה כלום חוץ מזה. רק את האישונים. מדבר אל הפנימיות של הבן אדם. אם לא, אז מה, פרעת, הפסדת הכל. אני זוכר, הייתי יושב איפה שיושבים הקפצנים, בבני ברק. על ה... זה. היו אומרים לי, מה שכתוב פה? אתה יודע? אל תשכח, הערב יש חתונה של ההוא וההוא, תבוא. בחתונות יש כאילו נותנים יותר וזה. איפה? לא הייתי הולך... לא הייתה לי המטרה הזאת לאסוף. הייתי רציתי רק לפזר את הספרים. והספרים שפיזרתי, דרך אגב שתדעו, זה דבש מסלע. זה הספר דבש מסלע, זה פרקים שפיזרתי קונטרסים, פה ושם. ומה שכתוב שם, למה זה קונה את האנשים? כי למדתי מהשטח. הייתי שומע את האנשים מדברים, הייתי מבין מה עובר עליהם, הייתי בתוך כל הלמטה הזאת, ההפצה. והייתי כותב, בא הביתה, כותב, עוד חידוש, עוד חידוש, הייתי שומע בתוך הרחוב. וזה הדבש מסייע לו, וברוך השם, זה ספר שתופס את האנשים. זה בא מלמטה, זה בא ממה, זה, מה שכתוב שם, זה בא מהמציאות. אז היו אומרים, תשמע, יש היום חתונה שם, בזה, יש היום זה, אתה יודע, שם, זה, החתן הוא בן של ההוא, עשיר. ומשכנעים אותך, תבוא פה, תבוא שם, כאן, זה השפה של הקבצנים. וישבו בין הבטלרס כדרך שיושבים שם על הפריסבס עם הבטלר, פריסבס זה הצטבעות ועם הצלחות. לא, זה לא על הברזלין. בוא נגיד על המדרכה, בסדר? על המדרכה. היה לי מקום קבוע מול החנות שלך, על המדרכה. שם הייתי יושב, וההוא, השמן, השכן שלך, שיש לו קיוס גדול, לא יודע מה איתו, אחרי ש... עוד שם, תקופה שכבר עזבתי, כל הזמן הוא היה פוגש את אשתי. תגידי לי, איפה הוא? איפה הוא? הייתי כל כך אוהב לראות אותו פה. כן. הייתי מחזק אותו, מנחם אותו, הוא מסכן, הוא לבד. בלי הורים הוא היה. עד שהיו אלו הבנים מפורסמים אצל כל הבטלרס, כי כולם הכירו אותם וידעו מהם שאלו הם הבנים שנעבדו ביער כנל. כולם ידעו על המקרה הזה, שלא יודעים איך הם הגיעו ליער, נעבדו להורים שלהם, וזה מה שעבר על הילדים האלה. פעם אחת היה יריד גדול באיזה עיר גדולה, והלכו שם לשם הבטלרס בשביל לאסוף. ואלו הבנים הלכו גם כן לשם, הבנים, הכוונה השני אלה. הוא בא על דעת הבטלרס שישטחו את אלו שני הבנים, זה היה בן ובת. בלשון הקודש, כשאומרים בנים, אין הכוונה לסחרים. בנים, גם לבת קוראים בנים. בנים זה כוונה ילדים. בלשון הקודש, בנים זה ילדים. אז החליטו לשדך ביניהם, כל הקפצנים החליטו לשדך בין שני הילדים האלה שנבדו ביער. וגמרו השידוך, אבל איך עושים להם חתונה? והתייעצו, באשר שביום פלוני יהיה סעודה של יום הולדת המלך, וילכו לשם כל הבטלרס, ומה שיבקשו לעצמם שם בשר ולחם, וזה יעשו חתונה, יאספו, ויעשו חתונה לזוג הזה. וכן היה, והלכו לשם כל המיניאס, כל הבטלרס, ביקשו להם לחם ובשר, וגם קיבצו מה שישתער מהסעודה. אחרי שמסתיים את הסעודה, הם עוברים על השולחנות לאסוף מה שנשאר, בשר ולחם, והלכו וחפרו בור גדול, שמחזיק 100 אנשים, וכיסו אותו עם קנים, אפר וזבל, והכניסו לשם כולם, ועשו שם חתונה, אלו הבנים. זאת אומרת, החתונה הזאת עשו אותה בהסתרה גדולה. חפו בור של 100 אנשים, כיסו אותו בזבל, מלמעלה תורי זבל, אף אחד לא מתאר לו שיש חתונה פה למטה, מתחת לזבל הזה, הרמת זבל, והכניסו אותם לחופה. אז אנחנו רואים שיש דברים שהם, כמו שרבנו אומר, שהצדיק לפעמים חולקים על הצדיק ושופכים עליו זבל. הוא כזה והוא כזה, כל מיני מלכלכים עליו, וזה טובה. רבנו אומר, זה טובה, למה? הוא יכול להוריד את השפע לעולם. כי אם ידעו ממנו המקטרגים, ימנעו ממנו להוריד את השפע. אז ככה, בצורה כזאת, שהוא מוסתר, אז אפשר להוריד את השפע. כי הרי השפע יורד דרך הצדיק. כמה פעמים אמרנו את זה? בדוגמה של אילן. אילן יש לו שורש. תורה סמ"ו, רבנו מדבר שם את הדוגמה הזאת של האילן. יש לו שורש, מהשורש יוצא גזע, מהגזע יוצאים גזעים יותר קטנים, ועליהם יש ענפים, ועל הענפים יש ענפים יותר קטנים, וכו' וכו'. כל נקודה על האילן, איפה שתשים את האצבע, יש לה שורש. זאת אומרת, אתה תופס אפילו עלה מסוים, תעקוב אחריו על מה הוא יושב, תלך עד המקום שהוא מתפצל, זה השורש שלו. הוא יונק מהשורש. השורש נקרא הצדיק שלו. צדיק יסוד עולם. הצדיק הוא השורש שממנו מושפע השפע אל העלים האלה. עכשיו, הוא עצמו, השורש הזה, הצדיק הזה, הוא יונק מזה שתחתיו. כן, וכן הלאה, עד הגזע ועד השורש שבתוך האדמה. אז כולם, כל אחד, זה רבנו אומר תורה, נונבב, לכל אחד יש מלכות, המלכות הזאת זה שיש אנשים שהם תחתיו. ותשימו לב, האנשים האלה שתחתיו, הם מקבלים ממנו את השפע. יש באתגליה ויש בהסתרה. באתגליה זה מה שרואים, בעל הבית יש לו מפעל ויש לו 100 פועלים. באתגליה, הנה, הוא נותן להם את השפע, הם מקבלים פרנסה ממנו. זה שהם עובדים בשביל זה, הכל בסדר, אבל תכלס הוא השורש שלהם. כל הפרנסה באה דרכו. ויש בהסתרה, רבנו אומר בהסתרה, זה לפי שורשי הנשמות. אף שבאתגליה לא רואים כלום, אבל להיות ששורשי הנשמות בנויים, כמו האילן הזה שדיברנו, אז כל מי שנמצא, לפניו יש גזע, שורש, משם הוא יונק. לכן הם ילכו אליו, יחפשו את חברתו, ירצו להיות איתו, כי משם יונקים. מקום שאין לבן אדם יניקה, הוא לא ילך לעולם. בן אדם לא ילך למקום שלא טוב לו, שאין לו מזה כלום. זה לא מצד אינטרסים, זה מצד ברור, אין לי שם כלום, מה יש לי ללכת לשם? אתה יודע, אנשים הולכים לשיעור, הולכים לשיעור. אם אתה נכנס לשיעור ואין לך משם שום דבר, אתה לא תלך עוד פעם. אלא כל אחד הולך למקור שממנו הוא יונק את השפע שלו. אז זה בהסתרה. אז כל אחד יונק מהשורש שלו בבניין הזה, בעניין... בתורה כ"ד, היי, רבנו אומר, אין שתי נשמות שווים, אחד מעל השני. זה צינור.

0: תולה את הפרנסה שלו בעסק, הוא לא תולה את זה בזה שיש שורשים והשפע יורד מהשורשים, כמו שרבנו אומר בתורה זין חלק ב', השכינה היא שוחקת את המן, היא שוחקת את המן ומחלקת לכל אחד מה מגיע לו. למה זה נקרא שחקים? שמיים נקראים שחקים, ששם שוחקים את הפרנסה לחלק לכל אחד ואחד את הפרנסה שלו. אז בסדר, אבל זה עובר דרך הצינורות, אחד הצינורות, כל אחד יש לו צינור שדרכו הוא עובר, וזה הולך עד השורש. השורש זה צדיק יסוד עולם, בכל דור ודור יש בחינת משה משיח, זה צדיק יסוד עולם שהוא מחלק לכל האילן, והוא יונק מהמידות הרוחניות, מספרת היסוד, מהמלכות, מהעולמות העליונים, שגם הם אותו מבנה, גם הם אילן, רק זה אילן, האילן האלוקי בו נגיד, שמשם יונקים אלה שחיים בעולם הזה. אז הצדיק יסוד עולם שנמצא פה, הוא גם כן מקבל את השפע בשרשרת הזאת.
1: זה חשוב שאדם ידע מה השורש שלו, שאדם יהיה מודע, שאדם ידע מאיפה הוא מקבל, נכון? שיהיה לו הכרת הטוב, שהוא ידע...
0: צריך לדעת,
1: נכון?
0: איך זה, אם זה בהסתרה, איך הוא ידע? לפי מה שהוא מרגיש.
1: מה זה בהסתרה? אנחנו פה כולנו יודעים שאתה השורש שלנו. זאת אומרת, זה התפקיד שלך, אתה השורש שלנו. זאת אומרת שגם הפרנסה שלנו מגיעה דרך הצינור הזה. וגם הדעת והתורכון, נכון? זה הצינור. כל מי שמחזיק מעצמו תלמיד, נכון? אז אתה צריך לדעת את זה. ברגע שהוא יודע את זה, אז הוא מתנהג בהתאם.
0: כן, בסדר, רק יכול להיות שיש אנשים פה שיש להם יסוד אחר, צינור אחר, שמשם הם יונקים את מה שהם יונקים, ומפה הם באים לקחת משהו אחר.
1: השלמות.
0: לא השלמות.
1: כאילו,
0: מהצד,
1: כן. בסדר.
0: אה?
1: בסדר.
2: מקום לחבר עוד ליסוד בסוף, איך זה מתפצל?
0: איך מה?
2: איך זה מתפצל?
0: מה מתפצל? השורש זה נותן לכולם? נותן לכולם? עכשיו אותו בן אדם שמקבל נגיד מנקודה מסוימת באילן, הוא מקבל ממנה, הוא מקבל גם, הוא מקבל גם זאת מלמטה, שתחתיה. מקבל גם מה שמתחתיה. אז יכול להיות שהוא ילך לזה, שנמצא למטה.
2: יכול לדלג על כל
0: השרשרת? יש מצב כזה שאתה יכול ללכת לשיעור במקום אחר ולשמוע ולקבל גם. אני לא יודע מה יהיה, איזה איכויות יהיו בין זה לזה. אבל אני מדבר על עובדות. עובדות שיש אנשים, תלמידי רבנו, שהיו יונקים מרבנו, והיו הולכים לרבי מקוריץ, והיו הולכים לפה, והיו הולכים לשם, ושומעים גם תורה שם, גם משם הם קיבלו. היו הולכים. כמה פעמים שאלו אותם, מה שמעתם שם? גם הלכו לזקן. תלמידים של רבנו היו לומדים אצל הזקן גם. שאלו אותם, מה הוא אמר היום? מה למדתם אצלו? אתם זוכרים את הסיפור הזה. אני לא יודע להגיד מה איכות ומה קורה אם הולכים מפה ומשם, איך זה נהיה, אבל תכלס, העובדות הן מה שרבנו מדבר. זה נותן לזה וזה נותן לזה, שרשרת בפירוש, תורה קו A, רבנו אומר, זה אין שני אנשים במדרגה אחת. מדרגה אחת זה אחד ליד השני, אין. אחד מעל השני, אחד מעל השני וכולי וכולי. אבל יש מציאות שאחד קופץ, הוא הולך מפה לשם. מציאות, מציאות. הנה, תלמידים של רבנו, שהיו נוקים מרבנו, היו הולכים לזקן. אני לא יודע מה קיבלו, מה לא קיבלו. אבל תכלס, הלכו לשם. הלכו לשם, זאת אומרת, יצאו משם עם משהו. אם לא, מה יש להם ללכת לשיעור במקום אחר? אין להם משהו. לא משנה. אז מה עכשיו עושים להם חתונה במקום מתחת לאדמה? ונכנסו שם לשם כולם, ואז

0: עשו שם חתונה לאלו הבנים הנ"ל, והכניסו אותם לחופה, והיו שמחים שם מאוד מאוד. וגם החתן והכלה היו שמחים מאוד. והתחילו לזכור החסדים שעשה עמהם השם יתברך באותו בעיה. רבנו אומר את זה. כדי לזכור ולהודות לקדוש ברוך הוא ולעשות תשובה, בן אדם צריך לזכור את הימים הטובים שלו. החסדים שעשה איתו הקדוש ברוך הוא. בן אדם שוכח. שוכח את הימים טובים, שוכח מה הקדוש ברוך הוא עשה לו, דברים טובים. שוכח משברים קשים מאוד שהוא עבר ויצא מהם, עכשיו הוא לא זוכר מהם כלום, כאילו לא קרה כלום. הוא שוכח את זה. בסיפור של ה... של ה... של הסוחר, לא, איך קוראים לזה? ברגר והעני. אשתו של העני, אחרי שהיא נחטפה על ידי הקצין, אז הוא, השכן שלהם, העשיר, בעלה היה, ישב בבית, כאילו, רק בכה. שואל אותו השכן שלו, העשיר שלו, למה אתה בוכה? אין לי כסף. הוא לא אומר, חטפו לו את אשתו, זה המילה האחרונה הוא אמר. אין לי כסף.
1: ילדים.
0: ועכשיו גם את אשתי חטפו. כאילו, תתחיל עם זה, זה לא יותר חשוב ישב. אז השכן רחם עליו, הלך לעשה איזו פשיטה למקום של הקצין הזה, לתוך הגדוד שלו, וחטף אותה, והתחיל לברוח, והסתתר איתה בשבע מקומות של מים. ידע שירדפו אחריהם. וכל פעם, כתרבנו אומר, כל פעם היא נזכרה במה שהוא עושה, ונשבעה לו שכל הטוב שיהיה לה בחיים, היא תיתן לו. למה נשבעה? כי אחרי שעוברים את המשבר ובאים הביתה ויושבים ברגיל, שוכחים, בסדר, לא נורא, הייתי במרדף, רדפו אחרינו. אז היא נשבעה כדי שהשבועה תזכיר לה את זה, את הטוב. אז קורה לנו שאנחנו שוכחים את הימים האלה, לכן רבי אומר, תזכור את הימים הטובים כדי להודות לקדוש ברוך הוא. אז פה, כשהם היו בשמחה, הם זכרו את החסדים, לא שכחו, זכרו את החסדים שהם היו ילד וילדה ביער, לבד, עברו שם, יער זה לא דבר פשוט, חושך, בעלי חיים יש שם, והקדוש ברוך הוא לא עזב אותם והביא להם שם לאכול, זכרו את זה. מה?
2: אתה יודע,
0: כשאתה כיסו
2: בזמן,
0: עכשיו הסברת שונה מפעמים קודם.
2: כיסו את
0: הלמעלה,
2: את החתונה, לא?
0: אני מתחדש מדי פעם.
2: כן.
0: באמת זה נפלא,
2: הסברת עכשיו.
0: מה?
2: הם הסתירו
0: את החתונה
2: למעלה,
0: אם זה
2: לא.
0: כן.
2: זאת
0: התחתית
2: של הבור.
0: לא, מה?
2: לא ריצוף.
0: אתה פעם חשבת שהריצוף היה זבל?
2: זה ריצוף, ככה
1: זה. זה את הבור.
0: לא, אף פעם לא אמרתי את זה. בפירוש כתוב. וכיסו את הבור, חפרו בור, אולם, שמו עליו קנים וקש, קנים זה רלסים נגיד, וכיסו אותו באפר וזבל. זאת אומרת, מי שעובר שם, הולך הצידה, לא, אין פה כלום.
2: זה מעודד, זה הכיסוי שיש על רבנו.
0: כן, כן, כן.
2: עד היום.
0: כן, כן. כן, הכיסוי שיש על רבנו, כי זה דבר טוב, ו... כן?
1: למה אתה
0: חביב? זה הרעיון הזה הוביל אותי במשך כל דרכי התשובה, דרכי בתשובה. אני התחלתי, וזה מה שהיה אז, לפני 50 ומשהו שנה, הישיבות האליטאיות, הם היו, זה היה המקום. חוזרים בתשובה, כולם הולכים למקומות האלה ללמוד וזה. וכל פעם שהייתי שומע טרוניות על מישהו שהוא לא בסדר, על איזה קאט, על איזה זה, על איזה... לא קאט, הכוונה בעולם הדתי, כיתות. אלה ככה, הכיפות האלה ככה, אלה ככה, לא הייתי שומע. לא הייתי מקבל. לא יכולתי לקבל, מה זאת אומרת, אלה כיפות כאלה, הם סתם, אלה זה סתם וזה סתם. ככה זה היה שפה מדוברת אז. כל אחד הרגיש את עצמו, הוא... מה... איך קוראים לזה? עלייתה, עלייתה. אליטה. לא, בארמית זה עלייתה. מה זה עלייתה? בארמית? עלייה של הכבש, בזנב שלו יש עלייה. עלייה זה הדבר הכי טעים שיש. והיו בבית המקדש מקרימים אותו, למי? אז זה נקרא אלייתא. אז יש אנשים, הם אלייתא. אליטא הם קוראים לזה, הם לא יודעים לנקד את זה נכון. אלייתא. אז זה לא, וזה לא, וזה... בוא. יש מניין אברכים. לתפילה. אתם אומרים, לא, תודה, אני לא הולך מניין אברכים. אני רוצה מניין עמי הארץ. אני רוצה את המניין של הפשוטים, לא רוצה מניין אברכים. בוא, מה, אתה עם הארץ? או אתה קורא תהילים, מה, אתה עם הארץ? בוא, שז, גמרה, תהיה תלמיד חכם. מה אתה לא קורא תהילים? אני בוכה לקדוש ברוך הוא, תן לי לדבר איתו. לא, זה עם הארץ, כל מיני דברים כאלה. אז כשהיו אומרים, אז שמעתי פעם אחת ברסלב. לא ידעתי על משוגעים.
2: אתה לבדוק משוגעים.
0: זהו, הדליקו לי נורה, לך לשם, שווה בדיקה. הם אמרו משהו, הייתו, זהו, ברוך השם. או, דיברו על זה, דיברו על מוהרו של אבא שלום. מה, הוא כזה. אמרתי, אני רוצה לראות אותו דווקא, את זה שאתם מדברים עליו, כזה. ואיך הגעתי אליו? הוא היה בא מארצות הברית כל פעם לאיזו תקופה לצפת, מלון רון. והיו באים, מי שהכיר אותו פה, בארץ חסידים, לשמוע, הייתי שם גם פעם. אז היה רעש בארץ עליו. המחלוקות של אלה, הברסלבים הוותיקים, שיש פה איזה אברך שיצא יציאה ונהיה אדמו"ר, ורעש, ורעש. אז הייתה כתבה בעיתון, הגיע לעיתון, יש לי אותו פה. בתוך הגניזה יש לי פה מחסנים של עיתונים, של פעם וכל מיני. כל כתבות שאמרתי. אז הוא אמראיין שואל אותו, למה אתה עושה כל כך בלגן? אתה כל פעם שבא, מחלוקות, רע. הוא אומר, יש לי כוונה אחרת. זה רשום פה בסיפורי מעשיות.
1: זה
0: בבעל
1: תפילה, כן.
0: בבעל תפילה, כשהגיבור הסתובב ושאלו אותו, מה כוונתך שאתה כובש מדינות? אתה עושה את הרעש הזה. אמר, יש לי כוונה אחרת בזה שאני כובש את המדינות. יש לי כוונה אחרת. ולא כתוב מה הכוונה. בסוף הסיפור, הגיבור כשפוגש את הבעל תפילה, אומר לו, וכוונתי בכל הזרה שאני עושה, למצוא את אנשי המלך. אצל המלך היו 10 צדיקים. אני רוצה למצוא את אנשי המלך. אני שומע, פתאום הוא אומר לכתב, הכתב לא הבין בכלל מה הוא מדבר. אני קורא את זה, יש לי מטרה אחרת בזה שאני עושה את כל הרעש הזה. אמרתי, זה שווה בדיקה. הלכתי, התחלתי... ובאמת, אז עכשיו מהדיבור הזה שלו, מהזה שלו, אני מפה הבנתי שהסיפורי מעשיות של הקפצנים, זה מדובר פה על צדיקים, שרבנו, בזמנו רבי נתן אומר, רבנו היה כל השבעה קפצנים, אבל זה מידות ספציפיות לכל אחד ואחד, שהוא צריך, יש לו את הנקודה הזאת שהוא מגלה את זה, יחסית כמובן, זה לא בטלר אחד, עיוור זה רק אחד, זה מלא כאלה יש, אנשים צדיקים שהם מגלים את הדבר הזה. אז שהוא אמר את זה, אני הולך לחפש, מהראש, אני הולך לחפש, אני, יש לי כוונה אחרת, אני הולך לחפש את הצדיקים האלה. ככה הבנתי ממנו. אבל מפה אנחנו יודעים שמה שרבנו פה סיפר, הסיפור הזה, זה אב טיפוס, מה שרבנו סיפר אב טיפוס, על דבר כזה, שאם אתה יש לך נטייה לאחד מאלה, תפתח את זה, יש לך את השורש, תפתח את זה. את אותה נקודה שאתה רואה פה בסיפורים, קח את זה ותפתח את זה. זאת הנקודה שאתה צריך לגלות אותה, ללמוד אותה, להפיץ אותה. עכשיו הם בחתונה. כשהיו בחתונה, התגעגעו, זכרו את הטוב שעשה להם הקדוש ברוך הוא שזימן להם את הקפצנים, כי הקפצנים אלה שנתנו להם את הטעם הטוב. והיו בוכים ומתגעגעים מאוד איך לוקחים לכאן את הבטלר הראשון שהיה עיוור. הם רצו שהוא יבוא לחתונה שלהם, הראשון, הם הכירו אותו סך הכל כמה דקות, אבל הם טעמו את הטעם שלו בזה שהוא השאיר להם לחם. אני לא יודע בדיוק מה הוא השאיר להם בבחינה רוחנית, אבל הוא השאיר להם איזה טעם, וזאת אולי זאת הסיבה, מה ששאלתם פה, למה הוא לא רצה להוציא אותם, הוא רצה שילעשו טוב טוב את הלחם שהוא נתן להם, והשאיר להם עוד, אחרי זה תראו רואים למנה השנייה של הקפצן השני והשלישי וכל השבעה קפצנים, ואז באמת הם היו בצורה שהם נהיו עצמאים ויכלו לצאת. ותכף ומיד מתוך שהיו מתגעגעים מאוד אחרי בפרס העיוור ענה ואמר, הנה אני הגיע, הנה באת אצלכם על החתונה, ואני נותן לכם מתנה לדרשה שתהיו זקנים כמוני. זה המתנה שהוא בא הביא להם לחתונה, אני מברך אתכם שתהיו כמוני, כי בתחילה ברכתי אתכם בזה ביער, עכשיו אני נותן לכם מתנה גמורה לדרשה שתחיו חיים ארוכים כמוני. אתם סוברים שאני עיוור? אין אני עיוור כלל, זה רק כלפי חוץ אני נראה עיוור, רק שכל זה שכל זמן נדמה כעיוור, רק חסרה פה מילה, שכל זמן מה? מה כתוב אצלכם? אין איזה... הוא נראה כעיוור כי אין לו שום הסתכלות כלל על זה העולם. הוא נקרא עיוור, כאילו הוא לא סופר את העולם, לא רואה את העולם. לא רואה ממטר. כל מה שיש בו בעולם, בסדר. לא עושה מזה עניין. מאחר שכל זמן העולם אינו עולה אצלו כערף עין. שנייה אחת. על כן אין שייך אצלו הסתכלות ויראה בזה העולם כלל, ואני זקן מאוד, ועדיין אני יניק לגמרי, אני זקן, אבל אני תינוק. ולא התחלתי עדיין לחיות כלל, מרוב שהוא תינוק, אפס. ואף על פי כן, אני זקן מאוד. ולא אני בעצמי אומר זאת, כי רק יש לי הסכמה על זה מהנשר הגדול, ואני אספר לכם את המעשה, הוא מספר להם את המעשה, אנחנו מדלגים, אנחנו עוברים ליום השני של החתונה, החתונה פעם היה, זה היה שבעה ימים, לא כמו היום שעתיים שלוש חתונה, היה שבעה ימים, משתה של שבעה ימים, אוכלים, שותים, ישנים, עושים בית חתנות. אנחנו ביום השני, זה יש לכם מודפס. ביום השני של החתונה, בואו נראה את המדרגה שנתן להם הקבצן השני החרש. ביום השני של שבעת ימי המשתה חזרו וזכרו הזוג הזה את הבית נרס השני. היינו החרש שהחיה אותם ונתן להם לחם. והיו בוכים ומתגעגעים איך לוקחים לכאן את אותו הבית נרס החרש שהחיה אותם כנל. בתוך שהיו מתגעגעים אחריו, הנה הוא בא ואמר הנני, ונפל עליהם ונשק אותם ואמר להם, אתה אני נותן לכם במתנה שתהיו כמוני, שתחיו חיים טובים כמוני. הראשון נתן להם חיים ארוכים, השני חיים טובים. זאת אומרת, הבית נרס החרש, הנקודה הספציפית שלו הייתה זה לחיות חיים טובים ולהעביר את זה לאחרים, ללמד אחרים איך לחיות חיים טובים. הראשון, חיים ארוכים, העיוור. כי בתחילה ברכתי אתכם בזה, ואתה אני נותן לכם חיים טובים שלי במתנה גמורה לדרשה, ואתם סוברים שאני חרש, אין אני חרש כלל. רק שכל העולם כולו אינו עולה אצלי לכלום, שישמע החיסרון שלהם. העולם הזה מלא, מלא פרטים, פרטים, פרטים, אין סוף פרטים. וכל אחד מנסה לבלוע כמה שיותר דברים מהעולם. פרטים, לקחת את זה לעצמו, כמה שיותר. עוד דברים. הוא אומר, כל העולם לא עולה אצלי כלום. לכן אני נקרא חרש, כי אני לא שומע את החסרון של אף אחד. כי כל אחד שמדבר, הוא מספר את החיסרון שלו. תשימו לב לנקודה הזאת. אם בן אדם אין לו שום חיסרון, הוא לא יפתח את הפה. פותח את הפה, יש לו חיסרון. משהו חסר לו. יכול להיות שחסר לו משהו פה בפנים, ואז הוא מתפרק בזה שהוא מדבר. זה גם מפרק לו את החיסרון. או שהוא מספר לאחר את הצרות שלו. אז הוא אומר, כל מה שיש פה בעולם לא עולה אצלי לשום ערך שאני אתייחס לחסרונות של האנשים שאומרים חסר זה, חסר, חסר. כלום לא חסר. זה מדרגה. זה הבסיס שעליו בנויים החיים טובים. כי כל אחד ישים לב, למה רע לו? אין לי זה, אין לי זה, אין לי זה, חסר לי זה, חסר לי זה. אבל אם אתה אומר, לא חסר לי כלום. מי קבע שחסר לך? אתה קובע מה חסר לך. איך אתה קובע מה חסר לך? בגלל שאתה יודע שיש את זה בעולם אצל מישהו אחר. אז אני חסר לי, הוא יש לו, לי אין. אדם שישב ביער, נולד ביער. היו כאלה מלחמת העולם השנייה, שברחו מהמלחמה, מצאו איזה אחד, עברו כבר כמה, 80 שנים בזמנו. מצאו אותו שם, אמרו לו, מה? אומר, מה, נגמרה המלחמה? מלחמת העולם. הוא יצא עם אשתו, מפרטיזנים? אז הוא נולד שם, לא יודע מה יש בעולם, כלום. מה חסר לו? החיסרון נולד על ידי שיש לך רצונות. לא תרצה כלום, לא יחסר לך כלום. אבל תראו מה, קשה להסביר את זה, הבן אדם אומר, מה זאת אומרת? מה? אז מה, כלום? אבל אתה מלא, יש לך הכל. לא בבחינה הזאת, יש לי זה ויש לי זה ויש לי אוטו ויש לי.
2: ספר נתת
0: לדוגמה
2: יפה לזה. הספר בהדבש מסלע, נתת דוגמה שזה כמו שבן אדם הולך לבית מלון. הוא רואה שם מלא מלא סוגים של אוכל בדלפק. אז מה, עכשיו הוא ייקח את כל הזה לצלחת שלו ויעמיס אותה בשביל לאכול? לא. אלא נתנו את זה בשביל שכל אחד יש לו את הטעם שהוא רוצה לעצמו ואתה לוקח לעצמך את מה שנכון לך, את מה שטעים לך, בצלחת.
0: אני רציתי לדבר על היסוד של הדבר הזה. החסרונות נולדים עקב רצונות. אם אין לבן אדם רצון למשהו מסוים, אין לו את החיסרון של הדבר הזה. הוא לא רוצה, לא חושב על זה בכלל, לא מעניין אותו. אז בן אדם שרע לו והחיים שלו, הוא אומר חיים שלו לא טובים, זה בגלל שהרצון שלו פעיל מאוד. הוא רוצה ורוצה ורוצה, אי אפשר להשלים את כל מה שהנפש חפצה, רוצה ורוצה ורוצה, אין לזה דבר סוף. אלא מה? תחיה במה שיש לך, מה שזימן לך הקדוש ברוך הוא, תגיד תודה. לא אומר מה שמביאים לך תזרוק. לא רוצה, לא רוצה, לא. מה שנתנו לך, תגיד תודה רבה, ברוך השם. ויש את זה, חי עם זה. לא, אבל תשמע, תראה ההוא, וזה דמיון. אתה רואה את השכן מחייך, אז אתה חושב שהוא מאושר. הוא מחייך בגלל שעברה לו עכשיו בראש איזו מחשבה. אז הוא מחייך, אבל אתה רואה אותו, לא, תשמע, הוא מאושר. למה? כי יש לו אוטו 24. זה הדמיונות של הבן אדם. והוא יש לו 89. זאת הסיבה, ואז הוא מתחיל לחתור, לחפש, להגיע למצב של השכן. והשכן ההוא גם יש לו סיפור. גם הוא מסתכל על השכן ההוא, תראה איזה יופי הוא נראה, הוא כנראה יש לו זה וזה וזה. ואין לדבר סוף. הבטח החרש אומר, לא נכנס לי באוזניים, כל הדיבורים של העולם, חסר לי זה, חסר לי, לא נכנס לי באוזניים. כי אם זה נכנס לך באוזניים, זה מעורר אותך לרצות, גם אתה כשיהיה לך כזה. ועכשיו זה קשה מאוד עם הרשתות, כל הזמן... בן אדם קונה משהו, הוא מצלם ושולח לכל החבר'ה. מצלם, שולח, פתאום כולם זה מתחיל להתעורר קנאה.
1: אלף חסרונות יצא.
0: קנאה, ופתאום צר לו, תראה, תראה, תראה איזה יופי, הוא נראה במסעדה עכשיו מבסוט, באמצע האוכל, תראה איזה חיוך יש לו על הפנים, זה בגלל שהוא זה, ולי אין את זה, וכן הלאה וכן הלאה, ואנשים מסכנים, חיים בצער, בגינום, על כלום. איזו השיר השמח בחלקו, מה זה שמח בחלקו? מבסוט במה שיש לו, ברוך השם. זה, אם אתה מבין את המשפט הזה של רבנו סטיקר, הגן עדן והגיהנום תלוי בהרגשת הלב. האושר שלך לא תלוי בשום דבר חיצוני, תלוי בהרגשת הלב שלך. תבנה את הלב שלך, תבנה את הדעת, את הלב שלך, ואתה תהיה מאושר. הכל בסדר. זה הגאולה, לגאול את הבן אדם מצרות הנפש, זהו. אז הוא אומר את זה, הוא אומר להם, אני אתן לכם עכשיו את זה במתנה, שתחיו חיים טובים כמוני, והוא מוכיח את המדרגה שלו תכף.
3: אמר לי פעם איזה אחד שהוא סוחר גדול, אמר לי ככה, בממש לשון אמיתית, אמר לי, הלוואי, שלא היה לי את הרצון הזה לעשות כל כך הרבה כסף. כאילו, הוא הבין את הכללה שלי. אין לו מה לעשות.
0: לא, זה כללה רצינית זאת. זה כללה רצינית. שמע, מה שכתוב בתורה הכללה הזאת, זאת כללה, זה לא סתם. אדם הראשון, בזיעת הפך תאכל לחם. לא לזיע ולעבוד, זה בסדר, זה בריאות, לא על זה מדובר. בזיעת הפך תאכל לחם, רבי נתן אומר, תאוות ממון. לא זה לעבוד, לעבוד זה כיף. אתה יוצר דברים, שמח, הכל בסדר. לא, התאווה הזאת, המרדף אחרי הטירוף הזה, זה הגיהנום. וזה נקרא כלוב של זהב. לא צריך לנעול את הכלוב, בן אדם לא יברח מהכלוב. הכל פתוח, השערים פתוחים, הוא קשור בכלוב של זהב. הזהב קושר אותו, הוא לא עוזב את הכלוב. הוא בכלוב. יום ולילה לא ישבוטו. זה ממש מצער, מי שמרגיש את הצער של הדבר הזה, מבין על מה מדובר. מי שקרא לו פעם שהמוח שלו נכנס ללופ, לאיזה נקודה, בעניין שלו, כל אחד בעניין שלו, ומבין את הצער הזה, אני רוצה להשתחרר מהמחשבה, לא מצליח. עוד סיבוב, הולך לישון איתה, קם איתה, הולך איתה, הולך לבלות איתה, הולך לעשות על האש איתה, הולך לחגוג איתה, כל הזמן הלופ הזה. אז תארו לכם, זה בן אדם שהוא בקטע הזה. סיבובים דה סיטרה אחרה, רבנו אומר. סיבובים דה סיטרה אחרה. בן אדם לוקח עכשיו חוט תפירה ומסובב עליך, רוצה לקשור אותך, אתה צוחק. חוט תפירה. אני עושה פוף, זה נקרא. לא, זה עוד פס, עוד סיבוב, פתאום בן אדם לא יכול לזוז. הוא תקוע בקטע הזה. סיבובים דה סיטרה אחרה. אז הוא אומר, חייכת בהו, בעוטרה, בעי אלמה ובתר קטילטלון, צוחקת עליו בתאוות ממון בעולם הזה, בסוף הורגת אותו. כי זה, רבנו אומר, הממון מקצר ימיו של האדם, בפירוש, ככה רבנו אומר, הממון מקצר ימיו של האדם. אתה רוצה להיות מאושר, לא? אתה רוצה סתם שיהיה לך חבילות, היום כבר אין חבילות, רק מספרים, איך קוראים למספרים דיגיטליים? מספרים! במחשב של האום כתוב שיש לך מספר כזה, מחשב של מספר, מספרים, אין כלום, רק מספרים. זה מה שאתה רוצה? עושר, שמחה, מבסוט מהחיים, ברוך השם, זה העניין. אבל זה קשה, זה כוח הקונקורנט של הקדוש ברוך הוא. זה לעומת זה עשה אלוקים, כוח האמונה בקדוש ברוך הוא, מול כוח האמונה בעבודה זרה של תאוות ממון, שהיא כנגד 70 אומות, רבנו אומר. 70 אומות. אוי ואבוי. זה אי אפשר לתאר את הצער הזה, של הלופ הזה. ואדם לא ברשות עצמו, הוא שבוי, פשוט שבוי, תחת 70 אומות הוא שבוי. אז איך יכול להיות שמח, איך יכול להיות טוב, איך תצא מדבר כזה. קשה מאוד. השם יצילנו, יציל את עם ישראל מהדבר הזה. אם אתם קולטים את הצער שיש בדבר הזה, את השבי שיש בדבר הזה, האדם לא ברשות עצמו, מישהו שולט עליו, שולט עליו. כמו תאוות אכילה. מישהו אמר לי, אני הולך, בא לי לאכול דגים. אמרו, יאללה, סבבה, מה, מה הסיפור? לך פה, יש פה מסעדה, פה. לא, אני נוסע לחוף הים בקיסריה, אני לא יודע איזה מקום, יש שם על החוף מסעדת דגים. וזה עכשיו מה, 12 בלילה. אמרתי לו, מה אתה אומר? עד שם אתה נוסע בשביל לאכול את הדג? תראו מה התאווה עושה, כושר את הבן אדם, הופך אותו לשבוי, מוציא אותו באמצע הלילה מהבית, עולה לאוטו, נוסע.
4: אוכל דג.
0: אוכל דג. גמר לאכול את הדג, שלח אותו לעירייה.
3: דג בסטייל מקיסריה.
0: לא אומר שלא תאכל, אבל עד כדי כך, עד כדי כך, לאן אתה הולך? מה קורה פה? מה קורה? רק
3: יש שם איזה מסעדה בקיסריה על החוף, חבר שלי הלך, קראו לה פעם הצלבנים, הפכו אותה לבטץ, קוראים לזה עכשיו הצלבנים. הוא אומר, קיבלתי את החשבון, הבנתי את השם. הצלבנים יצליחו לשלם את החשבון הזה.
0: אה, יש חשבון גדול.
3: כן, הוא אומר, התפעלתי, הצלבנים.
2: הצלבנים.
3: הצלבנים.
0: חירות, חירות, בן אדם צריך להיות חופשי. לא שבוי של שום כוח בעולם. זה שבי עצום, כל התאוות האלה. זה שבי של האון.
4: אתמול הייתי עצמך.
3: ראית שם?
0: ראית?
3: באמת?
0: אחד הדג?
4: אחד חומוס.
0: חומוס?
4: חומוס בשיפס,
0: נראה אותו? טוב חומוס בשיפס, אבל כמה קילומטרים נסעת שם?
4: נסעת... לא, הייתי בזיפון,
0: דיאנה. אה, טיול, בסדר.
4: לא משחרר לביר בשר.
0: אין, אני חרש כלל, רק שכל העולם כולו אינו עולה, הציל די כלום, שום דבר פה לא כל כך חשוב, שאני ארגיש חיסרון בגלל שאין לי אותו. ששמע החיסרון שלהם. כי כל הקולות כולם הם מן החסרונות. כי כל אחד ואחד צועק על חסרונו. פעם אחד רבנו עבר באיזה מקום עם, לא יודע, רבי נתן או רבי יצחק. בנו אומר, אני שומע את הצעקות של החסרונות שלהם, של התאוות שלהם, שהם צועקים. הב, הב, הב, הב. הבלן, הבלן, הבלן, תן, תן, תן, תן. כמו כלבים, צועקים, הב, הב. מרגישים, רבנו שמע את הצעקות הנפשיות שלהם. ואפילו, תשמעו עוד איזה קטע לאן רבנו מגיע, ואפילו כל השמחות שבעולם, כולם הם רק מחמת החיסרון ששמח על החיסרון שחסר לו ונתמלה. תראו איזה קטע. רבנו אומר, תראו, אנשים פתאום נהיים שמחים. בא לו איזה משהו, שמח. הוא אומר, מה, בדוגמה, בן אדם היה לו בארנק $1,000, נאבד לו הארנק. הוא עצוב, עצוב, עצוב. פתאום מצא אותו, הוא שמח. רבנו אומר, על מה אתה שמח? קיבלת משהו חדש, מתנה? זה היה לך, חזר לך, זה שלך. כל השמחות זה בגלל החסרונות שהושלמו. ואצלי, כל העולם כולו אינו עולה לכלום. שיכנסו באוזני החיסרון שלהם, כי אני חי חיים טובים. שאין בהם שום חיסרון, שום חיסרון. זאת אומרת, הוא חי עם מה שיש לו ומבסוט. שום חיסרון. לא מסתכל על זה, מסתכל על זה, יש לו תאווה לפה, תאווה לעשות ככה, לעשות ככה, לקנות ככה, לעשות ככה. בסדר. הוא לא מרגיש עכשיו 70 שנה כערף עין עוברים לו, טק. פתאום הוא מגיע להגיד, וואי, שמע, אני בן זה, אני בן 40, אני בן 50. הוא שכח איך מהילדות כל טס לו הזמן. על מה? ומה הסקת עד עכשיו? כלום. משה רבנו אומר, ולא יישאו בעמלם כלום. הערום יצא מבטן אמו, והערום ישוב אל האדמה. אז היה לו בהשאלה כל מיני דברים, בינתיים, השאילו לו. כמה דברים השאילו לו. פה זה דבר עמוק מאוד, הצורה של החיים שלו פה, זה דבר עמוק מאוד. הוא לא פה מוותר על החיים וכאילו רע לו וזה. הוא אומר שהוא חי חיים טובים. חיים טובים. אז תן לנו את המדרגה הזאת, איך עשית את זה? איך אתה חי את זה? ויש לי הסכמה על זה. שאני חי חיים טובים מהמדינה של השירות. למה? כל אחד אומר, במה תלוי החיים הטובים? בעשירות. יש זה, יש זה, יש זה, יש זה, אני יכול, הכל בסדר. אז הוא אומר, יש לי הסכמה ממי, מאלה, שצריכים לחיות חיים טובים העשירים, והם חתמו לי שאני חי חיים טובים יותר טוב מהם. ועכשיו הוא מביא את הסיפור. ומה החיים טובים שלו היו? שהיה אוכל לחם ושותה מים. זה לא אומר שהוא לא היה אוכל גם סטייקים, אבל הבסיס, יש את הבסיס, יופי, לא רעב, זה העיקר, אוכל, יש לו מקום לשים את הראש לישון, הכל בסדר. אני לא יודע להגיד את זה בערבית, אבל סבתא שלי הייתה אומרת זיכרונה לברכה, זוואלי, העני והעשיר, אני לא יודע איך אומרים עשיר, יסקרו בעדה בוועדה. העשיר ואני, שניהם סוגרים על עצמם דלת אחד. זה... זאת אומרת, אין לו שתי דלתות לסגור, הוא סוגר דלת אחד, והוא סוגר דלת אחד. זה יש לו מזלג אחד כשהוא אוכל, וזה מזלג אחד. מה, העשיר לוקח שתי מזלגות? או שלוש? לא. והייתה אישה הכי מאושרת בעולם. הכי מאושרת בה, והיא עברה את התקופה של הנאצים. יש עליה סיפורים, אתה לא מאמין איזה אמונה הייתה לה. עכשיו עשו סרט חדש, אתה יודע. סרט חדש של 50 דקות על התקופה, סרט שהכינו אותו...
1: כאן
0: 11. כאן 11, כן. על התקופה הזאת שלהם. והייתה מאושרת, ומאושרת. ובעלה, סבא, היה קבלן, מה זה מפוצץ, בניינים היה בונה, ומזכיר אותם, עשיר גדול, בא לארץ, כלום, אפס, אפס, ברחו משם, אפס, אני זוכר אותו, היה עובד בתור בני, הולך לבניין, שם בלוק על בלוק, מקבלן כזה ענק, בלוק על בלוק, מבסוט, מה הייתי זוכר, שבא במרפסת, הייתי בא לשם השם במרפסן, היה לו בגינה עצל פלה. פלה, אתם לא יודעים מה זה? זה צמח, שאתה לא יכול לעמוד מול הריח שלו. איך קוראים לזה, נו? לא יסמין, הבן זוג של יסמין. יש יסמין ויש עוד אחד, יש לי אותו פה בגינה. יש לו ריח. יושב בערב שמה. מי שמבין, מבין. אבסורד, יושב ככה אחרי יום העבודה, מה זה מאושר, תן לו את זה וזהו.
4: אני
0: זה משהו אחר.
4: מה זה
0: הסגול,
4: הראש הסגול הזה?
0: לא, לא.
4: אטרה
0: אומר. אה? אטרה? לא. לא זוכר, יש לו...
4: זה יושב שואל, מישהו עובר, אולי זה...
0: שחל דמיה. וכל פעם, בוא שף, ספר לי סיפור. הוא כל הזמן רוצה סיפור. אם הייתי צריך לחפש בספרים, כל פעם לחדש לו איזה סיפור. אוהב לשמוע סיפורים. אז עכשיו בא בטלר הזה, ובא להוכיח שהחיים המאושרים, זה לא תלוי בזה. עובדה, הנה המדינה של הממון תוכיח את זה. וסיפר להם טוב, נעשה את זה בשני חלקים, טוב? שלא יהיה עומס.

שלום, שלום לכל המאזינים היקרים, אז אני רדו ברסלב, כל הנחל בסתא דשמיא, אחר המתנה די ארוכה ביני ובין עצמי, כן לעשות, לא לעשות, אני עד השם ברך נתחיל לספר סיפורי מעשיות משנים קדמיות שכתב רבי נחמן מברסלב, שהם אור אין סוף, שכל ה... ממש מי שמעיין, כל החוכמות נמצאות שם, כל התורה נמצאת שם, כל תורת הנפש נמצאת שם, כל תורת הקבלה נמצאת שם, כל החסידות נמצאת שם, כל העולם כולו מגובל בתוך סיפורים שנראים על פניהם, נראים מאוד פשוטים, שאתה יכול לספר אותם בתור סיפורי ילדים. אבל כשאתה מתחיל להעמיק ולעיין ו... אתה מחפש את הפירוש בתוך החיים, בתוך החיים שלך, בתוך ההוויה שאתה נמצא בה, אתה קולט איזה עומק עומקים וכמה רבנו היה חכם, חכם גדול, שידע בסיפור, בסיפור לגבל בתוכו ולהגביל בתוכו את כל פרדס התורה ואת כל תורת הנפש, כמו שאמרנו, ואת כל חוכמות החיים. אני לא מתחיל מההתחלה, אנחנו ברוך השם זוכים ללמוד כבר כמה שנים טובות, שבע שנים, סיפורי מעשיות כמו שאר הברסלברס העיקרים שבשבת בבוקר עושים קידוש, יושבים באהבה ואחוות חברים ולומדים סיפורי מעשיות.

מעשיות, ומזמן רציתי גם כן לשתף את המאזינים גם כן, והנה זה בא, זאת השם ברך מקווה, זאת השם בסד איזה שמיה, שיפתח דיבורים טובים ונזכה להתחזק ביחד, ולראות איך הדיבורים האלה, הסיפורים האלה יורדים עד אלינו, עד לפרטי הפרטים שחיינו. ונתחיל בסיפור האחרון, מעשה בשבעה קבצנים. של הסיפור הזה רבנו אמר שאם לא באתי לזה העולם רק להגיד את הסיפור הזה דיינו. ורבי נתן עומד נפעם כולו מול הסיפור הזה, ולפני שהוא בכלל מתחיל לפרש, לפתוח איזה דיבור, הוא עומד שם ומה זה הדבר הזה, ולא נשמעו דברים כאלה מעולם. וסיפור של אורן סוף, ורבנו אמר שהיה ראוי את הסיפור הזה להיכנס את בית כנסת, לדפוק על השולחן ולהגיד אני רוצה להגיד את דבר תורה, לבקש רשות מהגבאי ופשוט לספר את הסיפור משיבת קבצנים. סיפור לכשעצמו פלא, הוא סיפור בתוך סיפור, אין שם בעצם איזה עלילה, אין שם עלילה ממש. זה שנייה ממש פה, רק רגע, מחילה מכבודכם. אין שם עלילה שהיא ממשיכה והולכת על הסדר. יש סיפור ואחר כך הוא נגמר ואחר כך מתחיל עוד סיפור שנראה שלא קשור, וסיפור עומק ומקים. אז אחר הקדמה הזאת בוא ניכנס, נקרא. רבנו מספר, נקרא קודם כל את מהכתוב, זאת השם. רבנו מספר מעשה. פעם אחת היה מלך והיה לו בן יחיד, ורצה המלך למסור המלוכה לבנו בחייו, ועשה משתה גדול שקוראים בל. ובוודאי בכל פעם שהמלך עושה בל, היינו משתה, הוא שמחה גדולה מאוד, בפרט עתה שמסר המלוכה לבנו בחייו, בוודאי השמחה גדולה מאוד, והיו שם כל שרי המלוכה וכל הדוכסים והשרים, והיו שמחים מאוד על המשתה, וגם המדינה היו נהנים מזה שמוסר המלוכה לבנו בחייו, כי הוא כבוד גדול למלך, והיה שם שמחה גדולה מאוד, והיה שם כל מיני שמחה, קפלש שזה מקלות זמר, וקומדיה, קומדיה, משחקי הצגות, קומדיה שאנחנו עוד נדבר מכל אלה, וכיוצא בזה, וכל מיני שמחה, והכל היה שם על המשתה. זהו, זה ברור. רבינו מדבר מרש דרגין עד סוף דרגין. הרי הסיפורים המעשיות משנים קדמיות מדבר מהשורשים, השורשי השורשים של הבריאה בכלל, עד נבחי הנפש של פה, של העולם הנמוך ביותר פה בעולם. אבל מראה לך איך כל דבר, כל פעולה שנעשית פה, וכל מקרה שקורה פה, וכל הנהגת השם שקורית פה, שזה הכל היה בשורשים עוד טרם הבריאה, עוד יפש בכלל נברא העולם, או שעלה, עוד עלה ברצונו התברך בכלל לברוא את העולם. זה מה שאומר פה, מעשה פעם אחת היה מלך והיה לו בן יחיד, ורצה המלך למסור המלוכה לבנו בחייו. זה ברצון העליון הראשוני בכלל, הרצון העליון הראשוני שרצה הקדוש ברוך הוא לצמצם את עצמו, רצה לברוא את העולם כדי להטיב עם בריאותיו, להטיב עם העולם, להיקרא מלך, והיה צריך לצמצם את עצמו וכביכול ליצור מקום שכביכול הוא אינו קיים, וכביכול הוא בינו בנמצא. אין מקום כזה שהקדוש ברוך הוא לא נמצא בו, רק הוא יצר מין שכל כזה, יצר מין מציאות כזאת שהיא עצמה שכל, שכל ש... זה שכל, זה רעיון שאני לא נמצא, השם ברוך נמצא בכל מקום. אבל ברגע שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם, הוא כביכול להצליח לצמצם את עצמו, ועלה ברצונו התברך. ואז במקום הזה שהוא מצמצם את עצמו ואינו בנמצא כביכול, שם יכול בכלל לבוא לידי הוויה משהו שהוא יצור שקוראים לו אני. כי אין שום יצור בעולם שיכול לקרוא לעצמו אני, בזמן שיש אני השם אלוקיכם, אני המלך, בזמן שיש הכל אור אין סוף,
ומציאות השם ברך היא ממלאת הכל, אין שום יצור בעולם שיכול לקרוא לעצמו אני, כי אין אני בכלל, הכל מבוטל בתוך הארון סוף. ושאלה ברצונו התברך לברוא את העולם, צמצם את עצמו ויצר מציאות כזאת שיכול לבוא יצור, כל יצור, מרש דרגין עד סוף דרגין, מבריאת העולמות בעולם האצילות עוד לפני בכלל שנבריא עולמות, עד תינוק קטן שבגיל שנה הוא מתחיל להגיד לך אני, מי אתה? אני, יש אני בעולם, יש מציאות נפרדת כביכול. קודם כל זה מטובו התברך, וזה מרגש מאוד, מלך שרוצה למסור את המלוכה לבנו בזמן שהוא עדיין נמצא, הוא עדיין מלך, למצוא את המלוכה בחייו, דבר מרגש. אם אדם הולך רק לחשוב על זה שאתה הולך באמצע היום, המלך מסר את המלוכה בחייו, ואז היה יכול להפוך העין, האין סוף, ליצור נפרד שקורא לעצמו אני, ואז הבריאה בכלל יכולה בכלל להתגלות. זה מקביל באיזשהו מקום, מקביל באיזשהו מקום בסיפור הראשון שמספר רבנו, שהיה מלך שיש לו שישה בנים ובת, והיה משתעשע עם הבת הזאת ביותר והיה אוהב אותה ביותר, כן? אבל המלך יודע שכל עוד שהיא דבוקה בו, כל עוד שהיא בתוך הארמון, היא לא יכולה להתגלות, לא יכולים להתגלות הרצונות שלה, לא יכולים להתגלות הכישורים שלה, היא, אין לה הוויה בכלל, כי היא מתעלמת בתוך הארמון. על כן יצר מציאות של, כתוב רבנו אומר, והיה ליל אחד ישב איתה, מתוועד איתה, והיה ברוגז אימה, ואמר לה שאלו טוב ייקח אותך, ואז בבוקר לא מצאו איכני, ואז מתחיל כל הסיפור. הקדוש ברוך הוא יצר מציאות בכלל שיהיה בכלל משהו שנפרד ממנו, זה כבר מין רוגז כזה, כביכול מידת הדין, יש פה אני ויש פה אתה, כי כל עוד שאתה בתוכי אתה לא יכול להתגלות. והמלך בטובו מצמצם את עצמו ונותן אפשרות לבריאה להתגלות, שיהפוך מן העין, שיהיה יצור שקוראים לו אני. והאני הזה, האני הזה, כל מה שהוא צריך לזכור, שאני יצאתי מהעין, וכל המלכות שלי היא רק ניתנה לי במתנה מהשם יתברך, וכל מה שיש לי, וכל מה שאני זז, פועל, נושם, אוכל, עושה פה משהו בעולם, זה מכוח שהמלך מסר לי את המלוכה. מה זה מסר לי את המלוכה? נתן לי את האפשרות לקרוא לעצמי אני, להיות יצור נפרד. נתן לי את כוח הבחירה בכלל. נתן לי את כוח הבחירה, שזה עיקר המלכות של הבן אדם, פה בעולם, שיש לו כוח בחירה, שיכול בכלל לבחור. אני בוחר אם ככה או ככה. נתתי לכם את החיים ואת הטוב, בחרת בחיים, אבל נתתי לכם את האפשרות הזאת, אתה נהיה אדם בוחר. אתה בוחר, יש לך מלכות. אתה כביכול מלך על החיים שלך, כביכול. אבל השם ברוך אומר לך, תזכור כל הזמן ואל תשכח שאני פרומד פה מאחוריך. כמו ילד קטן, שאבא שלו אומר לו, יא בני, קח כסף, קח כלים, קח אפשרויות, ולך תפעל, ולך תעשה, ותזכור שזה הכל זה ממני, וכל מה שאתה עושה זה רק לגלות אותי ואת כבודי. ופה הבן אדם נמצא במקום מאוד מאוד מאוד על חוט השערה, כי מצד אחד הקדוש ברוך הוא נתן לו מציאות, נתן לו מציאות, אני רוצה שיהיה לך מציאות, כי אם אתה נבך ומרגיש את עצמך מעפן ואני כלום ומי אני ומה חיי ומה אני שווה ולא שווה כלום וכביכול בזה ענבה פסולה, אז איפה המלוכה שנתן לך המלך? המלך נתן לך מלוכה, נתן לך בחירה, נתן לך כישרון, נתן לך כוח, נתן לך אפשרויות, נתן לך להרגיש שאתה משהו. אבל את כל המשהו הזה נתן לך כדי שתגלה אותו, את המלך עצמו. והוא אומר לך, איבני, הפוך, תעמוד על שתי רגיים, תעשה, תפעל, תבנה, תבשל, תנגן, תבנה בתים, תקים משפחה, תתפרנס, תעשה. אני נותן לך הוויה, אני רוצה שיהיה לך הוויה, אני לא הוצאתי אותך מהכוח על הפועל בשביל שתהיה איזה אחד מאפן שאין לו, אין לו שום, שום הוויה והוא כולו רועד מפחד. לא, אני רוצה שתהיה פה משהו פה בזה העולם. אבל תזכור
שכל המשהו הזה זה הכל מכוחי, ואני נתת לך את זה, ואני עומד שם מאחורה, ואתה באת פה רק כדי לגלות אותי. רצה המלך למסור את המלוכה לבנו בחייו, ועשה המלך הזה משתה גדול, כי אין שמחה יותר גדולה מזה, זה שמחה גדולה מאוד. כביכול, כביכול, כל עוד שאין מי שיפאר אותו יתברך, ואין עם שיקרא לו מלך, ואין מישהו שיראה את השם יתברך כביכול מבחוץ, אז כביכול, אין לו קיום, כי אין מי שיעשר את קיומו, כי הוא קיומו. וזה שמחה גדולה שהמלך בענוותנותו הגדולה נתן למישהו פה אפשרות של מציאות נפרדת כדי שיפאר אותו ויגדל אותו, וכל מה שבראתי לו בראתי לך לכבודי. ועשה המלך משתה גדול ושמחה גדולה שקוראים בל, ובוודאי שהמלך עושה בל הוא שמחה גדולה מאוד, בפרט עתה שמסר המלוכה לבנו בחייו. שיש כזה יצור שעל פניו יש סיכוי כזה שיגלה את מלכותו יתברך פה בעולם, ושיעשה ושיפעל ושיקים דברים ושיוציא מהכוח על הפועל דברים, ויזכור שכל זה זה רק מכוחו יתברך. ואני, אף על פי שיש לי מציאות של אני, אבל אני מחזיר משיב הכל אל העין, וזה שמחה גדולה מאוד, שמחה גדולה מאוד למלך, כי עכשיו המלך מתפאר במלכותו, כי מלכותו כביכול עכשיו יוצאת מהכוח אל הפועל, יש מי שיקרא לו מלך ויש מלכות עכשיו. ושמחה גדולה מאוד לראות את המלך בענוותנותו, ושמחה גדולה לראות שיש מישהו שאני יכול למסור את המלוכה אליו. ושוב, אנחנו חוזר שוב, זה הכל מתחיל בכלל בשורשים, שבכלל הקדוש ברוך הוא מייצר מציאות כביכול שיש לה, נקרא את זה בסוגריים, דמיון, יש לה דמיון שהיא מציאות נפרדת, אבל הקדוש ברוך הוא ברא את זה בצורה כזאת חכמה ונפלאה, שהיצור הזה באמת מרגיש שהוא נפרד, כי אם הוא לא מרגיש שהוא נפרד הוא לא יכול לפעול כלום. נתן לו את האפשרות הזאת להרגיש שאתה נפרד, אתה בשביל שתפעל ותעשה. אבל תמיד תזכור שכל זה הוא רק מכוחי, וכל זה רק קיבלת, אתה קיבלת את המלוכה הזאת, הוא שמחה גדולה. אולי אני אמשיך עוד קצת. והיו שם כל שרי המלוכה וכל הדוכסים והשרים, והיו שמחים מאוד על המשתה, וגם המדינה היו נהנים מזה שמוסר המלוכה לבנו בחייו. אפשר לעשות פה זה דיוק, אנחנו שומעים שהעם, המדינה עצמה, שמחו מעצם מסירת המלוכה לבן. השרים היו מאוד מסופקים בזה. אנחנו שומעים פה רבנו אומר, והשרים היו שמחים עוד על המשתה, על עצם המשתה, על השמחה, על השמחה של המלך. יש פה שמחה, אנחנו שמחים איתך בשמחתך, ריבונו שלום. שמחים בשמחתך. אבל אנחנו מאוד מסופקים על עצם המהלך הזה. וזה נשאר אולי בשורש קנאת המלכים, שאמרו לקדוש ברוך הוא, מה האנוש כתפקדנו, מה האנוש כתזכרנו, ועתיד היצור הזה, שאתה כל כך מתלהב, שיצרת פה יצור, עתיד לחטוא לפניך. ועתיד למרוד בך, וכביכול תחשוב פעמיים, ריבונו של עולם, שאתה עושה דבר כזה. את המלוכה תשאיר פה למעלה, תשאיר פה למעלה. אומר להם השם יתברך, שווה לי לברוא את כל העולם, ושווה לי את כל כביכול העולם הגשמי והנמוך הזה, וכביכול הדמיון הזה של מציאות נפרדת ממני, בשביל שיעלה מפה עבודה מהמקום הנמוך הזה, מהמקום המרוחק הזה, אביא את התהילה מקרוצי חומר. ככה כתוב בתפילות של ראש השנה. הקדוש ברוך הוא מתעווה ויש לו תהילה מעבודה של קרוץ חומר, יותר מאשר עבודה של כל המלאכים העליונים. וזה הייתה קינת המלאכים בתחילה, בשורש השורשים. ואנחנו כל הזמן סובלים מזה, מהדבר הזה של קינת המלאכים, שהמלאכים כביכול מקנים בנו, שאנחנו קיבלנו את המלוכה, את מלכות השם יתברך בידיים שלנו. והם שמחים אמנם מהמשתה וכל השמחה הזאת, אבל ממסירת המלוכה מי ששמח זה העם.
העם שמח. אם כבר מדברים על קנאת המלכים, יש רק אפשרות אחת להתגבר על הקנאה הזאת. כן? כי מלאך אינו בחירה. מלאך הוא זה שכל, שהקדוש ברוך הוא טבע בו איזה שכליות מסוימת, שאתה תפעל ככה ואתה תעשה ככה, וכמו שכתוב, אין לך עשב ועשב שאינו מלאך מלמעלה שמכה בו ומאין לו גדל. המלאך הוא אמון, והתפקיד שלו זה להוציא מהכוח אל הפועל את הגנטיקה ואת השכל שהקדוש ברוך הוא טבע באותו דבר, ואתה תהיה ככה ואתה לא יכול להיות משהו אחר. כמו שאני המלאך, אני עושה את השליחות שלי ואני לא יכול, אין לי בחירה למשהו אחר. אני לא יכול לבחור לעשות משהו אחר. המלאך זה השכל הטבוע בכל דבר בעולם, זה המלאך של הדבר הזה. שושנה היא לא יכולה לקום בבוקר ולהגיד, וואלה, בא לי להיות עכשיו ירוקה. את לא יכולה להיות ירוקה, כי המלאך מכה בך ואומר לך, את תהיה אדומה, גובה כזה, ותגדלי דווקא בתקופה הזאת ולך ריח כזה. ואומר לה גדל. אבל האדם יש לו אפשרות של בחירה. המלאך מכה בו ואומר לו, תהיה כזה. והמלאך והאדם יש לו את הבחירה, כמו שאדם לפעמים, אדם הוא בא לו, משהו מדליק אותו, מה ידליק אותך? יש לך פשוט איזה מלאך פנימי, ב-DNA, שאומר לך, אתה ככה נולדת, ואתה ככה מבית כזה יצאת, ואתה לא מכיר משהו אחר, ואתה כזה, ובמציאות כזאת אתה כועס, ומחזיר, ורוטן, או לא יודע מה, או על זה אתה מסתכל. ומכה בו, כאילו זה כל אחד במלאך שלו. יש אנשים שלו מלאכים קדושים, היצרה שלנו זה מראה כתוב, היצרה שלנו זה מלאך, הוא מכה בו, אומר לו כעס. ואדם אומר, לא לא לא לא לא, אני לא אכעס, אני אמלוך על עצמי, ואני אשתמש בכוח הבחירה שלי, שזה המלכות שקיבלתי מהשם יתברך, מה שאמרנו, רצה למסור את המלוכה לבנו בחייו. אחד מן הדברים, יש שם הרבה דברים, אני לא רוצה להעמיק יותר מדי, אחד מן הדברים זה כוח הבחירה. נתן לך מציאות של כוח הבחירה. אם אדם משתמש בכוח הבחירה נכון, אתה ניצחת את המלאך הזה, שמכה בו ואומר לו, אתה תהיה כזה. כמו שאנשים אומרים, אני כזה, מה אני אעשה? זה מכוח המלאך הזה שאומר לו, אתה כזה, אתה לא יכול להיות משהו אחר. כמו השושנה שלא יכול להיות ירוקה פתאום. אבל שהוא מתגבר על עצמו ועולה מעל הטבע, כי המלאך הוא הטבעי, הכוח הטבעי בתור, בכל דבר שנמצא בבריאה, בין בנפש, בין בגוף, בין בדומם, צומח, חיים, מדבר, מה שלא יהיה, הכוח הטבעי זה המלאך. ואדם מתגבר מעל המלאך שלו, אתה מימשת את כוח הבחירה שלך עכשיו. כן? ואת זה הקדוש ברוך הוא רצה, שלהשתמש בכוח הבחירה כדי להעלות את הבריאה בחזרה לשורש למעלה. המלאכים זה כל השרים מדוכסים, הם מאוד מסופקים על עצם הבריאה של יצור נפרד מהשם יתברך. תשאיר את המלוכה פה למעלה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אומר לו, שווה לי כל העולם הזה ולעבור את כל התפוחות וכבכל ההרפתקאות שהולך לעבור פה בעולם הזה, רק בשביל שיקום איזה אדם אחד ויצעק אבא מפה מהעולם הזה, שיתגבר פעם אחת על בחירה. רבי נתן, יש לו דיבורים לפי מפליגים, רבי מוהרנת, היה שווה לברוא את כל הבריאה בשביל רגע אחד שיהודי יתגבר על עצמו, היה שווה כל זה וזה בשביל יהודי פעם אחת יוריד את העיניים, היה שווה לבוא לעולם רק בשביל פעם אחת לסתום את הפה ולא לענות. זה. כי באותו רגע אתה ממש את כוח הבחירה שלך, ומה אתה בוחר? אתה בוחר בטוב, אתה בוחר ברצון השם יתברך, אתה מחזיר את הבריאה בחזרה על השורש. ועוד דבר שהקדוש ברוך הוא שמח בו, שהשם ברוך רוצה להוציא מהכוח על הפועל. הוא רוצה לנגן, הוא רוצה לבשל, הוא רוצה להצמיח, הוא רוצה לבנות, הוא צריך כלים כדי להוציא מהכוח על הפועל. הוא יצר את זה בצורה כזאת, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות את זה גם אחרת, אבל כך גזרה חוכמתו, שהוא יצטרך כלים כדי להוציא מהכוח אל הפועל. אנחנו ההוצאה מהכוח אל הפועל, אנחנו מוצאים כביכול את רצונו יתברך פה בעולם. אז זה שאנחנו עושים דברים ופועלים, זה מה שקדוש ברוך הוא אמר לאותו המלך, אמר לאותו בן, תן לך מלוכה, יאי בני, תבנה, תעשה, תפעל, אל תהיה נבך. אבל תזכור שאני עומד מאחורה, ותשמש בכוח הבחירה כדי לגלות אותי, ותבנה ותעשה כדי לגלות אותי, ואז אתה הופך להיות, אתה מחזיר את הכל לשורש,
ואז אנחנו עובדים ביחד כביכול. עובדים ביחד, יש העין, העין סוף, יש אני שמתמזגים ביחד, ואז הבריאה יצאה מהכוח על הפועל בצורה נפלאה והטובה והאמיתית ביותר. ונמשיך. והיה שם שמחה גדולה מאוד, והיה שם כל מיני שמחה, כפלש וקומדיש וכיוצא בזה, וכל מיני שמחה היה למשתה. אני לא יודע אם זה אפשר לרמוז פה, זה רמז מאוד מאוד נחמד. והקדוש ברוך הוא אומר לבן אדם, תזכור אחרי הכל, נכון, נתתי לך פה הרגשה של יש פה אני, אבל תזכור שזה הכל קומדיה, זה הכל משחק, זה הכל הצגה אחת גדולה, כי אין פה רק דבר אחד, אין עוד מלבדו התברך פה בעולם, יש פה רק אני, יש פה רק השם התברך. אני יצרתי מציאות שכביכול יש פה מציאויות נפרדות ממני, שהן פועלות, הן עושות, הן מרגישות עפות על עצמם כביכול. אל תעוף על עצמך, כי אם תעוף על עצמך, זה קומדיה, זה קומדיה. כמו שאנחנו רואים לפעמים בעולם, אתה רואה בן אדם כאילו עף על עצמו, אני ואני ואני ואני ואני, ואתה שיש לך קצת יראת שמיים, וצאת אתה זוכר מהדיבורים האלה שהשם בחרו מלך ונות מלבדו, אתה כאילו כל אחד בפנים כאילו קצת לועג לו. אחי, מה אתה עושה קומדיה? מה אני? זה הפרדוקס שהאדם נמצא בו. מצד אחד הקדוש ברוך הוא נתן לו את המלכות, נתן לו את הכוח, תקרא לעצמך אני, כי אם אין אני, אז אין מי שיגלה אותי, יתברך פה בעולם. אבל אם אתה תעוף על עצמך, אני ואני ואני, ותשכח מאיפה נוצר האני הזה, ומי יצר אותו, ומי נתן לו בכלל את הממשות הזאת, אם אתה תשכח את זה, זה קומדיה. אפשר לרמז יותר. שיש הקפלש, גם כן הקפלש זה, זה, זה, רבנו בחר דווקא שתי דברים. הקפלש זה מקלה, זה כוח הפה, כוח הדיבור, כוח הפה זה המלכות. אני נותן לך מלכות, כן? לשיר, להוציא מכוח לפועל, השירה, הדיבור והשירה, זה דבר שמגלה את הנסתר החוצה אל תוך הפה, והפה, מלכות פה, קרינן לה, שהפה הוא המלכות. שאין המלך מולך על עמו אלא דרך הפה, שאז מגלים את רצונו, יודעים מה הוא רוצה. המפקד, איך יודעים שזה המפקד וזה החייל? כי הוא פוקד על החייל, תעשה ככה. אז מתגלה שהוא מלך. זה הקפלש, זה כוח הדיבור והמלכות. אבל תזכור, אם תעוף על עצמך יותר מדי, יא אחי, זה הכל פה קומדיה. זה קומדיה. ואל תהפוך את הקומדיה לטרגדיה, כי אם אדם הוא יותר מדי הולך עם אני ואני ואני, אתה עשית עם עצמך עבודה זרה, ואתה משכת על עצמך דינים, והקומדיה הזאת יכולה לספח עלינו לטרגדיה. למה אני רוצה בשבת, פקענו מצחוק, אבל זה לא מצחיק. אם אדם זוכר את זה, הוא הולך פה בביתך, מקיים שולחן ארוך, עושה רצון השם יתברך בעולם, מחפש אותו יתברך בעולם, שואף לדבק בו יתברך בעולם, והשם ברוך בצד שני אומר לו, לך, תעשה, תפעל. אני רוצה שכמו אבא טוב שאומר לבן שלו, יא אבני, כך תעשה, כך תבנה, כך תהיה. אני נותן לך להיות. אני לא מוליד פה יצור ונותן לו ישר כפה ועושה אותו כזה קטן. לא, הפוך. אדם ראשון היה נזיר הבריאה, יצירת מופת נפלאה, שחזל מפליגים ביופייה, בגודלה, בחוכמתה, אז האדם נמצא ממש כזה על חוט השערה. נתנו לך להיות של תרגיש הרגשה של אני, כי אחרת אתה לא תפעל. אבל תזכור שאתה רק הנסיך שהמלך מסר את המלוכה לבנו בחייו. יש לנו על מה להתפלל ויש לנו על מה לחשוף, שנזכה לגלות אותו יתברך פה בעולם, לעשות ולפעול ולהוציא מהכוח על הפועל, ולא להיות נבחים, אבל לזכור שהכל מכוחו יתברך, להשיב את הכוח הזה בחזרה, להשיב את הפועל הזה בחזרה אל הכוח הראשון. מי נתן לי כוח? מי נתן לי כישרון? מי עומד מאחוריי? את מי אני מגלה? אם אני מגלה את עצמי, ובאתי לממש את עצמי, ואני ואני ואני ואני ואני, אחי, את הכל חקודמי, את הקומדיה. זה קומדיה. כמו
בבן המלך ובן שפחה שנתחלפו, אז האיש עם הסוס אומר לבן המלך שנתחלף, שאל לו את הכלי הזה הנפלא שהוא שם אותה על הבאמה, היא מתחילה לשיר, אומר לו, שמע, זה כלי יפה, כל אדם פה בעולם או כביכול כל יצור כמו זה בהמה מסובב פה בעולם, ושאתה שם עליה את הכלי, היא מגלה את המימוש שלה, היא שרה את השיר שלה, היא מגלה את עצמה, היא מממשת את עצמה. הבהמה הזאת היא מה שאתה בפרח וכן בזת לה. האדם הכי, הכי אחרון שפה בעולם, שאתה שם עליו את הכלי, הכלי של הצדיק, הכלי של האמונה, הכלי של התורה, לא, לא, לא, לא נעריך בזה, אבל הוא מתחיל לשיר, הוא מתחיל לממש את עצמו. אבל האיש של הסוס, ככה הרבה קורא לו האיש של הסוס, הוא אומר לבן המלך שנתחלף, אומר לו, מה תעשה עם הכלי הזה? מקסימום תעשה איזה קומדיה, משתמש, הרבה משתמש גם במילה קומדיה, בשביל איזה כמה שקלים. תעמוד כמו זה, אני בפתח, תנו לי צומי, תראו, תראו אותי, הנה אני, אני, אני ואני ואני, זה כולך קומדיה. אבל אם אדם שוב זוכר שזה הכל מכוחו התברך, אז אתה באמת נהיה, אתה נהיה מעשה במלך אחד שמסר את המלוכה לבנו בחייו. עד כאן, יש עוד להאריך, ואני מקווה שיהיה לזה המשך, ובזאת השם יתברך שנזכה. המשך הזנה ערבה לתולת מרובה, יש לנו עכשיו על מה להתפלל ועל מה לבקש, שמצד אחד נהיה, יהיה פה איזה אני, מצד שני להדביק את העני הזה לעין, מילים גבוהות, נפלאות ווואו, אבל יש לנו שייכות בזה, יש לנו שייכות בזה, אנחנו עם ישראל ובאנו פה לגלות את מלכותו התברך בעולם, ויש לנו שייכות בדבר הזה, שנזכה אמן כן יהיה רצון. המשך הזנה הרבה, ושנזכה שהתוכנית הזאת תהיה לה המשך גם כן. להתראות ולהשתמע.

כן, שלום שלום, מאזינים יקרים, מאזינים רדיו בסר כל הנחל. לאחר הפוקה שאנחנו בין שיעור לשיעור, בתוכנית תוכנית תוכנית, מוזיקה, מוזיקה טובה, קצת שירים טובים, אנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב יהודה בארי, היי ינוקה, בעזרת השם ברך, מאמין שתהנו, ושיהיה חזרה התנאה הריבה. כל טוב, פה מפני רדיו בסר, כל הנחל.

למה כל כך יש חביבות לשם ברוך הוא על זכירת יציאת מצרים? בשביל להראות לכולנו כמה כולם אהובים לפניו. הרי אם זה היה רק משה רבנו הצדיק הגדול והעצום, אז היה יוצא משה רבנו לבד. לא היה צריך להוציא את כל עם ישראל. בזה זה הנגמר שהשם ברוך הוא היה נגלה אליו בסנה ונותן לו תורה, זה לגאול את כל העולם. אז מה עשה השם יתברך? החזיר את משה רבנו לעשות סיבוב כל כך כל כך כל כך גדול, בשביל להחזיר אותו רק לאחר מכן, בשביל לתת לו את התורה. אז יחשבו כולם, בשביל מי היה כל המסע הזה? הרי השם כבר היה איתו באותו מקום בשביל לתת לו את התורה, והוא לא נתן לו. הוא חיכה בשביל להתגלות אליו, להגיד לו שלך תציל את העם שלי, לך תושיע את העם שלי. אני לא יכול לראות אותם בצער הזה שהם בצער והם צועקים והם סובלים והם מתייסרים. אבל בגלל שהם פנו לשם, הם ביקשו אותו, הם רצו שהוא יושיע אותם. תחשבו כמה תנאים יש לנו היום שאנחנו בכלל לא צריכים לבקש אותו. אין מצד שטוב לעולם, אין מצד שחושבים שכבר זה מעין גאולה, אין מצד שחושבים שיש פרנסה, אין מצד שחושבים שכבר יש לאדם כל מה שהוא צריך. מה שהם מבקשים זה רק פרנסה, ילדים וחתונה ובית, אבל אף אחד לא מבקש כבר שהוא יהיה לפנינו בעמוד ענן, בעמוד אש, וטל שבתם אל האלוהים. זה היה במצרים. אבל איפה השבה שלנו מבפנים לבקש שכבר די, די, קלו כל הקיצין? כמה סבל יש בעם הזה, וכמה צער יש בעם הזה, וכמה יתומים ואלמנות ומסכנים וחולים ובעלי איסורים שמתייסרים בכל פעם. ואפשר להעביר את הזמן, וכולם מעבירים, אפשר עוד פעם ללמוד ולפלפל בחוכמה ולהתקדם, אבל הגלות נשארת גלות והעם סובל. ואפשר לעצור את זה, כי עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד שיגיד די לצרותינו, שישווה מהלב שלו ויגיד להשם ברוך הוא מתוך הלב, אפילו אם זה מתוך שווה, אנחנו רוצים לראות אותך מלכנו, אנחנו רוצים לראות אותך, אנחנו רוצים שתגל אותנו, אנחנו רוצים שתלך לפנינו, אנחנו רוצים שתנחה אותנו, רוצים שתאמר די לצרותינו, רוצים שתרחם עלינו, רוצים שתושיע אותנו. לבקש אותו יתברך, זה הדבר שהשם ברוך הוא רוצה לשמוע. ומיד לאחר תפילה בערב שבת שהיה לסדר, אז אמרתי לכולם שלא ישכחו לבקש בקשה אחת, שמיד בסיום ההגדה, אחרי שעשינו את הכל וקראנו את כל המדרשים ואת כל הניסים והמופתים ובקשים לשנה הבאה בירושלים, אבל לבקש מהשם, אנחנו קוראים את זה, יצאנו ממצרים, אבל עדיין אנחנו לא בגאולה השלמה. השם, אנחנו רוצים את הגאולה השלמה שלך, אנחנו רוצים לראות את הנחת שיש לך, נחת מאיתנו, כי כל עם ישראל, כולם, כל אחד ואחד וכל אחת ואחת, כולם מיוחדים לאין שיעור, ויש אהבה של השם ברוך הוא על כל אחד ואחד בהשגחה פרטית ומדוקדקת. ואם היינו חושבים מה השם ברוך הוא באמת שקוראים במדרש, רואים אמר הקדוש ברוך הוא, אמר הקדוש ברוך הוא, רואים כמה הקדוש ברוך הוא אומר בשמיים למעלה. מה הוא אומר? הוא אומר בני בכורי ישראל. ומה יש בתפילין שלו? זה ישראל אשר בך את פער. הניסיון הגדול ביותר והדבר הכי חשוב, ועל זה יש את הניסיון, זה פשוט שלא זוכרים ושוכחים את כל מה שלמדנו עד עכשיו, כל מה שהסברנו, זה פשוט נעלם, זה פשוט נתעלם מניין ושוכחים את כל זה. התקווה הגדולה ביותר שתהיה, התקווה הגדולה ביותר, זה שכל אחד ידע שבו תלויה הגאולה. אם זה בשבילי נברא העולם, שכל אחד חייב לעשות כל שבכוחו בשביל להרים את העיניים לשמיים
ובשביל לבקש די, שאי אפשר יותר, אי אפשר יותר לגלות, אי אפשר יותר לעריכת הגלות הזאת. אנחנו רוצים לראות את כל הנבואות עם עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד יעשה, אז אנחנו נוכל לראות סוף סוף את מה שעומד ומה שמסתיר את הווילון הזה שנקרא רקיע. זה וילון מה שיש פה לפנינו בשמיים, והשם ברוך הוא יסיר את הווילון, ואז יהיה גילוי למלכותו, ויראו כולם שאומרים כל הזמן השם מלך, אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלך עולם ועד. השם לא אוהב עבודה זרה, הוא לא אוהב שהולכים אחרי אדם, הוא אוהב שהולכים עם העיניים למעלה ואוהבים אותו ועושים בשבילו. ונזכור תמיד שהיינו במצרים ואנחנו לעולם לא נהיה במצרים, והיינו עבדים, אבל אצל השם ברוך הוא אנחנו בנים. העבדות היא כבר יצאנו ממנה, העבדות אין לנו חלק איתה, האהבה לשם שאנחנו הבנים שלו, וההסתכלות היא תהיה מתוך האהבה ומתוך החיבה לאהוב ולתת שלום בכל העולם ובכל הנבראים, אין מצד דרך ארץ, אין מצד המידות, אין מצד המחשבה, זה לאהוב כל אחד, זה לכבד כל אחד ולשאת את העיניים לשמיים ולהרגיש הישועה האמיתית והישועה השלמה שאני חפץ בה יותר מכל, זה בטל שבתם אל האלוהים. זה שכמו שהם היו במצרים וכל מה שהם ציפו וכל מה שהם שיוו לו, זה שהם רוצים את האלוה, הם רוצים שהאל שנמצא איתם במצרים יתגלה ויוציא אותם. ואם אנחנו גם נהיה פה ונבקש את זה, אז זה יהיה. כולנו יודעים שהיה עריכת הגלות ושהעיניים ירדו מטה ולא היו נשואות למעלה, מה היה ההשלכה? שאנחנו נזכה שהשם ברוך הוא יעטוף אותנו ברחמים ויתמלא עלינו ברחמים גדולים, וברחמים גדולים הקבצך, שנזכה לזה. ומהיום כל אחד יחשוב יותר על העניין הזה ויעביר אותו הלאה והלאה, עד שזה יתעורר בין כל אחד ואחד, בין כולם, את המשמעות הזאת של לבקש את זה מלפניו יתברך. ויהי רצון שיהיה לפני אדוננו הבורא ברוך הוא נחת רוח לפניו, נחת רוח, שיהיה לפניו נחת רוח, וכל הנבראים כולם יעללו אותו וישבחו אותו ויפארו אותו.

אבינו מלכנו, חטאנו לפניך, רחם עלינו. אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה. אבינו מלכנו, עשה עמנו למען שמך. בטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות. אבינו מלכנו, בטל מחשבות צוננו. אבינו מלכנו, אפר עצת אויבינו. אבינו מלכנו, קלה כל צער ומסתין מעלינו.

ומשחית ומגפה ושטן ויצר הרע וחלאים רעים מבני ביתך. אבינו מלכנו, שלח נא רפואה שלמה לכל חולי עמך. אבינו מלכנו, מנה מגפה מנחלתך. אבינו מלכנו, זכור כי עפר אנחנו. מחול וסלח לכל עוונותינו. אבינו מלכנו, קרא רוע גזר דיננו. מחוק ברחמך הרבים כל שטרי חובותינו. מחה ועבר פשענו מנגד עיניך. אבינו מלכנו, כותבנו בספר חיים טובים. כותבנו בספר צדיקים וחסידים. אבינו מלכנו, כותבנו בספר ישרים ותמימים. אבינו מלכנו, כותבנו בספר מחילה וסליחה וכפרה. כותבנו בספר גאולה וישועה. אבינו מלכנו, זכרנו בזיכרון טוב מלפניך. עצמח לנו ישועה בקרוב. הרם קרן ישראל עמך. אבינו מלכנו, הרם קרן משיחך. אבינו מלכנו, חוננו ועננו. החזירנו בתשובה שלמה לפניך. אבינו מלכנו, שמע קולנו, חוס ורחם עלינו. אבינו מלכנו, עשה למענך אם לא למעננו. אבינו מלכנו, קבל ברחמים וברצון את תפילתנו. אבינו מלכנו, אל תשיבנו ריקה מלפניך.

שלום וברכה, היום נלמד הלכה מהלכות ברכת המזון. כידוע, אדם שמתארח הן אצל בן משפחה, הן אצל ידיד, בברכת המזון חייב לברך ברכת האורח. יש לנו שתי הרחמה, אנחנו נברך את בעל הבית הזה, בעל הסעודה הזאת, וכן אנחנו נברך את השולחן הזה שאכלנו עליו. יש שינויי נוסחאות לפי העדות בברכה הזו, אבל אדם צריך לברך, הוא יתארח, הוא צריך לברך. ואני רוצה לדבר היום מה קורה אדם שמגיע לחתונה או בר מצווה, יושב באולם, אוכל, שותה, האם בברכת המזון ואיך ברכת האורח או לא. שהרי אם הוא נתן מתנה בפרט יותר ממה שהוא אכל, אז לכאורה איזה אורח זה? אולי הבעל הבית אורח אצלו, הוא שילם הרבה יותר ממה שהוא אכל, האם מבאר ברכת האורח או לא? לפי מה שאמרנו לפני זמן רב, ולא נחזור על זה באריכות, שאדם שבא לאירוע היום ונותן מתנה, על פי ההלכה זה לא מתנה, זו הלוואה. הוא מלווה לבעל השמחה כסף. כשהוא יעשה שמחה והוא יזמין את זה שיזמין אותו כעת, הוא חייב להחזיר לו את המתנה. וזה הלכה באבן העזר בשולחן ערוך סימן סמך, שאפשר לתבוע את זה בדין תורה. נמצא שבאמת אתה אורח, המעטפה שנתת זה כמו אורח שנתן הלוואה, ולכן הלכה למעשה יברך ברכת האורח. רק מה? הוא לא יברך את בעל הבית הזה, כי בעל הבית הזה זה האולם, וכי הוא אורח של בעל האולם. בעל האולם לא נתן לו שום דבר, הפוך לוקח, תבינו תקילין. לכן יברך רק את בעלי השמחה, את בעל הסעודה, אבל את בעל הבית לא יזכיר בברכת האורח. תודה רבה וכל טוב.

0: אשריכם עם ישראל, אשריכם עם ישראל. טוב, אפשר להוריד את המוזיקה? טוב, אז הכנתם את הנרות, דבר ראשון?
1: האמת שעוד לא הכנו, אבל...
0: אז בהמשך?
1: אנחנו נביא, כן, בהמשך עוד מספר דקות. נגיד להפקה להביא.
0: כן, אז היום קודם כל, מי שעוד לא יודע, זה י' ח' חשוון, יום הפטירה של צדיק הנפלא, תלמיד האמיתי של רבנו, המיוחד, המתוק, הקדוש, שממש זכה לקיים, כמו שאמר רבנו, רק תנו, לי, תנו את לבכם לי, והוליך אתכם בדרך חדשה. הוא באמת זכה לתת את כל ליבו, ממש את כל, כל, כל, כל, כל, כל ליבו לרבנו. כמו שלמד מרבו, רב ישראל קרדונר, עליו השלום, אנשי הלבבות, בעזרת השם. ותראה בהשגחה ששבוע שעבר, שלפני 9 ימים היינו כאן בהילולה של רבי ישראל קרדונר.
1: רבי ישראל קרדונר, כן. לפני ממש...
0: 9 ימים בדיוק.
1: כן, ממש כי... לא מזמן.
0: ועכשיו בהשגחה זה יוצא י' ח', אז כמו שאמרנו ש... ת' זה 9 וי' ח' זה 18, זה פי 2. ושכתוב שרב ישראל זכה לקבל בחינת פי 2 מרבו, זה ממש מרומז בתאריך ההסתלקות שלהם. באמת רב ישראל שזכה את כל ליבו, ממש את כל ליבו לתת לרבנו, מה שאולי קצת קצת קצת נצליח לספר היום מהעניין הזה, איך באמת יהודי זכה את כל ליבו ממש, כל השרלות, כל ממונו, כל כבודו, ממש עד כדי מסירות נפש ממשית, מה שאי אפשר לתאר ולשאר, בגודל אהבה, אהבת הצדיק שבערה בליבו עד אינסוף, ממש עד אינסוף. באמת בשנה הראשונה שרב ישראל נפטר, זה היה שנה מעוברת, אז השנה נפל בי' ח' תשרי, יום השנה הראשון. זה יום ההסתלקות של רבנו הקדוש, רבי נחמן. פלא פלאות, איך שהוא זכה שהשנה שלו תיפול בדיוק בשנה של רבנו. זה רואים ממש איך השם יתברך בהשגחתו הפלאית. גודל הקשר הגדול, העמוק, הנפלא, לרבנו. זכה ממש שיום השנה שלו יהיה ביום של רבנו, ובאמת באותו יום מי שהיה בקברו הקדוש, שם בהר המנוחות, ופתאום ירדה אש ממש, לא, אף אחד לא יודע מאיפה ירדה אש, ואיזה עץ שם נשרף, וצילמו את זה, ממש היה מישהו עם מצלמה, צילם את ה...
1: וכל האפר של העץ נפל בדיוק על הסידורים, איפה שהם התפללו. כל האפר... אף לעבר כל האנשים שהיו מסביב.
0: זה ממש ממש מדהים, אני זכיתי לראות זה ממש בעיניי. פלא פלאות, ממש פלא פלאות. נו, אז באמת, מי שזוכה לתת את הלב שלו לרבנו, אז אסור שיהיה עליו שום קושייה. שום קושייה, אתה מבין שמוליק.
1: אין פה בלבול אפילו.
0: אין מה בכלל, אם נותנים את כל הלב לרבנו, אז מה... מה רבנו יכול לעשות עם מי שנותן לו את כל הלב? וואה, מה שרבנו יכול לעשות. רק תנו את לבכם והוליך אתכם, והוליך אתכם. זה כבר רבנו מוליך אותו, כבר רבנו לוקח אותו, כבר רבנו...
1: בדרך חדשה לגמרי.
0: ממש, זה עניין אחר לגמרי. מי שזוכה לתת כל הלב לרבנו, זה העניין שלו אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי, לגמרי, לגמרי, מכל מה שיש בעולם. כי רבנו כבר אמר, יש אצלי 3 סוגים וכו'. יש סוג אפויים בלבי, זה משהו, סוג מיוחד. באמת, זה רב ישראל, אין אחד בעולם שלא מודה, אפילו אלה שלא הבינו את דרכו, בוא נגיד, לא נגיד לא הסכימו, כי אי אפשר לא להסכים, זה כשאתה מבין משהו ואתה לא מסכים עם זה, זה נקרא לא מסכים. אבל כשאתה בכלל לא מבין על מה מדובר, אז לא שייך להגיד לא מסכימים איתו. שייך לא להגיד לא מבינים אותו.
1: לא מבינים, כן.
0: כמו שאמר רבנו, המתנגדים לא חולקים עליי. הם רק ממציאים איזה דמות, לדמות הזאת הם קוראים רבי נחמן, וחולקים על הדמות. אבל באמת זה בכלל לא אני. הבן אומר, אם באמת, על דמות כזאת, גם באמת צריך, ראוי לחלוק על דמות כזו, אבל זה לא אני, מה לך? אותו דבר, אחד שנותן את כל הלב לרבנו, אז בכלל נעשה איתו עניינים, כל ההנהגה איתו היא אחרת לגמרי. זה הנהגה ישירה של התעברות, רוח ברוח עם הצדיק, נעשה איתו, יש לו שכל אחר, יש לו לב אחר, יש לו מחשבות אחרות, יש לו... זה בכלל במושגים של, שאנשים יכולים להבין. כל מה שמלבישים עליו זה מה שרבנו אומר, שיחה, שצריכים להשליך את השוטה לעולם. יש כזו שיחה, כן. שיחות הרן. מלא עם שיחות הרן. צריכים להשליך את השוטה לעולם. מה זה להשליך את השוטה לעולם? השוטה זה היצר הרע, העולם הזה זה... כן. אדם חוטא, אני נכנס לרוח שטות. מה זה? העולם הזה זה כול הרוח שטות. כל מה שאדם רוצה בעולם הזה זה שוטה. אז אדם שזוכר, משליך את השוטה, משליך את כל העולם, והולך, או באמת הולך עם האמת עד הסוף, אז יש כזה דבר שאנשים רואים בו את כל הפגעים של עצמם. ככה רבנו אומר.
1: כן.
0: השוטה עכשיו לא נמצא אצלו, נמצא אצלם. אז, אז הם רואים אצלו כל מיני דברים, כל הפגעים שלהם, הם מפרשים עליו את כל הפגעים שלהם, אבל הוא בכלל לא נמצא ב... בתחום של כל מה שהם מדמנים עליו, את כל הפגעים שהם מלבישים עליו, אם זה במידות, אם חושב שהוא גאוותן, או שהוא ככה, או שהוא ככה, או זה. כמו משה רבנו, חשדו אותו, רחמנא ליצלן, בדבר הכי גרוע, משה רבנו. רבנו אמר, לפעמים דווקא שאחד הכי נקי והכי נקי, הכי נקי מאותו עניין שחושדים, דווקא חושדים אותו בדבר שהוא הכי נקי ממנו. מביא שם דוגמה ממשה רבנו.
1: כן.
0: שהיה פרוש בתכלית הקדושה וחשדו אותו באשת איש רחמנא ליצלן. אז, ככה זה, מי שזוכר באמת, להשליך את הכל, אז השוטה נמצא באצלם עכשיו, הוא לא אצלו, אז הוא אצלם, אז הם רואים את השטויות של עצמם עליו. אז זה, זה, זה, זה, זה, זה מה שלא מבינים את הדרך של, של צדיקים כאלה מיוחדים, תלמידים כאלה שבאמת, תלמידים שזכו למסור ממש את כל אשר להם לרבנו. אתה שמע איזה ניגון?

0: בעזרת השם, אנחנו עוד מעט נדליק את הנר, אולי יש לך גפורים? בואו נדליק את הנר.
1: יש לי מצית, למען האמת.
0: ברוך השם, העיקר
1: שזה אש.
0: העיקר שיבער, זה... לכבוד, הרי אני מדליק נר זה, לכבוד נשמת מורי ורבי, רב ישראל דוב, בן רב אייזיק שלמה, עליו השלום, שבזכותו, בזכות השם יתברך, האור של רבנו יבער בכל העולם. זה מה שהוא חלם כל ימי חייו. זה היה כל החלום שלו. שהאור של רבנו יבער בכל העולם. בעזרת השם, ננסה קצת לספר מהמעט שזכיתי להיות במחיצתו, ובאמת לראות ולהרגיש בעומק הלב, בעומק הנשמה, כל מיני עניינים פנימיים, כל מיני עניינים נשגבים בענייני רבנו הקדוש, רבי נחמן. באמת, בשבת האחרונה, לפני ראש השנה האחרון למי חייו, זכיתי שהוא יהיה אצלי בבית, כי נסענו יחד לראש השנה האחרון, לאומן ביחד, ביום שישי בלילה, אני שומע קולות, כל מיני קולות של תפילות, כל מיני קולות של התבודדות, כל מיני מנגינות כאלה של דבקות כאלה, כל מיני צעקות כאלה מיוחדות כאלה, כשאתה שומע את זה אז משהו זז לך בתוך הלב. ואז אני ככה עומד בצד, אני מסתכל, כולו היה כזה מלא התלהבות, מלא געגועים וכיסופים לשם יתברך, מלא חיות, מלא רצון כזה, רצון אין סופי לשם יתברך. אז הוא פתאום, הוא רואה שאני עומד שם בצד, אז הוא קורא לי, בוא תשב פה, נשיב אותי במיטה על ידו, אומר לי, הגיע הזמן. אומר לי, כל ימי חיי התפללתי לשם יתברך על דבר אחד, לזכות להכניס את האור של רבנו לתוך העולם. כל ימי חיי התפללתי לשם להכניס את האור של רבנו לעולם. זה היה תפילה, זה הלב שהוא קיבל מרב ישראל קרדונר, ובער מבחינת פי שתיים מרבו בכוחו, אי אפשר לתאר ולשאר, שכל רגע ורגע היה חי את עניין רבנו ממש בחיות נפלאה. כל דיבור שרבנו אמר הוא היה חי אותו בהתלהבות נפלאה כל רגע. כי באמת רבנו חי וקיים, הוא פה נמצא איתנו, ממש פה.
1: כן.
0: ממש פה, ממש.
1: בפרט פה באולפן.
0: כן, כן, ממש, כן, ממש פה, ממש. זה לא... כל מי שקרוב אליו, אז באמת, כל מי שאוהב את רבנו, אהבה, אהבת נפש. כמה שאוהבים את הצדיק, אהבה זה אחד, גימטריה אחד.
1: כן.
0: אם יש אהבה, אז זה לא שניים, זה אחד. אז מלא יש התקללות, אז מלא הצדיק איתו, לאן שהוא הולך, הצדיק הולך איתו. רבנו הרי, סבא היה אומר תמיד, רבנו הקדוש, הוא יורד אלינו, הוא מרחם עלינו, יורד אלינו, מחיה אותנו, מרפא אותנו. כל אחד שמתקרב לרבנו, אז רבנו הקדוש, מאוד קשה, היה קשה לי לרדת אליך ואליך ואליך ואליך, אומר. רבנו יורד לכולם, כל אחד שמתקרב אליו.
1: כל אחד ואחד.
0: כן. ועליך אמרתי, עליך ועליך ועליך, הוא היה אומר. הוא לא הרגיש, סבא לא הרגיש שהוא מיוחד. סבא היה שפל שבשפלים. סבא הרגיש שהוא הגרוע שבגויים. כל מה שהוא ראה שרבנו מאיר עליו פנים ומאיר עליו את האור שלו, זה היה בשביל כל עם ישראל. הוא לא הרגיש שהוא הגיע לשום דבר, הוא לא הרגיש שהוא תמיד הרגיש רחוק, והרגיש ממש שהיו עומדים על ידו מיד היה אפשר להרגיש את השפלות. רבנו אומר, סימן, אחד רבנו אומר באחד המקומות שסימן על התקרבות לצדיק זה שפלות.
1: כן.
0: אם אדם באמת הוא מקורב לצדיק, אז באמת הוא... רבנו נותן כזה דעת גדול, אז אדם באמת... רבנו מצד אחד, תורה סמך זין, נפתחים העיניים של העולם, אז אדם מתחיל לראות איפה הוא בעולם, הוא מתחיל לראות כמה הוא גרוע. אז העיקר להסתכל על עצמו. באמת אחד שהיה מרגיש כל כך את עצמו לעין ואפס, אז כל מי שעומד על ידו, יש לו קצת גאווה, אז הוא... אז הוא מרגיש, והוא באמת רוצה קצת לחזור בתשובה, קצת להתקרב לשם, אז הוא מרגיש מיד איפה אני מונח בעולם. כמו שרבן אומר שצדיק, זו בחינת מראה, אחרי שזוכה להיות צדיק, זוכה להתקדש בכזאת קדושה, שהוא יכול להעיד על עצמו שאין לו שום ריח של תאווה כלל. זה לא דבר פשוט. לא שמענו, חוץ מרבנו, לא שמענו עוד איזה תלמיד שהתפאר ככה בעצמו, כאלה, בדיבורים כאלה. אין לי שום ריח של תאווה?
1: כן.
0: אני לא יודע, לא שמעתי על אף אחד בברסלב שמאז רבנו שהעיד על עצמו כזה דבר. זה נורא מאוד. וזה לא מזמן. זה לפני 8 שנים הוא היה פה איתנו. זה לא דבר פשוט.
1: זה לא משהו בהיסטוריה.
0: לא התפאר שהוא גאון, שהוא למדן, שהוא אני יודע מה. אין לי שום ריח של תאווה. הוא אומר לי לילה אחד בחצות. אני רוצה לגלות לך דבר על החיים שלי.
1: כן.
0: סוד, סוד על החיים שלי.
1: סוד.
0: מה הסוד?
1: כן.
0: אין לי שום ריח של תאווה. זה הסוד. איזה סוד? אולי הוא רוצה להגיד איזה חידוש? אולי יש לו איזה מיליון דולר מחביא באיזה מקום? איזה סוד הוא רוצה להגיד? אה? איזה סוד? אין לי שום ריח של תאווה. מה שזה? כשהוא אמר לי את זה, אני הזדעזעתי. אני ממש הרגשתי שאני עומד על יד בן אדם שיכול להגיד על עצמו דבר, ואני יודע שסבא הוא כזה איש אמת כזה, שהוא לא איש שקר, הוא לא איש
1: אמת של...
0: איש אמת כזה, שעד שהוא יוצא איזה מילה מהפה שלו, זה צריך להיות מבורר באלף נפות לפני שהוא יוציא דיבור מהפה שלו. אומר כזה דיבור, אין לי שום ריח של תאווה. התאוות הם ברוגז איתי. הם ברוגז איתי לגמרי לגמרי. הם לא רוצים לשמוע ממני. אם אני הולך לימין, הם הולכים לשמאל. אם אני הולך לשמאל, הם הולכים לימין. ככה הוא אמר. נו. אז באמת, זה, רבן, אז אמרתי לו, סבא, אז אתם זכיתם כמוני ממש. כמו שרבן אמר, אני רוצה לעשות אתכם צדיקים כמוני ממש, כי רבן הוא עיד על עצמו שלא שמר. אז הוא אומר לי, יו, יו, יו, כמוני ממש.
1: זוכר גם שאלות...
0: זה מוקלט אפילו, אני אומר, זה מוקלט.
1: זה בקלטת.
0: כן.
1: אחרי זה נראה לי שואלים אותו, אז למה אתה הולך למקווה? אז סבא אומר, כי זה טוב, אבל אני לא צריך מקווה, אני לא צריך תיקון הכללי.
0: לא, אני לא צריך להגיד תיקון הכללי, אני לא צריך, אני יושב על ידו.
1: כן.
0: אחד אני יושב על ידו, ותמיד שהייתי בא אליו, הרבה פעמים, בדרך כלל, לא יודע, תמיד, אבל בדרך כלל, הרבה פעמים כשהייתי מגיע אליו, אז הייתי מתמלא באירועי תשובה, הייתי מתחיל לבכות לשם, מתחיל להתגעגע לרבנו, להתגעגע לשם, להתגעגע לגאולה. תמיד, רק להיות לידו, זה כבר היה מכניס כאלה געגועים, כאלה כיסופים. ובאחת הפעמים שאני ככה יושב בוכה, רבי, רבי, אני בוכה, הוא צוחק. אני בוכה והוא צוחק. אני ממש בוכה, הלב נשבע, והוא ממש צוחק וצוחק. אז אני לא הבנתי, מה הוא צוחק? אני בוכה והוא צוחק. אז הוא אומר לי, אני לא צריך לא לבכות ולא לא לצעוק, אין לי שום ריח של תאווה, אני לא צריך אפילו, יש לי צער גדול, אני כבר אפילו, יש לי צער שאני לא צריך להגיד תיקון הכללי. זה פשוט, באמת, זה דבר פלא גדול, שאדם זכה באמת, ממש סמוך לזמן שלנו, כל כך, ממש בדורנו, למעלה כזו נשגבה. זה מה שהתחלנו בהתחלה. רק תנו לי את לבכם, אז באמת, אם זוכים לתת את כל הלב לרבנו, את כל הלב, את כל הלב, את כל הלב. זה רב ישראל, כל הלב לרבנו. זה, זה, זה, זה. זה החוכמה. נו, מה החוכמה של רב ישראל? החוכמה של רב ישראל, לתת את כל הלב לרבנו. זה משהו אחר, זה, מה הוא בקי? הוא יודע להגיד פשטים? אני כותב מרן, פירושים. מה הוא יודע? הוא אמר לך תורות, שואלים אותי, נו, הוא אמר תורות, הוא אמר זה. בוא אני אספר לכם פשט של רב ישראל. פירוש של ליקוטי מוהר"ן ששמעתי מרב ישראל, אבל זה פירוש,
1: כן,
0: שרק רב ישראל יכול להגיד פירוש כזה. זה תשמעו, אז תבינו. איי, איי, איי. אז פה שהוא אמר לי באותו לילה, אין לי שום ריח של תאווה. אז אמרתי לו, סבא, רבנו אומר ליקוטי מוהר"ן, תורה א' חלק ב', ממשלה על המלאכים, זה רבנו אומר שאם זוכים לשבר את שלושת התאוות הרעות, המידות הרעות שמחריבים את ירושלים, שכתוב בתורה א' שם, אז זוכים לעירה שלמה.
1: כן.
0: אז הוא שואל אותי, נו, מה זה עירה שלמה? אז אני לא ידעתי מה להגיד לו, מה אני יודע. אני יודע שכתוב עירה שלמה, אני יודע מה זה עירה שלמה. כתוב עירה שלמה. אז הוא אומר לי, תשמעו איזה פירוש על ליקוטי מוהר"ן. שזוכים לצאת מכל התאוות, זוכים שהאור, כל דיבור ודיבור של רבנו הקדוש, מאיר כל רגע ורגע מחדש, כמו שעכשיו רבנו אומרת. זו העירה שלמה. נו, מי יכול להגיד פירוש כזה?
1: אין עוד כזה פירוש.
0: זה לא פירוש של אצבעות, של אגודלים. זה פירוש של דמעות, של שנים, של מסירות נפש, עבודת השם, לקוטט תפילות, שעות של לקוטט תפילות, לקוטט הלכות, מסירות נפש לקרב אנשים, וביזיונות, ואיסורים, ועניות, ומה לא. אז בן אדם זוכה, אז שאלתי לו, סבא, איך זכיתם לצאת מכל התאוות? אני גם כן רוצה, איך עושים את זה? אז הוא אומר לי, איך זוכרים? דרשה גישנק. מתנה, קיבלתי מתנה לדרשה. אז נו, אז אחרי שאדם מסר את כל ליבו לרבנו, בכזה מסירות נפש, אז יהיה מקבל מתנות. אז יום אחד קמים בבוקר, ואין שום תאוות. שום דבר. אומר לי, זה פלא. ואדם בעולם הזה יש לו ידיים, יש לו רגליים. אם אני אגיד לאנשים, אני אגיד להם, יחשבו שאני משוגע, הם ירוצו אחריי, יחשבו שאני לא נרמלי. להיות בעולם הזה בלי שום תאווה. אז צריך לדעת באמת, שאדם, רבנו יש לו כזה כוח, רבנו אמר, אני לא רוצה שתהיו מהחסידים האלה, שבאים לרבי, חוזרים מהרבי, הם לא יודעים למה הם באים ולמה הם חוזרים. אני רוצה שתהיו כמוני ממש, כך רבנו אמר. מה רבנו? רבנו רוצה שכל אחד ואחד
1: יהיה כמו,
0: יגיע להיות שלמות שהוא בא לעולם, להגיע לשלמות שבשביל זה הוא בא לעולם הזה, להזדכך בתכלית הזיכוך ולהתחבר לדבק בשם בתכלית השלמות, לזכות לשלמות התיקון שהוא בשבילו בא. לא יודע, בפרוט שיש לנו כבר רבי כזה. רבנו אמר אני מקנה אתכם שיש לכם רבי כזה.
1: כן.
0: רבנו, סבא תמיד אומר, רבנו אמר, אני מקנה אתכם שיש לכם רבי כזה.
1: זה פלא.
0: הוא מקנה, כי רבנו אמר, לי לא היה רבי כמו שלכם.
1: כן.
0: לי לא היה רבי כזה.
1: ואפילו אומר, אני לא מאמין בי, איך אפשר, זה אני בעצמי מטמיע על עצמי, אני מתפלא על עצמי, איך אפשר לחיות, מה זה, איך אפשר דבר כזה? זה למעלה מן הטבע, אבל הכל זה הכוח של רבנו.
0: הכל זה הכוח של רבנו.
1: הכל זה הכוח של רבנו.
0: זאת אומרת, רבנו לא היה מש מפיו של רב ישראל. לא היה מש מפיו. כל הזמן רבנו היה בפיו, בלשונו, בעצמותיו, בליבו, בדעתו, בידיו, ברגליו. כל תנועה ותנועה שהוא היה, זה היה רבנו. רבנו, רבנו, רבנו, כל הזמן. הוא היה משוגע. לא נורמלי. הוא היה הרבי של כל המשוגעים, הוא היה. הוא היה המשוגע שבמשוגעים, הוא היה. כשאנחנו עומדים על ידו, בן אדם בן 80, 90, 100, אני מודה ומתוודה, אני הייתי מרגיש על ידו שאני הזקן והוא הצעיר.
1: עד כדי כך.
0: כן, ממש ככה. ולא רק אני, גם היו ילדים שהיו עומדים לידו, הם היו מרגישים זקנים על ידו. ילדים, לא רק אני.
1: ילדים.
0: הוא היה כזה יניק, הוא היה כל כך יניק, כזה זקן ויניק, כמו שרבנו מספר בסיפורי מעשיות, שהוא היה חי חיים כאלה טובים של דבקות בהשם יתברך, של אמונה, של השגחה, של תפילה. זה היה האור של רבנו. נו, הלוואי שנזכה היום בזכותו, יום י' ח' חשוון, יום פטירתו של התלמיד הקדוש של רבנו הקדוש, רב ישראל דור בן רב אייזיק שלמה. מי שעדיין לא הדליק נר זיכרון יכול להדליק, לבקש בזכותו על כל עם ישראל, כאלה שהוא שכל עם ישראל וכל אחד מה שהוא צריך, זה ממש סגולה גדולה להתפלל, לבקש כל אחד מה שהוא צריך. באמת, אחד כזה שזכה כל כך כל כך כל כך באמת למסור נפשו על עם ישראל, שהתגלה רבנו בעולם, הוא חלם, היו לו חלומות. רב ישראל היה בעל חלומות, הוא היה בעל חלומות גדול.
1: כן.
0: הוא היה אוהב לחלום. מה היה חולם? הוא היה אוהב לחלום על הגאולה, איך יראה העולם שכולם יתקרבו לרבנו, איזה עולם יפה יהיה, עולם של אמונה, עולם של קדושה, עולם של שמחה, עולם של ריקודים, של ניגונים, עולם של דבקות בהשם, עולם של עולם של עתיד לבוא. וכל כן. הזמן היה חי את זה, יהיה ככה ויהיה ככה, והיה מספר, היה מדבר איך יהיה שרבנו יתגלה בעולם. הוא אומר, אני ראיתי, הכרתי איש אחד שהוא היה כבר לעתיד לבוא, איך שיהיה לעתיד לבוא. באמת, בכוח של רבנו, באמת, הצוואה שלו, זה היה שכל, הוא זכה, אדם עני שלא היה לו כלום, הוא לא, ממש לא היה לו, לא היה לו בית, לא היה לו כלום. הוא השאיר ירושה, צוואה, 1,100,000 שקל. נו, מה, הוא לא יכול לקנות לו איזה בית עם זה?
1: איזה וולבו.
0: איזה וולבו עם בית, עם כמה שמשים בדרך, וכולם יבואו, יעשו לו כבוד, ויגידו כבוד הרב, יעמדו לו, יתנו להיכנס, וידחפו, וכל הדברים האלה. הוא לא יכול לעשות את זה. אבל רב ישראל, באמת, באמת, באמת, עשה פייק גדול על כל העולם. פייק גדול. פייק גדול על העולם הזה. הוא לא רצה שום דבר לעצמו. והיה גיבור כזה, גיבור כזה, גיבור כזה. ממש ניצח את הבעל דבר כל כך. הוא זכה להיות כזה גיבור מלחמה. מה הגבורה שלו? זה לזרוק את כל העולם הזה וללכת להיות כל כולו לשם, בלתי להשם לבדו. מה זה גיבור? מה, הוא יודע להרביץ? איזה הגיבור, אמרו חזל, איזה הגיבור. הכובש את יצרו, עם ישראל ידע לכבוש את יצרו בכוח רבנו, בכזה כבישה שממש לא לקח לעצמו פירור של כבוד, פירור של ממון, פירור של שום עניין העולם הזה, עד היום האחרון. עם ישראל גר אצל, איפה סבא, איפה הוא נמצא עכשיו? וואו, עכשיו אצל פלוני, ועכשיו אצל אלמוני, עכשיו הוא בירושלים, עכשיו הוא בצפת, עכשיו הוא בבני ברק, עכשיו הוא בתל אביב, עכשיו הוא בביתר, עכשיו הוא בטלסטון, עכשיו הוא
1: במרכז קליטה,
0: עכשיו הוא באמריקה, עכשיו הוא בצופה, כל פעם הוא במקום אחר. מה יש? מה, אין לו בית? בן כמה הוא?

0: ערב רחוקים, נו, הוא יושב בבית של מוישלה, פתאום מגיע איזה, מגיע אחד עכשיו בדיוק מאוד, הוא יודע עם קוקו, עם הגיל באוזן, הוא שמע שיש צפו צדיק, ברסלב, הוא בא, נכנס, נו, שלום, מי אתה, איך קוראים לך, קוראים לי אברהם, אברהם, נו, יש לך ליקוטי תפילות, יש לך ליקוטי מהר"ל, אתה יודע מרבנו, לא, ישר שואל אותו, שמעת על רבי נחמן, אתה יודע, יש לך, יש לך ליקוטי תפילות, יש לך ליקוטי מהר"ל, יש לך ליקוטי הלכות. לא, אין לך, אז הוא דואג שיהיה לו, הוא מתחיל לדבר איתו מרבנו. אחרי זה, אם הוא רואה שאברהם מתלהב ככה, כמו שצריך,
1: כן.
0: יש לו התלהבות, הוא עכשיו, יש לו כיסופים השם יתברך, סבא מריח, הוא לא צריך הרבה, יש לו... הוא לא חכם של פלפולים, הוא רואה את הבן אדם השני, הוא יודע איפה הרצון שלו.
1: אינטואיציה, כמו שהוא.
0: הוא רואה את הרצון שלך, איפה, כמה אתה רוצה את השם יתברך, 2%, 3%, 4%, 5%, הוא יודע, מרגיש. הוא 100%, אתה מבין, אז הוא מרגיש איפה שני.
1: בגלל שהוא 100%, אני יכול לדעת,
0: אז הוא יכול לדעת כמה אחוזים. כמו שהבן אמר, מי שאמיתי, יודע את של השני.
1: כן.
0: אז באמת, אז רב ישראל רואה שהוא, יש לו כיסופים ככה, כמה אחוזים טובים, אז הוא אומר, נו, איפה אתה גר? בתל אביב, כן. יש לך דירה, יש לך אולי חדר עם חלון, מיטה עם קרית. אני לא צריך, אני רק צריך איזה חתיכת לחם, לא משהו, אני לא אוכל הרבה, אל תדאג. כאילו שהוא איזה מסכן, קבצן, יש לו מיליון שקל, הוא בטלר. בטלר, קבצן. בטלר זה קבצן, זה, כן? הוא קבצן, הוא אולי אתה, הוא לא יכול לבוא אצלך קצת, לגור אצלך בבית, כאילו שהוא איזה מסכן. אז אברהם הוא, מה, הוא צדיק יבוא להביתה, כן, בטח. אברהם מתלהב, לוקח אותו, שם אותו בכיסא גלגלים, מעלה אותו למכונית, נוסעים, נוסעים לבית של אברהם. טוב? אז אבא ישראל נכנס לבית של אברהם. לאט לאט, אברהם, עובר יום, אבא ישראל פתאום מדבר איתו מרבנו, מדבר איתו פה שם מרבנו. פה נותן לו קצת להגיד לקוטי תפילות, כאן קצת כמה דיבורים לקוטי מהר"ן, פה נותן לו איזה ביזיון. אחרי כמה ימים רואים פתאום, אברהם מוריד את הגיל, אברהם מוריד את הקוקו, הוא לא אמר לו להוריד את זה, הוא רק דיבר מרבנו. הוא לא אמר לו תוריד את הקוקו, עשה אני יודע מה,
1: קטע.
0: אוסף של קוקוים וזה.
1: קטע
0: הוא רק לא אמר לו שום דבר, הוא פשוט סך הכל דיבר איתו מרבנו. ואברהם כבר לבד, הוא קיבל, הוא התחיל להתבייש, אברהם, הוא פתאום ראה פנים כאלה, כאלה פנים מהירות של צדיק, יושב על ידו, כזה דבוק ברבנו, בישראל היה מסתכל עליו, הוא היה רק, הוא מסתכל עליו, הוא כבר היה מתבייש, איפה אני בעולם, איפה אני נמצא, ריבונו של עולם, הוא היה מתחיל לעשות תשובה לבד. כן, כן, אחרי זה בישראל היה שאברהם כבר... כבר אברהם התחיל לגדל זקן, אברהם מוריד את העגלים, אברהם מוריד את הקוקו,
1: הפאות התחילו,
0: אברהם מניח תפילין, אברהם שומר שבת, אברהם יש לו ליקוטי תפילות, אברהם יש לו ליקוטי מורן, אברהם הולך להתבודד. אז פתאום מגיע יוסלה, באחד חדש, יוסלה. יוסלה עכשיו היה בתאילנד, הוא חזר מתאילנד עם שערות ארוכות ככה, גם כן, כל מיני מלבושים כאלה של פריקים, כל מיני, מגיע לבית. רב ישראל שואל את יוסלה, יוסלה, תגיד לי, יש לך ליקוטי תפילות? יש לך, אתה יודע, שמעת על רבנו, רבנו, נרמה, יש לך ליקוטי הלכות? אז ככה... נו, אחרי כמה, הוא רואה שיוסלה, האחוזים של הרצון שלו גבוהים. אז הוא אומר, יוסלה,
1: יש לך איזה בית?
0: יש לך אולי איזה חדר בשבילי, איזה מיטה, אולי יש לך איזה קרית. אני רק אוכל חתיכת לחם, סך הכל. נו. וזה בן אדם בגיל 100 שנים, שלא יכול ללכת על הרגליים. הולך מבית לבית, ממוישלה לאברהם ליושלה, יוסלה. אחד כזה יכל לשבת באיזה וילה, והחסידים היו עומדים בתור, והיו דוחפים, והיו נותנים לו פדיונות של אלפים של אלפים. אבל רב ישראל, לא רצה לגנוב את הכבוד של רבנו. איי, איי, איי.

0: ישראל לא רצה את הכבוד של רבנו לעצמו, חס ושלום. נו? ישראל רצה, אז הוא הלך כמו חבר. חבר, אל תגיד לי רב, הייתי אומר לי, רב ישראל, לא, אני לא רב, אנחנו חברים, תקרא לי ישראל בר. ככה היה אומר. תקרא לי ישראל בר. וזה כל כך אומר את זה באמת, אבל לא... יש כזה דבר אומרים, כן, תשמע, אל תקרא לי הרב, אל תקרא לי הרב, מחר הוא יפטר אותך, אתה יודע. שם ירחם, הוא לא יגיד לך שבגלל זה יפטר אותך. הוא יגיד שאתה לא מתאים לתפקיד, או...
1: נמצא איזה סיבה.
0: נמצא כבר איזה סיבה.

0: כן, רב ישראל, הוא, אני אגיד לך, רב ישראל, הוא היה כזה איש אמת, אז באמת, נו, תראה לי עוד אחד שבגיל 100, הוא שואל את אברהם, עם הקוקו, אברהם, אולי יש לך מיטה בשבילי, תראה לי עוד אחד. אמרתי, באמת, שפלות כזאת, מסירות נפש כזאת, נו, הבן אדם כזה, בגיל כזה, יכל כבר להגיד, די, נו, כבר עשיתי את שלי, כבר עבד, זכה לצאת מכל התאוות, כבר זכה לכל מה שרבנו רצה, שיזכה. נו, מה אחלה להגיד, נו, אני כבר בסדר, אני כבר מסודר, מה... אלא לא. זה מה שרבנו אומר, שמי שזוכה להתקרב לצדיק באמת, זוכה להחזיר לעצמו את כל העבדות, זוכה לכל הקדושות, אז הוא אחר כך כל העניין שלו זה לעזור גם לאחרים, להחזיר להם את העבדות של אחרים. הוא עוזר לאחרים למצוא את העבדות שלהם. רב ישראל לא היה נח ולא היה שקט. לפעמים הוא היה בא אצל אחד איזה שעה וכבר הוא הולך מאברהם למשה תוך שעה. היה כל רגע חדש, היית יושב על ידו, מדבר איתו, פתאום כבר הוא, אתה לא יודע איפה הוא נמצא. שאלתי אותו פעם אחת שהוא אמר לי שאין לו שום תאווה וזה, אז אמרתי לו, סבא, אז אם אין לכם שום תאווה, אז מה העבודה שלכם? כל העבודה זה, כל העבודה בעולם, זה עיקר העבודה, זה להזדקח מכל תאוות העולם הזה? נו, אז מה? אז איפה אתם? מה אתה עושה עכשיו? את שואל אותו, מה העבודה שלך עכשיו? אז הוא אומר לו, אל תדבר. אני נבלתי שהוא, אל תדבר. אחרי זה אומר לי, מה אני אגיד לך? רגע אחד אני פה, ורגע אחד אני במקום ששום בריאה לא יודעת איפה אני. נו? מי יכול להבין מה הוא אומר?
1: אי אפשר להבין.
0: אי אפשר להבין, אבל אפשר להרגיש שיש כאן משהו מיוחד. משהו מיוחד שהוא באמת שפלות כזאת, מפשיטות ותמימות כזאת, מצד שני אוחז בכאלה מקומות נשגבים. רב ישראל לימד שאפשר להיות קודש קודשים, ולדעת בדיוק מה עובר על הבן אדם השני, ולהיות ברוח, עם בעל רוח הקודש, כמו שכבר כמה וכמה פעמים ראינו אצלו, ולהתנהג איתך כמו חבר. ממש כמו שווה עם שווה. זה ממש דבר מיוחד, דבר מיוחד.
1: חידוש.
0: חידוש נפלא. פעם אחת מישהו הביא לו איזה חליפה כזאת, משי כזה של אדמו"רים. זה היה אצלי בבית, אני ראיתי במו עיניי. לקח את החליפה, הוא כימד אותה, אוי, זרק עליו את החליפה, זרק עליו את ה... מה זה? מה? כאילו, כל כך רעס עליו, שאני, הבן אדם הזה לא, הוא לא הבין מה קרה. שום אופן לא הסכים ללבוש כל מיני בגדים של אדמו"ר, או שיהיה לו איזה כבוד מהעולם הזה, ממש, זה... ורב ישראל מאוד היה נקי, כל כך נקי מהכבוד, מהגאווה, מהעמידות, מהתאוות, כל כך נקי, כל כך נקי, כל כך... כל כך הכניס את זה, מי שעל ידו, את המושגים האלה. שבאמת, לעשות דברים בשקט לכבוד השם, לא לעשות פרסום מעצמך, לא לעשות רעש מעצמך, אלא באמת, באמת, רק לקרב לרבנו, להודיע לעולם שיש רבי בעולם, שבאמת, אתם רוצים ישועה, אז לכו לרבנו, לכו ישר לרבנו, לכו ישר לרבנו, אל תעשו מציאות מאף אחד, הוא לא הסכים שיעשו ממנו מציאות. לפעמים מישהו היה יושב על ידו, מסתכל עליו, יושב, אפשר לשבת על ידו ימים שלמים, רק לראות אותו, זה היה חיות. הוא שואל אותו, תגיד לי, מדוע אתה יושב פה? שואל אותו, מדוע אתה יושב פה? הוא לא יודע מה לענות לו. אומר לו, אולי תלך לאיזה מקום, תלך להתבדרות, תלך ללמוד תורה באיזה מקום, אני יודע מה, תעשה משהו עם עצמך, מה אתה יושב פה, כאילו, תסתכל עליי כל היום. כן, הוא... כל הזמן היו מגיעים לפעמים כל מיני כאלה ש... אני קורא להם שרופי פיוזים.
1: כן.
0: היו מגיעים כל מיני כאלה שהיו בכל מיני מקומות ששם מה? שם מבעירים את הבן אדם יותר מהכלים שלו ושורפים אותו לגמרי. בוא נאמר שכל אחד צריך ללכת לפי מדרגתו ולאט לאט לעלות מדרגה לדרגה. אומרים להם פתאום תלמדו כך וכך שעות, תעשו זה כך וכך, מי שלא ככה אז הוא ככה ומי שככה אז הוא ככה. היו באים אליו אנשים ממש על סף אשפוז. רב ישראל היה רואי, היה לו צער מזה גדול, היה אומר להם, נו, אולי תסתכל בספר המידות, תקרא אות מחשבות וירורים. או תקרא, תגיד, תפילה הזאת בליקות התפילות, תעשה זה, היה נותן להם לעשות דברים פשוטים. לאט לאט היה מוריד אותם מהשבירת כלים, היה מרפא אותם. מוריד אותם לנקודה של הפשיטות והתנימות. רב ישראל היה כל כך חזק בעניין התנימות. התנימות והפשיטות. ממש, אם היית על ידו, והיה לך איזה כמה קושיות, היית מתבייש. היית מתבייש, מה, יש לי קושיות, אוי ווי. היית מרגיש כאילו אתה הגרוע שבעולם. איך אפשר, קושיות? אוי ואבוי, השם ירחם. איך אפשר להיות עם קושיות? רק אמונה, רק אמונה. כל כך השריש, חזק את העניין של תמימות, תמימות, תמימות. לקרוא את הספרים של רבנו, אז אחד שאל אותו, מה, סבא, אני אגיד, מה מרבנו מתכוון? פעם אחת, כתוב באיזה מקום שרבנו אומר, מדבר מעניין על זה שאין יסורים בלא אבון. אז אחד, חבר טוב, שאל אותו פעם, בהתחלה שהוא התקרב, מה הכוונה אין יסורים בלא אבון? אז בישראל הסתכל עליו. אומר לו, מה שכתוב זה הכוונה. מה שכתוב, זהו. אתה לא מבין? תבכה. תבכה, תבכה לשם. השם יראה לך. מה שכתוב. לא להוסיף, לא זה. מה שכתוב בספרי רבנו זה הכל. הכל שם, הכל שם. תמימות, תמימות. לבטל את השכל, לבטל את הדעת. כמו שרבנו אומר תורה קוף כף ג' צריך לבטל את כל שכלו וחוכמתו עד שלא יהיה לו שום שכל עצמו כלל, רק מה שהוא מקבל מהצדיק. זה אצל רב ישראל ראו, ראית את העניין, איך הוא מבוטל לרבנו. בכל דבר שהוא עושה, הוא מתנהג כמו בעצות של רבנו. עד כמה מה שאנחנו רואים, מה שאנחנו לא רואים, ודאי. אבל גם מה שראינו בעינינו. ואני תמיד אוהב לספר את הדבר הזה ש... פעם אחת, אני לא יכול לשכוח, יש דברים, אי אפשר לשכוח. היה לו כאב עיניים. היה לו כאב עיניים. אז אני נכנס לחדר, הוא יושב על המיטה, הוא מחזיק את רוג בידו, הוא מתחיל לסובב את האתרוג ימינה ושמאלה, ככה יושב, מסתכל, מתבונן על האתרוג. שאלתי אותו, מה הרבנו אומר בספר המידות, סגולה לכאב עיניים, להסתכל על אתרוג. רבי ישראל, העצות של רבנו, זה היה הכל בשבילו. לא היה עוד משהו. קודם כל הולכים לרופא, ואחרי זה נראה מה רבנו אמר, חס וחלילה. רבי ישראל... קורה משהו, מה רבנו אומר על אותו עניין, מה רבנו אומר שעושים בכזה מצב, זה מה שעושים. וזה על כל נושא, על כל עניין, על כל דבר. מה רבנו אומר? כמו שרבנו אומר תורה קוף כף ג' שלא יהיה לו שום שכל עצמו, רק מה שמקבל מהצדיק. שומע? זה היה סבא. תמימות ופשיטות כזאת. מבטל עצמו... כמו שרבן אומר שם, מטל את שכלו, כאילו אין לו שום שכל עצמו כלל. כן, כן, תמימות ופשיטות, תמימות ופשיטות נפלאים, נפלאים, אמונה, לקיים את העצות של רבנו, להתבודד, לרקוד, לשמוח. נו, דיברנו על תמימות ופשיטות. כל דיבור של רבנו, תמימות גמורה, תמימות גמורה, מה שכתוב זהו, אין משהו אחר. רק רבנו, רק רבנו, זה היה. רק רבנו, בישראל זה היה רק רבנו. רק רבנו, הוא חיותנו, הוא תקוותנו, היו מדברים איתו לפעמים מאוד רע צדיקים, וזה, הוא אומר, כן, אבל העיקר זה רבנו. העיקר הוא רבנו. באמת שכל כך היה דבוק בצדיק, בכוח התמימות והפשיטות, בכוח האמונה, בכוח... כוח הקיום של העצות, שהיה עסוק בלקיים דברי רבנו, כל הזמן, עסוק בלקיים דברי הצדיק. באמת, מי שזוכר, רבי נתן אומר בלקוטי הלכות, שהרבה הרבה מהאפיקורסים אומר, נפלו לאן שנפלו, בגלל שאדם שהוא עדיין עם תאוות, עדיין עם מידות רעות, הוא מנסה כבר להבין השגות אלוקות, מנסה להבין את השם יתברך, מנסה להבין את הצדיק. אז מילא נופלים בדעתו כל מיני כפירות וכל מיני שיבושים מהאמת. הקיצה האמיתית זה קודם כל נעשה, אחרי זה נשמע, כמו שעם ישראל קיבל אותו, קודם כל מקיימים את העצות, מתבודדים, צועקים, עושים את מה שהצדיק אומר, מתחזקים בשמחה, כל העצות, כל העצות, בפרט הרבה תפילות והתבודדות. ואז שאדם באמת זוכה לנקות את עצמו קצת מכל העולם הזה, אז כבר השם יתברך מראה לו לבד את ההשגות, כמו הטעם של סיפורי מעשיות, שהלך בתמימות ואחר כך זכה לכל המעלות. זה רב ישראל, זה קיום התורה של הצדיק, קיום, לקיים, לקיים, לקיים, לקיים, לא להתחכם, רק לקיים. אז אפשר להגיד פשט כזה, שמה זה עירה שלמה? נו, עירה שלמה שזוכרים באמת לצאת מהתאוות, זוכרים שכל דיבור של רבנו יהיה חדש כל רגע ממש. אז ניצחתי ונצח, זה פה עכשיו, זה ניצחתי ונצח. אז רבנו פה עכשיו אומר ניצחתי ונצח, אז תדע לך שגמרנו, לא יהיה שום הפסד לעולם, למי שקרוב אליו. גמרתי ואגמור, אז גמר לתקן את העולם. אז זה ודאי, ודאי שהכל הכל, הכל כבר מתוקן, רק זה צריך לבוא על מקומו, זה כבר, רבנו אמר, אז גמרנו, אין, זה חי עכשיו פה. לכן כל דיבור ודיבור אחר של הצדיק. זה הגודל של התמימות והאמונה. האמת שאדם זוכה שרק הוא יגיד את המילה רבנו. כבר יכניס כל כך הרבה אהבה, כל כך הרבה כיסופים במילה אחת. אפוי בלב הצדיק. איי, איי, איי, רב ישראל, רב ישראל. לימד אותנו איך להיות תלמידים בדרכי התמימות והפשיטות. איך אומר רבי אברהם ורב נחמן, בעל הבירו לליקוטים, נתגדלתי בין החכמים בחוכמת התמימות והפשיטות. אלה אנשי הצדיק האמת, חכמי התמימות והפשיטות. איי איי איי, איזה חוכמה זאת. לרוץ לקיים, התבודדות, רצים לדבר עם השם. בעניין התפילה הרב ישראל, לפעמים היה יום שלם, יום שלם מדבר מדיבור אחד של רבנו. יום שלם, כל היום סביב הדיבור הזה. כל כך, כל כך היו חדשים בעיניו, דברי הצדיק. שכל, יכול לדבר על דיבור אחד של רבנו, אין סוף, אין סוף. ולא עכשיו שהוא אומר פלפולים על הגימטריה של המילה שרבנו אמר, או כל מיני חידושים בדרך השכל החוכמה. אלא עצם הדיבור, הפשיטות של הדיבור של רבנו, העומק של הדיבור הפשוט שרבנו אמר, יש לו עומק, יש לו כוח, אין סוף. כמו שפעם אחת זכור לי שאמר, דיבר מהדיבור, ניצחתי ונצח. לא, סליחה, מהדיבור, אני הנער המתאר מכל הכתמים. נו, ככה אומר, נו. מי יכול להגיד דיבור כזה? שום צדיק לא אמר דיבור כזה מעולם. שום צדיק בעולם לא אמר, אני נהר המתאר מכל הכתמים. הוא אומר, רק הדיבור הזה מספיק. מי יכול להגיד דיבור כזה? רק משיח. אתה שמעת פעם דיבור כזה? מה זה צדיק? אני הנהר המתאר מכל הכתמים. אה, שמוליק?
1: אין להשיג כאלה דיבורים בשום מקום.
0: איפה נשמע דיבור כזה? זאת אומרת שמי שנכנס בנער הזה, הוא יוצא מכל הכתמים. כל הקטנים, כל הקטנים, אין, אין שום דבר שישאר שם. זה מין מכבסה מיוחדת שמכבס הכל. הכל. כן?
1: כן.
0: אני הנער המטר מכל הקטמים. שמעת מזה? אז כל היום היה מדבר, דיבור אחד. טוב, האדם הזה כבר הלך, מוישה הלך, אברהם הגיע. נו, מי אתה? אברהם? כן, מאיפה אתה? כן. שמעת? אני הנער המטר מכל הקטמים. שמעת? רבנו הקודש אמר, אני הנער המטר מכל הקטמים. אז שמעת מזה? לא שמעת, אתה יודע מה זה, מה שזה? זה דיבור כזה. אני הנער המטר מכל הקטמים, נו. או שיום אחד, לדבר, כל היום רק מהדבר הזה. מה שזה הכוח של הצדיק, יש לו כזה כוח שהוא יורד מגוברי, מהמקום שהוא נמצא למעלה בעולם העליון, בהיכל הגוונים המשתנים, במקום ששום בריאה לא נמצאת, והוא יורד מהמקום הכי גבוה ונשגב, אל היהודי הכי נמוך, הכי פחות, הכי חולה, הכי פצוע, הכי פגום שבעולם, ומרחם עליו ועוזר לו ומנקה אותו ומתאר אותו ומחזיר אותו בתשובה ומביא אותו לשם יתברך נקי כיום היוולדו. אני הנער המטרם מכל הקטמים. גדולת הצדיק, אי אפשר לתאר, אי אפשר לתאר מה זה, מה זה שכל דיבור ודיבור של הצדיק מאיר כל רגע מחדש. עד איפה זה מגיע? הוא רק היה אומר, רבנו הקדוש, רבנו הקדוש, כל מיני תנועות היה עושה, כל מיני תנועות עם הפרצוף, עם העיניים, עם הידיים, כל מיני תנועות כאלה, רבנו הקדוש, בכזה התלהבות, בכזה אהבה, בכזה חיות, שמיד היה מכניס התלהבות לרבנו. מיד היית מתלהב לרבנו, איך אפשר? אתה רואה יהודי אומר רבנו בכזה התלהבות, בכזה אמונה, בכזה שמחה, בכזה התבטלות, בכזה מיד אתה רוצה להתקרב לרבנו. זה גדולה שדיבור אחד זה מספיק. בסדר, דיבור אחד של רבנו זה כל דיבור ודיבור זה רפואה לכל עם ישראל, לכל הנשמות, בכל מקום שהם. דיבור אחד של רבנו מתקן את כולם. אפשר להבין את זה? דיבור אחד, מה? מה זה דיבור אחד? דיבור אחד, זהו. מה שרבנו מספר על אותו בן מלך שהיה חולה, חולה אנוש, לא יכול לאכול, לא יכול לשתות. אמרו למלך, תיקח את כל האבנים טובות, כל המרגליות, תתחן אותם ותיתן לו לשתות. הוא אומר, אבל הכל ישפך, אולי, אולי אם טיפה אחת תיכנס, אולי טיפה אחת תיכנס לתוך הפה שלו, אז כבר זה יספיק לו, הוא כבר יתרפא. אז המלך אמר, אני מוכן לבזבז את כל האוצרות שלי, אולי ייכנס דיבור, טיפה אחת. זה רבנו. זה האוצר של רבנו, התורות של רבנו, זה כל האוצרות של המלך, של הקדוש ברוך הוא, שגילה לרבנו. אז הקדוש ברוך הוא שולח את הרופא נפשות, שזה הצדיק, לשפוך עלינו את כל התורות שלו, בשביל מה? אולי דיבור אחד ייכנס. לא צריך לשתות את כל הזה. דיבור אחד. דיבור אחד שמהיר, של הצדיק, מהיר לאדם בתוך הלב שלו. אז כל החושך בורח. אז העולם נראה אחרת. אז הוא חי באמונה, אז הוא חי בשמחה, אז הוא לא ירם משום דבר, אז הוא לא דואג משום דבר. אז הוא בוטח בשם יתברך, בביטחון גמור, שהשם יעזור לו, והוא חי חיים שמחים, וחיים של אמונה, וחיים של תפילה, וחיים של קדושה. הוא לא פוחד מאף אחד, לא ירא משום דבר, מי יכול להזיק לי בעולם? איך כתוב בליקוטי הלכות? הן עם לבדד אשכון, רבי נתן מביא שם מהברכות של בלעם, שרצה לקלל לו, רצה לברכות. הן עם לבדד אשכון, ובגויים לא התחשב. מי שעוסק בהתבודדות, מי שחוסר, רוצה לשם יתברך. סומך על השם, השליח יבוא על השם יתברך. איך אומר רבי נתן, מי יכול להתקרב אליו? מי יכול להתקרב אל אחד כזה? שהוא חוסה בצילו של המלך, מי יכול להתעסק איתו בכלל? מי יכול להזיק לו? נו? זה רבנו, זה שנותנים את כל הלב לרבנו. אז יש דברים כאלה בעולם?
1: משה אומר, כל מי שרוצה לרחם על עצמו ועל בניו, שיקנה ספרי רבי נחמן ויעסוק בהם ויקיים אותם, אז יהיה עולם חדש לגמרי.
0: השתבח שמו לעד. וזכיתי היום קצת, זכינו להיות בקבר של הסבא, בהר המנוחות. קצת להשתפך שם. האמת, זה... פלא פלאות, מה שזוכים באמת... רואים גם שמתפללים בקבר שלו, אז רואים ניסים ונפלאות באמת. מי שזוכה להתקרב לרבנו, רבנו הלו אמר, הקטן שבאנשי, אני מוליך אותו בדרך של צדיקים גדולים. נו, אז מה, זה הקטן שבאנשי, אז מה אחד שכל כולו אפוי לרבנו? מה יכול להיות איתו? אז באמת, אין קושיות. אחד שכל הלב שלו לרבנו, יש קושיות? אפשר... אפשר להתווכח איתו? אפשר לחלוק עליו? כן, אי אפשר לחלוק עליו.
1: שום אופן.
0: מה, מחלוקת זה שאני מבין מישהו. אני חושב, לא ככה.
1: אלא ככה, כן. אבל פה זה ממש...
0: זה בכלל לא...
1: אין פה שום בלבול, שום...
0: זה לא בהבנה שלך, בכלל לא בהבנה שלך, אתה לא מבין כלום. זה משהו אחר לגמרי. רק אמונה, תמימות ופשיטות. אפשר לקבל דברים גדולים, מה שגדול ממך אתה יכול לקבל רק באמונה. כי אם זה גדול ממך ואתה מנסה להבין את זה, אתה יכול רק לכפור. אבל אם אתה מקבל את זה באמונה, אז זכית, אז קיבלת.
1: יש עוד איזה דיבור מסבא שאומר, אם היינו מאמינים שרבנו הקדוש יכול לעזור לנו, היינו צדיקים קדושים, מה שלא היה מעולם. רק אם היינו מאמינים מה זה רבנו. כמה הוא יכול לעזור לנו, כמה הוא יכול לתת לנו.

היום י' ח' חשוון, יום פטירתו של התלמיד היקר רבי ישראל דוב בן רב אייזיק שלמה. כל מי שעדיין לא הדליק נר נשמה, יש סגולה גדולה להדליק נר נשמה לכבוד הצדיק. אני מבקש על כל עם ישראל, על הגאולה, לפעד שיתגלה אור רבנו בעולם, שזה עיקר הגאולה, שרב ישראל היה חי את זה כל שנייה ושנייה, שכל רגע שרבנו מתגלה בעולם, זה הגאולה, זה הגאולה, זה הגאולה, זה לא סתם עוד אחד שמתקרב לצדיק, זה הגאולה. זה לא דבר פשוט, זה דבר עמוק עמוק, הוא היה חי את האור של רבנו כל רגע. באמת, יהי רצון שהשם יתברך, קרב את כולנו לאור של רבנו, נזכה באמת לדרכי התמימות והפשיטות והאמונה, ונאמין בכוח הצדיק, וכמה שזוכים להאמין בצדיק, אז באמת גם זוכים לראות את הישועות, לראות את הפלאות.

ישראל, אתם קרבים היום למלחמה, אל אויביכם, אל ירח לבבכם, אל תיראו ואל תחפזו ואל תארצו מפניהם, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם.

0: ועכשיו, הרב בן יהודה שלו, בתוכנית על רגל אחת.
1: שלום וברכה לכל המאזינים היקרים, אנחנו בספר הנפלא על רגל אחת, תורה י' ז' סעיף למד. על ידי מים אחרונים שעושים לפני ברכת המזון, שאחר האכילה נותנים חלק לקליפות, כדי שלא יבואו לנוק מהדעת, כדי שיתקיים הדעת. כן, אז זה כלל ברוחניות, שתמיד צריך לתת לקליפה את החלק שלה. כמו שאמרנו בכלליות, שצריך לתת לגוף גם את האוכל שלו, וחז"ל תקנו לנו שאנחנו אוכלים גם, אז לעשות מים אחרונים זה לתת את החלק לסדרה אחרה, על החלק שלה. ובכלל זה כלל גדול בעבודת השם, שבן אדם צריך תמיד לתת איזה מים אחרונים. חבר אמר לי איזה דוגמה, שהוא אוסף צדקות לפעמים לכל מיני דברים ועושה הפצה, אז הוא גם עושה לעצמו איזה ארוחה קטנה ככה מהדבר הזה, כאילו נותן לגוף גם את החלק שלו שיהיה שותף בדבר הזה. זה ככה חוכמה, בכל דבר צריך תמיד לתת גם את החלק לתאבות, לגשמי, לסטרה אחרה. הקבורה שקוברים את המת ברוחניות היא השבת הנפשות לנרתיקן למקור שנחצבו משם. נכון, אז שהמת נקבר, הנפש חוזרת למקום הוצאת לכיסא הכבוד, לקדוש ברוך הוא. סעיף למד ב' החרפות, החרפות, שזה הבושות, השורות הלב האדם הן התאבות, כי כל התאבות באים משבירת כלי החסד. אני שעושים חסד מעל הגבול, כמו תאבת ניוף, שבאה מריבוי החסד, ושם באים האבות הנפולות, והידי התקשרות לנקודת הצדיק מתבטלים החרפות. אז כן, מה זה תאבה? תאבה זה אהבה לא במידה שלה, שבאדם עכשיו אוהב לא רק את אשתו, אלא עוד נשים, אז הוא אוהב יותר מהמידה, מהגבול של הצמצום שלו, מהחלק שלו. זה נקרא ניוף. וזה בא משבירת כלי החסד, ריבוי חסד. הצדיק, על זה שאנחנו מתקשרים באהבה לצדיק, הצדיק עושה לנו צמצום, שנוכל לבוא את השם בצמצום, במידה. רבינו מדבר על זה בתורה למדלת, החרפות והביזיונות שוברים ליבו של אדם. והידי שמקשר את עצמו נקודת הצדיק שבתוכו וגם לצדיק, הידי זה מתבטלים החרפות השורות על ליבו. כל הדברים שבעולם שאדם אוכל ונהנה מהם, וכן בשאר כל ההנאות, בכולם יש בחינת האהבות הנפולות. כלומר, חסד ואהבה של הקדוש ברוך הוא אלינו, שהתבטא בצורה הזו. וצריך להעלות את הענות ולקשרם לאהבה שבקדושה, כלומר לאהוב את הקדוש ברוך הוא שנתן את החסד הזה. אז גם במאכלים יש טעמים, שזה האהבות, הטעמים שאנחנו טועמים, זה באמת נובלות של טעמים ברוחניות. וזה שבאדם אוכל ומברך ונהנה ונזכר בקדוש ברוך הוא ומודה לו על התענוג, עד איזו מעלה את הניצוצות שיש בתוך המאכלים. וכל דבר, אפילו באדם נוסע באוטו שלו, ויש לו פתאום איזה שמחה, הקדוש ברוך הוא נתן לו אוטו, לנסוע, לעשות איתו מצוות, לקנות קניות לשבת, לצאת, לפרנס את משפחתו, ויש לו ככה איזה רגע של הודעה, של אהבה לקדוש ברוך הוא, מעלה את הניצוץ. וככה בכל פרטי החיים, בבית, בדברים גשמיים, באכילה, בשתייה, בכל ההנאות, התאבות של החיים, גם שבאדם מרוויח כסף, והוא מקשר את זה לקדוש ברוך הוא, ונותן מזה צדקה ומסע ומתן באמונה, כל הדברים האלה שאנחנו קושרים את כל אורחות החיים שלנו לקדוש ברוך הוא, זה נקרא שאנחנו מעלים את האהבות הנפולות, מעלים את הניצוצות. אין שום קודש במגילה, במגילת אסתר, כדי שתוכל להיות כתובה בספרי האומות, כמו שכתוב, הלא הם כתובים הספר דברי הימים למלכי מדי ופרס, והטעם כדי שיקראו באומות, ועל ידי זה יתור הטוב הכבוש אצלם, לחזור לישראל. כן, אז המדינה, המגילה, היא נכתבה גם בדברים של האומות, ושהאומות קוראים אותם, הם קוראים אותם בשפה שלהם, אבל הלשון, החיות, המהות פנימית זה קודש. ולמרות שהם מדברים בשפה פרסית, לא יודע, בשפה שמדברים, בגלל שהמהות הפנימית שבתוך האותיות זה כל הקדושה והאלוקות והאמונה שיש במגילה, פתאום זה מתעורר אצלהם, הניצוצות שיש בתוכם, והם רוצים לחזור בתשובה. כי העיקר זה לא רק מה שהכלי של האותיות, רבנו מדבר על זה אחרי זה בתורה יוטט, שלשון הקודש זה לאו דווקא השפה, זה התוכן של דברי אמונה ודברי התחזקות, וגם אם אתה מדבר את זה בדברים אחרים, אתה מכניס את העניין הפנימי, אתה מעלה את הניצוצות שבלשונות האחרים. אז בעזרת השם שכל הגויים יקבלו את כל השכלים הקדושים שיש בתורה שלנו, וכל הטוב שכבוש בהם יתעורר, ויחזרו כל הגרים לעם ישראל, אמן כן יהי רצון. שלום לכל המאזינים היקרים של רדיו קול הנחל, אנחנו ממשיכים בספר על רגל אחת. אנחנו מתחילים עכשיו תורה למד ב', יש בה שתי סעיפים, אחרי זה בעזרת השם נמשיך ללמד ג'. אומר הרב, על ידי הריקודים והשמחה שבחתונה ממתיקים את הדינים של הכלה. לפני הזיווג הכלה מכונה בשם נער, לאלו האות ה', ונער גימטריה שח, הרומז לשח דינים שיש על הכלה. ואחר הזיווג נעשית נערה ונמתקים דיניה. האורתי רומזת לדעת שממנה בא חסד. אז בעצם שבאים לשמח ורוקדים לפני חתן ולפני קלה, אז הריקודים הם ממתיקים את הדינים, הם מסמכים את הקלה לפני הזיווג, ואז בזיווג גם נמשך לדעת, נמשך לחסד, ואז היא הופכת להיות נערה. אז בפשטות שרוקדים ושמחים, כל המשמח חתן בקלה, יש הרבה הבטחות, צוחה לחמישה קולות, בפשטות. סעיף ב', עדי שמחת הלב, הרגליים מתעלות ומרקדות, מבחינת ליבו נשא את רגליו, כן? ואדם, הלב שלו מתמלא בשמחה, יש דבר כזה שהשמחה של הלב מתפשטת לאיברים, ואדם מתחיל לקפץ, למחוא כפיים, שהלב שלו שמח. וזה רבנו מאוד הזהיר אותנו על הדבר הזה. בפעם הוא שאל את רבי נתן, תגיד, אתה שמח? אתה מרגיש שמח? אתה מרגיש שמחה בלב? וזה עיקר היהדות, להרגיש שמחה, וזה בקשר שלנו לקדוש ברוך הוא, שאנחנו מקושרים בכזה דבר עצום וחזק ואינסופי, וכל אחד בשבילו הוא כמו בן יחיד. בעצם ההבנה הזאת שלא עשה ניגוי, והדבר הזה זה שמחה עצומה שיכולה להתפשט עד לרגליים. רבנו סיפר פעם שבשמחה תורה הוא היה עצמו עם הסידור, והוא רקד בשמחה עצומה לבד, ככה מהקשר לקדוש ברוך הוא. טוב, אנחנו בתורה למד ג', מי האיש החפץ חיים? אומר הרב, הכלל הוא שצריך האדם לבקש ולחפש את השלום, שיש שלום בין ישראל ושיש שלום לכל אדם במידותיו. כלומר, שלא יהיה אצלו הבדל בין המאורעות הטובים לבין הלא טובים שעוברים עליו בחיים, אלא בכל מצב ידע שהכל מהקדוש ברוך הוא לטובתו. אז קודם כל זה כלל צריך לבקש ולחפש, להתפלל ולראות איפה לעשות שלום, איפה באדם אין לו שלום בביתו, מחוץ לביתו, שיהיה לו שלום עם כל עם ישראל. כמה צרות ואיסורים וכאבים סתם באים על העולם, בין בפרטי, בין בכללי, בגלל שאין שלום בעולם. כמה צער יש, שנאה, מחלוקת סתם. הרבה אומר, באדם לא מבין שהוא בא לפה לסיבוב מאוד מאוד קצר, הוא חוזר חזרה לקדוש ברוך הוא. למה להעביר את הזמן ולהתנצח ולהתווכח ולחלוק ולהכניס את הראש לכל עניין? חבל, מי שיש לו קצת דעת גדול מבין שהוא פה בסיבוב קצר, הוא לא מתעסק בדברים האלה, הוא מתעסק להתקרב יותר ויותר לקדוש ברוך הוא.
2: להכניס את הקדוש ברוך הוא יותר ללב שלו, לתקן את המידות שלו, להיות יותר כלי שיכול להכיל את הקדושה. שיהיה שלום בין ישראל ושיהיה שלום לכל אדם במידותיו. מה זה במידותיו? זה השורש של כל דבר. כל המלחמות שבעולם נובעות מזה שבאדם שלום במידות שלו ובמאורעות שעוברים עליו. שלפעמים עוברים עליו ימים ככה, יום אסל, יום באסל אומרים. יום לא הכל הולך לפיק, לא כמו שצריך. הוא מצליח לקבל זה גם את השם ולקבל את זה בשלום, בשלווה, להוריד את הראש, להעביר אותה ככה בסבבה. להנמיך קצת את הווליום. וגם ימים שהכל זורם לו והשגחה ופתוח לו המוח בלימוד ונפתח לו בהתבודדות. הוא גם, הוא לא אף על עצמו, הוא יודע שזה השגחה אלוקית, מת השם. הוא כל הזמן מקושר לקדוש ברוך הוא בענבה. אז אחד כזה, שהוא יודע שכל הבן בטיב או בן בעקו, גם בטוב, גם במועקות, יכול להיות לו שלום בנפש, והוא לא כל הזמן מטולטל, הצלחתי, לא הצלחתי, הקדוש ברוך עכשיו נותן לי עכשיו מגביה. ככה הוא כל הזמן לא יציב, רעוע. ואז יש לו גם מחלוקת בנפש והוא חולק על כל העולם. סעיף ב', כדי להגיע למצב שיש שלום בעולם ויעבו זה את זה, כדי לזכות לשלום במידותיו, צריך להיות דבוק בתורה ובצדיקים. כן? הם מגלים לנו איך לעשות שלום, נותנים לנו כל מיני משפטים. שמרגיעים את הבן

תדע שירידה זה מן השמיים, הירידה תכלית העלייה, וגם שהוא טס על עצמו, נותנים לו דעת לאזן אותו, להגיד לו איפה עוד לא התחלת בכלל לעבוד את השם, אתה עומד מול משהו אינסופי. וככה בכל דבר ודבר הצדיקים נותנים לנו דעת ומדריכים אותנו. זה נאמר על התורה, דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. היא כל הזמן גורמת לבן אדם להיות בשלום עם עצמו, בשלום עם העולם, והיא מכניסה את הקדוש ברוך הוא, שהשם של הקדוש ברוך הוא זה שלום. סעיף ג', צריך לדעת שמלוא כל הארץ כבודו, ואין מקום פנוי ממנו יתברך, בו ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין, ואין שום מציאות מבלעדיו יתברך, אין שום מציאות מבלעדיו יתברך כלל. וכל מה שקורה, כל מה שקורה, כל משפט פה זה פצצה, צריך לחזור. וכל מה שקורה, אין מקרה, כל מה שקורה בכללות, בעולם, ובפרטות, בכל אחד ואחד, בכל שנייה ושנייה, הכל ממנו יתברך. כי ללא אלוקותו אין שום חיות וקיום לשום דבר. אי אפשר, שום דבר לא יכול להתחיה. אם יש שם שכל, ניצוץ אלוקי, שמחיה את הדבר, אז הוא מחיה את כל הדברים. ושאנחנו מקבלים את זה באמונה ומשיבים הכל אליו, הקדוש ברוך הוא מחדש את הבריאה ומנהיג אותה יפה יותר, ברחמנות יותר, בחסד יותר. אז אין דבר כזה שמישהו יגיד, אני נמצא במקום, פה אין הקדוש ברוך הוא, אני לא צריך לעבוד אותו. אין דבר כזה. אם לא היה הקדוש ברוך הוא, לא היה המציאות הזאת. אם יש מציאות שנזרקת אליה, המקום שבאת אליו, או כל מיני מצבים שעוברים על בן אדם בנפש שלו, אין דבר כזה שהוא לא יכול להתחבר משם לקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא מחיה את העניין הזה בעצמו, כי הוא ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין. סעיף ד', במקומות המרוחקים מהקדושה, שם נמצאת האלוקות בצמצום גדול ובמיעוט. כלומר, בצורה כזאת שאין יודעים שגם שם נמצא הקדוש ברוך הוא. אז זה העניין. שיש מקומות שהוא לא גלוי, אי אפשר להשיג אותו, אי אפשר להבין בשכל איך הוא מחיה את המקום, אבל עם אמונה להאמין שהוא נמצא שם, עד אפשר להתחבר אליו. יש מקומות כאלה, שזה המקומות הנמוכים. סעיף הקדוש ברוך הוא צמצם מלכותו בצמצומים רבים ושונים, מראשית המחשבה עד נקודת המרכז של עולם הזה הגשמי, ששם הדורם של הקליפות כוחות הרוע. אז הקדוש ברוך הוא מצמצם את עצמו מאור אינסוף, השתלשל השתלשלות אחרי השתלשלות, עד שהוא ברא את הגשמיות, עד שזה מגיע לעולם הקליפות, מזיקי על מהרוע, המקומות הלא יפים בבריאה. אבל גם שם הקדוש ברוך הוא נמצא, ומי שמחפש ומבקש ודורש אותו גם במקומות האלה, הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו בסודות התורה, רבנו אומר שם. סעיף ו', ככל שאלוקותו יתברך מצטמצמת יותר למטה במקומות הנמוכים, כך היא מלובשת ומוסתרת על ידי יותר לבושים וכיסויים. מה זה ההבדל? בעולמות הקדושה, הקדוש ברוך הוא, הלבושים שלו יותר זקים, יותר קל לקלוט אותו. במקומות הנמוכים הוא מלובש ביותר לבושים, יותר כיסויים, אז קשה לנו לקלוט אותו, אבל זה שאנחנו מאמינים שהוא שם, הוא מתגלה אלינו בעזרת השם, שנזכה להאמין שבכל צעד ושעל שבן אדם עובר, בין אם בטיבו, בין אם בעכו, בין אם יותר במקומות הגלויים, בין אם יותר במקומות המחוסים, נוכל להתחבר לאלוקותו יתברך המחיה את כל הבריאה, ולקשר את עצמנו משם עם כל הניצוצות ששייכים לנו והאותיות ששייכים לנו בכל סיטואציה אליו, יתברך באהבה, אמן כן יהי רצון.

0: נעסוק היום בדיני כבד, גם תחול ולב, ודיני הצליה. הכבד אמור רחמים שהוא מלא דם, כולו דם. למרות זאת מותר לאוכלו, מפני שהתורה אסרה לאכול דם ניגר ולא דם קרוש, ואילו הכבד הוא מלא בדם קרוש ולא בדם ניגר. כיצד מכשירים כבד? ככלל אנחנו יודעים, אי אפשר להכשיר כבד במליחה, לא בבישול. אנחנו נראה בעזרת השם שבעצם מצד העיקר הדין להרבה פוסקים היה אפשר, רק למעשה היום נפסק שאי אפשר להכשיר כבד לא במליחה ולא בבישול. ונפרט מעט. הגמרא במסכת חולין בדף קי"א עמוד א' מביאה מעשה מרבא בר אבונה שראה כבד שהכינו אותו לאכילה. דהוה בא סימפונה דבלי אדם, ראה בה בכבד סימפונות, כלומר צינורות שיש בהם מלא דם. אמר להו, אמר להם, מה יבדיתו אחי? למה עשיתם כך? אמרו לי, אלא איך נעבד, איך נכשיר את הכבד? אמר להו, קראו שתי וערב וחיתוך לתחת, תחתכו את הכבד שתי וערב ותניחו את החתכים למטה כדי שאדם יוכל לזוב. יש כאן מחלוקת. האם הוא התכוון שכך מכשירים במליחה או כך מכשירים בצליה? לדעת רבינו תם, כך מכשירים במליחה. צליה בכלל לא צריכים חיתוך, אלא מליחה. בכל שאר הבשר אין צורך לחתוך. בכבד, כדי לאפשר לדם לזוב, אז צריכים לחתוך את הצינורות הגדולים, הסימפונות שיש בכבד. לעומת זאת, לבעל אחות גדולות, אפשר להכשיר רק בצליה, והצליה גם בנוסף לצליה שבכל הבשר שיש צריכים לצלות רגיל, בכבד צריכים גם לחתוך שתי וערב כדי לאפשר לדם לזוב. על גבי שתי הדעות הללו של רבנו תם ובעל החדולות נאמרו עוד שתי דעות להלכה. הריף והרמב״ם אומרים שכעיקרון הלכה כדעת רבנו תם, כלומר אפשר להכשיר כבד במליחה, אבל הגאונים חששו שמא לא יבצעו את המליחה עם החיתוכים כנדרש, ולכן התירו להכשיר כבד אך ורק בצליה. והצליה צריכה להיות כמו כל שאר הבשר, הכשרה בצליה, ואין צורך לחתוך את הכבד באופן מיוחד. כלומר אפשר לדעת הרמב״ם, לפי הריף והרמב״ם, להכשיר כבד בצליה בלי שום צורך בשום חיתוך, ואילו מליחה, אף שמעיקר הדין היה אפשר, למעשה לא מתירים. הרמב״ן והרשב"א אומרים שכעיקרון הלכה כמו הריף והרמב״ם, כלומר הלכה כמו רבנו תם שהיה אפשר להכשיר במליחה, אבל למעשה מכשירים רק בצליה, אבל למעשה ואין צורך לחתוך את הכבד לפני הצליה, אבל הם אומרים לכתחילה יש לחשוש לדעת בעל החודלות, שבעל החודלות אומר שכדי להכשיר כבד צריכים דווקא צליה ועם חיתוכים של שתי וערב כדי שאדם יוכל לזוב. וכך פסחו שולחן ערוך והרמה, שאם אנחנו רוצים להכשיר כבד, צריכים לעשות את זה בצליה ועם חיתוכים. כלומר, למרות שלדעת רוב הפוסקים אומרים שמעיקר הדין אפשר להכשיר בצליה בלי חיתוכים, פסקו שולחן ערוך ורמה, כמו דעת הרמב"ן והרשב"א, לחוש לדעת בהלכות גדולות, שצריכים לחתוך את הכבד שתי וערב, כדי שאדם שבסימפונות יוכל לזוב. אלא שבפועל אין צורך בזה, כי בפועל המרה דבוקה לכבד, והמרה היא מאוד מאוד מרה, כשמה קני, ואם יצלו את הכבד עם המרה, יש סיכוי שהכבד לא יאכיל מרוב מרירותו. ולכן כאשר חותכים את המרה, בעצם כבר ביצעו חיתוכים של הצינורות הגדולים כמו שצריך, וממילא הכבד יהיה מוכשר. זה בעוף. מה קורה בכבד של בהמה? לדעת הרבה פוסקים, גם כבד של בהמה, החיתוך של המרה מועיל. אבל יש אומרים לא, כיוון שהכבד שלו, של בהמה הוא מאוד גדול, הוא יכול להיות כמה קילו. אז יש צורך לחתוך את הכבד שתי וערב. כי כמו שאמרנו, חוששים לדעת בהלכות גדולות. אלא שבפועל, אנשים לא רגילים לצלות כבד גדול, חותכים אותו לפרוסות, וכיוון שחותכים אותו לפרוסות, ממילא הוא חתוך. אז אם כן, למעשה ההלכה, אפשר להכשיר כבד אך ורק בצליה, וצריכים לבצע חיתוכים, אלא שבפועל בדרך כלל החיתוכים של המראה מועילים, ובחיתוכים של כבד בהמה, ממילא חותכים פורסים את הכבד לפרוסות, וממילא יש בזה חיתוכים. התחול, נעבור לתחול. התחול הוא גם מאוד אדום. לכן אנשים שואלים, אולי גם הוא אפשר להכשיר אותו רק בצליה, אבל למרות שהוא מאוד אדום, הוא לא מלא דם. זה לא נחש, אין לו דין של כבד, אפשר להכשיר תחול במליחה כמו שאר הבשר של הבהמה או של העוף. אלא מה? שהתחול של הבהמה יש עליו דבוק עליו חלב. והסרת החלב הזה, זה דורש מאמץ גדול. זה יכול לקחת שעה אולי. ממש לקלף. ולכן בדרך כלל לא מכשירים תחול של בהמה מפני התורח בהסרת החלב. כלומר, המחיר שיקבלו עבור תחול הוא נמוך מהמחיר של שעות העבודה לצורך הכנתו. לב. בתוך חדרי הלב נשאר דם. כלומר, אחרי השחיטה נשאר דם כנוס בתוך חדרי הלב. ולכן כאשר אנחנו רוצים להכשיר לב לאכילה, אנחנו חייבים קודם כל לחתוך את הלב, לפתוח את חדרי הלב, לשטוף את הדם שכנוס שם, שכנוס שם ממש דם שאסור מהתורה, ואחרי שאנחנו שוטפים, אפשר להכשיר את הלב או במליחה או בצליה. בדיעבד, אם לא חתכו את הלב לפני המליחה או הצליה, בדיעבד אפשר לחתוך אחרי ולשטוף את הדם, כי זה ממש דם שם. אז גם אחרי המליחה והצליה, עוד הדם הזה נשאר כנוס שם וצריכים לשטוף אותו. אני שמעתי שאת ההלכה הזו רבים לא יודעים, וחושבים שאפשר לצלות לב ובזה להכשיר אותו כמו כבד, ולא שמים לב שאי אפשר להכשיר את הדם הממשי שכנוס בתוך חדרי הלב. לכן חייבים לחתוך את הלב, לפתוח את חדריו, ולשטוף את הדם שיש בו. ומכאן נמשיך לצליה, כיצד צולים. הצליה הפשוטה היא על גבי גחלים, על גבי אש יוצאת מגז, אבל אפשר גם לצלות על גבי פלטה. בין אם הפלטה היא על אש, בין אם פלטה חשמלית, ואומנם הצלח אלא ספק בעניין זה שאולי צריכים אש גלויה, אבל לא קיבלו את ספקו, וכל הפוסקים מסכימים שאפשר לצלות גם על גבי חום שהוא לא אש, כלומר לא להבות, לא אש גלויה, ולכן אפשר לצלות גם על גבי פלטה. עכשיו השאלה, מה קורה עם אדם שזב? כי אם מניחים את הבשר שצולים או את הכבד שצולים ממש על הפלטה, מה יהיה על אדם? גם בזה העלה הצלח וגם חוות דעת שאלה, שבעצם אם הפלטה ישרה, הדם שנוזל הוא נקבע מתחת ויכול להיבלע מחדש. ולכן אומרים, צריכים לעשות שם נקבים כדי שהדם יזוב דרך הנקבים הללו למטה. אבל דעת שאר הפוסקים לא קיבלו את עמדתם ואמרו, אם הפלטה חלקה ואפילו מחוספסת עם קצת גומות קטנות, הדם נוזל לצדדים ו... מה שנשאר מתחת נשרף, ולכן אין צורך לחשוש לזה. ככה כתבו רבים, יד אפרים, חקרי לב, בן איש חי, וגם אחרוני זמננו, כמו הליכות עולם, וציץ אליעזר הביא הרבה, והביא שם הרבה פוסקים שהקלו בזה. אני הלכתי על קו ביניים, אמרתי, אם הפלטה חלקה, אז אפשר להשאיר את זה כך, ישר. ואם הפלטה מחוספסת, אז נכון, לחוש לדעת המחמירים ולשים את הפלטה באלכסון כדי שאדם יוכל לזוב. למה לא אמרתי צריכים להחמיר גם כשהפלטה חלקה לגמרי? כי בכל זאת, דעת רוב רובם שהפוסקים שאין צורך בזה אפילו אם היא מחוספסת. אבל אם יש שם משהו הקרוריות קצת מחוספס ואני לא יודע כמה חספוס יש שם בזה, אז נכון לשים בשיפוע. אבל מתי זה אסור? כאשר מדובר שיש שם כלי כמו קערה, כמו מחוות. שם, על זה אסור לצלות, מפני שאדם חייב להישאר שם, אין לו לאן לזוב, זה לא כמו פלטה ישרה שהוא יכול לזוב הצידה, אין לו לאן לזוב, והוא חוזר, נבלע ומתבשל בתוך הכבד, והכבד נאסר על ידי זה. אז אם כן, נחזור. אם צולים על פלטה, אם היא חלקה, אפשר שהיא תעמוד ישר. אם היא מחוספסת, להניח אותה בשיפוע, כך נכון, ובשום פנים לא על גבי קערה. לגבי צליה בתנור, אפשר גם לצלות בתנור, וכמו שאמרנו, לא חוששים לספק של הצלח, אלא באמת אומרים שאפשר גם לצלות כאשר אין אש גלויה. לכן יש בתנור חום גבוה כמו של אש, וזה לא משנה מה המקור של החום. מלמעלה, מלמטה, מהצדדים, כל שזה בפועל צולה את הבשר, אז הצליה מכשירה. ולכן אפשר לצלות בתנור. גם בזה היו שאלו פיקפוקים ואמרו, אם התנור סגור, יוצא מהדם שיוצא מהכבד, יוצא ריח, אולי יוצא מזה עדים, וחוזרים להיבלע שוב בתוך הכבד. וזו סוגיה גדולה של ריחה והזיעה, אבל בסופו של דבר, גם בסוגיה הזו, אפילו בסירים שונים שבשר וחלב, עד שייסו, יש קושי. אבל בכל אופן נחזור לדין שלנו, אין לחשוש לדבר הזה, כי כמו שאמרנו, הצליה מכשירה את הכבד, מוציאה ממנו את הדם ושורפת את הדם שיוצא החוצה. ולכן אין לחשוש שזה עוד יצא ולא יישרף ועוד יחזור להיבלע פנימה. כלומר, גם אם נניח היה נדבק, אז היה מיד נשרף על גביו. אמנם, יש שחששו לזה ואמרו להשאיר את התנור פתוח, כדי שהעדים והריח יוכלו לצאת. ככה כתב באוהלה של תורה, חלק א' י' א', אבל רבים לא הזכירו בכלל את החומרה הזו, ולכן אפשר לצלות גם בתוך התנור. בכל מקרה, כל מה שאנחנו מדברים פה זה על ספק רחוק בדרבנן. אף אחד לא מלא בדעתו ש... דם שעבר בישול כזה יהיה בו איסור תורה. כלומר, הוא עבר בישול, כלומר, הוא התעדה, או הפך להיות לעדים וחזר, זה ודאי דם שהתבשל, שמענו דם שהתבשל, מוסכם שזה איסור דרבנן, ועל הספק אולי, אולי הגיע. כאשר הפוסקים אומרים, אין בזה, שאין ספק, זה לא הגיע, אז לכן אין צורך לחשוש. כאשר צולים חתיכות בשר, אפשר לצלות הרבה חתיכות יחד. ולכאורה ישאלו, הרי הדם זב מהחתיכה העליונה לתחתונה, אלא שיש לנו כלל על הדם, שיש לו תכונה, משרק שריק, הוא מחליק, הדם שיוצא מהבשר מחליק, מחליק על החתיכה שמתחתיה ועל החתיכה שתחתיה, והוא לא נבלע, הוא מחליק כל זמן שהבשר עוסק בפליטה, הוא מחליק ולא בולע. ולכן אפשר לעשות הרימה גדולה של בשר צלוי, וכל בשר שנצלה לגמרי, אפשר להוציא אותו, הוא נעשה כשר, ולהמשיך עם החתיכה הבאה, וככה, לאט לאט, עד שכל חתיכות הבשר נצלות. לכתחילה, כתב השולחן ערוך, שכאשר צולים כבד ובשר, לא להניח את הכבד עם הבשר. למה? כי הכבד יש בו הרבה דם, והבשר יש מעט דם, ויש חשש שהדם המרובה שבכבד ייכנס לבשר. אבל גם השולחן ערוך מסכים שבדיעבד אם עשו את זה ושמו חתיכת כבד בצליה על בשר, הבשר כשר. כי שוב, התכונה של הבשר שהוא משרק שריק, הוא מחליק. של הדם שהוא משרק שריק והוא מחליק. על גבי מה שהשולחן ערוך החמיר, שלא לשים כבד על גבי בשר, הזכרתי אתמול שהרמה אומר שלכתחילה כאשר צולים בשר מוכשר, בשר שצריך להכשיר אותו מהדם שבו, עם בשר שעוד לא, שכבר הוכשר, או עם תפוחי אדמה, לא להניח יחד, כי הבשר שצריך הכשרה פולט דם, והחתיכות האחרות כבר הוכשרו, הבשר השני כבר הוכשר, או תפוח אדמה ויכול לבלוע. אבל גם הרמה מסכים שאם עשו את זה, זה כשר בדיעבד. וכמו שאמרתי, לא רציתי אתמול להגיד שיש בזה מחלוקת ספרדים ואשכנזים. כי גם ספרדים יסכימו שיש בזה הידור, וגם הרמ"א מסכים שבדיעבד זה קשר. וראינו, החומרה הזו בנויה בעצם על הזהירות שכתב, על מה שכתב השולחן ערוך, שלא לצלות כבד יחד עם בשר אחר, כי הכבד פולט יותר דם. יכול להיות שנשאר לנו דקה, אבל אולי צריך לזה שתי דקות, אבל אני רוצה אז להגיד סוגיה לא מעשית, אבל גם שמשלימה את התמונה של הכבד. על כבד שלא הכשירו אותו. אמרנו, מכשירים כבד בצליה היום. לא הכשירו כבד, ובישלו. בשלו כבד. המשנה מסרת תרומות, פרק י', משנה י' א', אומרת כך, הכבד אוסרת ואינה נאסרת, מפני שהיא פולטת ואינה בולעת. הכבד פולט דם, ולכן הוא לא נאסר, הוא רק אוסר את מי שאיתו. כי מי שאיתו בולע את הדם שלו, והדם אסור באכילה, אבל הכבד פולט ופולט, וכיוון שהוא טרוד לפלוט, הוא לא בולע. טוב, נחלקו תנאים ופוסקים מה הדין אם הכבד נשלק. נשלק זה אומר עבר בישול ארוך, ממושך, עמוק. ונחלקו. יש אומרים, מתי הכבד לא נאסר? בבישול רגיל. אבל אם נשלק, אז אדם שהוא פלט חוזר ונבלע בתוכו. כי זה בישול ארוך. ויש אומרים לא, הוא תמיד פולט ולא בולע. ולכן גם כבד שלוק מותר. נזכיר. לרבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בברוקה, הכבד שנשלק אסור, כי לאחר גמר הבישול, הוא מפסיק לפלוט וחוזר לבלוע את הדם שיצא ממנו. חששו לשיטתו, רבנו פרץ, איסור ויתר הארוך והרמה. מנגד, לדעת רבי אליעזר, גם כבד שלוק מותר. כלומר, הוא ממשיך רק לפלוט ולא בולע את הדם. כך גם דעת רבי יוחנן בן נורי במשנה בתרומות שם, וכך פסקו הרמב"ן, הרשב"א והראש. אז אם כן, בעצם כבד שנשלק מותר. נזכיר פה, יש דעת רמב"ם, שדעה ייחודית. גורס אחרת כנראה במשנה, הוא אומר כבד שהתבשל, אסור. אבל אנחנו מדברים עכשיו על דעת כל שאר הראשונים. אמרנו יוצא לכאורה שכבד שנשלק, שכבד שמתבשל מותר, אבל הגאונים הורו לא לבשל כבד. מדוע? לפי שתי השיטות שלמדנו. לשיטה הראשונה, למה אסור לבשל כבד? שמא יגיע לשליקה ולא ישימו לב, ואז הוא כבר פולט דם ובולע אותו בחזרה ונאסר. כי לא ידעו להבחין בין בישול לשלוק. זו הדעה הראשונה שאמרנו, לדעה הזו חוששים רבנו פרץ, איסור ויתר ארוך ורמה. הדעה השנייה אומרת, לא, גם כבד שלוק יהיה מותר. אבל אמרנו, הכבד אוסר. לא יזכרו שמי שהתבשל איתו נאסר, ושהסיר שבישלו בו נאסר. זו הבעיה. ולכן אמרו הגאונים, לא להכשיר כבד בבישול. לא. אלא, אך ורק, כמו שאמרנו, הגאונים אמרו, בצליה. אז לכן למעשה, אנחנו חוזרים למה שאמרנו, הכשרת הכבד היא אך ורק בצליה. מה ידין אם בדיעבד בישלו כבד? עברו על הוראת הגאונים ובישלו כבד? לשולחן ערוך בדעת סתם הוא אומר, הכבד הזה מותר, יש אומרים הוא אומר שאסור, והרמה אומר שהמנהג לאסור כבד שנשלק. כך כותב גם השח. טוב, נסיים פה, יש שאלות? כן.
1: לגבי פלטה. מה כן. קורה אם אני רואה בסוף שהפלטה
0: מנוחלת? אז אנחנו אומרים שזה הוציא את הדם, ואמרנו שזה הוציא את הדם, ואלן, הוא נשרף. אז זה כבר דם שמותר, הדם הזה שהוא הדם הזה נשרף, נצלה. אז מה, אתה רואה שנשאר עוד איזה דברים צלויים? הם קשרים. טוב, כן.
1: איזה דברים מהסופר מגיעים, אנחנו צריכים להכשיר אותם?
0: היום מה שקונים, כמעט הכל מוכשר על ידי מליחה. אלא אם כן קונים בשר טרי. יש אנשים אוהבים לקנות בשר טרי, אבל מי שקונה בשר ארוז, הכל כבר נמלח. הדבר היחיד שלו זה כבד. כי כבד, המליחה, כמו שלמדנו, לא מועילה, ולכן הכבד הוא לא נמלח. וצריכים להתיר אותו על ידי הצליה.

אני מתכבד להזמין את כבוד הרב עופר שלמה גיסין לשמוע ממנו עוד דברי חוכמה, שמחה ואמונה מתורתו של רבנו רבי נחמן. הרב עופר שלמה גיסין, בבקשה.

נושא ההתחדשות הוא אחד מן היסודות החשובים ביותר בתורת רבנו, ולא רק מפני שהיסוד הזה והתנועה הנפשית הזאת של התחדשות היא בעצם המנוע שאמור להניע את כל עבודת השם של האדם ואת החיים שלו בכלל. מובא בסיפורי מעשיות, במעשה מבעל תפילה, מרבנו ז"ל, שבארמון המלך, שבו היו המלך והמלכה, ובת המלכה, ובעלה שהיה הגיבור, וכל שאר אנשי המלך, ויום אחד קרה שם מקרה רציני, שגרם להתפזרות כל אנשי המלך ולהתרוקנות ארמון המלך, ואז כל בני העולם שמצאו את עצמם ללא מלך התחילו לחפש מהו התכלית האמיתי של החיים, והקימו כתות, כאשר כל כת בחרה לעצמה בתכלית אחרת. ורבנו מביא שהם בחרו לעצמם מנהיגים שהיו מנהיגים מוטעים, לא מנהיגים הנכונים, גם לתכלית שהם בחרו, וככה כל העולם נהיה במצב של אנדרלמוסיה גדולה. וכל אנשי המלך התפזרו להם לאן שהתפזרו, ואז המעשה מתאר את תהליך התיקון של העולם, שבו אנשי המלך מתחילים למצוא אחד את השני, כל אחד מהם נהיה מנהיג של אחד הכתות, עושה להם תיקון, כאשר התיקון הקשה ביותר, שעליו סובב חלק גדול מאוד מכל המעשה המופלא הזה, מעשה מבעל תפילה, הקט שהיה הכי קשה לתקן אותה, זה קט בעלי הממון. ובסופו של דבר, כל אנשי המלך, כל הקטות שהם מנהיגים אותם בצורה הנכונה ומתוקנת, מוצאים מחדש את המלך, והכל שב על מקומו בשלום. הפירוש המקובל לרמז במעשה הזה, שיש מצב שהאמונה בשם יתברך נעלמה מן העולם. האפיקורסות השתלטה על העולם. העולם נראה בעיני העולם כביכול כאילו ארמון המלך ריק. ואז כל העולם מתמלא כל מיני חוכמות ודעות מוטעות ונפסדות. המצב שבו אנחנו נמצאים כרגע. אבל הנקודה החשובה לענייננו במעשה הזה, זה שהמאורה שגרם את כל התפזרות אנשי המלך והתרוקנות ארמון המלך, הוא זה שרוח שערה חטפה את התינוק של בת המלכה, של בת המלך. ורבנו מתאר את התינוק הזה בתור חידוש נפלא, שהיה לו שערות של זהב וכולו היה אורות אחרים, ככה מתבטא רבנו. ובעצם היעלמותו של אותו תינוק היא שגרמה את כל האסון הגדול ששינה את פני העולם. שמעתי פעם בשם אחד מחשובי חסידי ברסלב לרמוז במשמעות של התינוק הזה, שהתינוק הוא ההתחדשות. מפני שתינוק תמיד מתחדש. הוא רענן ובלתי צפוי ופשוט ותמים. וכל היופי המיוחד שיש בתינוקות, האטום שלהם, התמימות שלהם, הפשטות שלהם, הקדושה שלהם, זה הכל מרמז על ההתחדשות. גם בדברי רבנו מופיע כמה פעמים, כאשר הוא רוצה לתאר מצב של התחדשות, ויש את זה גם בספרים קדושים אחרים, המצב מתואר כקטן שנולד, להיוולד מחדש. הביטוי הזה של להיוולד מחדש, משתמשים בו בימינו במשמעות של התחדשות. וכאשר נעלמה ההתחדשות, התרוקן ארמון המלך. הדבר הזה קרה גם בעם ישראל כמה פעמים, כאשר הקדוש ברוך הוא לדוגמה חמל עלינו וגילה בעולם את הבעל שם טוב הקדוש. הבעל שם טוב
על פי עיני הבשר שלנו, חוץ ממה שאנחנו לא יכולים להבין במשמעות העמוקה והחשובה של התגלות תורת החסידות ובעל שם טוב הקדוש בעולם, אבל אפילו בעיניים שלנו, מה שאנחנו כן יכולים להבין, הוא גרם התחדשות עצומה בתפילה, בתורה, בקדושה, בשמחה, באמונה, וגילה בעולם תורה חדשה של התחדשות. גם בדורות האחרונים זה קרה כמה פעמים, שכאשר כוח ההתחדשות, כוח ההתרעננות, הכוח להיוולד מחדש, להתחיל מחדש, ובעצם, כמו כל דבר בחסידות, הרעיון הזה הוא מדבר על יסוד רגיל וידוע בדברי חז"ל. כאשר בקריאת שמע, שאנחנו מצווים מן התורה לומר אותה פעמיים ביום, ובפועל אנחנו אומרים אותה יותר מפעמיים ביום, כתוב שם, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום. אומרים חז"ל, היום בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. היסוד הפשוט לכאורה הזה בדברי חז"ל, שכולם מכירים אותו, גם בשבילו צריך התחדשות. להתחדש מחדש בשאלה שאדם צריך לשאול את עצמו. איך מגיעים לזה? איך מגיעים באמת לזה שדברי התורה יהיו בכל יום בעיניך כחדשים? כי הרי בני האדם צריכים מדי פעם ללחוש לעצמם בשקט בשקט, בלי שאף אחד ישמע, שבאמת הדברים התיישנו אצלנו. נהוג לדבר על זה, כולם יודעים את זה. בדורנו יש לנו צורת בדיקה מעניינת לנושא ההתיישנות של דברי התורה בלבבו של האדם. ואלה הם הבעלי תשובה. אנשים מבוגרים שלא שמרו תורה ומצוות ולא התפללו, וקיבלו על עצמם עול תורה ומצוות, החלו להתפלל, לשמור מצוות. יש להם את הלב של ההתחלה, את ההתלהבות של ההתחלה, את ההתחדשות של ההתחלה. ואחרי כן, אחרי תקופה מסוימת, אצל אחד זה לוקח חודשיים, אצל אחד 20 שנה. אבל מגיע מצב שהדברים כבר רגילים אצלם. ברכת המזון זה הופך להיות מלמול אוטומטי, התפילות הופכות להיות איזה מין חלק משגרה יומית, וכו' וכו'. כל אדם מרגיש את זה. כל אדם שיש לו קצת התעוררות ליראת שמיים, רוצה להפסיק עם זה. אבל ככל שהוא נכנס יותר ויותר בהתיישנות, במה שרבנו קורא, כפי שנקרא מיד בשיחות הר"ן, הוא הופך להיות זקן. נהיה לו הרבה הרבה יותר קשה להתחדש, להתחיל מההתחלה. וזה נראה לו מעין מדרגה של מעבר לכוחותיו ויכולתו. אבל הרי החידוש הגדול בענייני רבנו, הוא זה שרבנו בעצם, כמו שהוא אמר במפורש, לא חידש שום דבר בעצות הנפלאות שהוא נתן לעבודת השם. ההתבודדות, השמחה, האמונה, התורה, כמעט חצות, שמירת הקדושה, כל הדברים שרבנו מדבר מהם, הם דברים שהופיעו בכל הספרים הקדושיים שאנחנו מכירים אז ומעולם, ובמיוחד בספרי החסידות שקדמו גם לרבנו. אם כן, מה החידוש של רבנו? החידוש של רבנו זה שהוא עשה מהדברים האלה, שנחשבו ועדיין נחשבים בעיני אנשים שעוד לא התקרבו לרבנו, הם נחשבים כמדרגות ששייכות רק לאנשים גדולים במעלה, או רק ליחידי סגולה, רבנו הפך את כל הדברים האלה לדרך כבושה לרבים. כמו שאנחנו רואים במו עינינו, אפילו אנשים רחוקים מאוד מתורה ומצוות, שמתקרבים לדרכו הקדושה של רבנו, וזוכים להתחדשות, לרעננות, לשמחה, לחיות בתורה ותפילה, מה שקשה למצוא במקומות אחרים. וודאי וודאי
שלא רק אנשים רחוקים מתורה ומצוות, אלא בפשיטות, בכלל חסידי ברסלב, אפשר לראות את העניין הזה. ודאי וודאי שלכל כלל חסידי ברסלב עדיין יש מקום רב להשתפר ולהיטיב את דרכם בקיום עצות רבנו. אבל בתוך הספרים של רבנו הקדוש, תמונה סגולה מיוחדת של להפוך את המדרגות הגבוהות ביותר, את הדברים שנחשבים כדברים רחוקים מאוד מן האדם הפשוט, היומיומי, מה שנקרא העמך, שומר תורה ומצוות, הם נהיים דרך כבושה לרבים. ואם כן, הנושא הזה של בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, הנושא הזה שמפורש חז"ל ציוו עליו, ופרשו ככה את המילה, הדברים אשר אנוכי מצווך היום. כאשר המשמעות של הפירוש של חז"ל, שהם רוצים להסב את תשומת ליבנו, למילים האלה שאנחנו אומרים כל כך הרבה פעמים, בקריאת שמה, שנשים לב למילים. והיו הדברים האלה, אשר אנוכי מצווך היום, בכל יום אתה מצווה בהם בחדש, ומצווה לקיים אותם מחדש, ולכן חז"ל אומרים שיהיו בעיניך כחדשים, בכל יום. איך מגיעים לזה? בכל פעם שאנחנו מדברים על מדרגות מסוימות בעבודת השם או ביראת שמיים, או קוראים עליהם בספרים, תמיד צריכה לבוא בסופו של דבר השאלה איך מגיעים לזה. כי לאחר שאנחנו מעיינים בהם, או מדברים עליהם, או מחדשים עליהם חידושי תורה, ואומרים עליהם כל מיני רעיונות יפים וכו' וכו', תמיד צריכה לבוא בסופו של דבר השאלה, איך מגיעים לזה. זה הכלל הראשון. והכלל הזה הוא מפני שכמו שאמרו חז"ל, והדבר הזה מודגש בהקדמת הליקוטי מוהר"ן על ידי רבי נתן, תלמידו של רבנו, רבי נחמן ז"ל, שאמר שכוונת רבנו הייתה, כדברי חז"ל, לא המדרש עיקר, אלא המעשה עיקר. וכמו שרבנו אמר, נחשפתי להמשיך את העולם אל העשייה. תורת רבנו, שהיא עיונית מאוד, ומדברת מדברים גבוהים מאוד, יש בה כוח וסגולה מיוחדת, כי זה היה רצונו של רבנו להמשיך את האדם אל העשייה. ולכן השאלה הראשונה שצריכה להעלות זה איך מגיעים לזה. וזה נקודה חשובה שצריך לזכור. הנקודה השנייה היא איך מתחילים לגבש את התשובה לשאלה הזאת. מה זאת אומרת איך מגיעים לזה? צריך עצות. אבל לפני שמתחילים עם העצות, צריך לדעת שהכוח להגיע לזה תמון בתוך כל אדם ואדם. כל דבר שאנחנו מחפשים בעצם תמון בליבנו. ולכן, אחד היסודות של תורת החסידות בכלל הוא שהאדם צריך להכיר את עצמו. כמו שרבי נתן קורא לזה בליקוטי ההלכות, למצוא את עצמנו. האדם העצמי, העצמיות שלו, נאבדה ממנו. וכמו שאדם אומר, אני מחפש את עצמי. אני, זה כלל כל מה שאני יודע על עצמי כרגע. אז כשאני אומר, אני מחפש את עצמי, כן, מה הפירוש של העניין הזה? הפירוש הוא ככה. אני, שזה כל מה שאני יודע על עצמי כרגע, מחפש את עצמי, את העצמיות הפנימית האמיתית שלי. אני יודע ומאמין שיש בי הרבה יותר ממה שנראה לי כרגע. ויש בי עוד המון קדושה וטוב וכוחות ממה שנראה לי כרגע. ולכן אני מחפש את זה. איך אני מחפש את זה? הכלים שניתנו לי לחפש את זה, זה תורה ותפילה. אין שום כלי אחר. היום בדורנו חידשו כלים נוספים, מזויפים, שעל ידיהם האדם אמור לחפש את עצמו, להגשים את עצמו שקוראים לזה היום. אבל צריך לדעת שכמו שקיבלנו מאבותינו מרבותינו, וכמו שאנחנו משתמשים בזה בהצלחה כבר אלפי שנים, הכלים היחידים של האדם לחפש את עצמו זה תורה ותפילה, והוא יכול בכלל להגיע למציאה הזאת רק על ידי הצדיק האמת. הצדיק נותן לאדם את הכוח
למצוא את עצמו. וכמו הסיפור המפורסם שמובא בשם רבנו, או בספרים מסוימים מובא גם בשם צדיקים אחרים, על הסיפור על האוצר מתחת לגשר. שהיה יהודי בעיר מסוימת, בעיר קרקה, בפולין, שיום אחד חלם שבעיר וינה, הבירה של הממלכה, מתחת לגשר מסוים, תמון אוצר. והוא נסע לעיר וינה, והגיע לגשר הזה, כמו שהוא ראה בחלום שלו, והתחיל להסתובב שם, כדי לראות איפה הוא מתחיל לחפור, למצוא את האוצר. אבל על הגשר היו חיילים עם קצין, והוא פחד להתחיל לחפור שם, כדי שלא ישאלו אותו, מה אתה עושה פה וכו'. ואם כן, הוא הסתובב ענה וענה שם על הגשר, ואז הקצין שם לב לזה, ניגש אליו ואמר לו, יהודי, מה אתה עושה פה? טוב, היהודי חושב לעצמו ואומר ככה, לחפור פה הרי אני כבר לא יוכל, כי הוא נמצא פה. הכי טוב שאני אציע לו להתחלק איתי באוצר, ואז אולי הוא ייתן לי לחפור, לפחות יהיה לי חצי אוצר. אם כן, הוא מספר לקצין, תראה, אני חלמתי שמתחת לגשר הזה תמון אוצר ובאתי לחפור אותו, בוא, תן לי לחפור פה, נתחלק חצי חצי. הקצין צוחק, הוא אומר לו, בחייך, חלמת חלומות, תחזור הביתה, זה הכל שטויות. הוא אומר לו, הנה אני, אתמול בלילה חלמתי, שבבית של יהודי פלוני, בעיר קרקה, מתחת לתנור שלו במטבח, תמון אוצר. אז מה? אני עכשיו יקום ויסע לשם? חלומות שב ידברו. והנה אותו יהודי, היה בדיוק היהודי, שעליו חלם הקצין. קם היהודי, חזר לביתו בקרקה, חפר מתחת לתנור במטבח, ומצא אוצר. הוא מובא בספרי ברסלב, ששם מובא הסיפור הזה בשם רבנו, שהפירוש הוא שהאדם צריך לנסוע לצדיק, כדי שהצדיק יגלה לו שהאוצר טמון אצלו. וזה יסוד גדול מאוד, שפותר הרבה ספקות שיש לאנשים בכל הנושא של התקשרות לצדיק, או לשם מה נחוץ לי הצדיק. כי הרי אנשים בדרך כלל השאלה, יש מימינים ויש מסמעילים. יש כאלה שבאים מצד אחד ואומרים, בשביל מה צריך את הצדיק? אני לא יכול לעשות לבד. זאת שאלה אחת. שאלה אחרת היא שאנשים אומרים, בשביל מה אני צריך את עצמי? הצדיק יעשה בשבילי הכל. שתי השיטות הן מוטעות. אלא צריך לדעת שבאמת בפועל ממש כל הכוחות, כל הקדושות, כל האוצרות הם תמונים בנשמתו של כל יהודי ויהודי. והוא נולד לעולם הזה עם מזוודות מלאות, כל הציוד הנחוץ כדי לעבור את העולם הזה בשלום ולהגיע אל התכלית הנצחית. אבל אין שום דרך בעולם לגלות את כל הכלים האלה ולהוציא אותם מכוח אל הפועל ולהשתמש בהם ללא ההתקשרות לצדיק. ואם כן, ההתקשרות לצדיק היא מאוד מאוד חשובה והיא חיונית לחלוטין, אבל ההתקשרות הזאת אמורה לפעול אצל האדם עבודה עצמית. בתורה, בתפילה, בהתבודדות, בקדושה, בשמחה, בהתחזקות, בהתעוררות, כל הדברים הנפלאים שמופיעים בספרי רבנו. הדבר החשוב ביותר, כדי שהאדם ידע שהשאלה הראשונה, כשמדברים אליו על דברים של התעוררות,

תורת הצדיק, על ידי קיום עצות הצדיק, לשמוע אליו ולדעת שהוא יותר חכם ממני. עד כמה שהמשפט הזה נשמע מוזר. כי לפעמים מדברים כל כך גבוהה גבוהה בענייני ההתקשרות לצדיק, ששוכחים שבאמת בעומק הלב עיקר הבעיה של האדם, שכשהוא שומע עצה מסוימת מן הצדיק, הוא מתחיל לשפוט אותה בשכלו. ולפעמים נראה לו שאפשר קצת אחרת, ואולי לא מדברים בדיוק עליו, ואני מקרה מיוחד, וזה לא לדור שלנו, וכו' וכו' וכו'. אבל צריך לדעת שההתקשרות לצדיק היא בדרך של אמונה מעל השכל. כמו שאמר רבי נתן, תלמידו של רבנו, שהיה תלמידו המובהק של רבנו, שכל ההשערה של עניין רבנו בעולם זה הכל בזכותו. גם באופן סגולי, על ידי המסירות נפש העצומה שהייתה לו, וגם באופן, איך אומרים, טכני. כי הוא כתב את כל הספרים, התפיס אותם, בנה את בית הכנסת של רבנו באומן, גרם לכך שכל אנשי שלומנו התקבצו באומן וכו' וכו' וכו'. הוא הקים את כל עניין רבנו. ולרבנו היו תלמידים רבים אחרים, ביניהם אנשים ממש בעלי רוח הקודש ומדרגות גבוהות ביותר, ואם כן כמעט נשכח זכרם. רבי נתן אמר פעם שהסיבה לזה היא שהוא כאשר הוא בא לרבנו, הוא ניקה את השכל שלו לגמרי מכל דבר אחר שהיה לו לפני רבנו. הוא קיבל את דברי רבנו באמונה שלמה, תמימה וגמורה, ללא שום שיפוט בשכל. וכמו שמובא שיחה בין חסידי ברסלב, בנושא סדר הלימוד, שמובא בשיחות הר"ן באות עין וב, ששם רבנו נותן דרך של לימוד שהיא כמעט בלתי אפשרית לבן אדם רגיל, רק כמו ארנת מסביר במקום אחר, שעיקר העניין של אדם צריך לחשוף לזה ועד כמה שיכול להגיע לזה, ויש שם סדר לימוד מאוד מאוד תובעני, שצריך להקדיש לו שעות רבות מאוד ביום, וצריך גם להיות בשבילו תלמיד חכם ברמה מסוימת, ואם כן, מסופר שאחד מגדולי אנשי שלומנו, רבי נתן, שכנע אותו שיתחיל ללמוד בסדר הזה. הוא באמת עשה את זה. אחרי זמן, הוא בא ואמר לרבי נתן, תראה, אני כל הזמן היה נראה לי שזה ממש לא הדרך הנכונה בשבילי, אבל שכנעת אותי והתחלתי, והיום אני רואה שבאמת זה הדרך הנכונה. אמר לו רבי נתן, אל תפסיד את הסגולה של קיום דברי רבנו על ידי זה שאתה כביכול נותן הסכמה לרבנו. תעשה, תלמד בסדר הזה מפני שרבנו אמר, ולא מפני שאתה חושב שזה נכון. כי אם כן, מה יקרה במקומות שאתה חושב שזה לא נכון? יכול להיות שאנחנו חושבים שאולי היה כדאי לעשות התבודדות רק פעם בשבוע, או לעשות התבודדות רק 5 דקות ביום. אולי היה עדיף להתבודד דווקא ביום שהשמיים כחולים, ואז יותר יעורר את האמונה שלנו, וכו' וכו', עוד כל מיני דברים שכל אחד יכול לדעתו. אבל רבנו אמר שעיקר הזמן המתאים לעשות התבודדות זה כל יום, ודווקא לפחות שעה, ודווקא בלילה, ודווקא בשדה. אז אם רבנו אמר, הוא בוודאי יודע. וכמו האמונה, כמו שהתורה השוותה את האמונה בשם יתברך לאמונת החכמים, ויאמינו בשם ובמשה עבדו, כלומר להאמין בזה שמשה הוא עבד השם, באותה צורת אמונה שהשם הוא בורא כל העולם. כמו שאנחנו מצווים להאמין בשם יתברך, בתמימות ובפשיטות, בלי שום חקירות ובלי שום שכל, וכמו שהתורה אומרת, והשבות האל לבביך, כי השם הוא האלוקים, וידעת היום, זה סוג של ידיעה כזה, שהוא ידיעה של הלב, אותו דבר אנחנו מצווים, להאמין בחכמיו ובצדיקיו הקדושים של הקדוש ברוך הוא, בתמימות ובפשיטות. ועל ידי זה שאדם יודע, שעל ידי ההתקשרות בצדיק, האמונה בצדיק, קיום העצות של הצדיק, הוא יכול להתחיל לגלות את האוצרות שתמונים בו, הוא צריך להתחיל מחדש. איך להתחיל מחדש? בכל יום ויום, בכל רגע ורגע. רבנו הקדוש אמר על עצמו שבכל נשימה ונשימה יש לו התחדשות. זאת מדרגה מאוד גבוהה שאנחנו רחוקים אפילו מלהבין אותה. אבל לנו צריך לפחות, אנחנו צריכים להכניס בתוך לבבנו את העניין הזה של בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, להתחיל להתחדש. וכאשר יש שנה חדשה, והם מתחילים לקרוא מחדש את התורה, עם הפרשיות הנפלאות של ספר בראשית,
או כמו שאמרו החסידים, יש פתאום

גם חסידי שאומר, הנה מגיע החורף, ופרשיות התורה לובשות מעיל פרווה עבה. למה הם התכוונו? שפרשיות ספר בראשית הן מלאות דרשות ורעיונות על דרך פשט, רמז, דרש וסוד, והפרשיות של ספר בראשית וגם ספר שמות הן פרשיות מלאות כל טוב של עומק האמונה וההתחדשות האמונה באבות העולם ובשם יתברך שברא את העולם וכל ההשתלשלות וכל מה שמתואר וכו' וכו'. יש לנו אפשרות בהתחלה של שנה חדשה להתחיל להתחדש, וכאשר אנחנו רוצים להתחדש ורוצים להתחיל מההתחלה, עיקר היסוד זה שנבין שכוח ההתחדשות תמון בתוכנו. לא צריך לייבא אותו משום מקום אחר. רבי נתן מספר ומתאר בליקוטי הלכות, בחלק האחרון, ליקוטי הלכות חושן משפט, בהלכות סוחר, הלכה ג', רבי נתן אומר שצריך לראות שעצם זה שאנחנו נחוץ לנו לשמוע בכל יום חדשות, זה מראה שאנחנו חייבים התחדשות. ואולי נקרא קצת מדבריו. אומר רבי נתן, גם בגשמיות רואים בחוש, מי שמבין קצת, שיש שינויים בכל יום, ואין שום יום דומה לחברו, הן בעצם היום, שבזה היום קר ביותר, ובזה היום ענן וגשם, וכיוצא בזה שינויים רבים בעניין האוויר והרוח, ושאר ההתהוות שבזמן, שיש בהם שינויים רבים בכל יום ויום. כי השם יתברך משנה עיתים בתבונתו, וכן במאורעות האדם ותנועותיו ומחשבותיו והנהגותיו, יש בהם שינויים רבים בכל יום ויום, מי שמסתכל עליהם, ומריבוי השינויים האלה בכל יום נמשך שכחה. כי השינויים האלה מטרידים את האדם מלזכור בעולם הבא, וכנראה גם בחוש קצת, שבכל יום ועת העולם, כלומר האנשים בעולם, מספרים מה השינויים, שהיום קר, היום חם, היום צריכים גשם, היום צריכים יותר גשם, וכיוצא בזה. ובעיתים הללו הפרנסה בדוחק, ובפרט השינויים שיש לכל אחד בפרטיות, שזה מטריד אותו, העשירות, המסע ומתן, כלומר המסחר, וזה מטריד אותו העניות והדחקות, וזה תרוד לגדל בניו ובנותיו הרבה, שיש לו צער גידול בנים, וזה הוא חשוך בנים, אין לו בנים, וזה מספר ממאורעות המלחמות שנשמע עכשיו בעולם, וכיוצא בזה שינויים ופרטים רבים לאין תכלית, שמטרידים את האדם בכל יום. רבי נתן מעריך שם, שבגלל כל השינויים האלה, נראה לאדם שהיום הזה, זה לא הזמן שדיברו עליו שהוא צריך לעבוד השם, ובהמשך הוא מעלה לנו שאלה גדולה בסדר התפילה. אחת הברכות הכי ארוכות שחזל תקנו לנו, אולי הברכה הארוכה ביותר, צריך לבדוק, היא ברכת יוצר המאורות בתפילת שחרית לפני קריאת שמה. ברכה מאוד מאוד ארוכה. אומרים, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, יוצר אור וחושך, ואז מתחילים להגיד את נוסח הברכה שהוא ארוך מאוד, בסידורים תופס כמעט דף או שני דפים, ובסופו של דבר, אומרים, ברוך אתה השם, יוצר המאורות. אם נשווה את זה לכל הברכות האחרות שאנחנו מכירים, זה ודאי, אולי הברכה הכי ארוכה בכלל שחזל תקנו, והוא בוודאי אחת מהארוכות ביותר. כל הברכה הזאת מדברת על ריבוי השינויים העצומים שיש בבריאה, שהקדוש ברוך הוא מחדש בכל יום בטובו מעשה בראשית. וכדאי לכל אחד מאיתנו, למרות שאנחנו מכירים אותה טוב, להסתכל בנוסח הברכה עליו דווקא בזמן התפילה, אלא עכשיו לפתוח סידור, לקרוא את נוסח התפילה. שואל רבי נתן, באותו מקום בליקוטי הלכות שקראנו משם קודם, מה הקשר בין הברכה יוצר המאורות, והתיאור הנפלא של מגוון השינויים בבריאה שקורים מדי יום ביומו, לבין קריאת שמה? כהרי הברכה הזאת נקראת אחת מברכות קריאת שמה. חזל תקנו לנו בשחרית לומר שתי ברכות לפני קריאת שמה וברכה אחת לאחריה. ברכה, שתי הברכות לפניה זה יוצר המאורות ואוהב עמו ישראל, והברכה האחרונה היא גאל ישראל. אם כן, שואל רבי נתן, מה הקשר בין הברכה הזאת לבין קריאת שמה? והתשובה שלו בקצרה, הוא אומר בצורה פשוטה, לידע ולהודיע
שכל השינויים שבכל יום ויום, הכל מאיתו יתברך. כי כל הפעולות המשונות שבכל יום, נמשכות מאחד הפשוט. אבל באמת, אומר רבי נתן, כל השינויים העצומים שיש בבריאה, בדומם צומח חי ומדבר, כל מה שקורה בטבע, בשינויים היומיומיים, שבכל דקה ושנייה מכל שעות היממה, העולם משתנה, המזג אוויר משתנה, האור משתנה. כל השינויים שיש בכל היסודות, בכל הצומח, בדומם, בחיות, כולם צומחים, כולם גדלים, כולם מתבגרים. וכל המאורעות שבני האדם עושים אחד לחברו, בין בקנה מידה הקטן ביותר, ביני לבין עצמי, ועד לדברים הגדולים ביותר של מלחמות ומאורעות גדולים, כל ריבוי המאורעות האלה, הוא לא נפרד מן האמונה, הוא נמשך מן האמונה באחד הפשוט, כמו שקורא לזה רבי נתן. בשמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. הכל זה אחדות אחת פשוטה שנמשכת מהקדוש ברוך הוא. וכל מאורע ומאורע בעולם, מי הדבר הקטן ביותר, מי התנועה הקטנה ביותר של העשב הקטן ביותר, מי ההתחלקות של החיידק המיקרוסקופי ביותר, ועד למאורעות האדירים ביותר, כולם בהשגחה פרטית מופלאה מהקדוש ברוך הוא, ולכל מאורע ומאורע יש משמעות. ולא סתם אנחנו קוראים לזה חדשות, בכל השפות קוראים לזה חדשות, כדי לדעת מה חדש. כל החדשות האלה שנעשות בכדור הארץ, בטבע, במאורעות, בין בני האדם, וכל אחד מאיתנו יכול לדמיין במוחו על מה אנחנו מדברים פה. זה לא אינסוף, כי רק הקדוש ברוך הוא אינסוף. אבל ודאי שיחסית לתפיסתנו מדובר פה בלי סוף מאורעות ואירועים מהקנה מידה המיקרוסקופי ועד לקנה מידה הגדול. כל המאורעות האלה כולם הם חלק מן התוכנית האלוקית. הם חלק יש להם משמעות של השגחה פרטית מופלאה. ואז צריך תמיד לזכור איפה אני בתוך כל המעגל הזה. גם אני חלק מהתוכנית האלוקית. גם המאורעות הקטנים והטיפשיים במרכאות ביותר שקורים בחיי, ועד למאורעות המשמעותיים ביותר שקורים בחיי, הם גם כן כולם חלק מהתוכנית האלוקית. ולכולם יש משמעות. וככל שאני משאיר פינה קטנה בחיים שלי או בעולם, שבפינה הזאת שואלים אותי למה זה קרה, ואז אני אומר סתם, הסתם הזה זה פירור קטן של אפיקורסות. כי אין שום דבר שקורה סתם. אפילו אם הסרוך של הנעל שלי נקרע, או שנפל לי כפתור מהחולצה, זה לא קורה סתם. והאמונה שלי בשם יתברך מחייבת אותי להאמין בזה. ואם אני אתבונן בזה בעיני ליבי, אני אראה גם שזה נכון. ואני צריך להתחדש באמונה הזאת ולדעת שאני גם כן חלק מהתוכניות האלוקיות, וכל מה שקורה לי אין שום דבר סתם, ואני צריך לצאת למלחמה באותם שטחים שאני רואה בעולם ושם עליהם את המדבקה סתם. מפני שהמלחמה בזה שאני חושב שיש דברים שהם סתם, היא המלחמה בכפירה ובאפיקורסות ובעמלקיות שיש בתוך עצמי. וכדרכנו אנחנו לא אומרים את זה עכשיו, יש להפחיד את עצמנו, לאיים על עצמנו בעונשים שאנחנו כופרים באפיקורסים, אלא כדי לשכנע את עצמנו, שכל פירור אמונה נוסף חדש שנוסיף לעצמנו בהשקפת העולם שלנו, ייתן לנו חיות ויוסיף לנו רק טוב. ולכן אנחנו צריכים למחוק את הסתם. ובדרך כלל, למרות שזה נשמע קצת אבסורד, בן אדם, במיוחד בימינו, כולנו יודעים על מה אני מדבר, כולם מתעסקים בנבואות אחרית הימים, ובכל מיני תיאורים ממש מדויקים של מלחמות גוג ומגוג שעומדים לקרות כך או אחרת, לפי גימטריות כאלה ואחרות ורמזים כאלה ואחרים בספרים הקדושים. ומרוב ההתעסקות באמונה לוהטת
שכל המלחמות והטנקים והמטוסים והפגזים והמחבלים וכו' וכו', כל הדברים האלה הם הכל מעשה ידי הקדוש ברוך הוא בתוכנית אלוקית, אני שוכח את עצמי בתוך התמונה. ואני, הקטן, פתאום נהיה סתם. מחבל, רוצח, ערבי מסוים, שעשה מעשה מסוים בארץ מסוימת, הוא בוודאי חלק מהתוכנית האלוקית, אבל אני, כלום. ולזה צריך לצאת במלחמה. מפני שאנחנו לא יכולים להשפיע על המאורעות הגדולים שקורים כרגע בעולם. ולמען האמת, אנחנו גם לא יודעים מה המשמעות שלהם ומה יהיה בסופם. אנחנו מקווים בוודאי שבסופם תבוא הגאולה השלמה. אבל אנחנו לא יכולים להשפיע על זה ברמה של המאורעות היומיומיים בדרך הטבע. הדרך היחידה שלנו כן להשפיע על זה, זה לתקן עוד שטח קטן בבריאתו של הקדוש ברוך הוא, בתיקון שלם של אמונה ושל דבקות ושל קדושה. והשטח הקטן הזה, זה אני בעצמי. ולכן, אם אני מאמין שכל מיני חדשות שאני שומע בעולם, על מלחמות וכלי נשק ופצצות וכו' וכו', כל זה חלק מן התוכנית האלוקית, אני צריך להתחדש מחדש באמונה, שאני בעצמי גם כן חלק מהתוכנית האלוקית. ולא נבראתי סתם, כי הקדוש ברוך הוא לא בורא אפילו חיידק קטן לשווא, לא כל שכן שהוא לא בורא אדם לשווא, לא כל שכן שהוא לא בורא יהודי או יהודיה לשווא. ולכן, לא כל שכן, אם אותו יהודי או יהודיה גם שומר תורה ומצוות, ויש לו עירת שמיים כזו או אחרת, והחיים שלו בסך הכל מלאים בתוכן יהודי, ודאי וודאי שזה לא סתם וזה לא לשווא, וזה הדבר הרבה יותר חשוב, מפני שכאן אני יכול להשפיע. ואם אני מתחיל להתחדש מחדש, וניגש לקדוש ברוך הוא, ואומר לו, אתה יוצרי ובוראי, אתה בראת אותי, ויש לכל דבר שאני עושה, וכל דבר שקרה לי בימי חיי, וכל מה שקורה לי כרגע, יש לזה משמעות. אני בעצם צריך לבוא ולהגיד לעצמי כל יום את מהדורת החדשות הפרטית שלי. הרי החדשות ועיקרן תחילה. מה אני אומר? במה התחדשתי היום? מה התחדש לי היום? או כמו שרבנו מדבר על המדרגה העליונה הזאת בספריו כמה פעמים, שבכל יום ויום האדם צריך להוסיף לעצמו תוספת של קדושה, תוספת של דעת, תוספת של שכל קדוש, תוספת של מעשים טובים, תורה, תפילה וכו' וכו'. וכל יום ויום צריך לנצל אותו. וכמו שמובא בספרי ברסלב הרבה פעמים, אותו קטע מהזוהר הקדוש שאומר, אין יום שאין בו טוב. רק יש מסביב לטוב הזה גדר שלא מאפשרת בקלות להגיע אליו. ומי שמצליח להגיע אל הטוב שבכל יום, הבן אדם הזה עושה תשובה כל יום. וכמו שכתוב מסכת אבות, תשוב יום אחד לפני מיתתך, הוא מובא בדברי חז"ל, ששאלו איך בן אדם יודע מתי הוא ימות, אז מה משמעות העניין הזה, שוב יום אחד לפני מיתתך? ולכן, התשובה היא, כמו שאנו שם, שאם אתה לא יודע מתי אתה מות, אז ודאי וודאי שכל יום הוא היום. ולכן בא רבנו ואומר בתורה החשובה שלו, בליקוטי מוהר"ן, סימן ריש עין ב', שכל אחד כדאי מאוד שיחזור עליה יום יום, זו תורה קצרה של 5-6 שורות, היום אם בקולו תשמע, הוא מצטט רבנו את הפסוק בתהילים צדיקי, ואומר שם, זה כלל גדול בעבודת השם. היום, יש לי מהדורת חדשות פרטית, והמהדורת חדשות הזאת, היומן חדשות הזה, הוא בעצם היומן שלי, זה על ידי ההתבודדות. שאם בן אדם זוכה לעשות בכל יום התבודדות, היום הזה כבר מנוצל לטוב. כי גם אם יש לו פה ושם עליות וירידות, וכמובן אין צדיק, לא כולנו צדיקים ומושלמים בלשון המעטה, וודאי וודאי שהקדוש ברוך הוא לא בא עם תורניה עם בריאותיו, ולכולנו יש על מה לעשות תשובה. אבל כאשר אדם פונה לקדוש ברוך הוא, למרות שהוא לא מחויב בזה על פי ההלכה כביכול, ואף אחד לא יודע אם הוא עושה התבודדות או לא עושה התבודדות, זה לא דבר שעושים בפרסיה בשביל כבוד, זה לא דבר שעושים בשביל לעשות רושם, זה הדבר האינטימי ביותר, האישי ביותר שאדם יכול לעשות. וכאשר בן אדם בא ועושה את זה,
זה בעצם הפנייה הטהורה ביותר לקדוש ברוך הוא, הפנייה הכי מחודשת לקדוש ברוך הוא, ואז הוא יונק וממצא את הטוב שיש באותו יום, והוא מנצל את היום הזה, ואז לפתע החדשות של היום הזה זה לא שינויי מזג האוויר, או מאורעות שונים שבאים מבחוץ על האדם, ואין לו שליטה עליהם, אלא נהיה גם פעולה פנימית של התחדשות של כל יום ויום. ואז על ידי ההתחדשות הזאת, של הפנייה אל הקדוש ברוך הוא, הוא נזכר שיש משמעות גם לו וגם לחייו, ולכל מאורע ומאורע מימי חייו. או בדרך הטבע, אדם שעושה התבודדות, ומדבר לקדוש ברוך הוא כדבר איש אל רעהו, כמו שאמר רבינו, שצריך לדבר לקדוש ברוך הוא כמו אל חבר טוב. ובעצם זה כביכול מצב שהקדוש ברוך הוא בא לאדם ושאל אותו מה נשמע, ואז הבן אדם מספר לו מה נשמע, כמו שחבר מגיע לחבר ואומר לו מה נשמע, מה שלומך, והוא מתחיל לספר לו, אל תשאל, עברו עליי מאורעות כאלה וכאלה בתחום הפרנסה, בתחום הבריאות, בתחום המשפחה, בתחום המקום שאני גר, וכו' וכו' וכו', כל אחד מאיתנו עם כל מה שעובר עליו. ברגע שהאדם בא, הוא בתוך ההתבודדות, מספר לקדוש ברוך הוא על כל מה שעבר עליו, מדבר על זה, מתבונן על זה, מקשר את זה לעבודת השם, לקדושה, הוא בעצם לוקח את כל חלקי חייו, מהחשבון במקולת ועד לדברים הפשוטים ביותר, היומיומיים ביותר, דברי החולין הכי רחוקים כביכול מהקדושה, והוא מקשר את הכל לעבודת השם בדיבור אל הקדוש ברוך הוא, הוא בעצם מקדש את כל חלקי חייו, והוא מושך מאותו טוב שהזוהר מדבר עליו שיש בכל יום, שזה דבר סגולי עליון שלנו אין תפיסה בו, אבל הוא לוקח והוא מאיר את כל החיים שלו באור הקדוש הזה. ואז הוא מבין שאלה החדשות האמיתיות. מפני שכל מה שקורה בעולם, ממילא אין לי אפשרות להשפיע על זה. בפשטות. יש דבר אחד שנמצא בידיי, ועליו אני כן יכול להשפיע. והוא כוח הבחירה שלי. ואם אני בוחר להבין שאני חלק מהתוכנית האלוקית, ואם כולם מדברים על גוג ומגוג ועל הגאולה השלמה, ודאי וודאי שגם אני חלק מהגאולה השלמה. וכמו שזקן חסידי ברסלב, רב לוי יצחק בנדר, זכר צדיק לברכה, היה תמיד אומר, דומני בשם הבעל שם טוב, שהיה אומר כך, המשיח יגיע ודאי. אני צריך לדאוג שאני אהיה בסק של המשיח. ככה היה הביטוי שלו ביידיש. הכוונה שאני אהיה מאנשי המשיח. שאני לא אהיה נדחה מהמשיח. צריך לדאוג לביאת המשיח הפרטית שלי, וממילא אנחנו מאמינים שעל ידי זה שאני אדאג להיות קצת יותר טוב, קצת יותר שמח, קצת יותר מתוקן ומשופר ביחסים שבין אדם למקום, ביחסים שבין אדם לחברו, ביחסים שבין אדם לעצמו, אם אני אעשה את התנועה הקטנה ביותר, להתעלות קצת, להתרומם קצת, להזדקח קצת יותר, רבנו הקדוש אמר שעל ידי כל תנועה קטנה שאדם מתנתק מהגשמיות, זה גורם פעילות עניפה ביותר בעולמות העליונים. ואם כן, זאת המשימה שיש על כולנו, לא חדשות אלא התחדשות. זה הדבר החשוב ביותר. ועל ידי זה אנחנו יכולים באמת לקיים את התכלית האמיתית שלנו, וזה בידינו. כוח ההתחדשות הזה, מאיפה משיגים אותו? הוא נמצא בתוכנו. יש סיפור מעין הלצה יהודית, שהיה דרשן אחד שהגיע לבית כנסת. היה דרשן עני מאוד, שהיה נותן דרשות, ואחרי זה היה אוסף צדקה. לפני שהוא התחיל את הדרשה, הוא ביקש מהגביר של העיירה הלוואה של 500 רובל זהב. הוא קצת פקפק, בסופו של דבר נתן לו את ההלוואה. עלה הדרשן על הבימה בבית הכנסת, נתן את הדרשה, ובסוף הדרשה הלך והחזיר לגביר את ההלוואה. הוא מאוד התפלא, אבל לא שאל שאלות. ביום השני היה אותו דבר, ביקש ממנו את ההלוואה, עלה, נתן את הדרשה, גמר אותה, והחזיר לו את ההלוואה. כשזה קרה ביום השלישי, בא אליו הגביר ואומר לדרשן, תגיד לי, מה כל העניין הזה? כל יום אתה בא אליי לפני הדרשה, לווה ממני 500 רובל זהב, ובסוף הדרשה אתה מחזיר לי אותם, בשביל מה זה?
אמר לו אותו דרשן, כשיש לך 500 רובל זהב בכיס, אתה מדבר אחרת. והדבר הזה, זה נקודה שיש אצל כל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו יושב לו קצת בעצבות, קצת רדום, קצת נפול, דיבורים על התחדשות, רחוקים ממנו קצת. ולפתע, מישהו מבשר לו איזו בשורה טובה. בתחום הפרנסה, בתחום המשפחה, בכל מיני תחומים. פתאום מתגלים בו כוחות עצומים של חיות, של התעוררות, של רעננות. כל העולם נראה לו חדש ויפה יותר. כולנו מכירים את ההרגשה הזאת. אם כן, אותו כוח נמצא בליבנו. כל מה שצריך זה לעורר אותו. ואז צריך לשאול את עצמנו, מדוע רק אם יודיעו לי הרגע שזכיתי בלוטו, פתאום תהיה לי התחדשות עצומה, בגלל 2 מיליון שקל? למה זה מעורר בהתחדשות, אבל אם מישהו מודיע לי שעוד מעט מתחילים תפילת ערבית, זה לא מעורר בשום התחדשות, למרות שהנה יש לי את ההזדמנות להתפלל עוד תפילה שלעולם לא הייתה ולעולם לא תהיה בימי חיי. תפילת ערבית של יום פלוני. זה קורה רק פעם אחת בחיים. כל תפילה שאנחנו מתפללים היא רק פעם אחת בחיים. כי התפילה הזאת, ביום הזה, לא תחזור יותר. כי התאריך הזה לא יחזור יותר. אם כן, למה זה לא מעורר בהתחדשות? כי כנראה אני נמשך יותר למיליון שקלים מאשר למשהו בקדושה. ואולי הידיעה הזאת יכולה להפיל את האדם יותר? לא. העובדה היא שהוא מוכן למכור הרבה מיליוני שקלים כדי לא להפסיד תפילה. והוא צריך להתבונן בדבר הזה. ואז פתאום הוא מגלה שזה לא כל כך פשוט. דברי קדושה יותר חשובים לו מאשר כסף, כי הוא כבר כמה וכמה פעמים בימי חייו היה מוכן להפסיד כספים כדי לא להפסיד משהו בקדושה, איזו מצווה או הלכה מסוימת, וודאי וודאי שכל אחד מאיתנו לא היה מוכן לחלל שבת בעד שום הון שבעולם, ולא היה מוכן לא להתפלל בשביל שום הון שבעולם, או לא להניח תפילין, או לאכול לא כשר, וכו' וכו'. ואם נתבונן בדברים, פתאום נראה שזה לא כל כך פשוט. אני נפול כי לא נותנים לי מיליון דולר. אם היו מציעים לי מיליון דולר כדי לבטל מצווה, לא הייתי מוכן לקחת. זאת אומרת שבאמת המצוות כן יותר חשובות לי מאשר מיליון דולר. אז אם כן, מה הבעיה פה? מדוע אני לא מוצא את כוח ההתחדשות בי? כי אני בכלל לא בכיוון הזה. בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. דברי התורה נמצאים בתוך הלב. האמונה נמצאת בתוך הלב. אני צריך את, איך אמר לי פעם מישהו בבדיחה, אנחנו צריכים כל שעה את הצפצופים האלה, כמו ברדיו. לא ברדיו ברסלב כמובן, אבל ברדיו הזה שמשדר חדשות, יש את הצפצופים האלה. שמישהו יצפצף לנו כמה צפצופים ויזכיר לנו שיש דבר כזה התחדשות. ורק מי שעושה התבודדות יכול להבין את ההבנות העמוקות האלה. להתעמק בהן, להתבונן בהן. לוקחים את הזמן הזה של ההתבוננות, של ההסתכלות. של לזכור שיש בעולם דברים יותר חשובים מאותם דברים קטנים שעושים לי עצבות. מצב רוח רע, מהמריבות הקטנוניות שיש לי אולי פה ושם עם אנשים, עם השטויות שאני עסוק בהם. לא נורא, אני בן אדם, זה המצב. אבל ברוך השם, שבא צדיק כזה קדוש, שהוריד את עצמו אלפי עשרות אלפי עולמות, כדי לבוא לדבר אליי הקטן איפה שאני נמצא למטה, ועשה דרך כבושה לרבים, שהמושגים הגדולים שפעם היו נחשבים מעין מילים של בית מרקחת, כמו שאומרים היום, התחדשות, התעוררות, התבודדות, התקדשות, זה פתאום הפך להיות דרך פשוטה לכל אחד ואחת, לאיש, לאישה, לילד, לילדה, כל אחד יכול לדבר עם הקדוש ברוך הוא, להתעורר, להתחדש. והדברים האלה, כמו כל דבר בעולם, מסתכמים בפסוק מאוד פשוט, שאולי חזרנו עליו פה כמה פעמים, שמשה רבנו אומר לנו בתורה, וכי תאמרו בשמיים היא, ממשיך שם הפסוק, לא בשמיים ולא מעבר לים, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. עם הפה
והלב. וכאשר מישהו פעם שאל את רבי נתן, שרבי נתן דיבר על הלב של אברהם אבינו, שאברהם אבינו היה שיא ההתחדשות, כי הוא היה ראש המאמינים, הוא היה הראשון בעולם שהתחדש, פתאום להאמין בקדוש ברוך הוא, ולגלות את שמו לכל באי העולם. אז נאנח שם אחד ואמר לו, מאיכן לוקחים לב כמו של אברהם אבינו? אמר לו רבי נתן, יש לך לב כזה, רק אתה לא מלבב אותו. וזה יסוד היסודות של תורת החסידות, שנאמרת בכל המקומות בצורה כזאת או אחרת. כל הכוחות, כל הקדושות, כל הפוטנציאל, הכל תמון בתוך עצמך. כל העניין זה לעשות גילוי של מה שתמון בתוך עצמך. ובמקום לתת ליצר הרע, לגלות מתוכי את הלכלוך, את התינוף, את הזוהמה של התאוות, של השטויות, אני צריך לעשות גילוי יזום מתוך עצמי של הכוחות החיוביים. להגביר את החיוב על השלילה, על ידי שימוש בכוח הבחירה. בשיחות הרע נ"א, שיחה נ"א, כתוב דבר שרבים רבים לא שמים אליו לב. רבנו מדבר שם, מהו האמצעי להתגבר על התאוות. תעשו סקר קטן ותשאלו אנשים, מה הדבר שאיתו מתגברים על התאוות? יש להניח שרוב התשובות לגיעו, התשובה הפשוטה שרבנו אומר. בשיחות הרן, בשיחה נון א', אומר רבנו שהדרך להתגבר על התאוות הוא על ידי השכל. ואומר רבנו כך, והשכל של האדם יכול לעמוד כנגד כל התאוות. כי הקדוש ברוך הוא יהב חוכמתה לחכימין. זה פסוק בספר דניאל, שהקדוש ברוך הוא נותן חוכמה לחכמים. כי לכל אחד חוכמה בכוח, רק שצריכים להוציאה מכוח אל הפועל. ובזה השכל לבד שיש לכל אחד בכוח חוכמתו. דהיינו מה שיש לו מעצם בריאתו, זאת אומרת השכל שאיתו הוא נולד. מלבד מה שהשם ידוח מוסיף לתת חוכמה לחכמים. יש את השכל שאיתו אתה נולד, ויש את השכל שהקדוש ברוך הוא מוסיף לך ככל שאתה מתבגר. בכוח חוכמתו לבד, יכול גם כן לעמוד כנגד התאוות. ואומר רבנו, ואפילו מי שכבר נמשך אחר תאוות עולם הזה, ועבר מה שעבר, ונפגם שכלו, ונתבלבל, ונתמעט, אף על פי כן, במעט מעט שכל הנשאר, יכול גם כן לעמוד. ושימו לב למה שרבנו אומר, ואפילו נקודה אחת מן השכל יכולה לעמוד כנגד כל העולם עם התאוות. ובכל מקום שהוא יכולים להיות סמוכים לשם יתברך. ועיין במקום אחר, אומר רבי נתן, שזה בליקוטי מוהר"ן, חלק שני, תורה זין, שגם בשאול תחתיות חס ושלום יכולים להתקרב אליו יתברך ולעובדו יתברך באמת. יש כאן חידוש עצום. אפילו עם נקודה אחת של השכל שנשאר אחרי שהשכל יתבלבל ונתמעט בגלל תאוות שבן אדם נפל להם, אפשר לעמוד נגד כל העולם. איזה מין שכל זה? השכל דה קדושה. השכל דה קדושה זה לדעת את האמת. וכל אחד מאיתנו יודע את האמת. כל מה שהוא צריך זה קצת לנער את זה. לעורר את זה. כמו שחזל אומרים, במשל שהם אמרו על אברהם אבינו, שיש בקבוק בוסם שעומד, אחרי זמן ריחו של הבוסם כבר לא נודף. מה צריך לעשות כדי לגרום לבוסם הזה לתת את ריחו? מנערים קצת את הבקבוק. אותו דבר כל אחד מאיתנו. בתוך כל אחד מאיתנו יש הרבה בקבוקים של בוסם נפלא. כוחות של התחדשות, של התעוררות, של ידיעת האמת, של אמונה, של שכל דקדושה שאפשר להתגבר עליו, עם, איתו, על כל התאורות. הבקבוקים האלה צריכים ניעור, והניעור זה התחדשות. כמו שמגיע האביב לקראת חג הפסח, בכל בתי ישראל מתחילים לנער את הכל, מנערים את השטיחים, מנקים את כל הדברים, מנקים את הארונות,
פותחים את כל השמיכות המקופלות, מנערים אותם, מקפלים אותם מחדש וכו' וכו'. כך האדם בעצמו צריך לעשות אצלו התחדשות. ההתחדשות זה על ידי ההתבודדות. והכוח לעשות התבודדות זה על ידי עסק התורה. כי בתורה יש כוח עצום. כוח של התחדשות, כוח סגולי. מעבר למה שאנחנו לומדים תורה כדי לדעת אותה או כדי לדעת מה לעשות, בעצם עסק התורה, האדם מתחבר אל קדושה עצומה ועליונה שהקדוש ברוך הוא תמן בה. ולכן אמרנו קודם, האדם צריך למצוא את עצמו, האדם צריך לדעת שהוא מלא טוב. זה לא מליצה, זה לא דברי עידוד ריקים מתוכן, זאת אמת אמיתית שאפשר להיווכח באמיתותה בצורה פשוטה וקלה. על ידי קצת פעולות קטנות של התחדשות, למצוא בעצמי את האוצר, זה נעשה על ידי התקשרות לצדיק, לקבל מהצדיק את העצות ואת הכוחות לעשות מה שצריך. הכלים למצוא את עצמי הם תורה ותפילה. על ידי שאדם זוכה להיזכר בזה שיש התבודדות, ולו רק מכל מה שדיברנו בשעה האחרונה, נזכה המדבר והשומעים להיזכר שיש עניין כזה של התחדשות, כבר זכינו להרבה, ואלה החדשות הכי מעניינות. כי אלה חדשות שאפשר לעשות איתה משהו, לשנות את המציאות. להיזכר שיש התחדשות. להתחיל לעשות איזה ניעור קטן, של משהו קטן. אי אפשר להשיג הכל בבת אחת, ואסור לנו ליפול למלכודת של היצר הרע, של הכל או כלום. אם אני תוך שעה אהפוך לצדיק יסוד עולם, מקובל עליי. אבל סך הכל להתחדש בלהגיד שהכל נהיה בדברו בכוונה? להגיד קריאת שמע על המיטה בשמחה? זה הכל? זה עולם ומלואו. מתחילים לעשות ניקיון. גם כאשר באים לנקות בית, אי אפשר לנקות אותו ברגע אחד, כל כולו מההתחלה ועד הסוף. אלא מתחילים בסדר מסודר, להתחיל ללכת מארון לארון, ממגירה למגירה, מחדר לחדר וכו' וכו'. כך האדם צריך לעשות עם עצמו. והדרך הטובה ביותר, כמו שאנחנו חוזרים תמיד, זה השמחה. כל אחד שיבין שהדיבורים האלה הם דיבורים שנובעים מספרי הצדיק האמת ומכוונים אלינו. ואנחנו צריכים אותם, כי אם לא, כולנו נגבע ונקבר בתוך הרי החושך של העצבות, של הייאוש, של הדיכאון, נקשיב לחדשות ונקבל בלבולים עצומים ולא נדע מה קורה. עדיף לכולנו לשמוע את החדשות האמיתיות, שיש התחדשות בעולם. לקחת איזה שיר שאנחנו אוהבים ופשוט לשיר אותו. בשמחה, לעשות ריקוד קטן. לזמזם לעצמנו ניגון קטן, להיזכר שיש בעולם נקודה של שמחה, של התרעננות, של התחדשות, של התחלה חדשה, ומי שיזכה לעשות את זה, ואפילו אם זה הדבר הקטן ביותר, זה הרווח העצום ביותר. ולכן כולנו נאחל לעצמנו באמת ובתמים להתחיל כולנו מחדש, ונזכה בעזרת השם גם לקהולה הפרטית וגם לגאולה הכללית, למרבה בימינו היום ממש חדש, אמן.

Radio Breslev. Radio Breslev. Radio Breslev. כל הנחל רדיו ברסלב. רדיו ברסלב. רדיו ברסלב. כל הנחל רדיו ברסלב. רדיו ברסלב. כל הנחל.

0: אבל זה לא אני, אחי. הרע זה היה צערה בפנים. אנחנו זה הטוב, אנחנו זה הנשמה. אתה יודע, כתבתי על זה שיר.
1: אה, אבל למה ככה על הרצפה? מדינת ישראל, אדמה קדושה.
0: אלה... מי? לא, עזור אותו. עזור, אתה שומע עכשיו? תראה, תראה. הרע זה לא אני. תשאיר את זה, תשאיר.
2: ועכשיו נאזין לשירה מחדש של הזמרים ססון אפרם שאולוב ויאיר אלייצור. מיד הוא מגיע אל אוזניכם. השמעת בכורה.

בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות. מבט חדש.

אליי עניין של חלומות אם מתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לזכור בדוק יש מי ששומר עליי נותן לי את הכוחות עוד לא

0: כל ישראל ברסלב, למזינים שלום רב וראה חדשות. רבי נחמן מברסלב אומר,
1: מי שנאבד אמונתו ממנו ילך על קברי ישראל ויספר חסדים שעשה לו הקדוש ברוך הוא. וכן הוסיף ואמר, אמונה תולה בפה של אדם, וכן על ידי הלימוד נשברים כל הכפירות.

0: כן, אז הנה רדיו ברז לכל הנחל. כעת תבוא לשמוע שיעור של הינוקה, הרב שלמה יהודה בארי. המשך הזנה רבה עם רדיו ברז לכל הנחל.
1: בכל פעם בשנה ש יש התנוצצות של הרגלים, זכר ליציאת מצרים, שאנו יודעים שהשבת היא זכר למעשה בראשית וזכר ליציאת מצרים, שהטעם של השמרת שבת, שאנו שומרים את השבת, זה בשביל שאדם יזכור שהשם ברוך הוא שבת ממלאכה ביום שביעי, שבת וינבש. ושהשמרים השבת קודש, אז זה מורה על האור ועל הערה שאדם מכיר באדון השמיים וארץ ומבטל מעצמו את המלאכה. טעם שלו לעשות מלאכה, וזה גם לזכור את עניין יציאת מצרים, שהיינו עבדים, ולפני השם ברוך הוא, מאז יציאת מצרים, נכון שאנו שמחים ועשינו אגדה ומזכירים בשבת גם זכר למעשה בראשית וגם זכר ליציאת מצרים והזכירה מצרים מדאורייתא, את הכוונה שלה ואת המחשבה של לזכור בכל יום אל מוציאה ממצרים, על המשמעות של היציאה היא שהיא לזכור בכל רגע איך השם ברוך הוא יציא לנו והולך לפנינו, והיא מאיר לנו את הדרך בעמוד ענן ובעמוד אש להנחותם הדרך. הריחוק מזמן הגלות, שהתרחקנו 2,000 שנה, שהביא אותנו לידי כל מה שאנו רואים, את הגלות הארוכה, שהיום אנו עושים זכר ליציאת מצרים, אבל עדיין אנו נמצאים בתוך אותה גלות, בתוך אותו מקום, שאין לנו חירות ואין לנו גאולה שלמה. ובכל פעם אנחנו יכולים להמשיך את הגלות הזאת במחשבה שלנו ובמעשים שלנו. אם היינו דבוקים בשם והיינו חושבים איפה אדון השמיים והארץ, שמי שמביט לשמיים ויודע שאנחנו נמצאים עכשיו סמוך אל הקודש, אל מקום שנתקדש על ידי דוד ושלמה. במקום שהרדב"ז הסביר שכל המביט בו נשפע לו חוכמה והשפעה וקדושה וטהרה מן השמיים, ושלעתיד לבוא נזכה להיטהר על ידי אפר פרה אדומה מכל הטומאות, רק אותם שרידים ובודדים שזכו לטהרה הזאת. השם ברוך הוא נתן לנו את הדרך לבחור שיצאנו ממצרים ללך אחריו, והדבר שמיד יוצאים ישראל ממצרים ורואים זה ים. שיחשבו לעצמם כולם מה היה שעם ישראל היה במצרים, אף אחד לא יכל לראות ים. הם לא ראו את יסוד המים חוץ מהנילוס, והמכה הראשונה שהייתה זה היה דם, יסוד המים. והנס והמופת האחרון שהיה להם, כאשר ראיתם את מצרים עוד היום, לא תוספון לראותם עוד עולם. שהמשמעות היה כנגד אותו יסוד שיקה השם ברוך הוא בתחילה, יקה בסוף. שזה סופו נעוץ בתחילתו. שאם אדם מתבונן, הוא יראה שבהתחלה היה ביטול ליסוד המים, ובסוף אותו דבר היה גם ביטול ליסוד המים. שהמים נקראו, אז השם ברוך הוא מסביר רש"י ושמות בפרק י' שכל מימות שבעולם, כל מים שבעולם נבקעו. וזה מסביר שהמכות היו ביסודות. שהשם ברוך הוא היכה, הוא היכה ביסוד של הבריאה, ביסודות של הבריאה. ולמה השם ברוך הוא היכה ביסודות של הבריאה ולא היכה דווקא באותם מצרים, או דווקא שהיה קריאת ים סוף, הים היה נקרא, ולא היה נקרא שער ממות שבעולם. אלא המשמעות היא בשביל להורות לכל הנבראים שהשם ברוך הוא השולט בכל הדלת יסודות, ובכל הנבראים ובכל הבריאה כולה. ההסתכלות והמחשבה שראו את קריאת ים סוף, והמים להם חומה מימינם ומשמאלם, והמים הגיעו עד לרקיע, והם הקודש עובר בפנים. ומסביר בפרק את רבי אליעזר בפרק מ"א, שכל בשעה שהם עברו, המים היו להם חומה, והשם ברוך הוא עשה שהכל קפה מכל צידם, אין מימין ואין משמאל, והמים להם חומה מימינם ומשמאלם, והיה להם כל מיני אבנים טובות ומרגליות, והיו רואים אלו לאלו, אלו שהיו נמצאים משביל הזה, משבט הזה, ואלו שנמצאים משביל הזה, היו רואים אלו לאלו, וככה היו מיד כולם באחדות בזמן שנקרא ים סוף. ואז אמרו כולם שירה בפרק אחד, בזמן אחד כולם יחד, והודו את השם. וזה שאנו אומרים שירה חדשה שיבחו גאולים, שהמשמעות היא ששירה חדשה יוכלו להגיד אותם ביחד, כל הנבראים ביחד. זה נקרא שירה חדשה. כשאומרים שירה חדשה, זה שירה שהמוחין והדעת תהיה בטלה להנהגת השם ברוך הוא. שהשכל והדעת יתבטל. שזה מה שמסביר הרמב״ם בסוף הלכות מלאכים בפרק י' בסוף, שכי מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. שבאותו זמן שיהיה תרבה דעה את השם, אז השכל, הדעת, יתבטל לבד להנהגת מלאכותו של השם. וברגע ששכל מתבטל לדעת הנהגת מלאכותו של השם, אז כל הנבראים יכולים לומר שירה בפרק אחד, ואז לא היה שום מחלוקת ביניהם אם אלו יגידו ככה או ככה, כי השירה הייתה שירה אחת, שכולם אמרו שירה אחת בשפה ברורה, כולם אחד אמרו שירה ואמרו לפני השם בחו, אין כדוגמת המלאכים שאומרים בשמיים קדושה וכו'. הקשר שלנו להשם במשך כל הגלויות ובכל השנים שרואים גם את יציאת מצרים וקוראים את כל המעשיות וכל המדרשים ואת כל מה שנעשה ורואים את גודל הריחוק ואת גודל השגחת השם ברוך הוא שהשגיח עלינו בהשגחה פרטית ומדוקדקת והצילנו מבית עבדים, ואיך כל אחד היה מרים עיניו לשמיים, שזה עכשיו הערה שנמצאת בכל המועד, זמן שביעי של פסח, שזה מצווה להשיח במדרשים ובהגדה, על כל העניין הזה, את כל מה שנעשה שם. ולהעריך ולספר ולבאר ולהתבונן. אבל הקשר הגדול ביותר היה שכל אחד הבין שאחרי שהם היו במצרים, שהם לא יכלו להתפלל, הם גילו את מעלת התפילה. שעם ישראל יוצא ממצרים, השם ברוך הוא מאיר לפניהם את הדרך ואת השבילים ואת הנתיבים של התפילה. שכל עוד שהם היו לפני זה, הם היו במצרים, הם לא יכלו להתפלל. משה רבנו היה כצאתי את העיר לפרוס את כפי, רק אז מיד הוא יכל לפרוס את כפיו בתפילה, לפרוס את תפילתו לפני השם, וכל עוד שהוא היה משוקע עם עם ישראל במצרים, הוא לא יכל לעשות תפיליו למרום. ובשעה שמשה רבנו יוצא ממצרים, ועם ישראל יוצאים, הם מיד מגיעים לים, שהים סגר עליהם, לא היה להם שום דבר להילך אחריו, ואז השם ברוך הוא בקע כל מימות שבעולם, ועם ישראל עבר בפנים. הסוד של השביעי של פסח, זה שנגלה להם היכולת והמחשבה להבין שיש לכל נברא שבעולם את הקשר למי שברא אותו. הגלות והעונש של הגלות זה לא רק מה שאנו רואים את הריחוק הזה, שאנו לא נגלים ועדיין לא עולים לירושלים, אלא הגלות זה שחושבים הנבראים שהם השיגו את גדולתו של האל ברוך הוא, שחושבים שהם כבר יודעים בידיעתו יתברך, שחושבים שהם כבר מכירים את מצוותיו, שחושבים שהם יודעים בתורתו, שחושבים שהם סבאו מתורתו, שהם מתלוננים עליו בטרוניה בלב, איך עשה כך ואיך עשה כך ולמה הוא עשה ככה, ושוכחים שעצור תמים פעולו כי כל דרכיו משפט אל אמונה ועיניו אל צדיק וישר הוא. שאנו מסתכלים ואנו רואים שבאנו לעולם, שהשם מדגיש לנו את זה, וזה דווקא בפסח שיכולים לראות את זה ולזכור את זה, וזה גם יובן למה כל כך אנחנו צריכים לזכור זכר ליציאת מצרים, כי העולם חושבים שהשם ברוך הוא בשביל למלות להם את כל סיפוקם וכל תאוותם, ולתת להם את כל משאלותם, ולעשות להם את הטוב וכל מה שהם יחפצו, וזה עיקר עניין התפילה. אבל אף אחד לא חושב בדעתו שאנו עבדים למקום, וזה מתחיל ממצוות ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מודיך, שאפילו נוטל את נפשך, נוטל ממונך, בכל מה שיש לאדם הוא צריך לאהוב את השם ברוך הוא. הקשר של האדם לבורא זה דווקא בפסח, שהשם ברוך הוא מזכיר לאדם שאתה עבד שלי, ושלא תחשוב חס ושלום שאתה מנסה להנהיג הפוך, שאני אהיה לך לעשות את רצונך כפי שאתה חפץ. וזה כפירה ואפיקורסות גדול שהולכים הנבראים ממחשבה הזאת שהשם ברוך הוא צריך לעשות ככל העולה על רוחם, והם באים בטרוניות ובאפיקורסות בתוך הלב שלהם, או בכל מיני אמונה חבויה, שאין מי שיכול להידע את גדולתו של האל. ושעומדים ומסתכלים פה על השמיים, שחנמל דודו של ירמיהו, בשעה שבא לחרב ירושלים, אז אמר שם ותלה אותה בין שמיים לארץ, ומיד בעד בה הקדוש ברוך הוא בנחרבה. השמיים האלו זה השמיים הנוראים שיש מיום בריאת העולם. זה השמיים שעיני השם ברוך הוא נמצאות פה, אל המקום הקדוש והנורא הזה, פה מקום המקדש. השפירות דמים, העיניים של כל הנביאים, כמה עיניים הרימו את העיניים שלהם למעלה אל המקום הזה. וזה מקום שהכל התחיל, הכל נברא, והכל הסתיים פה. ואחרי כל כך הרבה גלות ארוכה שהשם ברוך הוא עשה, שכולם נקבצו באו לך, עומדים וסמוכים הנשמות לפניו יתברך, יראה כל זכוריך, והאדון יבוא לבקר בהיכלו. הפחד שמבינים לפני מי אנחנו עומדים ומה הוא רוצה מאיתנו, זה שנהיה עבדים לפניו, ושלא לחשוב חס ושלום שעיקר הקיום התורה שלי והמצווה שלי או עבודת האל שאדם עובד יהיה בשביל שהשם ברוך הוא יושיע לו, ואם אינו מושיע לו אז הוא מיד פורק קול ובהתרסה כלפי שמיה. וזה הפגם של בפסח ופרו ויציאת מצרים, שעם ישראל יצא ממצרים, הוא יצא אל הלא נודע, הוא ידע שהוא הולך אחרי מנהיג, הוא ידע שהוא הולך אחרי משה, אבל אף אחד לא האמין וידע שיהיה ים שיסגור באדם. ואז השם ברוך הוא בוקע ים לפני משה, ואז הים נקרא לפניהם, ואז שמגיע עם ישראל לעבור בתוך דבר שאין שום תפיסה והבנה איך יסוד שהשם ברוך הוא קבע בעולם, שלעולם אי אפשר לקרוא, הוא נקרא לגזרים, שבכל פעם שהם התקדמו הלך ונקרא, זאת אומרת שבכל עת ורגע הנס נעשה מחדש, הוא לא נקרא בצורה שבפת אחת נקרא לכל הצדדים, אלא ככל התקדמות עם ישראל, ככה היה הולך הים ונקרא לפניהם, כמו שהיו גוזרים, זה גוזר ים סוף, שהקדוש ברוך הוא גזר את הים, קרא את הים, זה כמו שאדם קורע כדרך שעושה השחתה, זה נקרא לאט, לאט, לאט. ואז כולם היו עברו בתוך הים, ובכל עד ורגע היה הנס. וכל הניסים והנפלאות שהשם ברוך הוא עטף אותנו, זה לא ניסים שהם נשכחו. זה לא ניסים שאי אפשר לראות אותם. מי שדבוק באל ברוך הוא באמת, ויודע שהוא בא לעבוד אותו, וכל התקווה שלו, וכל התשוקה שלו, וכל המחשבה שלו, וכל הכוונה שלו והדרך שלו היא לאמיתת מציאותו יתברך, שהוא חושב איך הוא יעשה לפניו יתברך נחת רוח, זה עיקר המדרגה והקרבה לאל ברוך הוא. זה מה שהשם ברוך הוא חפץ. ומעבר לכל מה שהנבראים מדברים, שלא נדבר על כל העניינים דיליטוריה ורחילות ושנאה וכל הדברים האלו שיש, שזה בכלל הפגם הגדול והנורא ביותר שיש, שמצער את התורה ומצער את השם ברוך הוא בזה. אבל הקשר שהיה זה רק אלו שזכו להשיג את הדבקות האמיתית. זה גם אפשר לפרש על מה שהתכוון רבנו שמעון בר יוחאי, שכתוב ראיתי בני עלייה, ואין במסכת סוכה בדף מ"ם עמוד ב', שאמר ראיתי בני עלייה ואין מועטין. המחשבה מי אותם אלו שזכו להשיג את דרגת המחשבה שלהם, שכל הכוונה שלהם תהיה לעלות ולייחד אותיות יהודי שנפגמו מפגם הגאות, כידוע שהגאווה היא עולה כמספר יהודי, ויהודי עולה כמספר גאווה, כמובן ברבן אריזל, אבל אם בשביל לתקן ולעלות אותם צריך כל הזמן לכוון ולתקן את הפגם הזה בשורשו, ולעשות לשם ברוך הוא נחת רוח. אז על זה אמר רבי שמעון שהוא ראה בני עלייה ואין מועטין. אמר כמה אלו באמת שכל המחשבה שלהם וכל התכלית שלהם הם חושבים לאחד שמו יתברך. הם אוהבים את השם ברוך הוא באמת ואין להם שום מידה רעה, והם נקיים לגמרי ממשחה דחיביה. וזה מה שמסביר שהסברנו שרבנו, משה רבנו, שהוא נגלה אליו השם ברוך הוא בתוך הסנה. והיה הקוף של משה רבנו, כידוע שיש את ההשגה ומוכין שאדם יכול להשיג את הדרגות שלו, שאדם לא נמצא בעולם, לא רואה את העולם, לא נמצא בתוך העולם שהוא פרוש לגמרי, מחיזו די על משהו, לא רואה את העולם, אז המשחה דחיביה לא יכול להיגע בו. עכשיו שמשה רבנו היה בתוך התיבה, שהוא היה ביאור, אז הוא והגיע בתחילה ביסוד המים, ואז הגזרה הראשונה הייתה כל בן הילוד היורה תשליחו, כי המנהיג של ישראל עתיד לבוא מיסוד המים. אז זאת אומרת שרואים בתחילה שהמנהיג זה משה, הוא נקרא על שם יסוד המים, מן המים משיתיו, הוא הגיע דרך הטבע ביאור שזה יסוד המים, המכה שהייתה בתחילה הייתה יסוד המים, והיציאה ממצרים הייתה ביסוד המים שהיה קריאת ים סוף. זאת אומרת שהשם ברוך הוא הנהיג שכל העניין הזה יהיה על יסוד המים. ושאנו מבקשים את הגאולה, אז זה מה שמסביר הרמב״ם, שבסוף הלכות מלאכים הוא כותב שלעתיד לבוא באותו זמן לא יהיה רע ולא קינה ולא מלחמה תחרות, כי מלאר את זה את השם כמים לים מכסים. כי שתבוא הגאולה, כמו שהמים הם הדעת, הם מתפשטים בכל מקום, ככה תהיה הקרבה לשם. כי השם ברוך הוא רימז לנו שזכירת יציאת מצרים זה לזכור שאפשר לצאת מכל מציאות. אין מציאות שאפשר לצא ממנה. זה הכוח להבין שהכל אפשרי, ויש תקווה להכל. הכל הכל אפשרי. אין דבר שהוא, אין שום שער סגור בפני המאמין והדבוק בו יתברך. אין שום שער סגור בפניו. מי שיש לו את הדבקות ואת הביטחון בהשם ברוך הוא באמת, והוא חושב אך ורק עליו יתברך, וכל התקווה שלו וכל השמחה שלו וכל החיות שלו זה לעשות לפניו נחת רוח. תבינו, כולנו אנחנו יכולים לסיים את האורך הגלות הזה אם נשנה את המחשבה ונרים את העיניים שלנו למעלה וננסה לעצור ולחשוב ולעצום את העיניים מחיז את דעי על מה, לא לראות את העולם ולנסות לחשוב באמת באמת באמת מה התכלית מכל העולם הזה, מה התכלית מכל העולם, מכל מה שעולם, מהלימוד של אדם, מתוך הלימוד, כאשר תקום מן הספר, מן הספר תפשפש ותחפש באשר למדת, אם יש בו דבר שתוכל לקיימו, שהרמב"ן הזהיר על זה לבן שלו באיגרת בשביל שיקרא אותה, שהוא יבין כמה כל כך חשוב מה הלימוד שאתה לומד, ולשם מה אתה לומד, ובשביל מה אתה עובד לפרנסתך, ובשביל מה אתה מתקיים. אם אדם היה עוצר וחושב מה התכלית מכל העולם, כל העולם מסעמים להם את העיניים ומוליכים אותם בדרכים הכלכלות ונותנים להם לשכוח מכל התכלית, והזמן עובר ועוד זמן עובר, ופתאום אדם מוצא את עצמו שהוא קרוב כבר אל התכלית, ואין בושה גדולה מזאת מלהסתלק מהעולם הזה מבלי שהרמנו את העיניים לשמיים וביקשנו את מלכותו של השם. הבקשה הזאת והרצון הזה והאמונה הזאת והביטחון הזה להרגיש ולאהוב אותו באמת מבלי שיהיה בלב עליו שום קושייה ושום שאלה, ולדעת שהוא האל הרחמן מלא רחמים, והוא הטוב בכל מיני טובות, והוא הצדיק בכל מיני צדקות, והוא ההוד בכל מיני עידור, והוא הוותיק בכל מיני ותיקות, שאין שום לשון ותואר שאפשר להלל ולשבח למי שאמר והיה עולם, שזה השכל שהוא גדול משום שכל שלא ישיג אותו שום רעיון ושום היגיון, כי הוא המדע והוא היודע והוא הידוע, זה השם ברוך הוא. ואם נעצור ונפסיק לחשוב ולשמוע, לשמוע את הקולות של העולם, כל הקולות של העולם מלאים בחסרונות, כל העולם חסר, וכל העיניים מלאות חסרונות שהעולם רואים ומסתכלים, ושעם ישראל יוצא ממצרים, אז השם ברוך הוא לוקח להם את השמיעה ולוקח להם את הראייה, ולכן שהם היו לקראת קבלת התורה, שזה אותם שלושת ימי הגבלה, והר סיני ישן כולו והיה שם כל רעש גדול, והמחשבה הגדולה שהייתה להם שמי זהו ואיזהו שזכה לעלות בהר השם ולהיות שם ולהשיג את אותם מדרגות ששום בן אנוש לא יכול לזכות ולהגיע ולהשיג, שמשחד אחיו היא הגוף כמו של משה רבנו, שהיה סוד החשמל העליון מרחה לבנת הספיר של עולם הבריאה, שמסביר רבנו אריזל שהוא סוד הצדה טוב דאצילות, שהוא השיג את דרגת הגוף בדרגה הקדושה והנוראה, שהמשחד אחיוויה בלה את הזוהמה של כל הנבראים, וכולם הגוף שלהם מלא במשחד אחיוויה, שזה כל מיני זוהמה, ומשה השיל מעצמו את הגוף הזה בסנה, ושהוא עלה לקבל את התורה, הוא המשיך וגילה את השמיעה ואת הראייה מחדש, שהעיניים שלהם והאוזניים שלהם ישמעו ויראו משהו חדש. לכן קרה נור פניו של משה וצריך לחסות את פניו, כי אי אפשר היה לראות, היסוד הראייה היה כבר בדרגה גדולה יותר, זה סוד תשמע ותחזה, שזה תורה שבעל פה, שהמשמעות היא שהדרגה של הלימוד של התורה, שהאדם ישיג את התשמע ואת התחזה כמו שהשיגו אבותינו, כמו שהשיגו פעם, כמו שהשיגו באמת את התורה, את המחשבה, שזה היה מתוך המסירות נפש, מתוך המחשבה שלהם לאהוב את השם, שאדם דבוק בשם ולא שואל עליו יתברך שום שאלה, אז היה יכול להשיג ולהתקרב אליו יתברך. ואם נחשוב ונסתכל ונראה שהזמן עובר, ועובר זמן, אבל צריך לעצור את זה. אנחנו חייבים, חייבים, חייבים לעצור ולבקש מהשם ברוך הוא יותר את רחמיו, יותר לבקש ממנו שירחם עלינו, יותר להרים את העיניים שלנו ולדעת שהוא יכול להושיע אותנו. נכון שסומכים על צדיקים והולכים, אבל חייב אדם לדעת שהשם ברוך הוא שומע אותך כמו שהוא שומע את הצדיק הכי גדול. והשם ברוך הוא אוהב את הרחוק שברחוקים ואת הנידח שבנידחים, כמו שיוצא צדיק הכי גדול. וכולם יכולים להרים את העיניים ולפנות, לבקש ממנו יתברך. ולהרים את העיניים ולבקש, כמו שיצאנו ממצרים. ולמה כל כך יש חביבות לשם ברוך הוא על זכירת יציאת מצרים? בשביל להראות לכולנו כמה כולם אהובים לפניו. הרי אם זה היה רק משה רבנו הצדיק הגדול והעצום, אז היה יוצא משה רבנו לבד. לא היה צריך להוציא את כל עם ישראל, בזה זה הנגמר שהשם ברוך הוא היה נגלה אליו בסנה ונותן לו תורה. זה גם כך היה במעמד הר סיני. אז משה רבנו היה בתוך הסנה, שהוא ראה פתאום את כל הציפורים, והוא ראה הר, והוא עלה לשם, ובדיוק הוא ראה את הסנה בוער. אז זה היה הר סיני, זה אותו הר עד היום. ויש לו סימן על זה של סלעים, שכך היו, כתבו פעם מבינים באבנים, שיש כל מיני סוגי אבנים, אז יש שם עד היום את הסלע הזה שמפורסם, שרואים ממש הצורה של הסנה, אותו חקוק, וכל אבן מקום שתשבור בו, אם תמצא את הסנה. והיו הרבה הרבה נפלאות שהיו פה עוד בארץ ישראל, שראו אותם בכל מיני אבנים, ובכל מיני קהילות, שהיה להם כל מיני דברים שקשורים להיסטוריה, שכתב עליהם הרב בנימין מתודלה, שהיה במסעות ארץ ישראל, שהוא השיג בזה הרבה דברים, שהיה פה כל מיני בהיסטוריה, על איך שהיה נראה המקום כאן, ואיפה התיישבות, ושלא היו פה כמעט אף אחד שהיה נמצא במקום הזה, אחרי כל כך הרבה שנים של גלות, פתאום רואים את כל השרידים שמגיעים, אין מצד הגוף, אין מצד היסוד של האפר, של האבן, אפילו שבזה היה חקיקה של גילוי מלכותו של השם, שהוא עשה בבריאה. ואז השם נגלה למשה בסנה, ויכל כבר להחזיר אותו משם כבר ולגאול את כל העולם. אז מה עשה השם יתברך? החזיר את משה רבנו לעשות סיבוב כל כך כל כך כל כך גדול, בשביל להחזיר אותו רק לאחר מכן, בשביל לתת לו את התורה. אז יחשבו כולם, בשביל מי היה כל המסע הזה? הרי השם כבר היה איתו באותו מקום, באותו נקודה מההתחלה, בשביל לתת לו את התורה, והוא לא נתן לו. הוא חיכה בשביל להתגלות אליו, להגיד לו שלך תציל את העם שלי, לך תושיע את העם שלי. אני לא יכול לראות אותם בצער הזה שהם בצער והם צועקים והם סובלים והם מתייסרים. אבל בגלל שהם פנו לשם, הם ביקשו אותו, הם רצו שהוא יושיע אותם. תחשבו כמה תנאים יש לנו היום שאנחנו בכלל לא צריכים לבקש אותו. אין מצד שטוב לעולם. אין מצד שחושבים שכבר זה מעין גאולה, אין מצד שחושבים שיש פרנסה, אין מצד שחושבים שכבר יש לאדם כל מה שהוא צריך. מה שמבקשים זה רק פרנסה, ילדים וחתונה ובית, אבל אף אחד לא מבקש כבר שהוא יהיה לפנינו בעמוד ענן, בעמוד אש, וטל שבתם אל האלוהים, זה היה במצרים. אבל איפה השבה שלנו מבפנים לבקש שכבר די, די, קלו כל הקיצין. מי שיודע ומבין כמה סבל יש בעם הזה, וכמה צער יש בעם הזה, וכמה יתומים ואלמנות ומסכנים וחולים, ובעלי איסורים שמתייסרים בכל פעם, אפשר להעביר את הזמן, וכולם מעבירים, אפשר עוד פעם ללמוד ולפלפל בחוכמה ולהתקדם, אבל הגלות נשארת גלות, והעם סובל, ואפשר לעצור את זה, כי עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד שיגיד די לצרותינו, שישווה מהלב שלו ויגיד להשם ברוך הוא מתוך הלב, אפילו אם זה מתוך שבת. אנחנו רוצים לראות אותך מלכנו, אנחנו רוצים לראות אותך, אנחנו רוצים שתגל אותנו, אנחנו רוצים שתלך לפנינו, אנחנו רוצים שתנחה אותנו, רוצים שתאמר די לצרותינו, רוצים שתרחם עלינו, רוצים שתושיע אותנו. לבקש אותו יתברך, זה הדבר שהשם ברוך הוא רוצה לשמוע. עם כל הגלות הזאת הגענו והיינו במצרים, אמרתי בתפילת הערבית של שהתפללנו מיד לאחר תפילה בערב שבת שהיה לסדר, אז אמרתי לכולם שלא ישכחו לבקש בקשה אחת, שמיד בסיום ההגדה, אחרי שעשינו את הכל וקראנו את כל המדרשים וכל הניסים והמופתים ובקשים לשנה הבאה בירושלים, אבל לבקש מהשם,

הקדוש ברוך הוא, אמר הקדוש ברוך הוא. רואים כמה הקדוש ברוך הוא אומר בשמיים למעלה. מה הוא אומר? הוא אומר בני בכורי ישראל. ומה יש בתפילין שלו? זה ישראל אשר בך את פער. כל התקווה, כל השמחה, כל מה שיש, כל הרגלים וכל המועדים וכל חול המועד, זה בשביל שנבין את זה. בשביל מה שעובדים ממלאכה? בשביל להבין את מה שהסברתי. לא בשביל שום דבר אחר. אבל הניסיון הגדול ביותר והדבר הכי חשוב, ועל זה יש את הניסיון, זה פשוט שלא זוכרים ושוכחים את כל מה שלמדנו עד עכשיו, כל מה שהסברנו, זה פשוט נעלם. זה פשוט נתעלם מניין. ושוכחים את כל זה. התקווה הגדולה ביותר שתהיה, התקווה הגדולה ביותר, זה שכל אחד ידע שבו תלויה הגאולה. אם זה בשבילי נברא העולם, שכל אחד חייב לעשות כל שבכוחו, בשביל להרים את העיניים לשמיים, ובשביל לבקש די, שאי אפשר יותר. אי אפשר יותר לגלות, אי אפשר יותר לעריכת הגלות הזאת. אנחנו רוצים לראות את כל הנבואות, אם עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד יעשה, אז אנחנו נוכל לראות סוף סוף את מה שעומד ומה שמסתיר את הווילון הזה שנקרא רקיע. זה וילון מה שיש פה לפנינו בשמיים, והשם ברוך הוא יסיר את הווילון, ואז יהיה גילוי למלכותו, ויראו כולם שאומרים כל הזמן השם מלך, אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלך עולם ועד. השם לא אוהב עבודה זרה, הוא לא אוהב שהולכים אחרי אדם, הוא אוהב שהולכים עם העיניים למעלה ואוהבים אותו ועושים בשבילו. ונזכור תמיד שהיינו במצרים ואנחנו לעולם לא נהיה במצרים, והיינו עבדים, אבל אצל השם ברוך הוא אנחנו בנים. העבדות היא כבר יצאנו ממנה, העבדות אין לנו חלק איתה, האהבה לשם שאנחנו הבנים שלו, וההסתכלות היא תהיה מתוך אהבה ומתוך החיבה, לאהוב ולתת שלום בכל העולם ובכל הנבראים, אין מצד דרך ארץ, אין מצד המידות, אין מצד המחשבה, זה לאהוב כל אחד, זה לכבד כל אחד, ולשאת את העיניים לשמיים ולהרגיש הישועה האמיתית והישועה השלמה שאני חפץ בה יותר מכל, זה בטל שבתם אל האלוהים. זה שכמו שהם היו במצרים וכל מה שהם ציפו וכל מה שהם שיוו לו, שאני לא צריך להסביר מה הם היו ומה הם עשו ואיך הם חיו ובאיזה תנאים ומה הם עברו, זה כולם יודע, כולם יודעים וכולם קראו את זה, אבל מתוך כל זה כל התקווה שלהם הייתה זה שהם רוצים את האלוה, הם רוצים שהאל שנמצא איתם במצרים יתגלה ויוציא אותם. ואם אנחנו גם נהיה פה ונבקש את זה, אז זה יהיה. אבל אפילו אין צורך לומר לשון סגי נאור על זה, אבל כולנו יודעים שהיה עריכת הגלות ושהעיניים ירדו מטה ולא היו נשואות למעלה, מה היה ההשלכה? שאנחנו נזכה שהשם ברוך הוא יעטוף אותנו ברחמים ויתמלא עלינו ברחמים גדולים וברחמים גדולים הקבצך, שנזכה לזה. ומהיום כל אחד יחשוב יותר על העניין הזה ויעביר אותו הלאה והלאה, עד שזה יתעורר בין כל אחד ואחד, בין כולם, את המשמעות הזאת של לבקש את זה מלפניו יתברך. והיא רצון שיהיה לפני אדוננו הבורא ברוך הוא נחת רוח לפניו. נחת רוח שיהיה לפניו נחת רוח, וכל הנבראים כולם יעללו אותו וישבחו אותו ויפארו אותו. נשאיר כולם ביחד.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, בי בכל אתר ואתר. אנחנו שמחים להזמין אתכם לתוכנית עם הרב רמי פדלון. אנחנו איתכם גם כן בהזנה, וניפגש אחרי.

על רגל אחת אנחנו ממשיכים בסעיף ת' בתורה י' תורה כ' סליחה. החכם הדורש את התורה ומברה ברבים צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא שתושפע לו תורה מהלב העליון. אמרנו לפני כן, דיברנו כמה פעמים, כל הביאורי התורה נמשכים מהלב העליון. לכן בסעיף ד' הוא אמר פה רבנו, לפני שמתחילים לבאר את התורה צריך להתפלל לבקש מהקדוש ברוך הוא שישפיע ביאורי התורה. אז החכם עכשיו שרוצה להגיד את התורה צריך לבקש התבודדות, תפילה, אם לא זה לא עובד. בקש מהקדוש ברוך הוא שתושפע לו תורה מהלב העליון, מהבינה, וצריך לצרף לתפילתו את כל השומעים תורתו, כי תפילה של רבים בוודאי לא נמאסת. תראה איזה יופי מה הוא מלמד אותנו פה רבנו, שאדם רוצה להגיד תורה, רוצה לדבר, זה לא משנה אפילו בדברים פשוטים, לא חייב לעשות שיעור, אתה רוצה אפילו עם מישהו או עם כמה אנשים, יש לך קבוצה.

אחד ואחד. אז זה על ידי התפילה, לפני כן. סעיף י', יש הבדל בין השומע תורה מפי הרב ללומד מתוך ספר. מה ההבדל? כי השומע מפי הרב הוא שומע את התורה מיוחדת לו. כי כאשר עלה הרב בתפילתו להוריד תורה מהלב העליון, אמרנו שהוא עולה למעלה לבקש מהלב העליון, מהבינה, מהקדוש ברוך הוא, אז הוא קושר עצמו עם כל מי שבא לשמוע תורה, ועלה עם כל אחד מהם ללב העליון לקבל את התורה. תראה איזה יופי, מה שדיברנו קודם. הוא מביא תורה, נכון, אנחנו אמרתי שצריך לעשות התבודדות, כל אחד מה שמגיע לו, מה שצריך שיקבל. הוא אומר לך, זה פשוט, כי השומע מפי הרב, הוא שומע את התורה המיוחדת לו. כי כשהרב עלה לבקש תורה, הוא עלה עם כולם. אז הוא ביקש למשוך לו שפע מהלב העליון, בדיוק מה שמתאים לאדם הזה שנמצא. אז אם הוא נמצא בשיעור, אז שהוא עלה, הוא לקח איתו את התלמיד הזה שאיתו, עלה איתו ללב העליון, והוא יקבל מדויק. אבל מתוך הספר זה פתוח, אתה יודע, לפי ההבנה, לפי הכלי. י' א', כשהולך מרב לרב, פה יש סכנה. תראה, זה דבר גדול, זה החשבון פה גדול מאוד. נגיד את זה בקיצור, אבל תראה מה אומר פה רבנו, צריך להתמקד בדברים האלה. למה? ראינו בספר המידות, זה הוא יביא את זה פה עכשיו. הנה ספר המידות, כן. כשהולך מרב לרב, אז צריך לחזק אמונתו באחדות השם, כי הלימוד מהרבה מלמדים מזיק לו לאמונת הייחוד. תראה איזה פלא, לאמונה שהשם אחד. למה? לכל אחד יש לו את העניין שלו. עכשיו אתה הולך מרב לרב, שמעת את זה מה שהוא אמר, ואת זה מה שהוא אמר, ואם אתה לא מספיק חזק באמונת הייחוד, שמבין שכל אלה דבר אלוקים, נהיה לך סיפור, הוא אמר ככה, הוא אמר ככה, מה, הוא אמר הפוך, הוא אמר לא נכון, הוא אמר כן נכון, זה מזיק לו לאמונת הייחוד. כי הלימוד מהרבה מלמדים מזיק לו לאמונת הייחוד, לאמונה שהשם אחד. וכן הרב שיש לו אמונת הייחוד, עכשיו הפוך, הוא יכול להעיר לכל תלמיד ותלמיד לפי כוחו. הרב עצמו, שיש לו אמונת הייחוד, הוא יודע כל אלקות, כל הדיבורים שלי זה דיבורים של הקדוש ברוך הוא, אני מושך מהבינה, מהלב העליון, אין לו כלום מצד עצמו. אז הוא משך שפע של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יכול לחלק מדויק לכל אחד. לחם לפי הטף, כל אחד מה שמגיע לו. אז בתנאי שיש לו אמונת הייחוד, שהוא יודע שאין, הוא לא בתמונה בכלל, קודם כל בלי הגאווה, בלי אני. ואז הקדוש ברוך הוא מוריד לו את השפע מדויק לכל אחד ואחד. תראה איזה הבדל הפוך. אבל אדם עצמו, אם הוא ילך מרב לרב, אין לו אמונת הייחוד, הוא לא ברמה כזאת, הוא התחיל להתבלבל. לכן רבנו אמר, צריך להתמקד. שמעת תורה יפה, מתאימה לך אצל רבנו, בוודאי. אז ללכת על זה. וכל תלמיד אינו שומע על מה שצריך לו, ולא יותר, על ידי הרב הזה, שיש לו אמונת הייחוד. י"ב, הרב המלמד תלמידיו בזה הדרך, כלומר שלא ישמיע לכל אחד אלא מה שצריך לו. עכשיו תראה מה כתוב פה. הרב המלמד את תלמידיו, בזה הדרך. איזה דרך? אתה חושב שהוא מתכנן אותה? את הדרך הזאת? הרב לא מתכנן, אמרנו. הוא מלמד בזה הדרך. הכוונה הוא עושה מה שרבנו אומר פה. עולה ללב העליון, מתבודד, מבקש לפני כן. זה רב שמלמד את תלמידו בזו הדרך. כלומר, שלא ישמיע לו כל אחד אלא מה שצריך לו. עכשיו, הוא לא יכול לתכנן את זה, אני אשמיע לכל אחד מה שצריך לו. רק הרב פה מבין, רבנו מבין פה, אומר לנו, שאתה, אם תעשה את זה, זה יעבוד ככה. ולא ישמיע לכל אחד אלא מה שצריך לו, לא פחות ולא יותר, על ידי זה זוכר שמתגלים פנים הנעים והמשובחים שבתורה. מתגלה לו. פנים נעים ומשובחים של התורה, הקדוש ברוך הוא מראה לו נפלאות. איזה יופי הדבר הזה, אה? זה רק ביטול העני. כמי שלא ככה הוא תוכניות ומתכנן ואני אעשה ככה, אתה לא יכול לעשות כלום. אתה יכול לבקש מהשם, תעלה ללב עליון, השם תוריד לי תורה שמתאימה לכולם, שאני אגיד בדיוק מה שצריך. מה, הגמרא לא סיפרה על כמה תנאים ומוראים הלכו, שגם רבנו פעם הלך סיפורים, אתה זוכר את הסיפור הזה? לא זוכר אם הוא הלך, רבי נתן עם עוד שניים, הוא אמר איזה תורה רבנו, דיבר, הוא שאל אותו, אתה שמעת? רבי נתן שמעת מה הוא אמר לו? לא. אמר לו, אתה היית על העגלה, איך לא שמעת? כן, רבנו כנראה עשה התבודדות גם לפני כן. וגם שאתה על העגלה כזאת עם הצדיק, תבקש לשמוע. הכל בתפילה. זה שכל עצום. הלומד, אנחנו בסעיף י' ג', הלומד תורה לתלמיד שאינו הגון, נקרא רשע. חס ושלום. תלמיד שאינו הגון. זאת אומרת, אם הוא יודע מראש, הוא גם קולט, הוא סך כך רואים את העולם. אתה יודע שהוא יכול לעשות עם זה דברים לא טובים, אל תגיד לו. לא מתאים. זה נקרא רשע.
לוקח את זה למקומות לא נכונים.

י"ד. מי שאינו יכול לומר תורה באופן שכל אחד ישמע רק לפי שכלו, אסור לו לומר תורה. איזה סכנה זאת. מי שאינו יכול לומר תורה. מה זה איזה סכנה זאת? אף אחד לא יכול לומר תורה. אם הוא לא עושה מה שרבנו פה מדבר. זה לא פשוט. אין מי שיכול. רבנו, אחרי שקראת, למדת את כל הסעיפים האלה פה בתורה הזאת, וכבר לימד אותך בספר המידות, ואתה מבין מה הוא מדבר, אז אתה מבין שמי שלא בבחינה הזאת, שלא מבקש ומתבודד ומוציא את עצמו מהתמונה ואומר לקדוש ברוך הוא, תוריד לי אתה את התורה, אין מה לשמוע. הוא יביא תורה של עצמו, או היא לא מתאימה, או מי שישב שם בשיעור יקבל, אפילו אם הוא תלמיד חכם גדול. אם אין לו את זה, אז יכול להיות שהוא תלמיד חכם גדול לעצמו, והוא לא עושה את זה בשיטה הזאת, אז בן אדם יקבל ריבוי אור, הוא יצא משיעור בשיגעון. כמה הלכו לרבנים באמת גדולים, אני לא בטענות לאף אחד, אני רק רבנו מלמד את כולם, הוא אמר כולם צריכים את התורה שלי, תישאר את התלמיד החכם הכי גדול בעולם, תישאר חב"ד, תישאר מה שאתה רוצה, רק תיקח את העצות שלי. בעצות שלי אני אומר שאת התורה שאתה תרצה להגיד תהיה תורה אמיתית, נקייה, מבוררת, מזוכחת. זה תלמיד חכם אמיתי. מה זה תלמיד חכם אמיתי? כי רבנו לא היה בתמונה, הוא מוריד לך שכל של הקדוש ברוך הוא באמת, לא בא ל... זה צריך לבקש, כל פעם להיזכר בזה מחדש. זה תורה הכי מתוקה בעולם הדבר הזה, מוציא אותך מהתמונה, אתה לא כלום, אתה לא בעניינים, זה השם מדבר, ככה אין גאווה, מה יכול לקחת כלום לעצמו? מה תספר לעצמך סיפורים? אלא אם כן, אני לא יודע איזה סוג של בן אדם זה יכול להיות, אבל מי שמקבל את העצות האלה הפשוטות, אומר לך, השם, מה אני יודע להגיד להם בשיעור, אני יודע מה לדבר, אני יודע מה לעשות, מראש. ואז הוא גם לא מודאג. למה? דיבורים של השם, ואם יש טעות, והוא רחום יכפר עוון, מה יעשה? סליחה, חטאתי, אביתי, פשעתי, ביקשתי מהשם, ככה יצא. כנראה, קדוש ברוך הוא רצה פה שיקרה ככה וככה וככה, הוא גם לא מאשים את עצמו. למה אם לא, בן אדם אחרי זה מקבל צער ועניינים ובלבולים. טוב, יש תשובה על הכל, ברוך השם. יש לנו עוד סעיף או לא? מה אתה אומר? תדבר, נקרא את זה מהר. ככל שיש יותר אנשים בשעת הדרוש, כך נמשכת מהלב העליון יותר קדושה, יותר חוכמה. רבינו אומר, כל אחד שבא, כל נשמה שבאה אליו, הוא יכול לעשות איתה יותר פעולות. כי זה עוד בתורה שהיא בעצמה מורידה שפע. הלו כשהוא עולה לבקש מהקדוש ברוך הוא תורה לתלמידים, הוא צריך לכל אחד לפי השפע שלו, נכון? אז כמה הצטרפויות יש? אז ככל שיש יותר אנשים, אז ככה נמשכת מהלב העליון, יותר קדושה, יותר חוכמה. בעזרת השם שנזכה לקדושה עליונה, אמן ואמן.

עין לא תבחשך, וניסיתי כבר הכל, די יותר אני לא יכול, צומח ונובל והשעון מחול מתחיל להתרוקד, הכל קורה כל כך מהיר, נו מתי

כל המאזינים היקרים והאהובים, אנחנו מקווים שאתם נהנים ממגוון השיעורים. אנחנו עכשיו נעבור לשמוע את הרב יניב רפאלי בשיחה בתורת רבנו הקדוש. מקווים שתהנו ותישארו איתנו, נחזיק ביחד באהבה ברדיו של רבנו הקדוש. יום טוב, כל הישועות.

0: בעזרת השם נלמד קצת בצוותא. היום הנכנס זה עשירי בטבת. עשירי בטבת, חוץ מהקשר שלו לחורבן הבית, זה גם יום הפטירה, יום ההסתלקות של מורנו רבי נתן מברסלב, שהסתלק ביוד בטבת בשנת תרש"ה. הוא נולד בשנת תקמ, היה אז בן 65 בעת ההסתלקות שלו. ורבי נתן הוא התלמיד. אז חוץ מזה שהוא התלמיד של רבנו רבי נחמן, התלמיד הגדול שרבנו העיד עליו שבלעדי רבי נתן לא היה נשאר מתורתו אפילו דף אחד עלי אחד, כי רבי נתן מסר את הנפש גם לכתוב את התורות, גם לעשות להם הגעות מול רבנו, וגם אחר כך הוא הקים בית דפוס בעצמו בבית, והיה מסדר את האותיות על, על הלוחות, עמית, היה מסדר את הלוחות על ה... את האותיות על הלוח של לוחות הדפוס, אתם יודעים, פעם זה היה שטנצים כאלה ממתכת, שמסדרים אותם אחד-אחד, מסדרים, היה עשוי מעופרת, אומר לנו רב חיים היקר, והדפיס את הספרים, אז חוץ מזה שהוא היה... התלמיד של רבי נחמן, רק תיישר את זה קצת, כי זה... הוא היה גם התלמיד בשלמות, בשלמות המושג תלמיד, כן? שלמות המושג תלמיד, שלמה קשה כל כך להיות תלמיד? כי אפילו שהתלמיד מקבל מרבו, קשה לו להתבטא לגמרי, כן? רואים שהאנשים יש להם בעיה להתבטא לגמרי. כן, אפילו שהוא שומע ומקבל איזה תוספות על מה שהוא כבר יודע, אבל גם אני יודע, גם אני משהו, גם אני חכם. קשה לו לקבל משלמות, לקבל דעת משלמות. ובאמת היו אצל רבנו, רבי נחמן, היו אצל הרבה תלמידים גדולי עולם, שקיבלו והריצו אותו ולמדו ממנו ארמון, אבל גם אני יודע משהו, נשארו עדיין במין הכרה כזאת של, גם אני חכם. יש לו מה להוסיף לי על מה שאני יודע. אבל רבי נתן, אפילו למרות הגאונות העצומה שלו, שהוא בגיל 22, כבר רצו למנות אותו אב בית דין, לא דיין, רצה להיות אב בית דין על כמה קהילות אז באוקראינה, היה גאון מופלג. הוא בגיל 16 כבר ידע את כל התוספות עם בש"ס בעל פה. כן? כשהוא היה רוצה לנוח מהלימוד, קצת הפוגה מהלימוד, אז הוא היה מלא בדעתו איזה סברה בתוספות באיזה מקום בש"ס, והיה סורק בזיכרון בעל פה איפה נמצא אותו יסוד בכל התוספותים בש"ס. ככה היום שתעשע, ככה היה נח והלימוד. איפה נמצא אותו יסוד בתוספות בכל הש"ס. ככה היה גאון מופלג, אילוי מיני מרוב. היה רבי דוד צבי אוירבך, שהיה הרב הגדול של אוקראינה, בימים ההם לקח אותו לחתן. בגיל 13 היה אילוי מיני מרוב. ובכל זאת, כשהוא הגיע לרבנו, הצליח להגיע למצב כזה שהוא... מניח את כל השכל שלו וכל הידיעות שלו בצד ומקבל בשלמות דעת חדשה. ובאמת ככה רבנו כותב בספר המידות בערך לימוד, בחלק שני באות ת', זה גם מופיע פה על הלוח. רבנו אומר, כשהתלמיד שומע תורה מהרב ונתבטל רצונו כנגד רצון הרב, בזה ידע ששמע. כי כשלא נתבטל רצונו, אף על פי ששומע, אינו שומע. הוא שומע עם האוזניים, אבל הלב שלו לא שומע. מתי הוא יודע שהוא שמע את דברי הרב? כשנתבטל רצונו נגד רצון הרב. גם כשנתבטל הרגשותיו בשעת השמיעה, ידע גם כן ששומע. איך אתה יודע אם אתה שומע או לא שומע את השיעור שאתה שומע? שהאוזניים שלך שומעות, איך אתה יודע אם הלב שלך שומע או לא שומע? אם זה נכנס אליך בשלמות באופן שההרגשות שלך מתבטלות, באופן שרצונך מתבטל כנגד רצון הרב, אז אתה יודע ששמעת באמת. כן? אז זה מדרגה, להיות תלמיד זה מדרגה, כן? זה להיות יהושע של משה זה מדרגה. ויהושע בן נון, נער לא ימיש מתוך האוהל. למה המנהיג אחרי משה היה יהושע? לכאורה היו את הזקנים שהיו יותר מבוגרים מיהושע והיו במעלה יותר מיהושע, גם לא כתוב על יהושע שהיה נביא. היו נביאים באותו דור של משה. לכאורה לא היינו מצפים שהמנהיג של עם ישראל אחרי משה, שיכניס את עם ישראל לארץ ישראל, יהושע בן נון, זה מפתיע. אולי גם עם ישראל קצת הופתעו, דווקא יהושע בן נון, נער, הוא ראוי, אבל יהושע היה נער לא ימיש מתוך האוהל, מכיוון שהוא היה דבוק ברבו, היה דבוק במשה, היה בטל אליו, היה כל הזמן נמצא סביבו, ורואה את ההנהגות שלו, היה משמש את משה רבנו, הוא זכה לקבל לתוכו בשלמות את הדעת של משה. אז לכן הוא יכול להניג. כי השכל של משה עבר אליו בשלמות יותר מאשר שאר הזקנים והערלים שהיו באותו הדור, חכמים וגדולים ודיינים וראשי סנהדראות שהיו באותו הדור, היו לכאורה בחיצוניות, היו גדולים מיהושע. אבל הם לא קיבלו בשלמות הדעת של משה. אתם מבינים, זה פלא פלא, להיות תלמיד זה אומנות, זה קשה להיות תלמיד באמת, שאתה מקבל את מה שאומרים לך ב-100%, ולא משאיר קצת שאריות מהשכל של עצמך, אני גם כן מבין דברים, אז הוא יוסיף לי. לא, אני שם בצד את כל מה שאני יודע, ומה שהוא אומר זה מה שאני יודע עכשיו. היסוד הזה מופיע בתורה קכ"ג, בחלק ראשון של ליקוטי מורן, ראוי לעיין בו, לדעת אותו טוב טוב. אז נלמד בעזרת השם משהו מה זה? זה תלוי בך. תלוי בבן אדם עצמו.
1: יש מה שאתה יכול להתדבק אליו בצורה כזאת פרטית שאתה יכול להתדבק?
0: זה תלוי בתלמיד. זה תלוי בתלמיד, זה לא תלוי ברב. נכון? נכון, נכון, נכון. זה חרב פיפיות. זה תלוי למי אתה מתבטל, נכון? אם אתה מתבטל למי שראוי לזה, אז זכית זכייה שאין דוגמתה. לאור אין סוף. ואם למי שלא ראוי, אז הפסדת. אבל רבנו אומר שמי שעושה דבר מסוים באמונה, בתמימות, אפילו שהוא טועה בהבנה, נגיד אדם למד ספר, למד משהו בהלכה, למד משהו איזה הנהגה בספרי הצדיקים, והוא הבין לא נכון. הוא הבין לא נכון, אבל הוא הולך עם זה בתמימות. הוא עושה עם זה באמונה, אז רבנו אומר שהקדוש ברוך הוא יישר לו את הדרך וישמור שלא תבוא על איזה תקלה. בגלל שהוא הלך בתמימות והוא שמח על הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא ישמור עליו שלא יבוא מזה פגם. איכשהו הקדוש ברוך הוא יסובב את המהלך ושזה יצא מיושר בסוף. והוא הבין לא נכון. הוא טעה בהבנה. הוא קרא משהו בספר, והוא רץ בתמימות לעשות, והוא לא הבין מה שהוא קרא. אז הקדוש ברוך הוא ישמור עליו, מכיוון שהוא הלך בתמימות, ישמור עליו שזה לא יבוא על ידי זה הזק. לא לו ולא לאחרים. זה פלא פלאות. אז בוא נקרא איזה קטע. מה שרבי נתן כותב, ספר ליקוטי הלכות, ספר ליקוטי הלכות, יש בו 4,000 עמוד, שרבי נתן כתב מתוך מצב שהוא היה נרדף. נרדף לחייו, ועדפו אותו לחייו בגלל שהוא רצה להפיץ את התורה הזאת, ועברו עליו איסורים מכל העולם, חוץ מהמצב הבריאותי הקשה שהוא היה מצוי בו, וחוץ מזה שמסרו אותו המלשינים, הרוטפים, החולקים, מסרו אותו לשלטונות, הוא ישב בצינוק, וגם שם הוא יושב וכותב, זה פלא פלאות, איך בן אדם יש לו יישוב הדעת, לכתוב תורה, דברים כאלה נפלאים. והוא יושב וכותב, ועוד לפני הסתלקותו, אומר עוד, יש לי הרבה מה לכתוב, אבל הקדוש ברוך הוא קורא לי. אז הגיע הזמן לעזוב. הוא אומר, ועוד יש לי עוד הרבה מה לעשות. ומי שראה את הכתב יד שלו, את כתיבת יד של בן נתן, רואה שהוא כתב בצורה שאי אפשר לתאר במוח, המהירות שלו. לפי ראיתת מוחו, לפי ריצת המוח, אתה רואה את ריצת הקולמוס שלו, אתה מבין את המהירות האדירה שהוא כתב בשמונה כרכים של ליקוטי הלכות, שזה פשוט גן עדן. אז נקרא איזה קטע, מה שנפתח בהשגחה, ובאמת, יצא לנו בכרך שני של חלק אור החיים. הלכות תפילת המנחה, הלכה ז', אני חושב שזו אחת ההלכות הארוכות בליקוטי ההלכות של רבי נתן. והוא כותב... פה זה נפתח. באות מ"א של ההלכה הזאת, זו הלכה ארוכה, יש לה הרבה סעיפים. סעיף מ"א, אומר רבי נתן, וזה שכתב במדרש רבה פרשת ויקרא, ובמדרש רבה פרשת לך לך. כל הקורבנות גילה הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו עליו השלום, חוץ מהעשירית העיפה. כך אומר המדרש, שאברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא גילה לו את כל הקורבנות, חוץ מהעשירית העיפה. מה זה עשירית העיפה? זה קורבן, מנחה, שמביא העני. עני שאין לו אפשרות להביא לא קורבן, לא מבקר ולא מכבש, ואפילו תורים ובני עונה הוא לא יכול להביא, מרוב העניות שלו. אז מה הוא מביא? איך הוא מתקן את חטאו? הקורבן שלו זה עשירית העיפה, סולת. מה זה סולת? קמח. הוא מביא קמח. עכשיו מה? הוא מביא קמח. הוא והעשיר עשו את אותו חטא. העשיר מביא עכשיו קורבן, מביא ראש בקר שעולה 10,000 שקל. והוא מביא קצת סולת. איך מרגיש אותו אני? מה אתם חושבים? הוא בא לבית המקדש, הוא אפילו לא יכול להביא. הוא מביא ככה קצת קמח בשביל לחפר על החטא שלו. ולעודו עומדים העשירים שהביאו ככה כבשים יפים, או לפחות כמה ציפורים. נכון, נכון, אבל מה הוא מרגיש? זה היכולת שלו, אבל מה הוא מרגיש? כן? אז אומר רבי נתן, כי זה הסוד של קורבן מנחה, שהיא עשירית עייפה, שהיא קורבן עני ודל בדלי דלות וכו'. זה אי אפשר להשיג מחמת שהגאולה האחרונה תלויה בזה. הסוד של קורבן מנחה, בזה תלויה הגאולה האחרונה, הגאולה הזאת שאנחנו מחכים לה, שתבוא בעזרת השם בקרוב ממש. כי בזה תלוי עיקר התשובה, לבלי לייאש עצמו אפילו בדלי דלי דלות. כי בזה תלוי עיקר תיקון התשובה. עיקר תיקון, הגאולה האחרונה תלויה בתשובה, ובמה תלוי עיקר התשובה? לבלי לייאש עצמו אפילו בדלי דלי דלות וכו'. בכל הבחינות הללו, מה שהוא הזכיר קודם, שלא קראנו. אף על פי כן יתגבר עצמו במה שיוכל, שהיא בחינת עשירית עייפה, שהיא קורבן עני. דהיינו שתשובתו היא בקטנות עצום מאוד. אפילו שאדם עכשיו אומר, טוב, אני רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, אני רוצה לעזור בתשובה, אבל אני לא מצליח. עובר עליי כאלה מחשבות, כאלה דמיונות, אני כל הזמן מתחיל משהו ואני נכשל. אני רוצה להתפלל בכוונה, אני נזכר שאני בתפילה, אולי בשומע בתפילה, אולי בעלינו לשבח, אני נזכר שאני בכלל בבית הכנסת. אז איך אני אחזור בתשובה? אני כל כך כזה לא יוצלח. אני כל הזמן נכשל, ומדבר דיבורים לא כמו שצריך, ומתנהג לאחרים לא כמו שצריך, ויש לי כל מיני מחשבות, השם ירחם, אם הייתי מוציא פלט, הייתי מוציא תדפיס של המחשבות שלי, השם ירחם, לא הייתי יכול להראות את פניי יותר על כדור הארץ. לא רק בבית הכנסת. אז איך אני אחזור בתשובה? אני מנסה ואני לא מצליח. אני רוצה ללמוד ואני לא מצליח להתרכז. אם אני סוף סוף מרוכז, אני שוכח. כבר 200 פעם אמרתי שאני אתחיל סדר ללמוד בשעס, או אני אתחיל ללמוד איזה ספר. ואפילו שכבר התחלתי, כמה זמן זה החזיק? שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, ונפלתי. והעמידות שלי, השם מרחם, איך ההתנהגות שלי. אז איך אני אחזור בתשובה? אומר רבי נתן, אפילו שאתה עני בדלי דלות, וכל מה שאתה מצליח להביא לקדוש ברוך הוא זה רק קורבן מנחה, זה סולת. עבודת השם שלי זה לא איזה קורבן מפואר, איזה ראש בקר, איזה כבש, אפילו לא ציפורים. אני בקושי מביא לו קצת סולת. פה ושם אני מצליח להגיד שתי מילים בכוונה, איזה מזמור תהילים שככה יצא לי בכוונה, שצריכתי לכוון, באיזה ברכה בתפילת עמידה, ואולי ברוך שאמר קצת כיוונתי ואחר כך שרחתי את עצמי עד עלינו לשבח, והצדקה שאני מצליח להביא פה ושם, וקצת תירורי תשובה שיש לי מדי פעם שאני מרגיש את עצמי שאני רחוק, ואני אומר, השם, תקרב אותי. וזה מה שהצלחתי לעשות. רבי נתן אומר, תדע לך שהקורבן הזה שאתה מביא את עצמך, את הנפש שלך, את הלב שלך, אתה מביא בדלי דלות לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מגדיל לזה ומעצים את זה ומרחיב את זה מאוד מאוד מאוד. בדיוק, אתה מביא את המאה... יפה. אתה מביא את הלב שלך לקדוש ברוך הוא, שזה מה שאתה יכול. כי הוא ידע יצרנו, הקדוש ברוך הוא יודע את היצר שלנו, יודע כמה קשה לנו, יודע את האיסורים שלנו, יודע את מה שאנחנו עוברים ברוחניות ובגשמיות. ומתוך זה חשבת רגע אחד על הקדוש ברוך הוא, אצל הקדוש ברוך הוא זה עצום, זה קורבן מנחה, זה בדלי דלות, אבל אתה תתחיל להעריך את זה. ואם אתה תעריך את המעט שלך, בזה תלויה הגאולה. ולא רק את המעט שלך, גם את המעט של החבר שלך, ושל אשתך, ושל הבן שלך, ושל החבר בבית הכנסת. ההוא שכל הזמן מפטפט, וזה שמגיע כל הזמן באיחור לתפילה, אבל הוא הגיע לבית הכנסת, הוא עושה משהו טוב, תתחיל להעצים את זה, תתחיל להגדיל את זה, את מה שנראה לך קטן. רבי נתן כותב במקום אחר, כמו תרנגול שמנקר באשפה. אנחנו בדור האחרון, תרנגול, כמו תרנגול, שהאוכל שלו מאיפה מגיע? הוא לא יושב עכשיו אוכל איזה סעודת מלכים מסודרת שמגיעה מנה ראשונה מארמון. הוא מנקר באשפה, הולך לאשפה ומוצא איזה גרגר חיטה, ומוצא איזה גרגר שעורה, ומנקר ככה. אז הגרגירים האלה שאתה מנקר מתוך ההשפעה, מתוך ההשפעה שלך, מתוך כל האיסורים והצער שעובר אליך, זה יקר מאוד מאוד בעיני הקדוש ברוך הוא. ורבי נתן אומר, והדור האחרון, התשובה שלו תהיה כזאת. הוא אומר את זה לפני 200 שנה. התשובה שלו תהיה בדלי דלות. אבל מה העיקר ההתמודדות שלנו תהיה? לא ליפול בדעתנו מזה שאנחנו כתרנגול המנקר בהשפעה, או שאנחנו מביאים קורבן סולת, להעריך את זה, לדעת שהקדוש ברוך הוא מייקר את זה, כי הוא יודע מה עובר עלינו. זה לא קל. זה לא קל, אדם מתוך חיסורים, מתוך התמודדות, מתוך... תראו מה הולך בעולם. כן? אתם רואים מה הולך בעולם? לא רק עכשיו. המלחמה והקושי והפחדים אדם כל הזמן מרגיש התקפות בתוך הנפש. הוא רק הולך ברחוב למכולת לקנות משהו, כמה דברים הוא עובר בדרך למכולת. מה שלא היה מימות עולם, כאלה פוסטרים ושלטי חוצות ודיבורים ודיבורים ודיבורים. כמה מידע מגיע למוח שלנו כל רגע, מה שלא היה עד לפני 30 שנה. עומס של מידע, וכל אחד, כל דמיון שיש לו, כל רעיון שיש לו, כל איזה בחור בן 14 שבא לו לצלם איזה משהו, הוא משדר את זה לאוויר העולם והכל נזרק עליך. והמוח שלך עומד בכל העומס הזה, ומתוך כל העומס הזה, כל הדמיונות וכל הבלבולים, אתה זורק דיבור לקדוש ברוך הוא, אתה מתפלל, אתה בא לשיעור תורה, אתה נותן צדקה. כמה זה יקר בעיני הקדוש ברוך הוא. יש לזה ערך עצום. כי לפי גודל הבלבול, לפי גודל המניעות, אתה עכשיו עשית דבר שתנאים והמוראים לא עשו. אתם יודעים, האריז"ל אומר את זה לרבי חיים ויטל תלמידו, לפני כמעט 500 שנה. הרבי חיים ויטל, אתם יודעים, הוא סך הכל כמה זמן הוא יצא לאריז"ל? שנה ושמונה חודשים, זהו. הוא הוציא את כל כתבי אריז"ל לפועל, והיה לו חלישות הדעת. הוא בא לפני הארי הקדוש ואומר לו, אני לא יודע למה בחרת בי בתור תלמיד. אני יודע בעצמי שאני מלא כאלה דמיונות ובלבולים הוא מספר, יש לו ספר שהוא כתב, קורות חיים של עצמו. ספר החזיונות זה נקרא, לרבי חיים ויטל. הוא כותב באופן פתוח על מה שעבר עליו. היה לו גם זו תקופה של שנתיים שהוא הלך ללמוד באוניברסיטה. רבי חיים ויטל. אז הוא אמר לאריז"ל, אני יודע מה שעובר עליי, למה אתה כל כך מעריך אותי ובחרת בי בתור תלמיד? אז הוא אומר לו, תדע לך שלפי עוצם התפשטות הקליפה בדורות הללו, מעשה קטן שאתה עושה נחשב פה כמה מצוות גדולות של צדיקים גדולים בדורות הקודמים, של תנאים והמוראים. לפי עוצם התפשטות הקליפה בדורות הללו, הוא אומר לו לפני 500 שנה. אתם יודעים כמה ירדנו ב-500 שנה? מאז זמן הרבי חיים ויטל? אז כבר אין מילים. לפי עוצם התפשטות הקליפה בדורות הללו, לפני 500 שנה זה נאמר המילים הללו, אז עכשיו מה אנחנו נגיד? אנחנו כמה עולם ירד מאז? והוא אומר לו, אז, כל מצווה שאתה עושה מתוך מה שעובר עליך, נחשב כמו מצוות גדולות של תנאים והמוראים. אתם יודעים מה נחשב? אנחנו, רבנו אמר בפירוש, רבנו רבי נחמן אומר, שבדור האחרון יהודי שיטול ידיים בתמימות, בפשיטות, לפי ההלכה, יהיה נחשב במדרגת הבעל שם טוב. אתם יודעים מה זה מדרגת הבעל שם טוב? אבי החסידות? כל כך קשה יהיה ליטול ידיים בתמימות ופשיטות בשמחה, לפי ההלכה. אז אדם צריך להעריך את מה שהוא עושה, לא לזלזל במצוות שלו, אומר רבי נתן. דהיינו שתשובתו היא בקטנות עצום מאוד. רבי נתן זה תלמיד חכם, זה לא כמונו שאנחנו מפליגים במילים, שאנחנו רוצים להדגיש שזה רעיון, מוסיפים ככה מילים למחביר. כל מילה אצלו מכוונת, שתשובתו בקטנות עצום מאוד. וכמו שאמרו רבותינו זל, שלמדו מזה, מקורבן מנחה של אני, שגם מעט העבודה והתפילה של הקטנים והנמוכים, בחינת עניים ודלים, יקר אצל השם יתברך. כמו שכתוב, נאמר בקורבן בהמה, ריח ניחוח, ונאמר בעוף וכולי, ריח ניחוח, ונאמר במנחה ריח ניחוח, ללמדך שאחד המרבה ואחד הממית, וכולי, ובלבד שיכוון ליבו לאביו שבשמיים. זאת אומרת, חז"ל לומדים מזה שנאמרו המילים, גם בקורבן בהמה נאמר המילים ריח ניחוח. וגם בקורבן עוף אומרת התורה ריח ניחוח להשם. וגם בקורבן מנחה של העני שמביא סולת, מביא קמח, גם כן נאמר ריח ניחוח. כלומר, התורה השוותה את כל שלוש הקורבנות, במילים ריח ניחוח, לתאר לך את הנחת שזה עושה להשם. אז מזה לומדים חכמים, מזה מדגיש לנו רבי נתן עוד ועוד השכם והרב, שהריח ניחוח אישה להשם, הנחת שעושה הקורבן מיכה של העני, היא כמו הריח ניחוח שעושה הקורבן בהמה של העשיר. ועל כן זה הסוד לא נתגלה אפילו לאברהם אבינו עליו השלום. אברהם אבינו לא ידע את הסוד של קורבן מיכה. נתן, לא תפתח קצת שכן לסביר. אין פה. מה? מה שאתה חושב. כי אי אפשר לגלות זה הסוד. תראו מה אומר רבי נתן, אי אפשר לגלות, למרות שאי אפשר לגלות זה הסוד, רק כל אחד צריך להבין מדעתו כי רחמיו לא קלים, רחמיו של הקדוש ברוך הוא לא קלים לעולם. כאשר גילו לנו הצדיקים בדורות אלה, ופת רבנו, כי עיקר זה העניין אי אפשר לגלות, כי אם על ידי הצדיקים שבדורות האחרונים האלה, שהסיטרה אחרה התפשטה מאוד בדור שלנו. אבל השם יתברך שולח בסוף צדיקים שהם בחינת התנוצצות משיח. כמובן בכתבי אריזה על הרבה בזה. כי עיקר זה העניין לגלות ולהודיע עוצם החסד הזה, שיכולים להתקן אפילו על ידי בחינת עשירית היפה, זה מתגלה רק בכל דור ודור על ידי הצדיקים הגדולים שממשיכים התנוצצות משיח. זאת אומרת, נעצור פה, אבל צריך להבין את הרעיון הזה. שאדם צריך להבין מדעתו כמה רחמי השם יתברך עד אין סוף. רחמי השם יתברך לא קלים לעולם, ואתה יכול בדבר קטן, ברצון קטן, להידבק בקדוש ברוך הוא ולזכות לתכלית. אז עוזרת השם שנזכה לדעת הזאת, שנזכה להתחזק תמיד בעבודת השם, לא ליפול מדעתנו משום דבר שבעולם, ואדם תמיד ידע שהקדוש ברוך הוא מעריך את העבודה שלך, עם מעט ועם הרבה, וקדוש ברוך הוא רוצה בך, ובדיבור קטן, בתפילה קטנה, כל דבר ודבר שאתה עושה, אתה יכול לזכות לתיקון שלך ולתשובה ולהביא את המשיח, להביא את הגאולה. שנזכה להתחזקות אמיתית, שנראה את המשיח בעינינו, במהרה בימינו אמן ואמן.

שלום וברכה. רבנו נחמן מברסלב אמר לתלמידים שלו, אל תהיו עצים יבשים. למה דווקא הוא הגדיר את המושג הזה? אז ידוע מה שכתוב בתורה, כי האדם עץ השדה. האדם משול לעץ, ושרבנו אמר לתלמידיו, אל תהיו עצים יבשים, אפשר להגיד שיש בזה איזה רמז. עץ שהוא יבש, המציאות שלו שמבפנים, בשורשים, אין מים. אין מים, אין תנועה, אין חיות, אין קצב. מבחוץ הוא נראה מאוד מאוד טוב, נראה מאוד אצילי, עומד יציב, אבל אף אחד לא יודע מה קורה מבפנים. אז כל רוח שתבוא, אפילו הכי קטנה, ישר תשבור אותו, תעקור אותו. אבל עץ שיש לו זרימה של מים, תנועה וחיות, התנועה של המים בתוך השורשים, בתוך הגזע, יוצרת בעץ מציאות של גמישות. ולא משנה מה יעבור עליו, הוא תמיד יהיה גמיש לחזור ולהיות יציב. רבנו נחמן מברסלב רצה כל כך שבעבודת השם שלנו יהיה תנועה וקצב של מים, של תורה, של התבודדות, של מצוות, של מעשים טובים. תנועה נכונה, טובה, יוצרת אצלנו גמישות בנפש. וכמו שכותב רבי נתן גם בליקוטי הלכות בחלק א', שאדם יש לו ערך אפיים, שאדם שיש לו שמחה, יש לו חיות, יש לו אמונה, אז לא משנה מה יעבור עליו, תמיד יהיה לו את הכוח להמשיך ולגלות עוד כוחות חדשים. זה נקרא דעת, זה נקרא חסדים. רבי נתן שם מלמד, מי מגלה לנו את הדעת, את החסדים, את המים הטהורים שיכנסו לנו בתוך הגזע הרוחני של עולם הרוח שלנו ויהפכו אותנו להיות יותר גמישים, יותר נוחים, יותר שמחים, יותר מאושרים. אז רבי נתן אומר, זה תלוי בכהן הגדול. ומי זה נקרא כהן הגדול? זה הצדיק האמת. שהצדיק מגלה עצות ותובנות איך להיות בקצב, בזרימה, והעצות שהוא נותן, נותנות לך תובנה אף פעם לא לעצור, כי תמיד הקדוש ברוך הוא איתך. אז שלא נהיה עצים יבשים, ברוך השם, מלאים בחיים, ויש לנו את רבנו, הוא משקיע אותנו כמו שצריך. שיהיה ברכה והצלחה. ביי ביי. זה

כן, חברים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. אני שמח להזמין אתכם לתוכנית שנקראת משיבת נפש. תוכנית שהיא משיבת נפש. יחד עם הרב אברהם ציון. דיבורים שמעוררים ומהירים, מפריחים בנו חיים, נותנים לנו אמונה, תקווה, עצות טובות, דעת נכונה, נקודת אמת, שזה פשוט חובה. אז ניפגש יחד איתכם מיד לאחר התוכנית. יישר כוח הרב, אנחנו איתכם.

שיחות תרן, שיחה קו"ו. אומר רבי נתן, ליל מוצאי שבת של שבת תשובה, שנת תק"ע, דיברו במשיח. כי היה מפורסם שאמרו שבשנה זו יבוא, ודעתו של רבנו לא הייתה נוטה לזה. לא הסכים עם מה שדיברו ברחוב, הייתה התעוררות ברחוב, דיברו שהשנה יבוא המשיח, וסיפרו לרבנו שנת תק"ע, ואמר שזה לא נכון. ואמר שקודם שיבוא משיח לא יהיה אחד שיצעק על אמונה, כי כמה וכמה צדיקים שיהיו אז צועקים בקול גדול על אמונה כמוני היום, עד שיהיה ניחר גרונם ולא יועיל. יהיה קשה מאוד להזיק באמונה לפני ביאת המשיח. ומה שכתוב בישעיהו ד', כל הנשאר בציון ונותר בירושלים קדוש יאמר לו, אמרו רבותינו ז"ל בגמרא בבא בתרא ע"א, שיאמרו, הסבירו את הפסוק הזה, שיאמרו לפני הצדיקים קדוש, כפשוטו. כי בוודאי הצדיקים שישארו אז והתחזקו וישארו באמונה הקדושה, יהיו ראויים לומר לפניהם אפילו יותר מזה, יותר מקדוש. מהר שישארו קיימים באמונה, ולא יניחו עצמם ליפול ולטעות אחרי העולם. כי העולם יטעה בצורה כזאת שיהיה קשה מאוד להחזיק באמונה. ויהיו כמה מפורסמים ומנהיגים של שקר באותה תקופה. ואין ספק שלא יימצא אז קיבוץ כמונו היום, שנמצאים כמה בני אדם שמתקבצים יחד, שחפצים באמת, אנשים הם אמיתיים, שלא רוצים להיגרר אחרי כל השיגעון של העולם, ורוצים באמת את האמת, לשמוע דבר השם. ואומר רבנו, ואף על פי שיהיה אז איזה קשרים בדור, אך יהיו מפוזרים. באמת יהיו אנשים קשרים, אבל יהיו מפוזרים. ענה ואמר לרבי נתן, כתוב זאת זיכרון בספר, מה שאני אומר לך תכתוב. למען ידעו בימים הבאים שכבר היה מי שידע זאת מקודם, וידעו להתחזק באמונה, בו יתברך ובצדיקה ואמיתיים. וזה לא אומר שלא ילמדו תורה באותה תקופה, וזה לא אומר שלא יתפללו באותה תקופה, זה לא אומר שלא ישמרו שבת באותה תקופה, הכל יהיה, רק האמונה חס ושלום תהיה למטה למטה. כי אז תתגבר מאוד האמונה בממון, תאוות ממון, יכבוש את כל העולם, העבודה הזרה של הממון, וכולם חס ושלום יעבדו את העבודה הזרה הזאת של הממון, שהיא בדיוק ההפך מעבודת השם.

פעם אחד היה מדבר מעניין אלול, ואמר שמה שנוהגים לומר תיקונים באלול, שהניגון של התיקונים, כל מיני מזמורים בחודש אלול, חודש התשובה, אז התיקונים האלה שעושים הניגונים, וגם מחלישות הלב שיש לכל אחד אז, מחמת שכל אחד מתאחר באותה תקופה להישאר בבית הכנסת, בבית המדרש, יותר ממה שהוא רגיל, קוראים יותר, עושים הרבה פעולות יותר רציניות לפני כיפור וראש השנה, הוא אומר מכל זה נעשים תיקונים גדולים.

בסימן צדיק ב' ליקוטי מוהר"ן תניינה יש שם תורה שנקרא תיקון למקרה לילה, ורבנו שם כותב שצריכים לומר 10 כפיתת תהילים וכו'. ודע שאלו הם 10 כפיתת תהילים, 10 מזמורים. דע אחי, כי בתחילה אמר הוא, ככה מספר רבי נתן, איך, מה היה מסביב לאותם 10 פרקים, מה קרה לפני שרבנו גילה את התיקון הכללי. בתחילה אמר הוא זל התורה מתחילת תיקון מקרה לילה, אמר את התורה הזאת לפני התלמידים, ובתחילה בעת שהתחיל לגלותה, אומר רבי נתן, לא הייתי לפניו, אז לא הייתי בשיעור הזה, אך השם יתברך זיקני, ובאתי אצלו סמוך מאוד לאותה עת שהתחיל לגלותה, וסיפר לי אחד מהחבר'ה בשמו את כל התורה שהוא שמע ממנו כשאני לא הייתי בשיעור. ובתוך כך, באותה השעה ששמעתי מפי החבר שלי את התורה הזאת, בתוך כך סיבב השם יתברך שדיברתי עם רבנו, וסיפרתי לו שסיפרו לי את התורה שאמרת כשלא הייתי, ואמר לי את כל התורה חזר לפניי בקיצור. ובאותה העת שגילה התורה הזאת, לא גילה איזה 10 פרקים צריך לומר. הוא אמר שיש 10 פרקים, תהילים שהם תיקון גמור לפגם הברית, ולא גילה אבל איזה פרקים. ושמעתי מפיו הקדוש אז שאמר שהיה ראוי לגלות איזה הם 10 קפיטל תהילים שצריכים לומר. אך איזה שהם 10 קפיטל שיאמרו הם תיקון לזה. באופן כללי כל 10 פרקים תהילים יש בהם תועלת, אבל יש 10 דווקא ספציפיים וראוי לגלות אותם. ככה רבי נתן אומר שרבנו אמר לו. כי כולם הם נגד 10 מיני נגינה, כי הרי הפגם הזה מביא לאדם, מביא אותו לעצבות, והתיקון של הפגם הזה זה שמחה, ו10 פרקים אלה הם מעלים את השמחה של האדם, 10 מיני נגינה. ואז בעת שגילה התורה הנעל אמר בתחילה שהתיקון הראשון הוא המקווה, שצריכים לטבול במקווה אחרי שקרה לבן אדם השקרה, קודם כל מקווה להיטהר. ואחר כך גילה את התיקון הזה לומר את 10 קפיטל תהילים. גם פעם אחד אמר שצריכים להיזהר מאוד לטבול באותו היום שקרה לו מה שקרה לו, שיהיה אדם טהור אחרי המקרה הזה, ואפילו אם לא יוכל לטבול בבוקר, על כל פנים יטבול באותו היום, בצהריים, בערב, לפנות ערב, כי צריכים להיזהר מאוד לטבול באותו היום דייקה, דווקא באותו היום שזה קרה לו, חס ושלום, דווקא באותו היום לא ידחה את הטבילה ליום אחר, ככה אומר רבנו, זה התיקון הראשון. אחר כך מספר רבי נתן, עברו קרוב ל4 שנים, מאז שרבנו גילה את התורה הזאת, שצריכים, שהוא יודע את התיקון הכללי, 4 שנים עברו, ועדיין הוא לא גילה איזה פרקים. פעם אחת בחורף שכב על מיטתו, ואנחנו עמדנו לפניו, והתחיל לדבר מעניין 10 קפיטל תהילים שהם תיקון, ואז ציווה עליי לכתוב על הנייר הפסוקים שמרומז בהם 10 מיני נגינה שהם התיקון, וישבתי לכתוב. ומפיו יקרא אליי וגילה לי הפסוקים. וכתבתים על הספר כאשר הם נתפסים, ואז גילה דעתו שרצונו לגלות בפרטיות איזו הם 10 קפיטל תהילים שצריכים לומר באותו היום, והיינו עומדים ומצפים שיגלה לנו, ולא זכינו מיד שיגלה לנו. רק מה, הוא אמר לו לרשום על הנייר את הפסוקים שמרומז בהם 10 מיני נגינה, 10 פרקים תהילים שהם התיקון, אבל לא אמר להם עדיין איזה פרקים אלה. אחר כך נסענו איתו, ואחר כך הייתי אצלו באיזה שבת, והזמין השם יתברך שראיתי בעיניי כתיבת ידו הקדושה, שכתב רבנו ורשם לעצמו איזה 10 קפיטל תהילים צריכים לומר, והשאיר את זה על השולחן שלו. אך לא היה מדרך ארץ שאני אקח את הכתב יד בעצמי בלי רשותו, ורבי נתן ככה עם העין הציץ לכיוון השולחן לנסות לקרוא ולתפוס במוח איזה 10 פרקים, אבל הוא התבייש לקחת את הנייר שרבנו כתב שם ולעיין בו בלי רשות. אז הוא אמר, ניסיתי ככה להציץ ולתפוס את זה במוח ולא יכולתי,
מהמת אמת רבי, בגלל שהוא פחד. פן יקפיד, כי באתי להדרו, נכנס כאילו בלי רשות, ומצאתי כתב ידו, והסתכלתי בו בלא רשותו. כי המעשה הזאת הייתה בשבת, פרשת שקלים, שנת תף קוף עין, שאז הוא באותו רגע יצא מהחדר שלו ונכנס לחדר הגדול, איפה שמתפללים שם בעת קריאת התורה, ואז אני נכנסתי לתוך החדר שלו הפרטי וראיתי את כתב ידו, אבל זהו, זה עוד פעם, רבי נתן צדיק, הוא התבייש לקח את הנייר, להרים אותו ולהסתכל מהם הפרקים, אבל רק ככה מרחוק ניסה להציץ ולא הצליח. אחר כך ביום ראשון, בעת שלקחתי רשות מאיתו לשוב לביתי, כן, אחרי שבאים אל הרב לכמה ימים או לכמה שבועות, אז לפני שנפרדים, אז באים, כאילו זה נקרא לבקש רשות, להיפרד, זה הכוונה. אז כשבאתי אליו לבקש רשות, דיברתי עמו ושאלתי אותו, וביקשתי ממנו שיגלה לי את 10 פרקים תהילים. כי ידעתי שכבר הם נרשמו, כבר רשם אותם, ראיתי אותם על השולחן, אז ביקשתי, ולא רצה. ואמר שיהיה עת אחר לזה, והלכתי מאיתו. אחר כך סמוך לאותה עת, בעת שאני הייתי בביתי בנמרוב, אז גילה את 10 קפיטל תהילים לפני הרב של העיר ברסלב, ולפני חברי רבי נפתלי מנמרוב, ואז רבי נתן לא היה, וייחד אותם לעדות על זה. לקח את שניהם בתור עדים, את הרב של ברסלב, רבי אהרון מברסלב, ואת רבי נפתלי, אתם עדים, שאני אומר שמי שיקרא את 10 הפרקים האלה, זה תיקון גמור לפגם הברית, והביא שני עדים לזה, כמו שבועה. וכך אמר להם, היות בעניין זה הידוע של המקרה של הפגם הברית, נלכדים בוודאי 3 חלקי העולם. 3/4 מהעולם תקועים בקטע הזה. אני לוקח אתכם לעדות, ותדעו שאלו 10 קפיטל תהילים מועילים מאוד מאוד לתיקון הזה, והם תיקון גמור ומועיל מאוד מאוד. ויש מי שיקרה לו על ידי ריבוי אכילה או שתייה, או על ידי חולשה ועייפות, או על ידי שאינו סוחף כראוי, וכל זה אינו כלום. הוא כמו תינוק שמשתין במיטה, בשינה. זה לא נחשב, אומר רבנו, שבא עקב אכילה, חולשה, הולי. גם יש ששומרים אותם מלמעלה וניצולים, או שהמזל שומר אותו. גם לפעמים נדמה לאדם בשינה, בחלום, כאילו הוא נופל, ואחר כך מתעורר משנתו. גם זה מן השמיים מצילים אותו. על זה אני לא מדבר. רבנו אומר, אני מדבר על מי שקרא לו בגלל ערעורים, שהוא חשב ודמיין וקרא לו מה שקרה לו, מזה נבראים ממש קליפות. אבל מי שאומר באותו היום 10 קפיטל תהילים, בוודאי יתקן בזה מאוד מאוד. וכמה וכמה צדיקים גדולים רצו לעמוד על העניין הזה, בכל הדורות חיפשו את העצה הזאת, איך לפתור את הבעיה של העולם, והתייגעו למצוא לזה תיקון גמור. קצתם לא ידעו בכלל מהו התיקון, קצתם התחילו לידע קצת בעניין זה התיקון, והסתלקו לעולמם באמצע עוסקם בזה ולא גמרו, ולי עזר השם יתברך שזכיתי לעמוד על זה בשלמות ולגלות התיקון הזה לעולם. ועניין תיקון זה, על ידי אמירת 10 קפיטל תהילים הנ"ל, הוא דבר חדש לגמרי, חידוש נפלא, כי הוא תיקון נפלא ונורא מאוד מאוד. ומי שיוכל ללכת למקווה אחר כך, ואחר כך יום רם, בוודאי מה טוב. אך אפילו אם הוא אנוס, אי אפשר לו לדבול, כגון שהוא חולה או שהוא בדרך, אף על פי כן אם יאמר את התיקון הזה אשרי לו, כי הם תיקון גדול ונורא מאוד. ואם יום רם בכוונה כראוי, בוודאי מה טוב, אך גם האמירה בעצמה מסוגל מאוד. גם האמירה, איך שאתה אומר את זה, גם כן מסוגל מאוד. ואמר, כי לא נודע זאת מיום בריאת העולם, התיקון הזה. אף אחד עוד לא גילה אותו מאז בריאת העולם. מסתמה, הייתי רוצה לבטל זאת לגמרי.
את הפגם הזה, פגם הברית, לבטל, להוציא אותו מהעולם. אך אי אפשר זאת, לא בגשמיות ולא ברוחניות. בגשמיות אי אפשר, כי היה צריך לבטל ולשנות את הטבע של כלליות בני אדם בתמידות, וזה דבר שאי אפשר. לשנות את הטבע של הגוף, את הביולוגיה, אי אפשר לשנות, זה טבע. לכן קורה מה שקורה בדברים האלה. הייתי רוצה לבטל, אבל אני לא יכול, כי אי אפשר לעשות דבר כזה, לבטל את הטבע. ודבר זה אי אפשר. כי אפילו משה רבנו עליו השלום וכיוצא, שביטל את הטבע, כמו קריאת ים סוף, ביטל את הטבע, ועשה כל מיני ניסים במצרים, שנגד הטבע היה רק לפי שעה ובדבר פרטי. כגון קריאת ים סוף, או בקיעת הירדן, וכיוצא שהיה רק לפי שעה, באופן זמני. אבל לבטל את הטבע של כל בני אדם באופן קבוע, שכבר לא יהיה להם השיגעון הזה של פגם הברית, זה אי אפשר לעשות דבר כזה. כי כל אחד ואחד בהכרח לבטל ולשנות את הטבע אצלו. וזה אי אפשר. וגם צריך לבטל ולשנות את הטבע תמיד, לא חד פעמי. וזה דבר שאי אפשר, וגם ברוחניות אי אפשר. אך העשרה, קפיטל תהילים, הם דבר נפלא ויקר ומועיל מאוד. גם ייחד אותם לעדות, את רבי אהרון ואת רבי נפתלי עדים, ואמר שגם כי ימלאו ימיו אחרי הסתלקותו מהעולם, מי שיבוא על קברו ויאמר שם אלו עשרה קפיטל תהילים ויתן פרוטה לצדקה, אפילו אם גדלו ועצמו עוונותיו והתאב מאוד מאוד חס ושלום, אני אתאמץ ואשתדל לאורך ולרוחב להושיעו ולתקנו, ואני חזק מאוד בכל הדברים שלי. אך בזה אני חזק ביותר, במה שהבטחתי פה, שאלו עשרה קפיטל מועילים מאוד מאוד. ויומרם כסדר שהם כתובים בתהילים, ואמר שהוא תיקון הכללי, כי כל עבירה יש לה תיקון מיוחד, אבל תיקון הנעל הוא תיקון הכללי. גם אמר אז, שעניין הנעל של אלו עשרה קפיטל תהילים, יאמרו ויגלו בפני הכל, תפיצו את העצה הזאת, את הדבר הזה שגיליתי. ואמר, אף על פי שהוא דבר קל לומר עשרה קפיטל תהילים, אף על פי כן, גם זה יהיה כבד מאוד לקיים. וכן נתקיים אתה בהבנותינו הרבים, אומר רבי נתן, שמחמת ריבוי המחלוקות על רבנו, רוב ההמון רחוקים מאוד לקיים את העצה הזאת, והוא רבנו הודיע כל זה מקודם, ואנחנו עשינו מה שמוטל עלינו להודיע תיקון לכל החפץ להתקן, וכל אחד הטוב בעיניו יעשה, השומע ישמע, והחדל יחדל, והחדל יחדל, ואנחנו את נפשנו הצלנו.

ומה שהרב בא למחבר סדר תיקון שבת, יש ספר שנקרא סדר תיקון שבת, הוא מביא שם בתוך הספר, ככה מספר רבי נתן, מביא שם את התיקון הכללי, והוא אומר שהוא מביא את זה בשם ספר שנקרא עשרה הילולים, וזה אינו, אומר רבי נתן. רבי נתן כל כך אהב את רבנו שהוא לא נתן שיעשו כל מיני חיקויים. אז אומר רבי נתן, ידידי הקורא, עיינה בספר תיקון מועד ותראה שמובאים שם בפירוש בשם רבנו הרב רבי נחמן ז"ל, וכן בכמה ספרים יש שמובאים שם בשם רבנו ז"ל. התיקון הכללי מובא שם בשם רבנו. ופה בא למחבר ספר תיקון שבת, הוא מביא את זה בשם מישהו אחר. וגם נסנה וחפש בכל הספרים שמובאים שם שלא בשם רבנו, ותראה שכולם נתפסו אחרי פטירת רבנו. גם זה שעכשיו מביא את הספר הזה, ששם הוא ראה את התיקון הכללי, זה אחד שנפטר, אחרי פטירת רבנו הספר הזה נכתב, שנפטר תחילת שנת תף קוף עין א' בחול המועד סוכות, זה זמן הפטירה של רבנו. ואפשר, רבנו מלמד זכות, רבי נתן, שהרב הנעל וכיוצא בזה, בגודל תשוקתם לזכות בהם את הרבים בתיקון גדול כזה, וידעו שיש שנמצאים מתנגדים וחולקים על רבנו ז"ל, ואם יגידו את זה בשם רבנו, לא יגידו את זה, לכן הם קיימו בנפשם מאמר חז"ל שמותר לשנות בדבר השלום, ואמרו את זה בשם מישהו אחר, בגלל שהם רצו שהדור כן יעשה את זה, הם ידעו את גודל התיקון, והם ידעו שאם הם יגידו בשם רבנו, לא יגידו את זה, כי יש עליו מחלוקת. ואתה בין תבין שצדקו הנאמר לעיל שהם תיקון חדש לגמרי, ולא ידע מזה שום נברא מימות עולם, ותאמרם בשם רבנו ז"ל, בכדי ששפתותיו יהיו דובבות בקבר, שכל הצדיקים מתגעגעים לזה, ומזה אשר אילצוני לגלות כל הנעל, וזכותו יעמוד לנו, וכל פגמנו וצערותינו יתוקנו ויושענו, אמן.

שייך למה שאמר רבנו ז"ל על הפסוק תהילים פ"ט, הודיע אמונתך בפי. רבנו הסביר את הפסוק הזה, שעיקר האמונה תולה בפה, תלויה בפה של האדם. כתוב בפסוק, הודיע אמונתך בפי, רבנו אומר שעיקר האמונה תלויה בפה של האדם. אומר רבי נתן, מצאתי מכתב יד החברים, חברים שלו גם כן כתבו הידושים מרבנו, אז הוא ראה בכתב יד של החברים שלו, ביאור יותר קצת למה שרבנו אמר פה. מה כתוב שם? כשנופל לאדם ספקות באמונת הבורא יתברך שמו, יאמר בפה מלא, אני מאמין באמונה שלמה שהוא יחיד, ראשון ואחרון. יוציא מהפה את הדיבור הזה, אני מאמין באמונה שלמה. שעוברים לאדם מחשבות נגד הבורא יתברך, נגד האמונה, כל מיני ספקות ובלבולים, שיוציא בפה, אני מאמין באמונה שלמה. הודיע אמונתך בפי. כי ידוע שיצר הרע נמשך מגבורות הנפולים. זאת אומרת, מידת הגבורה הנפולה, מידת הגבורה זה מידה שאדם יכול להתגבר בה נגד יצרה, זה מידה שיכולה לעורר אותו לשמחה, להתלהבות, כשהיא בקודש, אבל יש מצב שמידת הגבורה נופלת, ואז היצרה מתגבר. ויש גבורות דקדושה שבהם ממתיקים הגבורות של הקליפה, של היצרה. הדיבור הוא בחינת גבורות דקדושה. כמו שכתוב בתהילים, וגבורתך ידברו. נמצא, כשיומר, אני מאמין באמונה שלמה בבורא, זה גבורה דקדושה, זה ימתיק ויבטל את הגבורה של הקליפה, שבא לו בראש ספקות ובלבולים נגד האמונה. וזה שאמרו בגמרא ברכות ה', לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר רע. דהיינו, שבגבורות של הקדושה ממתיק הגבורות של הקליפה. ירגיז יצר אדם את היצר הטוב על יצר רע, ירגיז לשון גבורה, יתגבר עם כוחות של גבורה נגד הגבורה של היצר רע. וזה שאמרו בגמרא, מי שרוצה שלא יהיה רגזן, יהיה דיבורו בנחת. נמצא שהדיבור בנחת הוא אינו כל כך רוגז, והשתיקה משתק על רוגז. אבל הדיבור בפה מלא הוא פינת רוגז, שהוא פינת גבורה. זאת אומרת, הדיבור בפה שהוא גבורה, הוא יכול למתק את הגבורה של היצר הרע.

אומר רבי נתן, הוא ראה בכתב יד החברים שלו עוד איזה חידוש. כתוב שם כי יש שני מיני אכילת הבהמיות, כן, חידושים שהחברים שמעו מרבנו, כשרבי נתן לא היה אצל רבנו, אז הם כתבו את זה. יש שני מיני אכילת הבהמיות. דהיינו שיש אדם שאוכל בתאווה גדולה, כבהמה, והמאכל הוא מאכל אדם. ויש אדם שאוכל כאדם, אבל המאכל אינו מאכל אדם. מה זה נקרא? אדם כשאוכל בתאווה גדולה, זה כמו הבהמה. מתנפלת על האוכל, אוכלת, אין לה נימוסים, הבהמה אוכלת, ככה הטבע שלה, ככה היא מובנית. אז אכילה בצורה כזו, זה נקרא לאכול כמו בהמה. אבל המאכל הוא מאכל אדם. כן, גם אם תיתן לבהמה סנדוויץ' שהאדם אוכל אותו, היא תאכל את זה באותה צורה, היא בהמה. אז רבנו אומר, יש בן אדם שאוכל כבהמה, והמאכל שהוא אוכל זה מאכל אדם, ויש הפוך. יש אדם שאוכל כמו בן אדם, בנימוס, והכל בסדר, אבל המאכל שהוא אוכל, הוא אוכל מאכל של בהמה. המאכל הוא של בהמה. דהיינו, מה זה מאכל של בהמה? שהניצוצות לא נתבררו כל כך שראוי לאדם, אלא הוא מאכל בהמה. זה מאכל אדם, הוא יותר מתוקן, הוא יותר מנופה, הוא יותר נקי, גם מבחינה רוחנית, מבחינת ההלכות של כשרות, וכל מה שיש מסביב, וגם מבחינה גשמית, הניפוי, הניקוי מתולעים, וניקוי מפסולת, וכל מה שיש, קליפות שיש על האוכל, מה שבהמה לא מחשבנת מה, היא אוכלת את הפרי עם הקליפה, הכל. אז זה נקרא שני סוגי אכילה. האוכל משני המאכלים האלה, בא לידי חולי הקדחת. בצורה כזאת, או שהוא אוכל כמו בן אדם, אבל אוכל מאכל בהמה, או שהוא אוכל כמו בהמה, מאכל אדם. הרכבת אנוש לראשנו. דהיינו, כשאנו במדרגה קטנה, שאדם גדול ממנו שאנו אוכלים משני המאכלים,

היא אנוש, היא מעל ראשנו, אז באנו באש ובמים. באש ובמים זה חום וקור, חום וקור זה קדחת. ואפילו הרופאים אומרים גם כן כך, שקדחת בא ממאכל יותר, מהאוכל הלא נכון. וזה בגשמיות, וברוחניות גם כן כך. כי כשאדם הוא בחינת דעת, יש לו דעת, אז יש בו אהבה ויראה דקדושה. כשנופל מבחינת דעת, אז הוא נופל לאהבה ויראה נפולה. מה ההבדל? אהבה ויראה דקדושה זה אהבה לדברים הטובים, אהבת השם, אהבת החסד, אהבת הבריות, ויראה דקדושה זה יראת השם. ואילו הנפילה מזה, כשאדם נופל מאהבה, אז הוא נופל לאהבה לא טובה. לאהבה לא טובה, אומר רבנו, זה תאוות. אהבה לכל מיני דברים שהם שייכים לבהמות. וכשיש לו יראה נופלת, במקום שתהיה יראת השם, היא הופכת להיות פחד. יראה נפולה זה פחד. פחד מכל מיני דברים בחיים שמפחידים אותו, ובתוך הלב שלו הולך כל הזמן פחד. הוא לא מזהה ממה, אבל כל הזמן הלב נמצא במתח של פחד. אז זה נקרא יראה נפולה. וכשאדם אוכל אחד משני המאכלים הנ"ל, הוא נופל מבחינת דעת. כי מותר האדם מן הבהמה עין, רק הדעת. וכשהוא נפל למאכל בהמה, אז הוא נפל מהדעת. אז נהיה לו דעת של בהמה. אז הוא נפל מהדעת, אז הוא נפל מהאהבה לתאווה, מיראה לפחד. נמצא כשאוכל מאכלים כאלו הוא פינת בהמה ונופל מפינת דעת ונופל באהבה ויראה נפולה. וזה שכתוב ירקפת אנוש לראשנו, כנ"ל עם מדרגת אדם עם על ראשנו, באנו באש ובמים, באש ובמים זה אהבה ויראה הנפולה.

כשבא מלמברג, והיה עדיין החולת שלו, עדיין הוא ההוסט, זה החולי שרבנו נפטר ממנו, שחפת. כשבא מלמברג, זה מקום שהיו שם דוקטורים גדולים, הוא נסע לשם עם אשתו שגם הייתה חולה במחלה הזאת. ואז היה נוסע כמעט, כשהוא חזר משם, אחרי תקופה שהוא היה שם בלמברג, חזר לביתו לברסלב, אז היה נוסע כל יום לטייל סמוך לעיר. היה יוצא מהעיר לשדות, לרפואה, ושאר כוונות נראות שהיה לו בזה. ושמענו מפיו הקדוש אז בדרך, בטיול, כשהיינו יוצאים לשדה, כמה תורות וכמה שיחות וסיפורים נפלאים ונוראים. גם המאמר המתחיל, דע, כשאחד מתפלל בשדה, זה תורה בדיקותי מורן תניינה סימן י' א', גם את זה רבי נתן כתב את התורה הזאת, שהוא אמר אותה בשדה. אז רבנו אמר, כשאחד מתפלל בשדה, זה נאמר על הפסוק ויצא יצחק לסוח בשדה, כשאדם מתפלל בשדה, עמדנו בשדה, רבי נתן מספר את הסיטואציה, איך קרה

התחיל לדבר את התורה הזאת. כן, נסענו עמו לטייל, עמדנו בשדה, וירדנו מהעגלה, והוא היה עדיין יושב על העגלה, ועמדנו סביבו, בתוך כך הגיעה שעת המנחה, והיינו רוצים להתפלל שם. אז אמר התורה הנ"ל, את התורה הזאת בליקוטי תניינה, סימן י"א, שהיא מתחילה כשאחד מתפלל בשדה, והעניין שם בתורה הזאת, כשמתפללים בשדה, אז כל העשבים נכנסים לתוך התפילה, נותנים את הכוח שלהם לתוך התפילה. איזה כוח העשבים נותנים? העשבים גם מתפללים. גם הם מעללים את הקדוש ברוך הוא. כל הבריאה מעללת את הקדוש ברוך הוא. במה היא מעללת את הקדוש ברוך הוא? בתכונות שלה, ביופי שלה, במה שהקדוש ברוך הוא נתן בה. היא מעללת את הקדוש ברוך הוא, תראו את הפלא האלוקי, תראו איך אני נראית, תראו את הפרחים, הצמחים, כל אחד מתפאר ביופי שלו, בחוכמה שיש בו, בזה הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא ומפאר אותו. אז רבנו אומר שנמצאים בשדה, ומי שיש לו אוזניים טובות, הוא יכול לשמוע איך התפילה שלהם מצטרפת לתפילה שלך, והיא עולה עם התפילה שלך, וזה נותן לך יותר חשק ויותר כיסופים להידבק בקדוש ברוך הוא בתפילה. ואחר כך אמר רבנו, שכמו שאנחנו עומדים סביבו, התלמידים, הוא רואה כל העשבים, איך כל עשב ועשב דוחק את עצמו לכל אחד מאיתנו פה ורוצה להתכנס איתנו לתוך התפילה שלנו. גם התורה של היה מקום כבודו על הפסוק והיה עשה לו עולה, שהיא נאמרה, נכתבה בסימן י"ב בליקוטי מורן תניינה, והתורה על מאמר מה הטעם שהגמל הזנב שלו קצר והשור הזנב שלו ארוך, כמו שהגמרא אומרת במסכת שבת. זה התורה שרבנו אמר שמתחילה אלו המתפארים בגדולות בסימן תדווה בליקוטי מורן. והתורה, עוד תורה, שהיא מתחילה ככה, הקשו מפני מה כשאדם מבקש פרנסה, זו תורה בסימן תדזיין. כל זה אומר רבי נתן, כל התורות האלה שמענו על הדרך בשעת הטיול, ועוד שאר תורות. וכל המאמרים הנ"ל, ומה שנאמר על בדיחה דעתה, שהיה לו מצב רוח טוב של בבדיחות השמח, וכל מה ששמענו על הדרך, הכל מקושר ומרומז במאמר רבותינו ז"ל, באגדה הפליאה ששאל רבי יהודה על רבי זרע, בעת שהיה בדיחה דעתה, 49 תרנגולה עמד לעינה, ושם מרומז כל זה. בגמרא שם מסופר ששאל רבי יהודה לרבי זרע, רבי זרע היה במצב רוח טוב, הוא קלט עליו שהוא ככה, בבדיחה דעתה, יש לו מצב רוח טוב, אז הוא שאל אותו את כל השאלות האלה, למה הגמל הזה הענף שלו קצר, ולמה השור ארוך, ועוד כמה שאלות. זה על כל זה, הוא אומר, נאמרה תורה.

כשדיבר עמי רבנו וגילה לי הדרך לעשות מטרות תפילות, אמר לי שטוב לכתוב לעצמו התפילות. רבנו דיבר שאדם יעשה מהתורות שהוא לומד תפילות, כי כל התורות מדברות על כל מיני מדרגות שאדם יכול לזכות להם, וזה, כשהוא לומד את התורה, זה תיאוריה. להגיע למעשה, זה כל הקטע של התורה. להגיע להיות כזה, להגיע למדרגה הזאת. לכן רבנו אמר, תעשו מהתורות תפילות. למדת שכמה זה טוב להיות רגוע, תתחיל להתפלל לקדוש ברוך הוא, תעשה אותי רגוע. כמה זה טוב לתת צדקה, כמה זה טוב להיות נקי במידות האלה, במידות האלה. ריבונו של עולם, תביא אותי למדרגה הזאת, וכו' וכו', דבקות בהשם, תביא אותי השם, תעשה מכל מה שאתה לומד, תורה. אז אומר רבי נתן, שהוא שמע מרבנו, שגם טוב לכתוב לעצמו את התפילות. ואז ראיתי והבנתי בתנועותיו הקדושים, שהוא דבר נפלא ונורא מאוד מאוד לעשות מטרות תפילות. כמו שאמר, שנעשים מזה שעשועים גדולים למעלה, שעושים מהתורה תפילה. גם פעם אחד, היה מדבר עם אחד, והיה מתגעגע מאוד שיעשו מהתורות שלו תפילות. ואמר, אני חפץ מאוד שיעשו מהתורות תפילות, אך איני יודע למי מוסרים זאת. רבנו רצה שמהתורות שלו מלכותי מורן יעשו ספר תפילות, והוא אומר שהוא לא יודע למי למסור שיעשה את הדבר הזה, שיקח את הליקוטי מורן ויהפוך אותו לתפילות. סוף, סוף סוף רבי נתן עשה את זה. אבל פה רואים את ההנהגה של רבנו, שהוא לא היה מכריח כלום. כלום לא היה עושה בלי התייעצות עם הקדוש ברוך הוא, בלי שהוא קיבל שידור מלמעלה מהקדוש ברוך הוא על כל דבר ודבר. פה יש לו תלמיד שכותב לו את כל הספרים, והוא לא אומר לו, רבי נתן, תעשה. עד שלא יגידו לו מהשמיים. אז הוא אומר, אני לא יודע למי למסור את זה. עדיין לא יודע הכוונה. ופעם אחד הראה לי, אומר רבי נתן, בספר אחד שהיה אצלו, רבנו הראה לי, שנקרא יד הקטנה שם הספר, ובסוף מבאר שם כמה עניינים, הספר כותב אותם בעניין התפילה. שמדבר על השם יתברך, הוא מתחיל בכל דבר, אלוקיי, תעזור לי, אלוקיי, אלוקיי. וקרא אותי, וציווה לי לעיין בו בפנים, אמר לי, כך, תקרא את זה. ורמז לי, ראה שזה המחבר מדבר כמה עניינים מדרושיו להשם יתברך בלשון תפילה. ורמז לי שתשוקתו מאוד לעשות כך מתורותיו הקדושות, לעשות מכל התורות תפילות. כי כן היה דרכו לרמז על דברים גבוהים על ידי דברים קטנים. מהמד שהיה קשה לו לבאר דעתו בפירוש, מגודל הקטרוגים והמניעות, ועוד מכמה טעמים. על כן רמז בדרכים נפלאים, כדי שהאדם בעצמו יבין דעתו מאליו, אם ירצה. ויש בזה עניינים נפלאים בהנהגתו עמי, בכמה עניינים, ואי אפשר לבארם. גם אמר, כשעושים מהתורות תפילות, נעשים מזה שעשועים גדולים למעלה. שלא עלו לפניו יתברך שעשועים כאלה מימות עולם. ויותר מזה, חזקנו רבנו בזה, על ידי השיחה הקדושה ששח עמי אחרי אמירה את התורה בראשית לעיני כל ישראל, אחרי שהוא גמר את התורה הזאת בסימן תניינה סמר זין, כמבואר לכמן, אז הוא חזק אותי מאוד בזה, שכמה טוב שיעשו מהתורות תפילות.

בליקוטי מורן תניינה סימן מבב, אמר רבנו שקשיה, קשיה, קשה, קושיה, שיש לאדם קושיה הכוונה, זה ראשי תיבות שמה השם קולי אקרא, שם הוויה, י' כ' ו' כ', שמה השם קולי אקרא. ואומר רבי נתן, קודם תיבת ועל כל פנים, השם יתברך שומע קולו, שזה ישועתו, כמו שכתוב שם באותה תורה, אומר רבי נתן, נראה לי שחסר שם משהו. והעיקר, חסר שם משפט או איזה הסבר. והעיקר, כי הצעקה בליבו בעצמה, שאדם צועק בלב שלו מצער, היא בחינת אמונה. על מה הוא צועק? שיש לו קושיות, קשיה. קשה לו על הקדוש ברוך הוא, קשה לו למה הקדוש ברוך הוא מנהל איתו את החיים ככה. זה כל מיני עירורי כפירה שעוברים לו בראש, בלב. קשה לו, קשה לו. צריך להתגבר, ללכת עם אמונה פשוטה, כי האמונה היא תמתיק את המצב הקשה, ולהפך, חס ושלום, אם אדם בועט, נהיה להפך. אז הוא אומר רבנו, העיקר הצעקה בליבו, שהוא צועק בלב מצער על המצב, על הבלבולים שלו, זה בעצמו בחינת אמונה. כי אף על פי שבאים עליו כפירות גדולות וקושיות, עם כל זה, מאחר שצועק על כל פנים בליבו להשם יתברך, בוודאי עדיין יש בו ניצוץ ונקודה מהאמונה הקדושה. כי אם חס ושלום לא היה בו שום נקודה מהאמונה, לא היה צועק בכלל. נמצא שהצעקה בעצמה שהוא צועק מתוך הלב, היא אמונה. והבן זה, גם על ידי הצעקה זוכים לאמונה. היינו שהצעקה בעצמה היא בחינת אמונה, רק שהאמונה הוא בקטנות גדול, ועל ידי הצעקה בעצמה יכול לזכות לאמונה. היינו לעלות ולגדל את האמונה עד שיסתלקו הקושיות ממנו, ואפילו אם אינו זוכה לזה עדיין, אף על פי כן הצעקה בעצמה היא טוב מאוד.

0: ز شیر توف.
1: שמעתי מאיש אחד אומר רבי נתן מאנשינו שאמר שקודם שסיפר רבנו זה את המעשה של הבן מלך שהיה כולו מאבנים טובות, מעשה ה' בסיפורי מעשיות של רבנו, אז הוא אומר שקודם שהוא סיפר את הסיפור הזה אמר אני יודע מעשה שיש בה כל השם של ממבט, שם השם שממבט אותיות, שהוא בראשי תיבות של אנא בכוח, גדולת עמך, אתה תרצוע, קבל ירידה, אתה עמך, וכו' וכו'. 42 אותיות, שם השם עם 42 אותיות. רבינו אמר, אני יודע את השם הזה. את זה הוא אומר, רבי נתן, הוא אמר, לפני שהוא סיפר את המעשה של הבן מלך, שהיה מאבנים טובות. ואחר כך סיפר את המעשה. ואף על פי כן, אין לנו יודעים אם זאת המעשה... זה המעשה של שם ממבט שהוא אמר. וגם אנוכי שמעתי מפיו הקדוש לפני כמה שנים שאמר שהבעל שם טוב זל היה יודע מעשה שהיה בה שם של ממבט. ודיבר עם אז מהשם של ממבט ושאל אותי למצוא פירוש בלשון לעז בלשון של הגויים שהייתה מדוברת אז על שתי אותיות וו צדיק שנמצא בשם הזה. השם ממבט יש בו גם את האות וו וצדיק. אז תסביר לי מה זה וו, הוא שואל את רבי נתן, מה זה וו בשפה של הגויים? מה המשמעות של המילה וו? אם יש להם את המילה הזאת, אז מה המשמעות? וצדיק. ולא יכולתי למצוא מרבי נתן. וכפי המובן היה, שכבר יודע סוד כל השם הנ"ל, רק שתי אותיות אלה היו חסרות לו, לכן הוא שאל אותי שאני אסביר לו איך הם, מה המשמעות שלהם בשפה של האוקראינים אולי. כי עדיין אינו יכול להכניסם בתוך העניין שהיה רוצה להלביש בו את השם הנ"ל.

כשסיפר המעשה של הבעל התפילה, מעשה י"ב בסיפורי מעשיות, שאל אותנו אחר כך, אחרי שהוא גמר את הסיפור, שאל אותנו רבנו, מי סיפר את המעשה שהיה כתוב באוקראיניקוס שלהם? זה ספר, ספר של, ספר ההיסטוריה שלהם, נקרא לזה ככה. מי סיפר את המעשה? שמה, בסיפורי מעשיות, מעשה י"ב, כתוב שמה קטע שמישהו סיפר את מה שהיה כתוב בספרי ההיסטוריה שלהם. שמה היה כתוב שמה? שהיה, העולם התהפך ונעשה מים יבשה, והיה איזה שינוי גדול בעולם, וזה היה כתוב בספר הזה. ובתוך הסיפור מישהו סיפר את זה, את הדבר הזה. אז רבנו שאל, מי זה? מי זה שסיפר את הסיפור הזה, ההיסטוריה הזה? מעניין הכיתות שנעשו בעת שהיה רוח שערה בעולם, והפך את העולם, ועשה מים ליבשה. השבנו לו שזה סיפר אחד מהגיבורים של הגיבור לבעל תפילה. כן, רבנו סיפר את הסיפור. ועכשיו הוא ביקש מהם, תזכירו לי מי זה בסיפור שסיפר את ההיסטוריה הזאת. אז אמרו לו שאחד מהגיבורים של הגיבור, אחד מהצדיקים שהיו שם, מעשרה צדיקים שהיו בסיפור הזה, היה אחד מהם נקרא הגיבור, והוא סיפר את הדבר הזה. ואז רבנו נענה בראשו, שזה נכון. והבנו מדבריו שיש בזה מכוון גדול מאוד. מה שדייקה, אחד מהגיבורים סיפר זאת, כי היו שם עשרה. אז רבנו דייק דווקא שאחד מהגיבורים הוא זה שסיפר את המעשה ההיסטורי הזה. ומזה תלמד שבכל דיבור ודיבור של המעשיות יש מכוון גדול, מאוד מאוד. מה שאין הפה יכול לדבר והלב לחשוב, כל הסיפור מדויק, מדויק, כל הסיפורים של רבנו, והוא אמר שאם עושים איזה שינוי, אפילו במילה אחת בסיפור, מאבדים הרבה הרבה מהתכלית של הסיפור.

המעשה של שבעה בטלרס, שבעה קפצנים, שסיפר רבנו, המעשה ה-13 בסיפורי מעשיות. רבי נתן אומר, את הסיפור הזה הוא סיפר במשך כמה ימים. ובכל פעם סיפר עניין השייך לזה, שסיפרו ממנו. שעל ידי זה התחיל לספר המעשה. זאת אומרת, רבנו ישב ככה עם התלמידים, ודיברו. שיחות חולין, דיברו על הל, דה, כל מיני דברים, לא. וכל פעם שמישהו אמר איזה משהו שעורר את רבנו, הזכיר לו, אז הוא התחיל לספר חלק מהסיפור. אז מספר רבי נתן שככה זה התחיל. בתחילה, בליל שבת קודש, התחיל על ידי הטבקי. טבק להערכה. מה היה? איש אחד מהתלמידים פתח קופסת טבק, ורבנו לקח להריח. ואז נזכר רבנו במכתב ששלחתי אני לחבר שלי, רבי נתן מספר, שהוא שלח לחבר שלו מכתב, והמכתב הגיע לידיים של רבנו. ומה רבי נתן כתב לחבר שלו? רבי נתן היה כותב מכתבים לחברים לחזק אותם, אז הוא כתב לחבר שלו שיהיה בשמחה, והזכיר לו את דברי רבנו. המכתב הזה נפל לידיים של רבנו. אז רבנו דיבר על זה. עכשיו, אחרי שהוא לקח את הטבק, הוא נזכר במכתב, אמר, אני אספר לכם איך היו שמחים. כן, רבי נתן כתב במכתב, לחבר שלו שיהיה בשמחה, אז רבנו אמר, אני אספר לכם איך פעם אחת היו שמחים. ככה התחיל הסיפור ה-13 של שבעה הקפצנים. והם כששמעו את זה, הם לא ידעו שהוא מתחיל לספר סיפור. חשבו שהוא קישר את זה למכתב של רבי נתן שכתב לחבר שלו להיות בשמחה. והתחיל לספר המעשה. וסיפר כל התחלת המעשה עד סוף המעשה של יום ראשון. כן? בתוך המעשה הזה של השבעה קפצנים יש שבע סיפורים נפרדים שמתקשרים. שכל אחד מהסיפור הוא מדבר על אחד הקפצנים. אז ביום הראשון הוא סיפר את כל המעשה של הקפצן הראשון. הקפצן הראשון שהוא היה עיוור. כל זה, אומר רבי נתן, היה בליל שבת קודש, אחרי הסיפור של הטבק, ואז אני הייתי בביתי בנמרוב, ולא הייתי בשעה שהוא התחיל לספר, רק את זה שמעתי אחר כך מהחברים. אחר כך, ביום שלישי, בא חברי לביתו, וסיפר לי מעשה זאת, ועמדתי מרעיד ומשתומם. כי אם אמנם כבר שמעתי ממנו מעשיות נוראות הרבה, אבל מעשה כזאת עדיין לא שמעתי מפיו הקדוש מעולם. אחר כך נסעתי לשם, לרבנו, ובאתי לביתו, בעת שהיה סגור בחדרו כבר, שעות שהוא הולך כבר לסגור את עצמו, לישון וכו'. ובבוקר, שהוא יום רביעי, נכנסתי אצלו ודיברתי עמו הרבה. וסיפרתי לו מעשיות מהעולם ששמעתי בסמוך, כל מיני חדשות ששמעתי, סיפרתי לרבנו. אחר כך דיבר עמי מעניין המעשה שסיפר בליל שבת קודש, כשלא הייתי. ואמר שהוא חפץ מאוד לדע, הסוף. דיינו מה נעשה בכל שאר שבעת ימי המשתה. הוא אומר לרבי נתן, שהוא סיפר בליל שבת את הסיפור של הקפצן העיוור, אבל הוא רוצה לדעת מה הסוף של הסיפור הזה. זאת אומרת, כשרבנו מספר את הסיפור, מתחיל לספר את הסיפור, הוא לא מכיר את הסיפור. הוא שומע אותו מלמעלה, ברוח הקודש. כמו שמופיע בלקוטי מורן, תורה כף א' ובעוד מקומות שרבנו אומר שהצדיק מקבל את התורות שלו מפינת קדם. זה לא הוא יושב ומכין אותם, אלא הוא נקשר לקדוש ברוך הוא במחשבה, והקדוש ברוך הוא מזרים לו, פותח לב העליון, כמו שכתוב בתורה כף, ושופך לו לתוך המוח, תורות על תורות, כמו שהיה עם משה רבנו, על פי שער רוח הקודש לאריזל. שם כותב האריזל, שהמדרגה של הנבואה של משה רבנו הייתה שלתוך המחשבה שלו,
נזרקו הדיבורים שיצאו מפיו, ולא משה אומר את הדיבורים, רק משה מקשיב לדיבורים שיצאו מפיו, והקדוש ברוך הוא נשלחו לו דיבורים לתוך הפה, דרך המחשבה, לתוך הפה, והוא אמר אותם, ומשה הקשיב לדיבורים היוצאים מפיו, וזה הייתה קבלת התורה בנבואה של משה רבנו. זה לא משה רבנו מדבר, אלא הקדוש ברוך הוא מדבר מתוך פיו. ושם השאר רוח הקודש כותב והריזל, שזה קורה באמצע תפילה יכול לקרוא, באמצע לימוד תורה, באיזה שאדם עוסק במשהו, בקדושה, מתחיל להיות השפע הרוחני הזה של הנבואה לרדת אליו. רבנו היה במדרגה הזאת, ופה אנחנו רואים את הראיה לעניין הזה, שהוא אומר לרבי נתן, אני מתגעגע מאוד לשמוע את סוף הסיפור. מה זאת אומרת? אתה מספר את הסיפור ואתה מתגעגע לשמוע את סוף הסיפור. דיינו מה שנעשה בכל שאר שבעת ימי המשתה, וזאת הראיה. מישהו מהמדפיסים הכניס בסוגריים, עשה תיקון לדיבור הזה של רבי נתן. רבי נתן ציטט בדיוק את המילים של רבנו. רבנו אמר שהוא חפץ מאוד לדע את הסוף. לדע את הסוף זה לדעת את הסוף. מישהו מהמדפיסים, מזל שלנו שלא מחק את המילה לדע, כי הוא לא הבין איך בן אדם רוצה לספר סיפור שהוא לא יודע, אז במקום לדע הוא כתב בסוגריים לספר, שהוא חפץ מאוד לספר את הסוף של הסיפור. וזה לא זאת הכוונה. רבנו באמת לא ידע את הסיפור. כמו שאמרתי שבהרבה מקומות בדקותי מורן, משמע שרבנו קיבל את התורה שלו בנבואה. אז לכן הוא כתב, אני מתגעגע לשמוע את הסוף של הסיפור. אז את תחילת הסיפור הוא קיבל על ידי הטבקי. שהוא לקח את הטבקי ונזכר במכתב של רבי נתן להיות בשמחה, ואז הוא התחיל, מהפה שלו התחיל לצאת דיבור. גם בשיחה הקודמת שקראנו, שהוא שאל את החבר'ה, אחרי שהוא גמר את הסיפור, אחרי שהוא גמר את הסיפור של הבעל תפילה, שאל מי זה שסיפר את המעשה שהיה כתוב בספר ההיסטוריה. מה זאת אומרת? לפני רגע סיפרת את הסיפור, רבנו. אז בסדר, כשהוא סיפר את הסיפור הזה, רבנו כל הזמן הקשיב לסיפור היוצא מתוך פיו. אז לרגע הוא שכח מה יצא מפיו לגבי הסיפור שהוא סיפר, שהיה כתוב בספר ההיסטוריה שהיה מהפכה בעולם. אז הוא שאל, מי סיפר את זה? אז הזכירו לו, הגיבור. זה שוב פעם, בגלל שרבנו לא ידע את זה. הוא ידע את זה באותו רגע שיצא מפיו הסיפור, הוא ידע את הסיפור. וכן, גם אני רוצה לדעת את כל הסוף, הגמר המעשה של הבן מלך שקיבל המלוכה מאביו בחייו, שממנו התחיל הסיפור הזה של השבעה קבצנים. ואמר לי אז רבנו, שבכל יום ויום משבעה ימי המשתה, בא בכל יום אחד מהשבעה קבצנים, וברך אותם ונתן להם מתנה לדרשה. גם סיפר עם מי, מסדר הסיפור של הסכנים, זה ביום הראשון על הקבצן העיוור מסופר שם על הסכנים, בעלי הזיכרון, שכל אחד סיפר את הדבר הכי עתיק שהוא זוכר. היו כאלה שזכרו את יום הלידה שלהם, היו כאלה שזכרו איך הם היו בבטן של האמא, היו כאלה שזכרו שהם היו בתור נפש, רוח וכו' וכו'. ואומר רבי נתן שרבנו התחיל לבאר לו קצת את הזקנים האלה, את המדרגות של הזקנים האלה, שכל אחד היה לו זיכרון יותר עמוק. וגם דיבר עם מי מעניין מה שהתפאר העיוור. העיוור, אחרי שכל אחד מהזקנים סיפר מה הוא זוכר, העיוור התפאר שהוא לא זוכר כלום. ורבנו הסביר לי את זה. מה שהוא לא זוכר כלום, רבנו הסביר לי שהוא זוכר שהיה כלום, שעדיין לא הייתה שום הוויה, והתפלא על זה. מי התפלא על זה? רבנו. רבי נתן אומר שרבנו אמר לי שזה העיוור בסיפור שאמר שהוא זוכר כלום. אז רבנו מסביר לרבי נתן שהוא זוכר שעדיין לא הייתה שום הוויה, ואומר רבי נתן, וראיתי עליו שהוא מתפלא על זה רבנו, כי זה התחדש לרבנו הדבר הזה במקום, אז הוא התפלא על זה.
איך אדם היה במדרגה כזאת, שהוא זכר כשהוא היה כלול באינסוף, בקדוש ברוך הוא, לפני שהיה הוויה. ואחר כך אומר רבי נתן, הייתי נחשף מאוד שיתחיל לספר את היום השני, ולא עלתה בידי. כי בתוך כך בא המשרת שלו ואמר, רבי, הגיע זמן סעודה, וערך השולחן לפניו לאכול, והוכרחתי לצאת מלפניו. אחר כך ישן מעט אחר אכילתו. אחר כך חזרתי אצלו ועמדתי לפניו וסיפרתי לפניו כמה דברים חדשות מענייני העולם. והרב מברדיצ'וב, שהייתי אז סמוך בשם, כן? סיפר לו לרב מברדיצ'וב כל מיני סיפורים מהעולם. ודיברתי עמו מעניין שכולם, כל העולם מלאים דאגות, חסרונות, יש מלא צרות, יסורים. רבי נתן מספר לרבנו חדשות שכל העשירים הגדולים חסר להם הרבה מאוד וכל אחד מתלונן. אחר כך עניתי ואמרתי לפניו פסוק זה בקהלת. גם את העולם נתן בלבם מבלי אשר לא ימצא אדם את המעשה אשר עשה אלוקים מראש ועד סוף. ככה רבי נתן זורק לרבנו את הפסוק הזה אחרי שהוא הסביר לו את כל החדשות שהולך בעולם. ענה רבנו קפץ ואמר, זהו זה, זהו זה, זה המשך הסיפור שלנו, מה שאתה אמרת. ותכף שאל, איפה היינו עומדים בסיפור? ונבהלתי תכף מרוב הכיסופים שהיה לי לשמוע זאת, וישבתי לו בבעלה, אנחנו עומדים ביום השני של הסיפור. ענה ואמר, ביום השני חזרו והתגעגעו, שני הילדים שנעבדו ביער, התגעגעו שתבוא להם, שיבוא שני הקפצנים, שיבוא הקפצן שהיה אצלהם ביער והציל אותם, שיבוא לחתונה שלהם. וסיפר אז, זה היה יום רביעי, הוא סיפר את כל המעשה של יום שני. ואחר כך, בליל שבת קודש, סיפר את המעשה של יום שלישי ורביעי של החתונה, ואחר כך ביום ראשון, סיפר את המעשה של יום החמישי של החתונה, של הקפצן החמישי, ואחר כך ביום שלישי של אחריו, סיפר את המעשה של יום שישי של הקפצן שהיה בלי ידיים, ואחר כך סיפר את המעשה, ואחרי שסיפר את המעשה של יום שישי, עמדנו לפניו, ומישהו מהאנשיו התחיל לדבר, וסיפר לפני רבנו איזה סיפור, אמר רבנו, זה או זה? מה שאתה אומר עכשיו, זה המשך הסיפור של היום השביעי, של הקפצן שהיה בלי רגליים. ואז רבנו אמר, נראה לי שהעולם מספרים את המעשה שלי. הנה אתם מדברים, אתם מספרים לי את המעשה, והיה רוצה מאוד לספרה את המעשה של היום השביעי, אך לא זכינו שהיא ספרה אז, ושוב לא סיפרה עוד. ובמקום אחר כתוב, שהוא אמר שמשיח יגמור את הסיפור של היום השביעי.

שלום וברכה, היום נלמד הלכה מדיני אמירת הקדיש. פעמים שנקלעים למצב שיש אדם שצריך לומר עליו קדיש ולא השאיר בנים אלא בנות, או אפילו נפטר ערירי ויש קרובת משפחה שהיא מעוניינת לומר עליו קדיש, האם ישנה אפשרות שבנות תאמרנה קדיש או לא? בדבר זה נחלקו גדולי הפוסקים מהדורות הקודמים. יש כאלו שמחו על זה בתוקף, ויש כאלו שעד רבה הורו שגם אישה היא מצווה על קידוש השם, ואמירת קדיש מהותו לקדש את שמו יתברך, התגדל והתקדש שמי רבה, שמו הגדול של הבורא יתברך, וגם היא מצווה. הלכה למעשה, נשים, בנות, יכולות לומר קדיש, אבל לא בבית הכנסת. אז איפה? לדוגמה, היה שיעור תורה באיזה בית, או באיזה אולם, בסיום השיעור רוצים לומר קדיש, נשים, בנות, יכולות שתאמרנה קדיש. אבל בבית הכנסת לא תאמרנה קדיש. והיה ואדם מגיע למקום, ורואה שמעזרה אישה אומרת קדיש. אם אנחנו יודעים שאותה אחת היא לא מכת הרפורמים, היא ככה אומרת, ככה אמרו לה, ככה היא חושבת, נענה אחרי הקדיש. כי יש גם לזה סימוכין. אבל אם אנחנו יודעים שאותה אחת היא חלילה וחס בר מינן מכת הרפורמים, מהקראים, אסור לענות אחריה בכלל. אסור לשתף פעולה איתם בקיוזה. זו ההלכה למעשה. תודה רבה וכל טוב.

מאזיני רדיו ברסלב היקרים, נעבור כעת לשמוע יחד את התוכנית נקודות חשובות באמונה, מאתר בזווית אחרת. המשך האזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: כשקורטים עץ אלון עד הגדם, או כששריפה מחלה אותו, הוא נראה מת, שחור, חרוך, גמור. אבל עמוק בתוך הגזע, מתחת לקליפה, שמורים ניצנים רדומים. עדים חיים שהמתינו בשקט שנים רבות, בלי לזוז, בלי להיראות. והמדע מגלה דבר מדהים. הניצנים האלה לא מתעוררים בזמנים הטובים. דווקא ההפך. כל עוד העץ שלם, הצמרת מדכאת אותם ומשתיקה אותם. רק כשהעץ נחרט או נשרף, רק כשהאיזון נשבר, משתחררים הניצנים הרדומים, ומהגדם החרוך פורצים נצרים חדשים. תחשבו על זה. הניצנים האלה נשמרו כל השנים, בדיוק בשביל הרגע הזה, בשביל יום הקריטה. העץ שנראה מת לגמרי, מלבלב מחדש. לא למרות השבר, אלא דווקא ממנו. הפצע עצמו הוא מה שמאיר את החיים שחיכו בפנים. חברים, היום אנחנו יושבים על הארץ ובוכים. זוכרים בית שנשרף, מקדש שנחרב, עם שנחרט עד הגדם. 2000 שנה אנחנו מסתכלים על הגדם החרוך של מה שהיה ושואלים, האם נותר בכלל מה שהוא חי? האם זה הסוף? כי כשמסתכלים על החורבן, קל כל כך לחשוב שהכל עבד. שנשרף, נשרף. שנחרט, לא ישוב. שהעץ הגדול...
1: כן, נרצה לעבור אתכם יחד לתוכנית סיפורי מעשיות, שפשוט מביא אותם בצורה נפלאה. לפעמים שאני שומע את הסיפורים האלה, אני ממש מצליח בדמיון לראות את זה. לראות את הבן מלך, את הבת מלכה, את המהלכים האלה שם. אז אתם איתנו ואנחנו איתכם.

0: פעם אחת, לפני הרבה הרבה שנים, חי לו מלך ולו שישה בנים ובת אחת. ואותה הבת היה מלך אוהב מאוד מאוד, הוא מחבבה ומשתעשע עם הרבה. יום אחד, כשהיו המלך וביתו ביחד, לפתע התרגז המלך ואמר לביתו,
1: שהלא טוב, ייקח אותך.
0: ובלילה הלכה הבת לחדרה, ובבוקר לידו יחני ולאן היא נעלמה, והיה אבי המלך מצטער מאוד מאוד, והלך אנה ואנה וחיפשה וביקשה. לאותו המלך היה אוהב נאמן שהיה שני למלכות, וראה את צער המלך. קם אותו אוהב נאמן ואמר למלך,
2: אם ירשה לי המלך, ייתנו לי משרת שיעזור לי, סוס שאוכל לרכב עליו ומעות להוצאות, ולך לחפשה עד שאמצאה, ואחזירה אותה אליך, עוד מלכותך.
0: ויצא אוהב המלך למסע, לחפש את בת המלך שנעלמה. והיה רוכב במדבריות, ובשדות, וביערות, והיה מחפשה זמן רב מאוד מאוד. ביום אחד, כשהיה רוכב במדבר, ראה שביל אחד מיוחד בצד הדרך, וחשב לעצמו,
2: באשר שאני הולך זמן רב כל כך במדבר ואיני יכול למוצא, הלך בשביל הזה, אולי יגיע למקום ישוב, לאיזה עיירה.
0: והיה רוכב זמן רב עד שהגיע למבצר, ושם סביב המבצר היו עומדים חיילים רבים. ואוהב המלך הנאמן היה חושש מהחיילים, אולי לא ייתנו לו להיכנס למבצר, והחליט לנסות והשאיר את הסוס והלך לכיוון המבצר. והחיילים כשראו אותו הניחו לו להיכנס, ולא עקבו אותו כלל, ונכנס למבצר. ובתוך המבצר, הוא עבר מחדר לחדר, מדלת לדלת, ואז הוא הגיע לדלת גדולה, גדולה ממש בגודל של היכל. הוא פתח אותה, ושם הוא ראה את המלך של אותו מבצר, וראה שם נגנים שמנגנים בכלי שיר, ניגונים נפלאים. והיו שם גם כמה חיילים, ואותו היכל היה מפואר מאוד מאוד, והיו בשולחנות עם מעדנים ומאכלים טובים, ואכל מהם, ואף אחד לא שאל אותו דבר. והלך ושכה בפינה לראות מה שנעשה באותו היכל. לפתע הוא ראה שהמלך ציווה להביא את המלכה, והייתה שם שמחה גדולה וניגונים ושירים לכבוד זה שהביאו את המלכה. והושיבו את המלכה על כיסא, ואותה המלכה, אותה מלכה, היא הייתה בת המלך שנבדה.

0: זאת היא בת המלך שנאבדה, שאותה, אותה הוא חיפש כל כך הרבה זמן, ומיד הוא הכיר אותה. והמלכה, שהיא בת המלך שנאבדה, הסתכלה על הפינה, ששמה, שם הוא נמצא, ומיד הכירה גם היא אותו, וקמה מכיסה, וניגשה לה ונגעה בו, ואמרה,
1: האם אתה מכיר אותי? האם אתה זוכר אותי?
0: והשיב לה, בוודאי, את ביתו של המלך, שנאבדה. איך הגעת לכאן? מה את עושה פה? והשיבה לו בת המלך,
1: אתה זוכר שבי אמר לי שהלא טוב ייקח אותך? ובכן, המקום הזה כאן הוא הלא טוב, ואפילו שאתה רואה כאן שמחה ושירה, כל זה אינו, אלא רק בגלל שתפסו אותי והביאו אותי לכאן.
0: והשיב לה אותו אב המלך הנאמן, את יודעת, אביך מתגעגע עלייך הרבה זמן, והוא בצער שאת לא לידו, ושלח אותי להשיב אותך לממלכתו. איך אני יכול להוציא אותך מכאן? והשיבה לו בת המלך,
1: אם אתה רוצה להוציא אותי מכאן, אז אתה צריך לבחור לך מקום, ושם תהיה יושב שנה אחת, וכל השנה תתגעגע אליי ותחשב עליי, וכל זמן שיהיה לך פנאי תתגעגע ותבקש ותצפה להוציא אותי, וביום האחרון של השנה תהיה מתענה ולא תשן ולא תירדם כל אותו יום.
0: והלך אוהב המלך הנאמן ועשה כן. ובמשך שנה היה יושב ומתגעגע ומצפה להוציאה. וביום האחרון היה מתענה ולא היה יושן. ועמד וראה אילן, ועל האילן היו גדלים תפוחים יפים ונעים, והתאווה אליהם, וכתף, ואכל, ותכף שאכל התפוח, נפל ונרדם, וישן שינה עמוקה זמן רב מאוד. והמשרת שלו ניסה לעוררו, ולא היה מתעורר כלל. אחר כך הקיץ משנתו ושאל את המשרת, איכן אני בעולם? בעולם? בעולם? בעולם? וענה לו המשרת,
2: אתה ישן כבר הרבה זמן, זה כמה וכמה שנים, ואני הייתי מתפרנס מהפירות.
0: ואוהב המלך הנאמן הצטער מאוד, והלך למבצר לבת המלך, והיא גם כן הייתה מצטערת מאוד, ואמרה לו,
1: אם היית בא אליי ביום האחרון ולא היית נרדם, היית מוציא אותי מכאן, בשביל יום אחד איבדת. אמנם שלא לאכול הוא דבר קשה, ובפרט ביום האחרון, כי אז מתגבר היצר רע מאוד. ובכן, תשוב לבחור לך מקום, ותשב גם כן שנה כנל, וביום האחרון תהיה רשאי לאכול, רק שלא תירדם ותישן, ותיזהר לא לשתות יין, כדי שלא תירדם ותישן, כי העיקר הוא השינה.
0: והלך אוהב המלך הנאמן ועשה כפי שאמרה לו בת המלך, ובחר לו שוב מקום, ושם ישב שנה, וביום האחרון היה הולך, ולפתע ראה מעיין, והמעיין היה מעיין מעניין מאוד, מפני שציבו בצבע אדום וריחו היה קרח היין. ושאל את המשרת, הראית שזה מעיין מעניין מאוד, ראוי שיזרמו בו מים, ובמקום זה ציבו אדום וריחו קרח היין. והלך אוהב המלך וטעם ושתה מהמעיין, ושוב שוב נפל ונרדם וישן שינה עמוקה עמוקה, שינה של 70 שנה. יום אחד היו עוברים לידו חיילים רבים, והמשרת התחבא מפני שחשש מן החיילים. ואחר החיילים עברה כרכרה, ובתוכה ישבה בת המלך, בת המלך שנאבדה. וכשעברה כרכרה ליד השני למלכות, אוהב המלך הנאמן שהיה יושן שינה עמוקה, עצרה בת המלך את הכרכרה וירדה וישבה לידו וניסתה לעוררו ולהקיצו משנתו כמה וכמה פעמים, והוא לא היה נאור כלל. והצטערה בת המלך מאוד על אשר כמה וכמה יגיעות וטרחות גדולות היו לו, וכמה וכמה שנים הוא עמל כדי להוציאה, ובשביל אותו יום אחד שהיה יכול להוציאה הוא שתה מן היין ונרדם שינה עמוקה. והנסיכה היא בכתה עליו ועליה שכל כך הרבה זמן שהיא חוקה מביתה הוא מתגעגעת אל אביה, והוא יושן ואינו יכול להחזירה. אחר כך הורידה את המטפחת מעל ראשה וכתבה עליו בדמעותיה והניחה אותה אצלו, ועלתה לכרכרה ונסעה. ולאחר זמן מה התעורר משנתו אוהב המלך הנאמן, ושאל את המשרת, היכן אני בעולם? בעולם? בעולם? בעולם? וענה לו משרת,
2: זה הרבה הרבה זמן שאתה יושן שינה עמוקה, וחיילים רבים עברו כאן, וגם כרכרה, ובתוכה בת המלך, והיא הייתה לידך וניסתה לאורך, ובכתה ובכתה והייתה מצטערת על הרחמנות שיש לה עליה ועליך.
0: ובתוך כך ראה אוהב המלך מטפחת שמונחת אצלו, ושאל את המשרת, ומאיכן הגיע למטפחת הזו? והשיב לו משרת שבת המלך כתבה זאת בדימותיה וניחו אותה אצלו. והרים אוהב המלך את המטפחת והגביא אותה אל מול השמש, והתחיל לראות את האותיות ואת מה שכתבה לו בת המלך.
1: כעת אני נמצאת יותר במבצר, ואם תחפש ותבקש הר של זהב או מבצר של מרגליות, שם תמצאני.
0: והשאיר אוהב המלך את המשרת והניחו, והלך לבדו לבקשה, והיה הולך כמה וכמה שנים, ויישב את עצמו וחשב,
3: בוודאי ביישוב לא אמצא הר של זהב ומבצר של מרגליות, הרי אני כבר בקי במפת העולם ובדרכים, על כן אלך אל המדבריות, אולי שם אמצאה.
0: והלך לבקשה במדבריות,

0: יום אחד, במדבר, ראה אוהב המלך הנאמן אדם גדול מאוד מאוד, שאינו גדר אנושי כלל, שיהיה אדם גדול כל כך. אותו אדם נסע עמו אילן, ושאל האדם הגדול,
1: אתה?
0: וענה לו, אני אדם. ותמה האדם הגדול,
1: אדם? זה זמן רב שאני במדבר, ומעולם לא ראיתי כאן אדם. ומה מעשיך פה?
0: וסיפר אל אוהב המלך הנאמן את כל המעשה, ואיך שהוא מחפש את בת המלך שנאבדה, ונמצאת אתה בהר של זהב ומבצר של מרגליות. ואמר האדם המשונה,
1: אין מקום כזה, הר של זהב, מבצר של מרגליות? בוודאי סיפרו לך דבר שטות, כי מקום כזה לא תמצא.
0: והשיב לו השני למלכות, אוהב המלך הנאמן,
2: בוודאי, בוודאי שיש מקום כזה, ואני אמצא אותה.
0: השיב לו אדם המשונה,
1: לדעתי, זה שטות. החיות ואתה כל כך מתעקש. הנה אני ממונה על כל החיות, ובשבילך אני אקרא לכל החיות, כי הם מכירים ונמצאים בכל העולם, ואולי אחד מהם שמעה ותדע על מקום כזה, הר של זהב ומבצר של מרגליות.
0: וקרא אדם המשונה לכל החיות, למקטן ועד גדול,

0: וכשנתאספו אצל כל החיות, שאל אותם,
1: הראיתם מקום כזה? הר של זהב ומבצר של מרגליות?
0: וכולם השיבו שלא ראו מקום כזה. ואמר האדם המשונה,
1: אתה רואה, שטות סיפרו לפניך, שמה בעצתי, ושוב לאחוריך, כי בוודאי לא תמצא מקום כזה בעולם.
0: ואוהב המלך ענה ואמר,
2: לא, לא, אני לא מוותר, ואני לא אתייאש, כי מוכרח להיות מקום כזה, ואני עוד אמצא אותה, את בת המלך שנאבדה.
0: והשיב לו האדם משונה,
1: אם אתה כל כך מתעקש, הנה שם בהמשך המדבר נמצא שם אחי, והוא ממונה על כל העופות, אולי הם יודעים דבר, מפני שהם עפים ופורחים באוויר גבוה, אולי הם ראו הר של זהב ומבצר של מרגליות. ותלך אל אחי ותאמר לו שאני שלחתי אותך.
0: והלך אוהב המלך הנאמן למדבר כמה וכמה שנים, עד ששוב מצא אדם גדול מאוד, ונשא גם כן אילן גדול מאוד, והוא היה אחיו של האדם המשונה שאחראי על החיות. וסיפר לאוהב המלך הנאמן את כל הסיפור, ואיך שכמה וכמה שנים מחפש הר של זהב ומבצר של מרגליות, ושאחיו שלח אותו. ודחה אותו גם כן האדם המשונה השני, ואמר לו,
3: הר של זהב? מבצר של מרגליות? אין דבר כזה.
0: והפציר באוהב המלך הנאמן שיעזור לו, כי בהכרח נמצא ויש מקום כזה. וענה לו אדם המשונה השני,
3: הנה אני ממונה על כל העופות, למענך אקרא לכולם, אולי הם יודעים משהו.
0: וקרא לכל העופות. וכל העופות נשמעו לקולו ועפו אליו. וכשנתאספו כולם, שאל אותם מקטן ועד גדול,
3: הריתם מקום שכזה?

0: הר של זהב? מבצר של מרגליות?
1: והשיבו לו כולם שאינם יודעים ממקום כזה, הר של זהב הוא מבצר של מרגליות. ואמר לו אותו אדם,
0: הלא אתה רואה שבוודאי אין מקום כזה, ולא נמצא בכל העולם. אם תשמע לעצתי, שוב לאחוריך, כי בוודאי לא תמצא זאת לעולם.
1: והוא, השני למלכות, אוהב המלך הנאמן, השיב ואמר,
2: לא, לא, אני לא אבטר, אני אחפש ואני אבקש אותה עד שאמצא אותה ואשיב את בת המלך שנאבדה.
1: והשיב לו אדם המעונה השני,
0: היות ואתה כל כך עקשן, שם במדבר הרחוק יותר נמצא אחי, והוא ממונה על כל הרוחות, והם הרוחות נמצאות בכל העולם כולו. אולי הם יודעים דבר.
1: והלך אוהב מלך הנאמן שוב כמה וכמה שנים במדבר, עד שמצא אדם גדול גם כן, ונשא גם אילן גדול. והוא היה האח שממונה על הרוחות. וסיפר אוהב המלך הנאמן לאדם המשונה השלישי את כל הסיפור ואת מה שעבר, ושהוא מחפש הר של זהב הוא מבצר של מרגליות. וענה לו האדם המשונה השלישי,
3: אין כזה מקום, והוא כלל לא קיים, שטות, סיפרו לפניך.
1: והפציר אותו אוהב המלך הנאמן ולא ויתר כלל ואמר,
2: בוודאי, בוודאי ישנו, הוא בוודאי אמצא.
1: וענה לו אדם המשונה השלישי,
3: היות ואני ממונה על כל הרוחות, למענך אקרא לרוחות שיבואו ונשאל אותם.
1: וקרא אדם המשונה השלישי לכל הרוחות, וכשהתאספו הרוחות שאל את כולם,
3: הראיתם הר של זהב ומבצר של מרגליות?
1: ולא ידעו אף אחד מהם מהר של זהב ומבצר של מרגליות. ואמר לו אדם השלישי לאוהב המלך הנאמן,
3: הלא אתה רואה ששטות סיפרו לפניך.
1: והתחיל אוהב המלך הנאמן לבכות ואמר,
2: אני יודע שישנו בוודאי, ולא אכנה ולא אוותר, ואני עד אשיב את בת המלך לביתה.
1: בתוך כך, פתאום הגיעה רוח אחת שאיחרה לבוא, וכעס עליה הממונה על הרוחות, ושאל אותה,
3: מדוע איחרת לבוא? הלא גזרתי שיבואו כל הרוחות, ומדוע לא באתי מהם גם את?
1: והשיבה לרוח שנתעכבה והחירה לבוא, מפני שהייתה עסוקה והייתה צריכה לקחת ולשאת את בת המלך אל ההר של זהב הוא מבצר של מרגליות. ושמח אוהב המלך הנאמן שמחה גדולה, באשר שהנה סוף כל סוף הוא יוכל להשיבה. ושאל האדם המשונה השלישי, שהיה ממונה על הרוחות, את אותה הרוח שחרה לבוא,
3: באותו מקום שאליו לקחת את המלכה, מה חשוב שם ומה שם יקר?
1: וענתה לו הרוח שכל הדברים שם ביוקר והכל שם יקר. ואמר הממונה על הרוחות לאוהב המלך הנאמן,
3: היות שזה זמן רב כל כך שאתה מבקשה, וכמה וכמה יגיעות שהיו לך שאתה מחפשה, ואולי אתה יהיה לך קשיים ומניעות מחמת הממון שהכל שם יקר, על כן אני נותן לך כלי שבכל פעם שתושיט לתוכו ידך תוציא משם מאות.
1: וגזר מעונה על הרוח שתיקח את אוהב מלך הנאמן אל ההר של זהב הוא מבצר של מרגליות. ותכף באה רוח שערה ונשאה אותו והביאה אותו אל השער של אותו מקום. ובאותו מקום היו עומדים שם חיילים רבים, ולא נתנו לו להיכנס אל העיר. והושיט אוהב המלך הנאמן את ידו אל הכלי שקיבל, והוציא משם האות ונתן ושיחד את החיילים, ונכנס לתוך העיר. ואותה העיר הייתה נאה מאוד, ונכנס שם אצל איזה עשיר, ושכר לו מזונות, כי היה צריך לשעות שם, כי צריך לשום שכל וחוכמה איך להוציאה. ואיך שהוציאה לא סיפר, ובסוף הוציאה.

חברים יקרים, אז הנה רדיו ברסלב, כעת נבוא לשמוע שיעור עם הרב מאיר סייג. אז המשך חזלה עריבה, ניפגש מיד לאחר התוכנית.

אנחנו אומרים בתפילה, מלך אוהב צדקה ומשפט. אומר רבי נתן מלכותא הלכות חושן משפט ב', שזה אחד מהדרכים הנפלאים הנעלמים שהקדוש ברוך הוא השתבח שמו, שאי אפשר להבין ולהשיג. כי אם במקום שיש משפט אין בו צדקה, ואם אין משפט יהיה צדקה. הקדוש ברוך הוא במשפט עושה תעשה צדקה, במשפט הוא עושה צדקה. שואל רבי נתן שזה פלא גדול, כי השם יתברך ברא את העולם בשביל האדם בעל בחירה, שהאדם יגבר על העץ הרע, לא יעשה עבירות, יקיים את המצוות, ועל זה הוא יקבל שכר, שלא יאכל נעם עד הכיסופה, שלא יאכל לחם מבושה, מתנת חינם. לכן הקדוש ברוך הוא צריך להניג את העולם במידת המשפט, כי אם לא, אם זה בחינם, אז חוזר הדבר לכמו שהיה, שאדם אוכל נעם עד הכיסופה, בשביל מה כל התורך שאדם תורך, בשביל מה כל התורך של הבריאה, ככה שואל רבי נתן. ומסביר רבי נתן שזה הייתה קושיית המלאכים, כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, קמו מלאכי השרת ואמרו, ריבונו של עולם, מה אנוש כי תזכרנו, עתיד למחת כמך ולארגז כמך, האדם הזה הוא עתיד, לחטוא לפניך, עתיד להרגיז אותך ריבונו של עולם. אמר להם הקדוש ברוך הוא, ולכי לחינם נקראתי רחום וחנון. שואל רבי נתן עוד שאלה, וכי המלאכים לא ידעו ששמית בא רחום וחנון? הרי הוא מרחם על כל דרי מעלה בחסד חינם, כל המלאכים, כל הבריאה שכביכול אין להם יצר הרע, כל מה שמקבלים זה מתנת חינם. אז מה אתם מרעישים על האדם שהוא עתיד לכתוב הוא מקבל מתנת חינם? הרי השם רחום וחנון, גם אתם מקבלים את הכל למתנת חינם. זה שתי השאלות ששואל רבי נתן, פלא הגדול שהעולם נברא בשביל האדם, בשביל הבחירה, בשביל האדם שלו, שהוא יהיה בעל הבחירה, שלא יוכל נעמה דקיסופה. ושאלה שנייה, מה הטיעון של המלאכים? אלא אומר רבי נתן שכל הקושייה של המלאכים הייתה מה שאמרנו, ממה נפשך? הם הבינו המלאכים שבריאת האדם הוא בשביל שיקבל שכר במשפט ולא יוכל נעמה דקיסופה. לכן הם שאלו את הקדוש ברוך הוא, איך יכול להיות שזה יתקיים? הרי האדם עתיד לחטוא. ואז מה תגיד? שתמחול לו? אם אתה מוכל לו השוב, הוא מקבל את הכל בחינם, בבושה יותר מבהתחלה. לפני זה שהוא לא חטא, בסדר, קיבל מתנת חינם, בסדר. צדיק, קבל מתנה. ואחרי שהוא חטא וחוזר בתשובה, אתה שוב מרחם עליו ריבונו שלנו, נותן מתנת חינם? אם כן, הבושת שלו יותר מרובה, ולמה אחלה לברוא אותו? זו השאלה ששאלו אותו מלאכים את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ברחמיו, לא ישגיח להם. לא ישגיח עליהם ואמר, וכי לחינם נקראתי רחום וחנון. אתם לא מבינים את דרכי, הקדוש ברוך הוא למלאכים. אף על פי שאני רוצה לברוא את האדם כדי שיקבל שכרו ממשפט. אף על פי כן אני רחום וחנון, כי אני לא אעזוב דרכי רחמיי וחסדיי מן האדם. אף על פי שהוא נברא ממשפט. למה? כי איפה מתגלה רחמנות של הקדוש ברוך הוא? על המלאכים? לא, מלאכים לא חוטאים. איפה מתגלה רחמים של השם שם? אלא דווקא על בני האדם. דווקא האנשים, בני אדם שנברו עם משפט, שיש להם משפטים ודינים ויצר הרע, ומתגברים על היצר הרע, ולפעמים לא מצליחים להתגבר על היצר הרע. שם על האדם ניכר ריבוי רחמיו. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר למלאכים, אני בראתי את האדם במשפט, בשביל לתת לו את שכרו, שלא יוכל נעם עד הכיסופה, אבל אם זה, בכי לא נקראתי רחום וחנון, נקראתי רחום וחנון, ואיך זה יתגלה דווקא על ידי האדם הזה, שנברא במשפט, דווקא על ידי האדם הזה שעתיד לחטוא, דווקא על ידו התגלו שרחמי השם עד אין קץ ותכלית. וזה הדבר, הקדוש ברוך הוא אומר למלאכים, אתם לא יכולים להבין את זה, איך הקדוש ברוך הוא עושה משפט וצדקה ביחד, כי זה נפלאות, תמים דעים, שאי אפשר להשיג. אומר רבי נתן לפי זה, חכמינו הקדושים אומרים, בתחילה עליה המחשבה לברוא את העולם במידת הדין, הקדוש ברוך הוא ראה שהעולם לא מתקיים במידת הדין, עמד ושיתף עמו מידת הרחמים. שואל רבי נתן, הרי הקדוש ברוך הוא טוב ומטיב, ממלא רחמים, כל בריאת העולם הייתה כדי לגלות רחמנותו וטובו. אז איך שייך שהקדוש ברוך הוא עליה המחשבתו לברוא את העולם במידת הדין? אז אומר רבי נתן לפי מה שהוא אמר לפני זה, זה מובן, כי מה שעלה במחשבתו התברך, לברוא את העולם במידת הדין, זה היה מצד רחמה וחסדיו, כי מרוץ מרחבם, רחמיו, הקדוש ברוך הוא רצה שאדם יקבל שכרו במשפט, ולא יוכל נעם עד הכיסופה. לכן, מצד הרחמים של השם, ראו שיברת העולם במידת הדין מהמשפט, כי בלי זה יהיה נעם עד הכיסופה, ואדם יקבל מתנת חינם, זה בושה. כי באמת אומר רבי נתן, כל דיני ומשפטיו יתברך, נמשכים רק מחסדו וטובו, כי מידת הדין,
היא לא נטפתה, כי אם שיהיה צמצומים וכלים לקבל החסד בתוכם, ולכן גם הדין הוא חסד גדול. כמו שכתוב בגבורות, יש הימינו, בתוך הגבורות, יש לפנים, יש הימינו, את החסד. ולמה כל זה בשביל שהאדם יקבל שכרו הטוב במשפט? והקדוש ברוך הוא ראה שאין העולם מתקיים, לכן הוא שיתף מידת הרחמים ומידת הדין, וברא את העולם שיתנהג במשפט ובצדקה. ומסכם רבי נתן, אחר כל זה, אי אפשר להבין זאת, כי הוא מדרכיו הנפלאים והנעלמים מאוד. ורבנו הקדוש אמר, לא ניתנה לתורה למלאכי השרת, אדם שמקיים את המצוות, אין ראוי לחשוב לקבל שכר, כי כמה שהוא רק יתאמץ, כמה שהוא יחמיר, כמה שהוא יעשה ויעשה, קדוש ברוך הוא אין סוף, אתה לא מתחיל בכלל בעבודת השם. זה רבנו אומר, ככל שאדם מתעלה יותר, הוא קולט כמה הוא קטן וכמה כמה השם הוא גדול, כמו שאתה עושה זה מבחינת כלום, כל מה שאנחנו קנים הקדוש ברוך הוא זה מתנת חינם, וזה דרכיו הנפלאים והנעלמים מאוד, שאי אפשר להבין את זה. צריכים ללכת עם זה מצד אחד, לדעת שהקדוש ברוך הוא מעריך ושמח בכל פעולה ופעולה שאדם עושה למענו יתברך, כל מחשבה, אדם זוכה לחשוב מה הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא שמח בזה, הקדוש ברוך הוא משתעשע במצוות, שם ישראל מקיימים למענו, אכן אדם צריך לדעת, שצריך להשתדל לקיים את המצוות כמה שיותר, ואם זה לא עליך המלאכה לגמור, צריך לדעת את שני הדברים האלו ביחד, זה השם שנזכה, שישפע עלינו חסד ורחמים, מיתו יתברך ונזכה לגאולה שלמה, ברחמים, אמן כן יהי רצון.

רבא בבא חנה בגמרא מספר שפעם אחת הוא הלך בדרך ואמר לו ערבי אחד, בוא ואראה לך בלוי דקורח, בוא נראה לך את כוח ודתו, איפה הם נבלעו. אז הוא הלך והוא ראה שני פקעים מהאדמה שיוצא קיטור מהם. הוא לקח גזעת צמח עד אחד בד, הרטיב אותה במים ושם אותה בראש הרומח ושם אותה על הפקעים האלו מאיפה שיוצא השן, ונשרף חתיכת גזדת צמר הזאת. ואמר לי, תקשיב מה אתה שומע, ושמעתי שהיו אומרים, משה ותורתו אמת ואין בדיים. משה אמת, תורתו אמת, וכוח היה בדי, כוח ועדתו. אומר רבנו בקוטי מורן תורה יהוד, שאחר שהם נבלעו, אז הם כבר שמעו את הקול של הצדיק, ראו את האמת. כשמתקרבים אל הצדיקים, מקבלים מהם רוח, ועד זה נשבר הגאווה, בעבודת אלילים, ואז אלו שאפילו מסיתר דמותה, הם מכירים מגדולת הבורא יתברך שמו, כי קורח ועדתו היו כפרו, כשאיפה שיש גאווה יש כפירה, כי הגאווה ועבודה זרה הולך ביחד, ברגע שאדם מקבל, מכניס בעצמו גאווה, הוא מסלק את השכינה, מסלק את הקדוש ברוך הוא, הוא נהיה עובד עבודה זרה. אבל כשמתקרבים לצדיקים, אז נשבר הגאווה ועבודת אלילים. הוא ממשיך, שהוא אמר לו שכל 30 יום מחזיר אותם הגיהנום לשם. ואומרים ככה, משה ותורתו אמת. מתי הם היו חוזרים כל ראש חודש? כל ראש חודש היו מחזירים אותם לשם, והם היו אומרים משה אמת ותורתו אמת. למה דווקא ראש חודש? מה, ראש חודש קשור לתשובה? כמו שאנחנו רואים היום, שגם היום נוהגים בערב ראש חודש, להגיד צדד יום כיפור קטן, לחזור בתשובה. כי בראש חודש אמר הקדוש ברוך הוא, הביאו עליי כפרה שמיעטתי את הירח, שזה בחינת תשובה, והתשובה הזו נשתלשלה בכל הנבראים בראש חודש. לכן, כוח ועדתו מוכחים לאיזה חרטה בראש חודש. לכן הם חוזרים לשם כל ראש חודש להתחרט. וכבר לא מועיל להם תשובה, כי עיקר התשובה זה בעולם הזה, כי מי שטרח בערב שבת הוא יוכל בשבת. ובוודאי הם נפטרים בהודעה הזאת שמתחרטים ומודים, אומרים משה אמת ואותו אמת, הם לא נפטרים איזה מדין גיהנום, ולכן כל ראש חודש הם חוזרים לשם ומודים ומתחרטים, אומרים משה אמת ואותו אמת. אומר רבנו שהגיהנום שיש להם בראש חודש זה לא כמו בשאר הימים, שהגיהנום של ראש חודש זה החרטה שמתחרטים ומודים, מתביישים, וזה בעצמו הגיהנום שלהם. זה היה בכוח ועדתו, שעד היום הם בגיהנום, וכל פעם מתחרטים, ראש חודש הגיהנום שלהם זה חרטה, מתחרטים על מה? שחלקו על משה רבנו. אבל, ובני קורח לא מתו. בסנהדרין אומרת, מקום נתבצר להם בגיהנום, וישבו עליו ואמרו שירה. וזה דוד המלך אומר בתהילים, תהילים הם ד', תהילים הם א', מדבר על קורח. למנצח על שושנים לבני קורח, משכיל שיר ידידות. רחש לימי דבר טוב, בני קורח לא יכולים לומר שירה לפני הקדוש ברוך הוא בפיהם, עד שרחש ליבם בתשובה וקיבלה מיד, והיו בני קורח רואים שאול מתחת פתוחה מכאן, ראו שאת הגיהנום מתחתם, ויש מלמטה מכאן, ולא יכולים להתבדות בפיהם, עד שרחשו תשובה בליבם, לא יכולו מרוב פחד לעשות וידוי, רק בלב, והם היו שלושה, אז למה כתוב רחש לימי דבר טוב, לשון יחיד, למדך שכל מה שכיוון זה בליבו, כיוון זה בליבו, ושלושתן היו שווים בלב אחד, שלושתן בלב אחד חזרו בתשובה. ומיין אתה יודע שהיו משה ואהרון וכל הגדולים באים לשמוע שירתן של בני קורח, שנאמר למנצח על שושנים, לבני קורח משכיל שיר ידידות. מה זה ידידות? משמיע ידידים של הקדוש ברוך הוא, ומלמדים לומר שירה לפני הקדוש ברוך הוא, זה משה ואהרון שהיו ידידים, כי בכל שהקדוש ברוך הוא באו, לשמוע את השיר של בני קורח. ובתוספות מסכת קידוש של עמד א', הוא מביא מדרש שאסף שהיה משבט לוי ומשפחת קורח, אמר שירה שטבעו בארץ שעריה, משל לשפחה שהלכה לשאוב מים מן הבאר, ונפל כדל הבאר והייתה מצטערת ובוכה, עד שבאת שפחת המלך לשאוב, ובידה כלי של זהב ונפל אותו כלי לשם. התחילה הראשונה לשורר, אותה שפחה הראשונה התחילה לשורר, ואמרה, עד עכשיו לא הייתי סבורה שיוציא שום אדם כדי,
שהוא של חרס, אין חשיבות לכלי שלי, מי יוציא אותו משם? שאינו נחשב, ועכשיו מי שיוציא אותו של זהב, יוציא קדימו. כך בני קורח שהיו בלויים, כשראו שטבעו בארץ שערי, אמרו שירה. אמרו מי שיוציא השערים, יוציא גם אותנו. וכך אמר אסף, מזמור, כי הוא היה משפחת קורח. ועל בני קורח נאמר, אור החיים למעלה למשכיל, אלו בני אדם שנסתכלו למעלה. מה שכתוב, למנצח לבני קורח משכיל, כיוון שנסתכלו למעלה נמלטו. מספיק ההסתכלות שלהם, שהם מסתכלו כלפי הקדוש ברוך הוא, מספיק שבליבם וחזרו בתשובה, הם זכו להימלט. ונמשלו בני קורח כאיילה, כאייל תהרוג אלפי כמים. מהאיילה הזו כשהיא יושבת על המשבר, היא מצטערת והורגת לקדוש ברוך הוא, והוא עונה אליה. כך קראו בני קורח מצרה לקדוש ברוך הוא, והוא עונה אותם. קדוש ברוך הוא, רחום וחנון, ראה שבליבם לעשות תשובה, ראה שהם הורגים אליו, חוזרים בתשובה לקדוש ברוך הוא, הפי שלא הוציאו בפיהם וידוי, כבר הקדוש ברוך הוא קיבל אותם בתשובה, ואהבה מאהבה גמורה, שהקדוש ברוך הוא קרא להם שושנים, שזה מה שכתוב בתהילים, למנצח על שושנים לבני קורח, משכיל שיר ידידות. אומר המדרש זהו שאמר הכתוב, דודי ירד לגנו ללקוט שושנים, ולא היו ניכרים. כל מי שהיה רואה אותם אומר קוצים הם, למה? כי הם היו מעורבים הקוצים. ומד הכאן של קוצים לאש, ובני כוח שהיו שושנים מלקטו מבין הקוצים, קפץ הקדוש ברוך הוא והצילם. משל למלך שנכנס למדינה, ובאו בני המדינה לאתרו אתרה של זהב, באו לשים לו קטע של זהב, מקובד באבנים טובות ומרגליות. אז יצאו ואמרו להם, אין המלך מבקש מכם אל האתרה של שושנים. מיד צמחו בני המדינה. כך היו בני כוח ועדתו. אמרו, הקדוש ברוך הוא מבקש מכם מחתות של זהב. מה להן הקדוש ברוך הוא, מה לי של זהב? לי הכסף ולי הזהב. ואפילו הקטורת, קטורת אוהבה לי. אלא מה אני מבקש שושנים? אמרו בני קורח, אנו שושנים. אמר להם הקדוש ברוך הוא, ניצחתם. שנאמר, למנצח השושנים לבני קורח. רואים, הקדוש ברוך הוא חפש בתשובתם של רשעים, חפש שהבנים שלו יחזרו אליו. בני קורח לא יכלו להגיד וידוי בפה, בלב שהם חזרו בתשובה, במחשבה, הרגו לחזור לקדוש ברוך הוא, אז הם זכו שהקדוש ברוך הוא, כשושנה בין החוכים, הוציא אותם מהקוצים והציל אותם. כך הקדוש ברוך הוא אוהב את עמו ישראל, ושמח בתשובתם.

שמעתי השבוע חידוש נפלא מהאחי הגדול שיחיה. כתוב אצל אברהם שהוא הגיע למצרים, ואחרי זה ששם שלט פרעה, אחרי זה שהגיע לגרר ששם היה אבימלך, שאמר על שרה אחותי, לא רצה להגיד שהיא אשתו. כתוב בתורה, פן ירגוני על דבר שרה שלא רצה שיהרגו אותו. הכורה שאין את השאלה, ממה נפשך אברהם אבינו? גם אם היית אומר שאשתך, גם היית אומר שאחותך, שרה הייתה נלקחת לאותם רשעים, וזה מה שהיה, שבסופו של דבר, אברהם אמר אחותי, ושרה נלקחה לביתם של הרשעים, לפרעה, לאבימלך. אלא, על פי תורה סמך וליקוטי מוהר"ן, רבנו אומר שם, שיש שבילי התורה שיש בהם התבוננות גדול מאוד, שאי אפשר לבוא להתבוננות הזאת כי מידי השירות. כמו שבפשטי אורייתא, פשט התורה, אם אין כי אכן תורה, שצריך שיהיה לו על כל פנים פרנסה, גם ההתבוננות הגדולה הזאת, צריך שיהיה לו השירות גדול מאוד. איזו מדרגה שרבנו מדבר עליה של התבוננות בתורה, שצריכה השירות גדולה מאוד, שנזכה לזה. להתבוננות הזאת. רבנו אומר שם, איך זוכים להתבוננות הזאת? על ידי שאדם זוכה להאריך את ימיו. ומה זה להאריך את הימים שלו? כל יום שהוא מתחיל, הוא מתחיל במיצר, מתחיל לעבודה בבוקר קשה, תפילה. אדם כל היום צריך להרחיב את היום שלו, כל יום להגדיל אותו בתוספת קדושה, זה נקרא אריכות ימים. ואיך זוכים להאריך את הימים? על ידי יראה. על ידי יראת שמיים, זוכים להאריך את הימים בתוספת קדושה. על ידי יראת שמיים, האדם זוכה לקור רוח, אומר רבנו, על ידי זה זוכה לעשירות. לכן מסביר רבנו שמה, שאברהם ויצחק, שבאו למקומות שלא היו שמה יראות, שלא היה יראת שמיים שמה, שהיו עסוקים, בתאווה, איך הם ידעו שאני יראת שמיים? כשהם הגיעו לשם, פתאום התחילו להרגיש את התאווה של אותם רשעים עוברת להם במוח, אבל פי שהם היו רחוקים מזה, שהיו קדושים וטהורים. ככה הם הרגישו שאין שם יראה. אבל כן, לכן הם אמרו, גם אברהם וגם יצחק אמרו, אחותי, למה אחותי? לאסור על עצמם. זיווג נשותיהן כאחותו, כך אומר רבנו. כמו שכתוב, כי אמרתי, רק אני יראת אלוקים במקום הזה. ואחרי זה, אברהם אבינו תיקן את היראה, וזכה לאריכות ימים, ואז הוא זכה לעשירות. אחרי שהוא יצא מהרשעים האלו, הם נתנו לו מתנות, והוא העשיר. וגם יצחק הבינו, שהוא יצא מהמקום של הרשע, אז הוא זכה למתנות, ואז הוא זכה לעשירות. לפי זה אפשר להבין למה אברהם אבינו אמר על אשתו אחותי, הוא רצה לזכות למה שרבנו אומר פה, שהידי שיש לבן אדם רד שמיים, הוא זוכה לקור רוח, הוא זוכה לערך את ימה בתורה, ועדי זה הוא זוכה לעשירות, ועדי זה הוא זוכה להתבוננות התורה. אברהם אבינו רצה לזכות למדרגה הזאת של התבוננות בתורה, ולכן הוא אמר על אשתו, אחותי, נזכה בעזרת השם להתבוננות הזאת שרבנו מדבר עליה בתורה הזאת, תורה סמך, שזה מדרגה גבוהה מאוד.

מי שזוכה להגיע לציון רבנו באומן, הוא רואה שמותקן מעל הציון נר תמיד שעשוי משמן זית. את הנר הזה רבי נתן התקין, שהנר הזה יהיה דולק תמיד, כי רבנו אמר בספר המידות, עוד נר תמיד בזכות נר תמיד הדולקים משמן זית, ניצולים מגזרת שמד. מראש כותב באשר בנחל, ולמה? כי רבנו הקדוש אומר, לכותב מורן סימן רשת וב, שמשה רבנו עומד בנשמד לרצון, כי משה רבנו גמטריה 345, שמד 344, ורצון 346. אז משה רבנו נמצא באמצע בין שמד לרצון. הצדיק שיש בכוחו, שהוא בחינת משה, יש בכוח שלו להעלות האנשים שנפלו כבר בשמד, בכפירות, רחמנא ליצלן, אל הצד השני לגמרי, אל הקדושה, אל הרצון העליון, ראווה דרעבין. מה זה עניין השמד והרצון? רבי נתן שואל, למה נשמח פרשת הדלקת המנורה, חנוכת המשכן, בפרשת הצווה שכתוב, ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו לך שמן זית זך, כתית למאור, להעלות נר תמיד, וזה מיד אחרי פרשת תרומה שהתנדבו את התרומה למשכן, ואיך המשכן יהיה בנוי, למה נשמחו אחד לשני? אז אומר רבי נתן, שעיקר המשכן היה לתקן חטא העגל, שהעבודה זרה, וכלל המשכן זה בחינת צדקה, שכתוב, מעט כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי, כי צדקה מגביר את הרצון לקדושה. כי משה רבנו, הוא ראה את הגודל של הכוח, של היצר רע, גודל הכוח של התגרות השטן, שעם ישראל אחרי שיצאו ממצרים באותות נוראות כאלו, אחרי שהוא קרא להם את הים, נתן להם את התורה בקולות וברקים, הייתה שם התגלות אלוקית נוראה, עד שתינוק הצביע ואמר זה אלי ואנווהו, כל כך גילוי לקות היה. אף על פי כן אחר כל אלה, הכשילם על ידי ערב רב, בפגם עבודה זרה שהוא העגל, שהוא בחינת שמד, משה רבנו ראה את הגודל של ההתגרות של השטן, כמה כוחו גדול, וזה לא רק אז, במתן תורה, בקריאת ים סוף, שעשו את העגל, אלא זה נעשה בכל אדם, בכל זמן, בכל דור ודור, שעיקר התיקון, שמה שעובר על האדם, זה ידי תוקף הרצון, הידי שמעלים את הכל בשמד לרצון, כי מה זה עבודה זרה ושמד? מבחינת תאוות ממון ותרדת ומהירת הפרנסה, כי השטן הבא לדבר, מפיל את האדם בדעתו לטבע, רוצה להרחיק אותו מהאמונת ההשגחה, מהרצון לעליון, הוא בא לבן אדם לתוך המוח שלו, מדיג אותו על ממון ופרנסה, אומר לו, הנה עכשיו נתמעתה הפרנסה, פעם היה יותר קל, כל מיני דיבורים, שהוא מכניס אנשים לבן אדם בתוך המוח, ויש אחד יש לו ממון הרבה והוא מתהווה עוד יותר. מאיפה זה בא? מהכפירה ברצון העליון, בהשגחה, שזה בחינת שמד ועבודה זרה, כי כל העבודה הזרה תחובים בממון. שמה, שהתגברות של עצר הרע בעגל הזהב הזה, שאדם כל הזמן ידאג, ידאג, ידאג, שלא יהיה לו, שיגמר לו, מה יהיה ומה יהיה, ויפול יותר לתאוות ממון. זה שמה, חסד הכפירה להתלבש, והתיקון לזה, מבחינת מעשה המשכן, שאדם זוכה לתת צדקה לעניים הגונים וקשרים באמת. למה? כי 39 מלאכות לומדים אותם מהמשכן, וכל העסקי מסר ומתן כלולים ב-39 מלאכות. אז אדם צריך לזכות לעבוד בצדקה, ולכוון להמשיך לעצמו קדושת המשכן שעשה משה. המשכן שבנה משה, הוא עשה אותו בתיקונים כאלו לתקן לדורות את חדר העגל שהוא עבודה זרה מבחינת תאוות ממון. כי במשכן כלול כל הגוונים נלאים המלובשים בכסף וזהב ונחושת. רבנו אומר שהכסף יש בו גוונים מלאים שמגיעים במקום גבוה, אך למטה זה נפל מאוד עד שהגיע המצב שרוב ההתרחקות של האדם השם יתברך הוא על ידי תרדת הממון, שכולם כלולים בכסף וזהב ונחושת. אז מי שמקשר עצמו צדיקי הדור האמיתיים מבחינת משה, מוהב בצדקה לשם שמיים, לא להתפאר לתת לעניים הגונים, שהוא זוכה שמאיר מאיר הערת הרצון מבחינת משה. וזה מסביר רבי נתן איך משה רבנו בבניית המשכן השאיר את זה לדורי דורות. כשאומר רבי נתן, למה בכל נסיעה ונסיעה של עם ישראל יפרקו וירכיבו שוב את המשכן, ועוד נסיעה עוד פעם פרקו ועוד פעם מקיבו את המשכן? כי המשכן, אומר רבי נתן, נעשה בקדושה כזאת שאפילו בחורבנו יגן על עם ישראל, כמו שחזל אומרים, אלה פקודי המשכן, משכן. למה כתוב פעמיים משכן?
חזל אומרים משכן בבניינו ומשכן בחורבנו. גם כשהם חרבים מגינים על עם ישראל, מה שכתוב, מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל, שתי משכנותיך גם בחורבנו וגם בבניינו וגם בחורבנו מגינים על עם ישראל. לכן כל פעם שנסעו עם ישראל הם הקימו את המשכן ופרקו אותו, קחו אותו במקום למקום במטבח חושך ואפלה, מקום נחש שרף והקרב, ועוד שלב עוד פעם חזרו והקימו אותו, וככה 40 שנה במדבר מפרקים מרכיבים מפרקים מרכיבים, למה? להורות לנו לדורות שאפילו כשהמשכן יהיה מפורק או יחרב הוא יגן עליהם, אפילו כשאדם בנפילה המשכן יגן עליו, אפילו שעם ישראל בירידה המשכן יגן עליהם. ומה זה המשכן? התקשר לצדיק שהוא בונה את המשכן, למשה רבנו, לקשר את הרצון בקדושת המשכן, קדושת המקדש וכליו, שזה הצדיקים האמיתיים שעוסקים במניין המשכן בכל דור ודור. אז אדם שאוחז בצדיק, אז הוא יכול לעבור בשלום בכל המדבריות, בחושך וצל מוות, במקום לחס, שרה והקרב וצמאון, כמו איפה שעם ישראל עברו, ובהכרח לעבור בלו המקומות. מי שרוצה לגשת לקדושה חייב שיעבור עליו מקום חושך וצל מוות, מקום לחס, שרה והקרב וצמאון, ירגיש את כל מה שעם ישראל הרגישו במדבר 40 שנה, צמאון, בא להם המלאק, בא להם ירידות, נפילות, אהבות. זה הכוח של המשכן, של הצדיקים, שהם בונים את המשכן. להעלות את עם ישראל תמיד, בכל הנפילות, ואדם אבל צריך לחוס בזה, לחוס ברצון לקדושה, לחוס בצדיקי אמת. לכן, אחר מעשה המנורה, המשכן, מיד התחיל מעשה המנורה, נר תמיד. כי מעשה המנורה ונרותיה זה עיקר אור הרצון שהיה מאיר במשכן בית המקדש, שעדי זה עולים מכל מיני חושך שבעולם. ולכן אומר רבי נתן, לכן אחרי שנתרצה הקדוש ברוך הוא לעם ישראל ב-40 ימי רצון מראש חודש אלול עד יום הכיפורים, ציווה להם לעשות המשכן. כלל המשכן זה היה לתת נדבת לב, צדקה, כי הצדקה מחזקת הרצון לקדושה, שזה כל הקורבנות שבאו במשכן, שכתוב לרצונכם תזבחו, רומז על הרצון העליון, שתביאו את זה מרצון, בשמחה. לכן מיד, אחרי פרשת תרומה שכתוב בה, נדבות למשכן, איך שיהיה בנוי המשכן, אז פרשת הצווה מתחילה בעניין של הנר תמיד. כי זה העיקר שצריכים להגביר את הרצון בתוקף גדול, שיעיר לעולם ולא יפסק בכל מיני חושך שעוברים על כל אדם. שזה מעשה המנורה לעלות נר תמיד. וזה הנר תמיד. שרבנו אמר שנר תמיד שדולג בשמן זית, מציל מגזרת שמד, מציל מהכפירה. כי אדם צריך לשמור, לא להתנתק מהחבל לקדושה, לא לעזוב את החבל, לא לעזוב את הרצון לקדושה. רבנו אומר, מה שעובר על הבן אדם, עובר במדבר, עובר מסעות ומסעות שונים, כלליות, בפרטיות, מה שעובר עם ישראל. גם אם נפלת, גם התרחקת, תוחס תמיד בנר תמיד, בנר הוא הצדיק, הוא הלב העליון, הצדיק הזה שאמר לנו, אין ייאוש בעולם כלל, ואמר לנו בתואר רפ"ב הזמרה, תמצא את הנקודה הטובה, כי אפילו נקודה אחת טובה שתמצא, תחזיק בה, לא תתייאש, זה יגרום לך אחר כך לעלות. אז על ידי שמחזיקים בצדיק האמת, אז זוכים לעלות נר תמיד, זוכים אחרי זה שהשלב את עולם מאליה. זה מה שרבנו אמר, שעל ידי נר תמיד דולג בשמן זית, ניצולים מגזרה שמד, נר תמיד זה עומז, שמחזיקים בצדיק, ברצון, אז ניצולים בגזרת שמד. מתי רבי נתן ניסד את הדלקת נר תמיד בציון רבנו? כותב רבי נתן במי מאורנת הנדלת, ביום חמישי חי שבט, אחרי שנפטר רבנו באותה שנה, אז היה התחלת היסוד של ההדלקה, להדליק שמזית על קברו נר תמיד לא יכבה, כאשר אנו נוהגים מאז ועדנה, וזה היה על פי מעשה שהיה בקהילת קודש טפליק. ומה היה בקהילת קודש טפליק? הייתה איזה ילדה שיצאה לתרבות רעה עד שהשתמדה רחמנה לצלן, ואבא שלה בא לרבי נתן, שאל אותו יצא מה לעשות. רבי נתן אמר לו, קבל על עצמך לספק שמן זית לנר תמיד, שיהיה על ציון רבנו, שתמיד ידלק. וככה אותו יהודי עשה, קבל על עצמו להתמיד להביא שמן זית לנר התמיד על ציון רבנו, ואז הבת שלו פתאום התחרתה על מעשיה, עזבה את הקומר וחזרה בתשובה, חזרה למוטב. כמו שרבנו אמר שעדי נר תמיד ניצולים מגזירת שמד. ופעם רבי נתן הגיע לציון רבנו וראה שנגמר השמן בנר תמיד,
אז הוא שלח לאנש מכתב וכתב, כי בכל זה היו עוד כמה דברים נוראים, שראינו השגחתו ונפלאותיו התברך בכל עת, איך שהוא התברך בעזרנו לגמור עסקי רבנו זכרוני וברכה, שהם זכות הרבים לדורות, אשר המניעות השתתחו כנגדנו בלי גבול, ולולי השם שהיה לנו לא היה באפשרי לגומרם בשום אופן, כי ההדלקה הקדושה על ציון הקדוש שלו, הוא המתקה הנפלאה מאוד. ואז אומר להם, תבינו מזה להזהיר את אנש, שכל אחד יתנדב בכל עת איזה נדבות על זה, ולהשם הישועה שיעיר נרו שם תמיד לא תכבה. ורבי אברהם בן המלך מצולצ'ינר כותב בספרו כוכבי אור, להודיע לדורות שהשלושה דברים האלה יסודות העיקרים בהשארת אדמור זל, זצל, כפי המובן מדברי מאורנת, הדבר הראשון, שפתנו על ראש השנה, שבזה ממילא כלול גם אמירת עשרת קפיטל תהילים, הציונו הקדוש, התיקון הכללי, הדבר הראשון זה לבוא לאומן לראש השנה, דבר שני, עסק ההדפסה, והדבר השלישי, הדלקת נר תמיד על ציונו הקדוש, שזה יסוד עיקרי בצבא רבנו הקדוש. כשהתחילה מלחמת העולם הראשונה, אז נחסמו הדרכים לציון, עד אז שנה כל הזמן נר תמיד היה דולק על הציון, אבל כשהתחילה מלחמה שנחסמו הדרכים לא יכלו להגיע לציון רבנו, אז בבתי כנסיות של אנשי שלומנו התחילו להדיק שם נר תמיד בשמן זית, וזה מקיימים את הציווי רבנו שאמר שעל ידי נר תמיד ניצולים מגזרת שמד, כי בכוח רבנו הקדוש צדיק האמת להפוך את האדם מהשמד שהוא נפל לכיוון השני לגמרי, לרצון העליון, לרצון ראווה דרעבין, והשם שנזכה להיות דבוקים בצדיק הזה, ושנר התמיד של רבנו לא יכבה, כמו שרבנו אמר, האש שלי תוקד עד ביאת המשיח, במהרה בימינו, אמן ואמן.

אז בעזרת השם יתברך עם ישראל, כפי שאמרנו, נראה היום בעזרת השם יתברך נקודה חשובה חשובה שרב נתן אומר על הנקודה הזו, מה שהשם בך יזכה אותנו לראות היום, שהנקודה הזו היא כזאת מין דרך ועצה טובה בעבודת השם לכל אדם מקטן ועד גדול, וכל אדם יכול לזכות על ידי העצה הזאת, מה שנראה היום בעזרת השם יתברך, לכל הטוב האמיתי והנצחי. ריבונו של עולם, פתח פיך לאילם כמוני ותשלח לי דיבורים ממון קודשך מן השמיים, באופן שנוכל לדבר ולהשיח דיבורים של אמונה עם עם ישראל הקדוש, שנזכה בעזרת השם יתברך כולנו להתחדשות נפלאה ולהתחזקות נפלאה בכוחו של בעל ההתחזקות, בעל הנפלאות, אותה נשמה שהשם בך הוריד לעולם הזה בשביל לחדש אותנו, אנשים כמונו שנמצאים בעולם הזה ועובר עלינו מה שעובר. השם יתברך לפני המכה שלח את התרופה, עוד לפני, כמו שכתוב, שעוד לפני שנברא העולם הזה, עם כל מה שיש בו, עוד לפני בריאת העולם, התייעץ הקדוש ברוך הוא באותה נשמה, נשמע צבא דסבין, ועד שהנשמה הזאת לא חתמה ערבות לקדוש ברוך הוא שהיא תחזיר את העולם בתשובה, שהיא תביא את העולם לתיקון שלו, הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם. בנשמה הזאת האצילית כותב מורנו הרב רבי נתן, שמעתי בליפוויט שאמר, אני איש פלא ונשמתי הוא פלא גדול. ועוד אמר רבנו הקדוש, חידוש כמוני לא היה מעולם, חידוש כמוני לא היה מעולם,

וכמה וכמה עם ישראל ראוי לנו לשמוח על מה שזכינו לדעת מכזה רבי, מכזה אור גדול, מכזה מחדש, מכזאת נשמה אצילית שיש בידה לרפא את כל העולם הזה ולקרב את כל העולם הזה לתכלית, לתקן את כל העולם. הרבי אמר בפירוש, ואני רופא אותה, וידוע מקובל שהרבי כשאמר את המילים האלו במעשה משיבה בטלרס, ואני רופא אותה, ואני, הצביע רבינו הקדוש על עצמו שהוא יש לו את הכוח לרפא את הנשמות שלנו, אפילו אם יהודי נפל איכן שנפל, ואפילו אם הוא מרגיש את עצמו שבור לשברי שברים. תדע לך יהודי יקר, תדעי לך שיש כזה רבי, יש כזה, כזאת נשמה שהשם יתברך שלח אלינו לעולם הזה בשביל לרפא אותנו, ויש בכוח הנשמה הזאת לרפא אותנו, ואני רופא אותה, אמר הרבי. אז כמו שכותב רבי נתן, התחזקו והתאוששו בית ישראל, התחזקו והתאוששו בית ישראל, כך כותב רבי נתן. אחרי שזכינו לדעת שיש כזה רבי, שיש לו כזה כוח, שיש לו כאלה רפואות בידיים שלו, ואת הרפואות האלה הוא שופך עלינו, שפכתי עליכם אמבטיה של רפואות. אז ממילא המובנים דברי רבי נתן, התחזקו והתאוששו בית ישראל. כבר אין ממה להתבלבל, כבר העולם הזה לא יבלבל אותנו, כמו שהרבי אמר, את זאת תקבלו ממני, שהעולם אתכם כבר לא יטעה. השתבח שמו לעד, רבנו הקדוש נותן לנו כזאת מתנה, כי כל רבי ורבי נותן מתנה לתלמידים שלו. רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, נותן מתנה לכל המתקרבים אליו, את זאת תקבלו ממני, גם אני נותן לכם מתנה. אבל המתנה שהרבי נותן לנו עם ישראל, זה המתנה הכי יקרה בעולם, כי טוב שכרה מכל סחורה. המתנה הזו, זה אי אפשר להבין בכלל, זה אין מה להשוות למתנות אחרות, כי המתנה הזאת זה מתנה נצחית, את זאת תקבלו ממני לנצח נצחים. כזאת מתנה, שמה? שהעולם אתכם כבר לא יטעה. אז כמה ראוי לנו לשמוח ולהודות לקדוש ברוך הוא שזכינו לדעת מכזה רבי, שזכינו לדעת שיש רבי נחמן מברסלב בעולם. לא כל שכן, לא כל שכן, אלפים פעמים מה שזכינו להיקרא על שמו הקדוש חסיד ברסלב. איי איי איי, עם ישראל, אמר רבנו הקדוש, כבר תמתי על העולם, שאיכן שנמצא איזה טוב אמיתי ראוי שיתקרב אלינו. הרבי חוטף את כל הטוב של העולם הזה, השתבח שמו לעד.

שמעתי בשמו, שמעתי בשמו שאמר, אילו היינו רואים אוצר, היינו רצים בוודאי אליו, היינו חופרים ומלכלכים עצמנו ברפש ותית, בשביל לחתור אחריו ולמוצאו. אמר הרבי, אם היינו רואים אוצר, כל אחד ידמיין, אם היה רואה ככה איזה ארגז, מלא יעלומים, מלא זהב, מלא דולרים, מלא אוצרות כזה, אוצר כזה, מלא כל טוב. מה שיכול לסדר את הילדים, את הנכדים, את הנינים, את הבני נינים. היינו רצים בוודאי אליו, אומר הרבי, והיינו חופרים ומלכלכים עצמנו ברפש ותית, בשביל לחתור אחריו ולמוצאו. אדם לא היה מתבלבל משום דבר, היה חופר בתינופת, בלכלוך. מה אכפת לו, הוא יודע, עוד מעט הוא משיג את האוצר, עוד מעט. הוא מגיע לאותה תיבה יקרה שמכילה אוצרות נפלאים. והמשיך רבנו הקדוש ואמר, והלא אני אוצר של יראת שמיים, ומדוע לא יהיו להוטים ורצים אחריי לקבלו? ושאלו אותו, איך אפשר לקבל? והשיב, עם הפה והלב צריכים לחתור ולבקש, בפיך ובלבבך לעשותו. עם הפה והלב, לעורר את הכיסופים שבלב, את הרצונות, את הגעגועים, ולעשות מכל ההרגשות האלו, לעשות מזה דיבורים. ריבונו של עולם, יש כזה רבי שאמר שהוא אוצר מלא יראת שמיים, שאמר שהוא כזה אוצר, אבל לא אוצר חולף, לא אוצר של יהלומים וכסף וזהב, שזה דבר שהוא קלה ונפסק כמה עשרות שנים ואיננו. ריבונו של עולם, יש כזה אוצר, אוצר נצחי, אוצר של יראת שמיים, של האוצר הזה קוראים רבי נחמן מברסלב. ריבונו של עולם, תקרב גם אותי לאוצר הזה של יראת שמיים. ריבונו של עולם, תקרב גם את אשתי לאוצר הזה של יראת שמיים, תקרב גם את הילדים, תקרב גם את כל המשפחה וגם את כל עם ישראל לאוצר הנצחי הזה, אוצר של יראת שמיים. עם הפה והלב, אמר רבנו הקדוש, צריכים לחתור לבקש.

בנקודה הזאת עם ישראל, מה שראינו עכשיו, שאדם מזכיר עצמו בגדולתו וכוחו של אדוננו מורנו ורבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, אזי ממילא הוא זוכה לכזאת מין התחדשות. כי רבנו אמר, פעלתי אצל השם יתברך, שכשנזכרים בי כי נעשה כתינוק שנולד. ועוד אמר רבנו הקדוש, פעלתי אצל השם יתברך, שתכף שיהיו מדברים ממני יהיה נעשה ערעור תשובה. אז אשרנו אשרנו עם ישראל, אלפים פעמים, אין סוף פעמים, מה שזכינו רק להזכיר את השם הקדוש הזה, רבי נחמן מברסלב. נראה היום נקודה שבאמת באמת בעולם הזה אדם היה רוצה לזכות לצעקת הלב ממעמקים. אדם היה רוצה שבכל רגע ובכל שנייה הוא רק ירים עיניים לשמיים ויצעק את צעקת ליבו ממעמקים, ריבונו של עולם, רחם רחם, הצל הצל, הושיע הושיע. כמו ששמעתי בשם רבי יצחק בנדר עליו השלום, מזקני חסידי ברסלב בדור הקודם, תלמיד של רבי אברהם ברב נחמן, שהוא זכה עוד לראות, רבי יצחק זכה עוד לראות את החברות הקדושות מימי רבי אברהם ברב נחמן. הוא זכה להכיר אנשים שהכירו טוב את רבי נתן, והוא מספר שהיו כאלה לבבות שם, כאלה אנשים שהיו באומן, הוא חי באומן איזה 20 שנה. מספר רב לוי יצחק, היו כאלה אנשים שאי אפשר לקרוא להם בשם אנשים, אומר, היו כאלה לבבות, הם היו פשוט לבבות מהלכים על שתיים. אחד, היו לו פנים אדומות, כל היום היה הולך עם פנים אדומות מרוב בושה מהקדוש ברוך הוא. אחר, מספר רב לוי יצחק, היו לו פנים שטופות בדמעות, כי היה בוכה בדמעות שליש בכל רגע ובכל שנייה לקדוש ברוך הוא. אחד אחר מספר רבי יצחק, אם חלו לי הצדיקים האלה שאני לא זוכר את השמות שלהם, רבי יצחק מספר, היה כזה מין יהודי שהיה נכנס לציון הקדוש של רבי נחמן מברסלב, היה נכנס בבוקר ועד הערב היו שומעים אותו זועק את אותו צעקה, ריבונו של עולם, הצל הצל, הושיע הושיע, הצל הצל, הושיע הושיע, הצל הצל, הושיע הושיע. והיום אנחנו נראה בעזרת השם יתברך, שגם כשהלב שלנו סתום ואטום ואין לנו מוחין ואין לנו דעת, אנחנו מבולבלים וטרודים מכל היום הזה מה שעבר עלינו, נראה היום את אחת העצות הנפלאות שמגלה לנו רבי נתן, איך כל אחד ואחד מאיתנו יוכל לזכות גם הוא שיפתח לו, שיפתח לו הפה והלב בעזרת השם יתברך.

אז אומר מורנו הרב רבי נתן, שצריך האדם לעסוק תמיד להודות ולהלל להשם יתברך על כל הניסים והנפלאות שעשה עם אבותינו ועמנו מימות עולם עדנה בכלליות ובפרטיות, ולזכור היטב ולבלי לשכוח את כל הטובות הנוראות שגומל עמנו בכל עת ועת. כמו שכתוב, אל תשכחי כל גמוליו. כי באמת, אומר רב נתן, זה הדרך של הודעה ותודה. הוא דרך נפלא מאוד להתקרב על ידו להשם יתברך מכל מקום שהוא. זאת אומרת, עם ישראל, כמו שאמרנו, היום אנחנו נראה דרך נפלא מאוד להתקרב על ידו להשם יתברך מכל מקום שאנחנו נמצאים בו.

אז ממשיך רב נתן ואומר כי באמת זה הדרך של הודעה ותודה, הוא דרך נפלא מאוד להתקרב על ידו להשם יתברך מכל מקום שהוא. כי העולם הזה מלא צרות ואיסורים ויגונות, כמו שכתוב, כל ימיו כעס ומחרובות, וכתיב אדם לעמל יולד, קצר ימים וסבא רוגז. ומעוצם הצרות והאיסורים והמניעות שבזה העולם, אומר רב נתן, מעוצם הצרות והאיסורים והמניעות שבזה העולם, קשה וכבד על האדם להתקרב לעבודתו יתברך, ואפילו להתפלל ולהתחנן ולפרש צערו לפני השם יתברך גם כן קשה מאוד, מחמת ריבוי המניעות והאיסורים שאותמים את ליבו, עד שאינו יכול לפתוח את פיו ולא להתקרב לשום עבודת תמה, כאשר יודע כל אחד ואחד הכבדות שיש עליו בכל פעם ופעם ובכל יום ויום. יהודי יקר, יהודיה יקרה, רב נתן מברסלב מבין אותנו ומה שעובר עלינו בעולם הזה. רב נתן מבין אותנו, מבין אותך יהודי יקר, ומבין אותך שאתה מרגיש שיש לך כאלה איסורים, כאלה מניעות, כאלה קשיים, שקשה וכבד על האדם להתקרב לעבודתו יתברך, ואפילו להתפלל, אומר רב נתן, ולהתחנן ולפרש צערו לפני השם יתברך גם כן קשה מאוד. למה? מחמת ריבוי המניעות והאיסורים שאותמים את ליבו, עד שאינו יכול לפתוח את פיו ולא להתקרב לשום עבודת המכה, שיודע כל אחד ואחד הכבדות שיש עליו בכל פעם ופעם ובכל יום ויום. יש כאלו מניעות ואיסורים, אומר רב נתן, שאותמים את הלב של היהודי, שהוא לא יכול לפתוח את הפה שלו. הוא מרגיש את עצמו כזה טרוד, כזה מבולבל בכל מה שעובר עליו, ברוחניות ובגשמיות, ובפרט ובפרט יהודי שרוצה להיות איש כשר, והוא רואה להפך, הוא נכשל וחס ושלום עובר עבירות, ועובר עליו מה שעובר ונכשל במה שנכשל. היהודי הזה כל כך מבולבל, הוא רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, אבל הוא רואה קשה לו, הוא לא מצליח, והקשיים האלו, הכבדות הזאת יושבת לו ככה, רובץ לו על הלב, טונות של מועקות כאלה. אומר לנו רב נתן, יהודי יקר, אם אתה מרגיש ככה, תדע, אני מבין אותך. תדע, אומר רב נתן, יש כזה רבי, רבי נחמן מברסלב, שמבין אותך, שלא מאשים אותך. אם אתה מרגיש שאפילו קשה לך להתפלל ולהתחנן ולפרש צערך לפני השם יתברך, תדע יהודי יקר, אני מבין אותך, אתה לא השם, זה מכל מה שעובר עליך בעולם הזה. אבל הרבי, רבי נחמן מברסלב ורב נתן, אמנם הם ידעו את כל מה שעובר עלינו, הם לא מאשימים אותנו, הרבי לא מאשים אף אחד, אבל הרבי יודע גם את התרופות לכל הבעיות ולכל המחלות שלנו. כמו שכותב רב נתן באחד המכתבים, תראו את הלשון של רבי נתן, איזה לשון נפלאה שכותב רבי נתן לבן שלו, שהבן שלו זועק וצועק, רבי יצחק זועק וצועק על כל מה שעובר עליו בעולם הזה. כותב לו רבי נתן, בני אהובי חביבי, חמדת לבבי, ואת השורות האלה שנקרא עכשיו, את השתי שורות האלה, רב נתן כתב לא רק לבן שלו אז, אלא לכל אחד ואחת מאיתנו היום. לכל אחד ואחת מאיתנו שזוכה עכשיו ממש לשמוע את הדיבורים האלה, רב נתן כתב את הדיבורים האלה אליך יהודי יקר וגם אלייך. ורב נתן כותב, ותאמין שגם אתה נרשם בליבו זל, גם אתה יהודי יקר וגם את נרשם, גם אנחנו רשומים בלב של הצדיק, אנחנו רשומים בלב שלו. לא מדי פעם הצדיק נזכר בנו, הרבי נזכר בנו ככה מדי פעם, אלא תאמין שגם אתה נרשם בליבו זל, והוא רבינו הקדוש יודע מכאוביך ועוסק ברפואתך וישועתך לנצח.
הרבי יודע את כל המחרובים שלנו, עם ישראל, אומר לנו רב נתן. הצדיק יודע את כל המחרובים שלנו, יודע מחרוביך. הרבי יודע כל מה שעובר עלינו, את כל הקשיים, את כל הבלבולים, את כל המניות, את כל האיסורים, את כל איסורי הנפש, את כל הכישלונות שלנו, הרבי יודע, את כל המחרובים שלנו, ברוחניות ובגשמיות. אבל זה לא מספיק שהרבי יודע רק את המחרובים שלנו, אלא הרבי גם יש לו רפואות. הרבי יש לו את כל הרפואות ואת כל האישות לנצח. ולכן כותב פה רב נתן, והוא יודע מחרוביך, אבל הוא גם עוסק ברפואתך וישועתך לנצח. הרבי עוסק ברפואה של כל אחד ואחת מאיתנו. הרבי יש לו כאלה רפואות. הרבי אמר, שפכתי עליכם אמבטיה של רפואות. הרבי אמר, ואני רופא אותה. והוא הצביע והתכוון על כל אחד ואחת מאיתנו. ולכן מגלה לנו כאן רב נתן, בכוחו ובזכותו של רבנו הקדוש רבי נחמן ברסלב, שיהודי יקר, אם אתה מרגיש שעוברים עליך כאלו צרות ואיסורים בעולם הזה, וכזאת כבדות שאתה לא יכול לפתוח את הפה שלך ולהגיד איזה דיבור לקדוש ברוך הוא, תדע יהודי יקר, הרבי והתלמיד, הרב והתלמיד, רבנו הקדוש ורבי נתן, מבינים אותך יהודי יקר שקשה לך, מבינים אותך ולא מאשימים אותך. ועד רבה רב נתן אומר, הכבדות הזאת היא נופלת על כל אחד ואחד בכל פעם ופעם ובכל יום ויום. כזאת מין כבדות שנופלת על כל אחד מאיתנו בכל פעם ופעם ובכל יום ויום. איזה עידוד, איזה רחמנות. אבל הרב נתן כאן בשם רבנו הקדוש ייתנו לנו גם עצה ורפואה איך להסיר את הכבדות הזאת, את המועקות האלה שותמים לנו את הלב, לזכות לחירות הדעת. ועל כן עצה גדולה לזה, אומר רב נתן, שבכל פעם יזכיר את עצמו את כל הטובות האמיתיות והנצחיות שעשה השם יתברך עם אבותינו ועמנו, עם כל אחד ואחד בפרטיות, והעיקר מה שזכה להיות מזרע ישראל בכלל מקבלי התורה. כותב רב נתן, ועל כן עצה גדולה לזה עם ישראל, יש עצה, שמה, מהי העצה? שבכל פעם, בכל פעם יהודי יקר, נזכיר את עצמנו את כל הטובות האמיתיות והנצחיות, מה שהשם בחסה איתנו טוב עם כל אחד ואחד מאיתנו בפרטיות. ועיקר העיקר, מה עיקר הטובה? מה שזכה להיות מזרע ישראל בכלל מקבלי התורה, מה שזכינו להיות יהודים, משתבח שמו לעד. כל אחד ידמיין את עצמו, אוי ואבוי לנו אם לא היינו זוכים. ואשרנו אשרנו שזכינו, ברוך שלא עשני גוי, משתבח שמו לעד. זכינו להיות יהודים, שיהודי זה כזה מין דבר אחר לגמרי, יהודי זה מציאות אחרת לגמרי, הנשמה של היהודי לקוחה משורש אחר לגמרי, ממקום אחר לגמרי, מעולם אחר לגמרי. כי יהודי יכול להגיד מילה לקדוש ברוך הוא, יהודי יכול להגיד אמן, יהודי יכול להגיד ברוך הוא ברוך שמו, והאמן הזה, הברוך הוא ברוך שמו הזה, לא נגמר אף פעם, לנצח נצחים זה נשאר, עומד, קיים, לנצח. יהודי יכול להגיד מילה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, והריבונו של עולם הזה לא ייגמר אף פעם, לנצח נצחים, הריבונו של עולם הזה יעמוד ליהודי, והוא יזכה על ידי זה לקשר וחיבור עם השם יתברך לנצח. אז כמה ראוי לנו לשמוח במה שזכינו להיות יהודים. בנים אתם להשם אלוקיכם, אהבת עולם אהבתנו השם. הרב בן ישחי כותב, אהבת עולם אהבתנו השם, שהשם יתברך אוהב את היהודי. כזאת מן אהבה, אהבת עולם אהבתנו השם. אומר רב בן ישחי, אהבה שאינה תלויה בדבר. לא חשוב יהודי יקר איפה נפלת ובמה נכשלת, תדע ותאמין שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך אהבה שאינה תלויה בדבר. אהבת עולם אהבתנו השם, פשוט אהבה, פשוט אהבה, כאלה גלים של אהבה ששוטפים ויורדים ממרום על כל איש ישראל. אז אומר רב נתן, העיקר מה שצריך להודות, העיקר מה שצריך לייחד כל יום ובכל פעם, לייחד זמן ולהודות לקדוש ברוך הוא, מה שזכינו להיות מזרע ישראל בכלל מקבלי התורה, והבדילו מן הטועים בדרכי המחקרים וכו'.
שמעתי בשם רבי לוי יצחק בנדר עליו השלום, שאמר שיש שני סוגים של טועים. כמובן, כמו שאמרנו בהתחלה, זה צריך הרבה הרבה לשמוח. זכינו להיות יהודי, מזרע ישראל, השתבח שמולד, ברוך שנעשה ניגוי. זה נקודה אחת. וגם אומר רב נתן, כמה צריך להודות לקדוש ברוך הוא שהבדילנו מן הטועים. אז רבי לוי יצחק אמר, יש שני סוגי טועים. הסוג הראשון של הטועים, זה שזכינו להיות, ברוך השם, מאלה ששומרים תורה ומצוות. משתבח שמו לעד, צריכים לשמור תורה ומצוות, לשמור שבת קודש, להניח תפילין וכו' וכו', כל אחד יוסיף מדעתו, להתעטף בתלית, להדליק נרות שבת, לשמור שבת וכו'. זכינו להיות בכלל שומרי תורה ומצוות. זה סוג ראשון שאנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא שהבדילנו מן הטועים, מאלה שלא זכו לשמור תורה ומצוות. והסוג השני של הטועים, אמר רב לוי יצחק, כמה וכמה, על אחת כמה וכמה שראוי לנו להודות ולהודות ולהודות ולהלל הקדוש ברוך הוא שזכינו להיות בחלק ובגורל של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, וזכינו, ברוך השם, אשרנו אשרנו שזכינו לבלי להתנגד ולהתבלבל, לבלי לחלוק על כזה אור גדול. זה הסוג השני של הטועים, שאדם צריך להודות, אי, ריבונו שעולה, תודה רבה לך שעשית אותי יהודי, השתבח שמו לעד, ולא רק עשית אותי יהודי, השתבח שמו, עוד הבדלת אותי מן הטועים, עוד זיקית אותי להיות בכלל אלה, באותו גורל של אלה ששומרים תורה ומצוות, ולא רק זה, ריבונו של עולם, עוד שמת אותי בחלק ובגורל הקדוש של רבי נחמן מברסלב. איי, איי, איי, איי, איזה רחמנות שיהודי זוכה שמאירה לו הנקודה הזו, משזכה להיות בחלק ובגורל של הרבי. כי כל אחד ואחד מישראל, ממשיך רב נתן, אם מסתכל היטב על כל מה שעבר עליו מעודו, יראה ויבין חסדי השם וטובו ונפלאותיו עליו בלי שיעור. אומר רב נתן, כל אחד מעם ישראל, אם מסתכל היטב, לא סתם מסתכל, לא סתם ככה, יסתכל בצורה שטחית על החיים שלו, והתייאש ממה שעובר עליו. אומר רב נתן, כל אחד ואחד מישראל, זה כולל אותנו, את כולנו. אם מסתכל היטב, רב נתן אומר, צריך להסתכל היטב. על מה? על כל מה שעבר עליו מעודו. יראה ויבין חסדי השם וטובו. ונפלאותיו עליו בלי שיעור. אם אדם קצת יתבונן, אם אדם קצת יסתכל מה שעבר עליו מעודו, אומר רב נתן, הוא יראה ויבין חסדי השם וטובו ונפלאותיו עליו בלי שיעור. כמה השם עשה איתי כל כך הרבה טוב, כל כך הרבה טוב שהשם יתבח עשה איתי, ובפרט ובפרט עם ישראל. זה כל אחד, אומר רב נתן, זה כל אחד ואחד מישראל, אבל בפרט, תדעו לכם, עם ישראל, בפרט בפרט מי שזכה להיות מאותם אלה ששומרים תורה ומצוות, ובפרט מאותם אלה שלא רק שזכו להיות שומרי תורה ומצוות, אלא זכו להיות בחלק ובגורל ובסק הקדוש של רבי נחמן מברסלב. לאלה בוודאי הרבה יותר קל להתבונן ולהסתכל היטב ולהודות לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תודה רבה לך, אין סוף תודות, אילו פינו מלא שירה קיים, ולשוננו רינה כהמון גלב, ושפתותינו שבח כמרחבי רקיע, ועינינו מירות כשמש וכירח, וידינו פרוסות כנשרי שמיים, ורגלינו קלות כאיילות. אין אנחנו מספיקים, ריבונו של עולם, אין אנחנו מספיקים להודות לך, אפילו על אחת מאלף אלפי אלפים, ורוב ריבי רבבות, מה שבאמת צריך להודות לך, ריבונו של עולם, על מה שקירבת אותנו, לאדוננו, מורנו ורבנו, רבי נחמן מברסלב. כמו שאנו אומרים בכל יום, נודה לך, ונספר תהילתך, על חיינו המסורים בידיך, ועל נשמותינו הפקודות לך, ועל ניסיך שבכל יום עמנו, ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת, ערב, בבוקר, בצהריים. אומר רב נתן, כל אחד עומד ומתפלל, כל אחד, אפילו אדם שנדמה לו שהוא הכי גרוע בעולם, עומד ומתפלל, וגם הוא אומר על ניסיך שבכל יום עמנו, ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת, ערב, הבוקר וצהריים.
כל אחד אומר נפלאותיך וטובותיך. אפילו אדם מרגיש הוא רחוק מנפלאות, הוא רחוק מטוב, גם הוא יכול להגיד על נפלאותיך וטובותיך שבכל עת, ערב, הבוקר וצהריים. וכמו שאומרים בנשמת, אילופין ומלא שירה קיים וכו', כמו שראינו עכשיו, כמו שאמרנו, אין אנחנו מספיקים להודות לך, השם אלוקנו, על אחת מאלף אלפי אלפים, ורוב ריבי רבבות, פעמים הטובות, ניסים ונפלאות שעשית עמנו ועם אבותינו. הכלל אומר רב נתן, הכלל אומר רב נתן, שכשאדם רואה גודל צרותיו בגוף, בנפש וממון, שהוא רחוק מהשם יתבח מאוד, כמו שהוא יודע בעצמו, אדם מרגיש ורואה את גודל צרותיו, לא סתם צרות, אלא גודל צרותיו, בגוף, בנפש וממון. גם בגוף, גם בנפש, וגם בממון. רחמן הליצלן. וגם רואה שהוא רחוק מהשם יתבח מאוד, כמו שהוא יודע בעצמו. וגם בפרנסה ובגוף יש לו גם כן איסורים, כמו ששכיח ברוב העולם. ואפילו כשבא עליו איזה צרה ממש חס ושלום, הוא צריך לבל להתבלבל לגמרי מחמת הצרות והאיסורים, חס ושלום. אומר רב נתן שלא יבואו, אנחנו לא מבקשים ולא רוצים. אדרבה, זה מה שאומרים. זה מה שאומרים שם. כתוב שם, דברך ניצב בשמיים, שמכוונים שם בשם הארי הקדוש, שדברך ניצב בשמיים, שהדברים הלא טובים, שחס ושלום, יש דברים לא טובים, שהכל יישאר בשמיים, שלא ירד לארץ. אבל אומר רב נתן, אני ממילא עובר על היהודי מה שעובר בעולם הזה. אומר, הוא צריך לבל להתבלבל לגמרי. רק בכל עת ועת, אז מה בכל זאת לעשות? רק בכל עת ועת, בפרט בעת צרה חס ושלום, ייתן עיני ליבו ודעתו להסתכל ולהתבונן היטב על חסדי השם וטובותיו שעשה עמו עדנה. כי כל אדם כמו שהוא, מאחר שהוא בכלל ישראל, הוא מניח תלית ותפילין בכל יום, הוא מייחד שמו יתברך כמה פעמים בכל יום ויום, ראוי לו ליתן הודעה ותודה להשם יתברך בכל יום ויום על עוצם חסדו וטובו יתברך עליו, שזכה להיות בך ישראל מקבלי התורה. כל יהודי שזכה לשמור שבת קודש, זוכה להניח תלית ותפילין, זוכה להגיד שמע ישראל בכל יום, השתבח שמו, אומר רב נתן, כמה ראוי לו ליתן הודעה ותודה להשם יתברך על עוצם חסדו וטובו יתברך עליו, שזכה להיות בך ישראל מקבלי התורה. מכל שכן, שכל אחד יודע בנפשו כמה טובות נפלאות בפרטיות שגם על השם יתברך עמו מעודו עד אותו היום. כל אחד יודע שזה לא נגמר רק בזה, רק בשבת, בתלית ובתפילין. וחוץ מזה, חס ושלום, הכל הפוך לגמרי. אלא כל אחד יודע, בוודאי, כמה טובות נפלאות בפרטיות שגם על השם יתברך עמו מעודו עד אותו היום. וצריך להרגיל את עצמו להודות ולהלל השם יתברך על כל הטובות שעשה עמו. ועל ידי זה יהיה ליבו נכון בטוח שגם אתה, השם יתברך, לא יסיר חסדו וטובו מאיתו. ויחזק את ליבו לצעוק ולהתחנן להשם יתברך שיצילהו גם אתה מכל הצרות והאיסורים. אומר רב נתן, את איזה שאדם מתחזק ומודה לקדוש ברוך הוא, מתבונן כמה השם עשה איתי טוב, מתבונן היטב, כמו שרב נתן אמר קודם, מסתכל והתבונן היטב על ידי זה, והוא מודה לקדוש ברוך הוא, אפילו שעכשיו קשה לו, שעובר עליו מה שעובר, אבל הוא מודה, ריבונו של עולם, תודה רבה לך על זה ועל זה ועל זה ועל מה שזכיתי, והעיקר העיקר מה שזכיתי להיות מזרע ישראל, והבדלת אותי מן התועים, ואתה מזכה אותי לשמור תורה ומצוות, ואתה מזכה אותי להיות בחלק ובגורל ובשק הקדוש של רבי נחמן מברסלב, השתבח שמך לעד מלכנו, ריבונו שלם, תודה רבה לך, תודה רבה לך. זה אין מה להגיד, פשוט אין מילים שיכולות להודות לך הקדוש ברוך הוא, אז אומרים תודה רבה לך. אבל באמת, זה אילו פינו מלא שירה קיים וכולי, אין אנחנו מספיקים להודות לך הקדוש ברוך הוא על כל מה שנתת לנו. אז אומר פה רב נתן, ועל ידי זה שאדם מודה לקדוש ברוך הוא, מתחזק בכזאת מין אמונה, הוא מקבל כזה כוח של אמונה, שהשם יתברך יעזור לו גם לאבא, יוציא אותו גם מהבעיה שהוא מונח בה עכשיו, וגם יעזור לו לאבא. ועל ידי זה יהיה ליבו נכון בטוח שגם אתה, השם יתברך, לא יסיר חסדו וטובו מאיתו. ויחזק את ליבו לצעוק ולהתחנן להשם יתברך
שיצילהו גם אתה מכל הצרות והאיסורים, כמו שאמר דוד, מי הובילני עיר מבצר, מי נחני עד אדום. היינו שמי שעזר לי עדנה ונחני עד אדום, הוא יובילני עיר מבצר. אז דוד המלך אומר, מי הובילני עיר מבצר? אומר לנו רב נתן, דוד המלך עומד לפני בעיה, דוד המלך עומד לפני מניעה, לפני קושי. דוד המלך עומד לפני עיר מבצר, הוא רואה לפניו עיר בצורה חומות, מלא שומרים, מלא שערים של פלדה וברזל, מלא כלבים, מלא כאלה שמירה מסביב, צבא שלם שומר על העיר מבצר הזאת. ודוד המלך אומר, ריבונו של עולם, מי הובילני עיר מבצר? איך אני אכנס לתוך העיר מבצר הזאת? איך אני אזכה לעבור את הבעיה הזאת, ריבונו של עולם, את הקושי הזה, את העיר מבצר הזאת, עיר בצורה חומות? איך אדם פשוט כמוני, בלי נשק, בלי כלום, בלי כלים, בלי כוחות, איך אני יצליח גם אני לחצות ולעבור את אותה בעיה, את אותו עיר מבצר? מי הובילני עיר מבצר? אומר דוד המלך. ואז מיד נזכר דוד המלך, אומר לנו רב נתן, מי הובילני עיר מבצר? מי נחני עד אדום? דוד המלך מיד מתחזק, אחרי שהוא אומר מי הובילני עיר מבצר, מתחזק דוד המלך ואומר, רגע, מי נחני עד אדום? מי הביא אותי עד הנה? מי הביא אותי עד אדום? עד אדום היה איזה שכל שהגעתי עד אדום? הרי גם זה היה בחסדי השם, בנפלאותיו, בטובו עליי, ברחמיו ידבר, בחסד חינם שלו. אז ממילא מי שנחה אותי עד אדום, הוא גם יובילני עיר מבצר. ואז ממילא אדם מקבל כזה כוח של אמונה, והידי האמונה, כמו שאמר רבנו, אפשר לעבור על כל העולם הזה, הידי האמונה. לכן אברהם אבינו נקרא אברהם העברי, שבכוח האמונה הוא עבר על כל העולם הזה, עבר על כל העולם הזה בכוח האמונה. ואומר רב נתן, תחילת האמונה, שאדם יזכיר את עצמו, כמה השם עשה איתי טוב. התבונן היטב, אומר רב נתן, התבונן וידבר עם הלב, אפילו שעדיין זה לא מאיר לו, עדיין הוא לא מרגיש, עדיין הוא לא ממש חי את זה, אבל תפתח את הפה, כמו שראינו קודם, הרבי אמר, הלא אני אוצר של יראת שמיים, למה לא היו רצים ולהוטים אחרי לבקשו? אז שאלו את הרבי, ואיך אפשר לבקש, איך אפשר להשיג אתכם, לרוץ אחריכם? הרבי אמר, עם הפה והלב, אפשר עם הפה והלב. הרבי שאלו אותו, איך אפשר הרבי אמר, ואלון יוצר של יראת שמיים, ומדוע לא יהיו להוטים ורצים אחרי לקבלו? ושאלו אותו, איך אפשר לקבל? והשיב, עם הפה והלב צריכים לחתור ולבקש. עם הפה והלב, אדם יזכיר את עצמו, יתבונן, כמה השם עשה איתי טוב, כמה השם עשה איתי טוב, בנקודה הזאת, בעיקר ברוחניות, מה זכיתי, מה שהתקרבתי, וגם בגשמיות, אדם יפרט, כמה טוב לו, כמה השם נתן לו, השתבח שמו לעד, ויפרט פשוט עוד דבר ועוד דבר, וימנה את הדברים שיש לו, גם בגשמיות, והעיקר ברוחניות, והעיקר, מה שזכה להיות מזרע ישראל, והבדילו מן הטועים, וכו' וכו', כמו שאמרנו קודם. ואז ממילא אדם התחיל לקבל כזה כוח של אמונה, שיוכל לעבור על כל העולם הזה, שהוא לא יתבלבל מהעיר מבצר הזאת, שהוא עומד לפני עיר מבצר, כמו דוד המלך שאמר, מי הובילני עיר מבצר? אבל מיד נזכר, מי נחני עד אדום? מי נחה אותי עד אדום? מי הביא אותי עד הנה? הקדוש ברוך הוא הביא אותי עד הנה. ומי שהביא אותי עד הנה, הוא גם יובילני עיר מבצר. והנקודה הזאת ככה מזכירה סיפור קצר, נספר סיפור קצר שסיפר רבי יצחק בנדר עליו השלום, מיהודי בשם נשקה טולצ'ינר, שהיהודי הזה קראו לו נחמן שטרנהרץ, הוא היה אני חושב בן או נין או נכד של הנכד של רבי נתן, או נין של רבי נתן, בקיצור היה צאצא של רבי נתן. ונשקה טולצ'ינר הזה, ככה הוא היה מכונה, הוא היה חולה מאוד מאוד, אבל הוא לא רצה לקרוא לרופאים, הוא העניין שלו היה תורה ותפילה, והוא היה כולו תפילה, היה כולו אמונה, ימים שלמים, היה יכול להיות בציון הקדוש רבי נחמן מברסלב, ולצעוק לפני השם יתברך ולפני הצדיק.
והנה הגיעה כזאת תקופה שהמחלה של נשקה התגברה והתגברה התגברה והתגברה, אבל הוא לא רצה שיקרו לרופאים. זה כמובן רבי יצחק אמר, זו הייתה הנהגה שלו, זה לא הנהגה לכל אחד ואחת מאיתנו, אלא זאת הייתה הנהגה פרטית שלו, בפרט בדבר הזה של הרופאים. כך הוא אמר, זה אסור לקחת ללמוד מאחד לחברו, אלא כל אחד לפי מה שהוא משיג את דברי רבנו הקדוש. זה אסור להגיד לכל אחד אל תלך או כן תלך, כל אחד יעשה לפי מה שרבותיו מנהיגים אותו, לפי מה שהוא. ההנהגה של נשקה טולצ'ינר הזה הייתה שהוא לא רצה ללכת לרופאים, והנה המשפחה שלו ראו שהגיע כזה רגע שכמעט שנשמתו יוצאת, כמעט הוא גובע, ואז קראו לרופא. הגיע כזה מין רופא מהודר כזה עם מרכבה, הגיע, נכנס לבקתה. הבקתה הייתה מצופה מבית ומחוץ בשלג, בקרח, היה כל כך כפוש שם, כזה קרח, לא היה חימום, כזאת מין עניות שהייתה שם. נכנס הרופא, מסתכל עליו ורואה אותו חולה אנוש, עוד רגע שהוא גובע, עוד רגע שיוצאת נשמתו. שאל הרופא, טוב, את מי הוא קרא עד היום? את מי הוא קרא עד היום? כמה זמן, לא, הוא שאל כמה זמן הוא רופא, כמה זמן הוא חולה. אז אמרו לו, הוא חולה כבר כמה שנים. אז אמר הרופא, את מי הוא קרא עד היום? מי טיפל בו עד היום? אז אמרו לו, אף אחד. אז הרופא כעס והתעצבן ואמר, טוב, מי שטיפל בו עד היום, יטפל בו הלאה בהמשך. והרופא כעס והלך, טרק את הדלת ויצא אחריו עם המרכבה שלו, והתעופף משם. ואנשי שלומנו, כשראו את זה, נשקה טולצ'ינר היה מחשובי אנשי שלומנו, שמעו את הדיבור הזה של הרופא, מי שעזר לו עד היום יעזור לו הלאה. הלכו לציון של רבנו הקדוש ובכו שם בתמועות שליש, רבי רבי, הרופא הזה אמר, מי שעזר לו עד היום יעזור לו הלאה. רבי רבי, תפעל בשביל הנכד של רבי נתן, תפעל בשביל נשקה. והייתה לו ישועה שלמה וישועה גמורה, וזכה להיות ממש בריא, לקום מחוליו, וזכה להאריך ימים ושנים טובות. אז מי שעזר לו עד היום יעזור לו הלאה. וזה הסוד שמה שראינו היום, שדוד המלך עומד לפני עיר מבצר. מי הובילני עיר מבצר, אומר דוד המלך, אבל מיד הוא נזכר, מי נחני עד אדום? מי עזר לי עד היום? מי עזר לי עד היום? נזכר דוד המלך, מי הביא אותי עד עכשיו? מי נתן לי? מי העביר אותי את כל הבלבולים, את כל הקשיים של העולם הזה, וזיכה אותי למה זיכה אותי? מי שעזר לי עד היום יעזור לי הלאה. השתבח שמו. אומר רב נתן, ובפרט באורך הגלות, שכמעט אין יום שאין צרתו מרובה מחברו חס ושלום, והפרנסה דחוקה מאוד, והבעל דבר מתפשט על כל אחד ואחד לאורך ולרוחב, במחלוקת והקטגוריה והקנאה והשנאה מתרבה בכל פעם, וכל מה שרוצים להתחיל לצאת מה שצריכים לצאת, ולהתקרב לאיזה עבודת השמן מניחים אותו ומתגרים בו יותר, ומעוצם ריבוי המניעות הם יכולים לפתוח פה לפרש שיחתו לפניו יתברך. אדם יש לו כאלה מניעות, כאלה קשיים, כאלה מועקות שרובצות לו על הלב, הוא לא יכול לפתוח את הפה לפרש שיחה לפני השם יתברך. על כן, אומר רב נתן, צריכים לילך בדרך זה מאוד, שבכל פעם בבוא לפרש שיחתו לפני השם יתברך, או להתקרב לאיזה דבר שבקדושה, יזכיר את עצמו ריבוי הטובות והחסדים שעשה השם יתברך עמו מעודו עד היום הזה, ועל ידי זה יתחזק לבבו לפתוח בהשם שישמע תפילתו גם אתה, ועל ידי זה יוכל להתקרב אליו יתברך ולפרש לפניו שיחתו כראוי. אומר, יזכיר את עצמו ריבוי הטובות והחסדים שעשה השם בחימו מעודו עד היום הזה, כמה השם עשה איתי טוב, כמה השם הציל אותי, כמה השם הציל אותי מכל הרע של העולם הזה בגשמיות וברוחניות. הציל אותי פה ועזר לי פה ועזר לי פה, והיה איתי פה והלך לפני פה, השתבח שמו לעד, ועל ידי זה התחזק לבבו. אדם יקבל כזה כוח של אמונה ממרום, לבטוח בשם שישמע תפילתו גם אתה, ועל ידי זה יוכל להתקרב אליו יתברך ולפרש לפניו שיחתו כראוי. מיד יפתח לו הפה והלב, ויוכל להתחיל לצעוק ולזעוק לפניו יתברך. כי לפי מה שעובר על כל אחד ואחד, אומר רב נתן, כפי מה שיודע בנפשו, ריבוי האיסורים והצרות מתאבות היצרה מהפרנסה וכו' וכו'. כל אחד יוסיף וכו' וכו', כל מה שעובר עליך יהודי,
כל מה שעובר עלייך, כפי מה שיודע בנפשו ריבוי האיסורים והצרות, מתאבות היצרה ומהפרנסה וכו' וכו', רחמנא ליצלן. מעתה בוודאי היה קשה להתקיים, עד שיזכה לגאולה שלמה, דיינו שיהיה איש כשר כראוי, שזהו בחינת גאולה שלמה. אומר רב נתן, עד שאדם יזכה להיות איש כשר כראוי, עד שיזכה לגאולה שלמה שאין אחרי הגלות, דהיינו עד שיזכה לצאת מכל התאוות, מכל המידות רעות, עד שיזכה לזה באמת. אומר, צריך לעבור על היהודי מה שעובר, ועובר עליו ממילא מה שעובר, כאלו התגברויות של היצרה, כאלו מניעות. אומר רב נתן, מהפרנסה ותאוות וכו' וכו', רחמנא ליצלן. ועל כן באמת כמה וכמה התחילו ונפלו. הוא אומר, כמה וכמה התחילו ונפלו, ויש שהאריכו בעבודתם ימים ושנים, אבל אחר כך לא יכלו לסבול מרירות הכבדות של הבעל דבר, ונפלו כל אחד כמו שנפלו, רחמנא ליצלן. הם לא יכלו לסבול את המרירות. אומר רב נתן, הרוב התחילו, איך שהתחילו בעבודת השם, ראו איזה קשיים, איזה מניעות, איזה תאוות מתגברות עליהם, איזה איסורים, איזה בעיות בפרנסה וכו' וכו'. עומד מיד נפלו. אומר רב נתן, הרוב נפלו. יש מעטים שהאריכו בעבודתם ימים ושנים, אבל אחר כך לא יכלו לסבול מרירות הכבדות של הבעל דבר, שהבעל דבר לא מתבלבל מאף אחד, הבעל דבר עושה את שלו. רב אליעזר ברלנד, השם שמו וחיה, הוא אמר, הברסלבר היחידי זה היצרה. הוא אמר את זה בדרך הלצה, שהיצרה הוא הברסלבר היחידי, הוא לא מתייאש אף פעם. הוא דופק ודופק, נוקש ונוקש, הוא לא מתייאש. הוא רוצה את הרגע, הוא לא אכפת לו, הוא רוצה ניצחון של רגע. הוא רוצה לנצח את היהודי כל רגע. יש לו רגע אחד שהיהודי מסך את הדעת, הוא מיד מתגבר ורוצה לנצח אותו. ועל זה כתוב, לרגעים תבחננו. אנחנו גם כן צריכים לחטוף את הרגע, לחטוף עוד מעט ועוד מעט. ולכן אומר פה, ועל כן באמת כמה וכמה התחילו ונפלו. יש מעטים שהאריכו בעבודתם ימים ושנים, אבל אחר כך לא יכלו לסבול מרירות הכבדות של הבעל דבר, ונפלו כל אחד כמו שנפלו, רחמנא ליצלן. אומר רב נתן, לא יכלו לסבול כזאת מרירות, כזאת כבדות של הבעל דבר, כאלו תאוות שהבעל דבר מפיל את היהודי, כאלו מידות רעות, והיהודי מתבונן בעצמו, רואה איזה רפש וטיט הוא מונח, אדם מתבלבל, נחלש את דעתו ונופל כמו שנופל, רחמנא ליצלן. אבל, אומר רב נתן, אבל, יש פה אבל, עם ישראל, הרבי רבי נחמן מברסלב ורב נתן תלמידו יודעים ומודיעים לנו שיש פה אבל. ממשיך רבי נתן ואומר, אבל מי שחפץ באמת לאמיתו לחוס על חייו, עיקר קיומו על ידי בחינה הנ"ל. אז מי מאיתנו, עם ישראל, לא רוצה לחוס על חייו? בוודאי כולנו חפצים באמת לאמיתו לחוס על חיינו, עיקר קיומנו על ידי בחינה הנ"ל, שמה? שבכל מה שעובר עליו יהיה איך שיהיה, אפילו אם רואה שהוא בעצמו חייב מאוד במעשיו שאינם טובים, אפילו אם אדם מתבונן, רואה איפה הוא מונח, רואה, הוא עבר עבירות, הוא אשם לכאורה, הוא מאשים את עצמו, הוא רואה הוא בעצמו חייב מאוד במעשיו שאינם טובים. רב נתן, לא סתם אומר חייב, חייב מאוד במעשיו שאינם טובים. אדם רואה, הוא נכשל, הוא רץ לכאלה עבירות, לכאלה תוות רעות, נכשל בכאלה מידות טוב, מידות רעות. האדם מתבונן, רואה את המצב שלו, שהוא מונח, תובע ככה, שוקע ותובע באבן מצולה. אף על פי כן, אין אדם, אפילו הגרוע שבגרועים, תקשיבו טוב עם ישראל, אף על פי כן אין אדם, אפילו הגרוע שבגרועים, שאין הקדוש ברוך הוא גומל עמו חסדים נפלאים בכל יום, כמו שתקנו לנו לומר בכל יום, נודה לך וכולי על ניסיך שבכל יום עמנו, בנפלאותיך וטובותיך שבכל עת, ערב, הבוקר וצהריים. ובוודאי דברי רבותינו ז"ל כנים ואמיתיים, וצריכים אנחנו כולנו להאמין בזה מאוד, שבוודאי השם יתברך עושה עם כל אחד ואחד.

בוודאי זה אמת, אומר רב נתן. בוודאי גם עליך יהודי יקר יש כאלו ניסים ונפלאות של השם יתברך. בוודאי גם עליך יהודי יקר יש כאלו חסדים נפלאים שמתחדשים בכל רגע. שבוודאי השם בך עושה עם כל אחד ואחד, גם איתך יהודי יקר וגם איתך, ניסים ונפלאות וטובות בכל עת ובכל שעה ובכל יום. ואם ירצה להסתכל, יראה הרבה בעיניו. המשפט הזה, זה המשפט שבעצם הוא המפתח של כל השיעור הזה. אם ירצה להסתכל, אומר רב נתן, יראה הרבה בעיניו. הכל תלוי. אם ירצה באמת להסתכל, אם אדם יתאמץ, יגיד ריבונו של עולם, נכון, עכשיו קשה לי מאוד, עובר עליי מה שעובר, ואני מונח איפה שאני מונח, ברוחניות, בגשמיות, פה יש לי מניעה, פה יש לי קושי, אבל ריבונו שם, הכי קל עכשיו לטייח את כל הטוב שעשית לנו מעודנו, וליפול על הייאוש הזה, לעצבות הזה, לאפר הזה, להימשך לייאוש הזה, זה הכי קל. אבל אומר לנו, רב נתן, אני מרצה להסתכל, יראה הרבה בעיניו. אם אדם ירצה להסתכל, יגיד אף על פי כן, ריבונו של עולם, בוודאי עשית איתי הרבה טוב. אדם יתחיל להתבונן, להתבונן, להתבונן, איך הוא חי עד היום, כמה טוב השם עשה איתי מהבוקר עד עכשיו, וכמה טוב השם בך עשה איתי מתחילת השבוע ועד עכשיו, ומתחילת השנה ועד עכשיו, ומתחילת החיים שלי ועד עכשיו. ועיקר עיקר הטוב, כמו שראינו קודם, עיקר עיקר מה שזכינו להיות מזרע ישראל, ברוך שלא עשני גוי, והבדילנו מן הטועים, שהשם יתברך שם חלקנו בין אותם אלו ששומרים תורה ומצוות, ושם חלקנו בגורל הקדוש של רבי נחמן מברסלב. איי איי איי, כמה יש להודות שזכינו, ריבונו של עולם, תודה רבה לך, בשם כולנו, בשם כל עם ישראל, שזכינו להיות בחלק ובגורל הזה של אדוננו, מורנו ורבנו, נזר תפארתנו, רבי נחמן מברסלב, הנשר הגדול, שאמר לנו בפה מלא, חזק אותנו, מעודד אותנו, חיבלו עוד מלהיות עניים, שובו אל האוצרות שלכם, והיו משתמשים באוצרות שלכם. הרבי כואב לו שאנחנו הולכים ככה שפופים, שבורים בעולם הזה, כמו עניים, חיבלו עוד מלהיות עניים, אמר הרבי, חיבלו עוד מלהיות עניים, שובו אל האוצרות שלכם, יש לכם כאלו אוצרות עם ישראל, שובו אל האוצרות שלכם, והיו משתמשים באוצרות שלכם. יש כל כך הרבה טוב שהשם יתברך עשה איתנו, מגלה לנו רבי נחמן מברסלב, אז כמה ראוי לנו להודות. דבר ראשון, מה זכינו לדעת ולהתקרב לכזה רבי, רבי נחמן מברסלב, לכזאת נחמה נצחית, לכזה רבי נחמן מברסלב, השתבח שמו לעד. ואם ירצה להסתכל, אם אדם ירצה להסתכל, יראה הרבה בעיניו, ויזכור את עצמו היטב כמה מעלות טובות למקום עליו. וכבר אמרנו כמה פעמים שכל מה שזכה אדם לאיזה מצווה ולאיזה נקודה טובה, בוודאי אינו נאבד לעולם. אדם זכה לעשות איזה מצווה עם ישראל. אישה זכתה להדליק נרות שבת, זה לא נאבד לעולם. אדם זכה ללכת עם ציצית, תפילית, שהכל נהיה בדברו, להגיד אמן, להגיד ברוך הוא ברוך שמו. זה לא נאבד לעולם, זה נשאר לנצח נצחים. זה אף פעם לא נגמר, העולם הזה נגמר. הכסף של העולם הזה נגמר, כל הממון, כל התאוות של העולם הזה, כל שלושת התאוות, הכל נגמר. הכל זה נגמר, כל העולם הזה הוא קלה ונפסד. אין בעולם הזה, כמו שאמר לי אתמול, אין בעולם הזה לא טעם ולא ריח, אין בו כלום. אבל אמן יהודי יקר שלך, אמן שלך, זה לא נגמר אף פעם, זה אינו נאבד לעולם. כי אין כל העולם כולו עם כל תאוותיו, אומר רב נתן, והמשפט הזה, זה המשפט הכי מתוק בעולם, אומר רב נתן, כי אין כל העולם כולו עם כל תאוותיו ואיסוריו ואבליו, כדאי כנגד נקודה אחת של מצווה אחת, שכל אחד מישראל זוכה בכל יום. כל העולם כולו עם כל התאוות שלו, לחבר את כל התאוות של העולם הזה, כל הממון, כל הכספים, כל התאוות של העולם הזה, כל האבלים של העולם הזה, כל הבתים, כל האימפריות של העולם הזה, כל הכבוד, כל העולם הזה, עם כל מה שיש בעולם הזה. אומר רב נתן, אין כל העולם כולו עם כל מה שיש בו, כדאי כנגד נקודה אחת של מצווה אחת, שכל אחד מישראל זוכה בכל יום. לא כנגד המצווה, לא כנגד שהכל נהיה בדברו שלך יהודי, כנגד נקודה אחת מה שהכל נהיה בדברו. נקודה אחת תיקח מה שהכל נהיה בדברו. כל העולם כולו עם כל מה שיש בו, אינו כדאי כנגד זה, בכלל לא מתקרב.

לא שווה ערך, לא... ולמה? כי זה הסוד שאמרנו קודם, כי העולם הזה הוא קלה ונפסד, הוא דבר נגמר שאין בו שום ערך ושום דבר, לא טעם ולא ריח. אבל לעומת זאת, המצווה שלך יהודי יקר, המילה שלך, אמן, הברוך הוא ברוך שמו, השכון יהיה בדברו, התפילין, הציצית, הטלית, השבת, הברכות, הנשיקת מזוזה שלך יהודי, שעברת ונשקת את המזוזה, זה חשוב ויקר בעיניו יתברך, זה לא נגמר אף פעם. כמו שאומר הרבי יהודי, אפילו הפחות שבישראל עושה ככה איזה נענוע, איזה סיבוב בפאות שלו, אומר רב נתן, אומר רבנו, רבי נחמן אומר את זה, זה השם יתברך, זה גורם כאלו שעשועים, כאלו תענוגים בעולמות עליונים, שהפחות שבישראל עושה איזה תנועה ככה בפאות שלו, השתבח שמו לעד. כן, כל העולם כולו עם כל תאוותיו ואיסוריו ואבליו, כדאי כנגד נקודה אחת של מצווה אחת שכל אחד מישראל זוכה בכל יום. אז איזה עשירים אנחנו עם ישראל, איזה עשירים אנחנו, זכינו ברוך השם גם להניח תפילין, להתעטף בטלית, ציצית, השתבח שמו לעד, לברך שהכל נהיה בדברו, להגיד אמן, ברוך הוא ברוך שמו, לברך ברכת המזון, למטול ידיים, השתבח שמו לעד, איזה רחמנות, איזה רחמנות, והעיקר העיקר מה שזכינו לדעת ולהתקרב לכזה רבי, רבי נחמן מברסלב, שמגלה לנו את כל זה. אז איזה עשירים אנחנו עם ישראל, כל העולם כולו לא כדאי כנגד נקודה אחת מהאמן שלך, כנגד נקודה אחת מה שהכל נהיה בדברו שלך, נקודה מזה. אז איזה עשירים אנחנו, השתבח שמו לעד, יש לנו כאלה אוצרות נצחיים, וצריכים להרגיל את עצמו שבכל מה שיעבור עליו יהיה איך שיהיה, איך שאתה יהודי, איך שאת, יזכיר את עצמו בכל עת הטובות והנפלאות שעשה שם בך אימו עדנה. אומר רב נתן, צריך להרגיל את עצמו, להתרגל לעם ישראל, שם בך יזכה אותנו להתרגל, באמת ריבו שם זכה אותנו לקיים, לחיות את מה שאנחנו לומדים עכשיו, מה שרב נתן מגלה לנו. צריכים להרגיל את עצמו שבכל מה שיעבור עליו יהיה איך שיהיה, איך שאנחנו, לא נתבלבל, שאפילו שאנחנו גרועים, איך שאנחנו, יזכיר את עצמו בכל עת הטובות והנפלאות שעשה השם בך אימו עדנה, וידי זה יתחזק לצעוק ולהתפלל להשם בך תמיד בבחינת מודה על העבר וצועק לעתיד לבוא, וידי זה יזכה סוף כל סוף לגאולה שלמה, לשוב להשם יתברך באמת. השם בך יזכה את כולנו עם ישראל סוף כל סוף לגאולה שלמה, נזכה כולנו לשוב להשם בך באמת. והעיקר העיקר, איך זוכים לי לפתוח את הפתח, לפתוח את השער, לפתוח את הפה ואת הלב, את איזה שאדם מזכיר את עצמו את כל הטובות והנפלאות, מה שהשם בך עשה איתנו מעודנו ועד היום הזה, שאדם מזכיר את עצמו כמה הוא עשיר, כמה הוא עשיר, כזה עושר נצחי, כאלו אוצרות נצחיים מה שיש לנו, ועיקר האוצר הנצחי מה שזכינו, זכינו לדעת מהרבי שאמר, הלו אני אוצר מלא יראת שמיים. השם יתברך יזכה אותנו להתקרב לאוצר הזה, לאוצר הקדוש הזה, המלא יראת שמיים, אמן כן יהי רצון לנצח, לחיות וללכת בדרכי עצותיו, אמן כן יהי רצון.